0: Nasledujúci program pripravil Pavol Hanes.
1: Dnešný názov je ešte raz Nová identita, radosť rastu, Kolosanom 3.16, ale som ho nazval takým exkurzom, pretože to, čo budeme dnes hovoriť, nie síce výklad toho textu, ale považoval som to za tak dôležité, tú tému o vzdelávaní spevom a hudbou, že trošku chcem zajsť do takých praktických otázok. Takže o tom je v cirkvi dnes obrovská kontroverzia. Možno nie všade, ale ja som zažil kontroverziu okolo hudby, spevu a čo sa má spievať a čo je správne a čo je nesprávne. A tento text, Kolosanom 3.16, je o tom, že ako používať hudbu, spev a čo to znamená pre duchovný život. Takže by som rád, keby sme dnes sa pozreli možno trochu viac do nášho praktického duchovného zaobchádzania piesňou. Nie len v cirkvi, ale aj v súkromí a v tom, čo sa nazýva akustický smog, takže čo vlastne počúvame. Pretože tá situácia sa v priebehu 20. storočia veľmi zmenila a predtým, než boli elektronické všelijaké médiá a tak ďalej, tak ste mohli počuť spievať ľudí možno niekde pri hrabaní alebo možno doma pri kolovrate. Dnes už nepočujete takto ľudí spievať, ale počujete amplióny, všade všeličo húčať a niekedy ani nevieme, čo počúvam. Prídete do nejakej kancelárie a celý deň tam niečo ide a ľudia si myslia, že to nepočúvajú, ale v skutočnosti tá bytosť je tým celý deň ovplyvňovaná. Myslím si, že ak toto kresťan robí, tak pravdepodobne nerozmýšľa. Prepáčte, ak to robíte sami a že si pustíte rádio, celý deň to tam necháte ísť na takej úrovni, aby to tak ako podmazávalo to, tak ste, prepáčte, to je veľmi nerozumné, veľmi nerozumné. Takže samozrejme, ak máte tam spolupracovníkov, ktorí to tam chcú a vy s tým nemôžete nič robiť, tak vám ostáva len modliť sa, aby Boh chránil váš duchovný život, aby to, čo tam stále hučí, aby vás nenaladilo na inú nôtu, ako si praje Pán. Dobre, tak to je trošku, vidíte, že exkurs, takže dnes budeme trošku na exkurzii. Poďme si dať najskôr nejaké otázky. Skúste na ne si odpovedať. Našiel alebo našla si už niekedy v duchovných piesňach chybné alebo nebiblické výroky? To je vážne. Že ak niečo spievame, ale nie je to biblické, ja niekedy by som... No, zatiaľ som prišiel asi k tomu, že keď je tam niečo nebiblické, tak to nespieva. Ale nemyslím si, že je to dobrá situácia. Ak ste to nikdy nenašli, tak znovu by som vám radil, ak dovolíte, že by som vám poradil, aby ste kontrolovali každý text Bibliou. Pretože nemáme spievať Bohu ani sebe veci, ktoré sú nepravdivé. Zvlášť, keď ide o duchovný život. Takže dajte si na to pozor. Ak ste to našli, tak je dobre. To znamená, že ste kritický a že počúvate so zamyslením alebo spievate zmysel. Čo sa ti na tvojej obľúbenej piesni páči najviac? Povedzte si, čo je vaša obľúbená pieseň a spýtajte sa sami seba, prečo sa mi páči. A nemusíte nahlas odpovedať, ale budete vidieť, že má to vzťah k tomu, čo budeme dnes hovoriť. Prečo sa mi páči to, čo sa mi páči. Kľúčom k duchovnej piesni je istý prístup, o ktorom by sme dnes mali hovoriť. Ktorým slovom by si najlepšie vyjadril alebo vyjadrila svoju reakciu na Božiu milosť? Keď sa povie Božia milosť, aké slovo by vyjadrilo vašu vnútornú hlbokú reakciu? Kľúčom sami pre seba si povedzte, že čo pre mňa znamená, že Boh je... Môže to byť od slova ľahostajnosť, ak ste ľahostajní, tak si povedzte pravdu. Pretože nemá zmysel sám seba klamať a to nie mne odpovedáte. Ak je tam pochybnosť, či je to naozaj milosť, tak si povedzte pochybnosť. No a ak je tam niečo iné, vďačnosť alebo niečo iné, proste povedzte si to, čo naozaj mám prvé, ako napadne. Dobre, takže máme to. Môžeme ísť ďalej, budeme čítať. Najskôr text, znovu čítame 9b až 17, aby sme videli kontext. Celé to je o novej identite. Pamätajte sa, že ten kontext je o tom, že Pavol hovorí, že máme vyzliecť starého človeka a obliecť nového. Takže ten nový človek je nová identita a tá sa prejavuje v nejakých oblastiach, hej, praktických, ako teda máme žiť. My sa venujeme tomuto 16. veršu druhýkrát, ale čítam znovu od 9. Keď ste vyzliekli starého človeka s jeho skutkami a obliekli ste, to je tá nová identita, nového, toho, čo sa obnoví, aby mal pravé poznanie podľa obrazu toho, ktorý ho stvoril. Potom už nie je to Gréka, ani Žida, obriezky, ani neobriezky, barbara, skýtu, otroka, slobodného, ale všetko a vo všetkom je Kristus. Ako Boží vyvolenci, svätí a milovaní, oblečte si hlboké milosrdenstvo, láskavosť, pokoru, miernosť a trpezlivosť. Znášajte sa navzájom a odpúšťajte si, ak by mal niekto niečo proti druhému. Ako Pán odpustil vám, tak aj vy. Ale nad všetko toto majte lásku, ktorá je zväzkom dokonalosti. A vo vašich srdciach nech vládne Kristov pokoj. Preste aj povolaní v jednom tele a buďte vďační. Kristovo slovo nech mu vás bohato prebýva. O všetkej múdrosti sa navzájom poučajte a napomínajte a pod vplyvom milosti spievajte Bohu vo svojich srdciach žalmy, hymny a duchovné piesne. A všetko, čokoľvek robíte, hovoríte alebo konáte, všetko robte v mene Pána Ježiša a skrze Neho vzdávajte vďaky Bohu Otco. Že ešte raz, 16. verš. Kristovo slovo nech u vás bohato prebýva. Vo všetkej múdrosti sa naozaj poučajte a napomínajte a pod vplyvom milosti vstierajte Bohu v svojich srdciach žalmy, hymny a duchovné piesne. To je náš dnešný text. Pozrieme si ho ešte na také zadelenie v témach. Túto prvú časť sme preberali. Kristovo slovo nech u vás bohato prebýva a vyučujúc a usmerňujúc. Že teda máme sa usmerňovať a vyučovať, to som už hovoril, takže túto prvú časť nebudem hovoriť, ale dnes nás budú zaujímať žalmy, hymny, duchovné piesne a ako je to milosťou, alebo z milosti, v milosti spievajúc vo svojich srdciach Bohu. Takže téma je o tom, že vzdelávanie kresťana prebieha v speve. My sme hovorili, že kresťanstvo je spievaná teológia. Teda, že ak sa mi nejaké pravdy z Biblie nechcú spievať, tak im zrejme nerozumiem. To je veľmi dôležitá pravda. Keď to zostane len tak, akože racionálne to viem, ale nechce sa mi nad tým ani plakať, ani radovať, tak možno, že som veľmi unavený, alebo práve nemám energiu na to, aby som nejakým spôsobom, lebo city vyžadujú energiu, však city vyžadujú energiu a nejaký prejav. Ale ak nikdy som nezažil to, že Božie pravdy ma nejaký inšpirujú k spevu, tak by som sa mal vážne spýtať, čo som to za kresťan. Ja by som hneď nepovedal, že nie je to kresťan, ale niečo vážneho tam chýba. Pretože bez spevu je ťažko prejavovať city. No, sú ľudia, ktorí sú absolútne muzikálne antitalenty. Našťastie to Pavol hovorí, že spievajte v srdci Bohu. Hej? Takže možno, že je to falošne, ale v srdci to je pekné. Rozumiete to možno? Nie? Takže niekedy, toto je tak na margo, možno, že sa ešte k tomu vrátim, niekedy tá úroveň moderného spevu a vôbec modernej hudby, tým, že počúvate najlepších, no v úvodzovkách nie sú vždy najlepšie, ale proste kvalitných interpretov, tak niekedy nás to ako odrádza, že čo si ja to budem pospevovať, keď niekto to naspieval nielen s dobrým hlasom, ale aj v štúdiu a s dobrým nacvičením. No ak ja to začnem krákať svojim neumelým hlasom, tak kto to bude počuť? No. Toto je dosť závažný podvod pre duchovný život, lebo oveľa dôležitejšie je pre mňa to, čo ja vyprodukujem v speve, ako to, čo si vypočujem. A ja nie som proti CD-čkám, alebo ja neviem, akým máte tie médiá, ktorými to počúvate. Myslím, že je to veľmi dobre, keď to môžeme počúvať. Ale rozhodne by to malo viesť k tomu, že to vo mne bude znieť, pretože ak to zostane len v tom, že je to tam vonku a ja to nedostanem dovnútra, tak znovu nefunguje to tak, ako to tu apoštol opisuje. Poďme ďalej, budeme sa venovať teda pieseň, hudba a duchový život. Vidíte, že som to nazval seba vzdelávanie kresťana piesňom. Seba vzdelávanie znamená, že to, čo počúvame ako vyučovanie, už či čítame Bibliu, alebo počúvame kázne, alebo sme na biblických hodinách, ako povedzme v tejto chvíli, to všetko rozhodne v Biblii je. Aj kázanie, aj vyučovanie, aj čítanie, Biblia nás k tomu vedie. Ale ako vidíte, že tá radosť z toho rastu aj v liste Efezanom, aj v liste Kolosanom vedie k tomu, že sa máme vzdelávať tým, že spievame. To je veľmi zaujímavá rada. Ako viete, že je to aj Efezanom 5.18. Myslím si, že tam platí táto väzba. Galatianom 5, kniata Kamila 6. verš hovorí o tom, že viera musí pôsobiť prostredníctvom lásky. Pamätajte si, lebo ani obrieska, ani neobrieska nič nezvládne, teda žiadne formálne úkony cirkevné nám nič nepomôžu, ale viera musí pôsobiť prostredníctvom lásky. Keby sme to chceli zo všeobecniť, tak by sme mohli povedať, že viera, ktorá znamená nejaké pochopenie a odovzdanie sa, áno, tiež istú emóciu, ale skôr také poznanie a spoľahnutie, musí pôsobiť prostredníctvom emócie. No, takže viera musí sa prejaviť v nejakom cite. Jasné, že agapé, láska, nie je len o rozcítení. To už sme x-krát hovorili a vždy to treba pripomenúť, aby sme si nepomýlili nejaké citové zvlnenie so skutočnou láskou. Ale ak si povieme, že máme lásku bez citov, tak asi máme cukor bez toho, aby bol sladký. Proste láska nie je len o citoch, ale láska bez citov je smiešná. Ja zvyknem hovoriť taký príklad, že keď si predstavíte, že dvaja sa berú, hej, proste vstupujú do manželstva a jeden z nich povie: ja ťa milujem, ale nič k tebe necítim. Ja mám pocit, že ten druhý by tomuto partnerovi povedal: tak vieš čo, choď domov a nechaj ma. Hej. Proste toto... No. Neviem, kto z vás by sa takto oženil, lebo videl, že by mu povedal partner: mám ťa rád, ale nič k tebe necítim. Podľa mňa to je taká somarina, prepáčte, že proste až to kričí do neba. Hej? Ale niekedy kresťania takto hovoria. Hej? Milujem Boha, ale nič k nemu necítim. Hej? Verím Ježiša, ale nič k nemu necítim. Mám rád cirkev, ale nič k nej necítim. Chodím do zhromaždenia, ale nič k tomu necítim. No neviem sa, o čom to je. Potom sa čudujeme, že to je také nemasné, neslané, ani zvoz, ani navoz, nejak to nikam nejde. Lebo to... Niekto sa na to zvykne, že to je také proste, no, je to nejaká... Chodím do zhromaždenia, ale nič k tomu necítim. No neviem sa, o čom to je. Potom sa čudujeme, že to je také nemasné, neslané, ani zvoz, ani navoz, nejak to nikam nejde. Lebo to... Niekto sa na to zvykne, že to je také... Proste, no, je to nejaká povinnosť, tak ideme na to. No ale...

hovorí ako 5 peniazí a nič ma nebaví. Takže takéto povinné kresťanstvo je práve o tom, že spievame len preto, aby sa spievalo, prípadne spievame preto, lebo nás baví istý typ hudby, ale tá hudba, a to je, o tom je dnes, nevstupuje do duchovného vzdelávania. A to je podľa mňa tragédia môjho alebo čiehokoľvek kresťanského života. Ak hudba, ktorú mám rád, nevstupuje do vzdelávania môjho ducha. Vzdelávanie, samozrejme, treba povedať, nie je len hudbou. Ale toto je nádherný text, ktorý hovorí o tom, že si máme spievať žalmy, hymny, duchovné piesne a že tým sa budujeme, tým sa usmerňujeme a vyučujeme. Ako je to možné? No preto, lebo tvoj duch, ak niečo vieš, tak ešte to nevieš dostatočne, ak to duch emocionálne neprežíva. Rozumieme tomu? Že to priklincovanie pravdy je v tom, že keď som to pochopil, tak to emocionálne prežijem. Pochopil si, že Ježiš za teba zomrel? No ale nie je to dostatočne pochopené, ak ťa to nerozplače, ak ťa to nenatchne, ak ti to nepovie, tak za toto ja som ochotný urobiť čokoľvek. Ak tam nie je emocionálna reakcia, znamená, že to pochopenie je buď obmedzené, že nie je dostatočné, alebo že sa v skutočnosti tomu bráni. Že teda síce to chápem, že aký to má na mňa nárok, ale ja si poviem, mne to stačí racionálne pochopiť, ja sa do toho neodovzdám. Ale vieš, že to je vzdor voči Bohu? V emocionálnej oblasti môžeme najviac vzdorovať Bohu. A toto robia excelentné kresťania, ktorí sú racionálne veľmi informovaní, teologicky, ale odmietajú emocionálne vyjadrenie. Emocionálne vyjadrenie nás totiž pokoruje. Súhlasíte? Ak ja sa tu rozplačem, tak pravdepodobne sa otočím a budem sa snažiť to zakryť. Prečo? No zahambím za to, lebo to ma pokoruje. To znamená, že niečo ma ovláda. Ak sa nebudem vedieť zdržať smiechu, tak tiež budem mať pocit, mal by som sa ovládať. Všetci my sa cítime vtedy, keď proste som taký ako vtedy. A v momente, keď so mnou začne niečo hýbať, emócie, tak sa mi zdá, že som nejaké dieťa, že nie som úplne v poriadku. Ale ako to povedal Ježiš? Ak nebudete ako deti. Deti, keď sa smejú, tak sa smejú, až ich niekedy musíme počkať, už sa toľko nerehoc. A keď plačú, no tak plačú, potom ich sa snažíme tíšiť, ale nehambia sa za to, že plačú. Prečo? Lebo pre dieťa je to prirodzené. A ja teraz nie som usmoklené kresťanstvo, ani rehotavé kresťanstvo. Dúfam, že mi rozumiete, že tá racionalita tam musí byť a nemôžeme všetko hodiť na emocionálne. Ale problém je, že my sme vyškrtli emocionalitu a preto nám tu Pavol hovorí, že sa máme vzdelávať tak, že to prejde do piesne. Že to prejde do spevu tvojho srdca pred Bohom. A že to nedostane len v tom, že ja to chápem, koniec. Že tam je nadšenie, že sa mi chce spievať. Takže preto si myslím, že emócia, viera, Galatianom 5:6, keď to zovšeobecníme, tak to znamená, že tá viera prejde do hudby a emócie. Hej? Že teda tá hudba, pieseň vyjadruje moju emóciu a tým sa dokazuje, že som to internoval, že som to pravdivé slovo pustil dovnútra. A že som sa mu podal, že som sa mu pokoril a že ho viem vyspievať. A že sa nehambím ani sám pred sebou, ani pred ľuďmi, ani pred niekým, že môžem spievať, aj keď nie som ani operný, ani žiadny spevák a že možno, že krákavý hlas by som mohol aj odpustiť vám, aby ste ho počúvali. Poďme ďalej. Táto paralela je tiež extrémne dôležitá. Minule som ju spomínal, ale odporúčam vám to do pozornosti. Z tejto paralely vyplýva, že ak sa podávame duchovnej piesni a slovu, ktoré v nej je, tak sa naplňujeme Svätým Duchom. Pretože Kolosanom 3:16 hovorí, nech slovo Kristovo u vás bohato prebýva. Teda dá sa povedať v plnosť, hej, v hojnosť. A ako sa to dosahuje? No, žalmami, hymnami a duchovnými piesňami. To znamená slovo Kristovo, ktoré tu na poschodí, hej, v mozgu, som racionálne, argumentatívne pochopil,
púšťam dovnútra, aby som ho...

0: emocionálne zažil a tým sa naplňujem slovom Kristovým. To je Kolosanom 3.16. Lenže o žalmách, hymnách a piesňach hovorí aj Efezanom, 5. kapitola 18. až 20. verš, ale tam nie je o tom, že slovo Kristovo, nech vo vás bohato prebýva, ale tam je. Neopíjajte sa vínom, ale buďte naplňovaní, tam je taký tvar, ktorý hovorí, nie raz naplnený, ale priebežne naplňovaný, stále zlene, Svätým Duchom, ako spievajúc žalmy, hymny a pies. Tá paralela je nesmierne dôležitá. Vyplýva z nej to, že piesne majú pre mňa tak obrovský význam, že ak chcem žiť v plnosti Svätého Ducha, nemôžem si dovoliť, aby duchovné piesne som zo svojho života vyhodil. To je jedna vec. To isté platí pre teológiu. Ak chcem rozumieť Božiemu slovu, musím dovoliť duchovnej piesni na mňa pôsobiť. Dúfam, že cítite, že ten exkurz je veľmi dôležitý, pretože pochybujem, že tu je jeden človek, ktorý nemá rád nejakú hudbu. Možno, že ja teraz nejdem robiť anketu, ale moje skúsenosti, všetci ľudia majú niečo radi. Niekto má rád dýchovku, niekto ľudovku, niekto jazz, niekto má rád niečo, ale proste hudba je niečo, čo nás uvoľňuje, čo vyjadruje našu predstavu o pohodlí, o kráse, o niečo. A nie náhodou nám Boh toto dal a nie náhodou sa cirkev o hudbe x-krát hádala. Toto vzdelávanie v cirkvi alebo to vyučovanie, ja vám prečítam citát z Baňana. Hej, Baňan, každý asi pozná, hej, cestu pútnika. Ja som to tam hľadal elektronicky, je tam vyše tucta, nie som si celkom istý, že či sa mi podarilo všetko spočítať, ale možno 14, možno viac básní, ktoré Baňan zapísal, akože si kresťan spieva na tej ceste. A Roháček to prekladal a preložil takto, že kresťan trikrát poskočil od radosti a idú spieval si. To vzniklo 17. storočí, takže žiadne disko, dobre? Kresťan trikrát poskočil a od radosti si spieval. A teraz Roháčkov preklad. Potiaľ to som úpel pod bremenom hriechu, v žiali tom nemohol nik mi dať útechu. No hľa tu pod krížom, o blažené miesto, slobody a bláha hojne pre mňa jesto. Až tu padlo ťažké bremeno mi z väzov a roztrhalo sa tisíce povrazov. Požehnaný krížu, požehnaný hrobe, áno, požehnaný, ktorý za mňa trpel bolesti v porobe. Takže toto je pieseň podľa Baňana. Inak toto tiež je dôležité, že piesne sa v cirkvi a vôbec tej kresťanskej, tak by som povedal, publikačnej činnosti dlho publikovali bez hudby. Teda boli to vlastne akési zbierky básni. Ja som už raz možno aj tu spomenul, že neviem, ako by dopadli básne, ktoré my spievame, keby k tomu nebola hudba. Ne? Že to je dobrá otázka. Že či by to prežilo. Ne? Takže Baňan vyučoval, nechal toho svojho pútnika spievať a vravím, je tam viac ako tucet piesní a nepodarilo sa mi úplne spočítať. A to vyučovanie, tam máme napísané, že sa. Hej, toto seba som už minule spomínal. Väčšinou to prekladajú prekladatelia akože usmerňujúca navzájom. Ja si dovolím povedať, že to je zlý preklad. Pretože tam nie je slovo alelón, alebo alelus, ako čo znamená, že jedný druhých, ale je tam slovo heautus, hej, to znamená seba. Samozrejme, to môže znamenať, že to je v cirkvi a že sa všetci navzájom spievame si ako sebe, aj navzájom, takže to nie je vylúčené, že v tom je navzájom. Ale oveľa dôležitejší rozmer podľa mňa je ten, že ja keď si spievam, tak vzdelávam sám seba, aj keď som sám. Že nie som odkázaný na iných bratov a sestry, ale môžem si spievať aj vtedy, keď som sám. To je niečo nádherné. A minule mi tu niekto hovoril jedno veľmi zácne svedectvo, ako pieseň ho vyučovala. Ja tiež by som mohol také svedectvo povedať, keď som sa dostával zo šlamastiky, ako mal som okolo 20 rokov, bol som v príšernom duchovnom stave a nevedel som ničomu veriť. Pán Boh mi daroval cez jedného brata spevník anglický a zároveň som sa učil anglicky, to dúfam nie je zakázané, proste spojiť tieto dve veci, ale oveľa cennejšie pre mňa bolo tie piesne, ktoré tam boli. Tie mi kázali a ja som hodiny presedel pri klavíri a ja som si to hral a spieval a neviem, ako by som to bol prežil. Pán Boh môže pomôcť aj iným spôsobom, ale mne daroval ten spev. Dnes si ho odkladám, pretože je to spomienka veľmi cenná a tie texty, ktoré tam boli, ťažko povedať, aký mám k tomu vzťah. Proste Pán Boh ma zachránil aj týmto spôsobom. Takže to sa vzdelávať, tu navzájom by som tam rozhodne nedal, lebo to môže byť navzájom. Samozrejme, tí autori tých piesní mňa učili a tak ďalej, takže je to aj navzájom, že niekto ma učil, ale ja som si to mohol sám použiť v tej chvíli. Takže to je nesmierne dôležité, aby sme tomuto rozumeli, že ja mám v rukách naplnenie Svätým Duchom aj cez piese. Samozrejme, cez modlitbu, cez čítanie písma. Boh to má v rukách nakoniec. Ale pieseň a slovo, pieseň a duch sú tak úzko spojené, že niekedy proste ignorujeme to, čo nám Boh dal. Možno, že hudbu považujeme za zábavu nejakú svetskú a cirkvi to je niečo, čo... Cirkev sa hodne hádala o tom, že či sa vôbec má spievať. Takže keď prídeme k tým hymnám, tak o tom niečo poviem. No, ale poďme teraz ďalej. Takže z toho vyplýva, že by sme mali cieľene hľadať vhodné piesne podľa svojho duchovného stavu, podľa textu a podľa melódii, ktorá k nám hovorí. S tou melódiou, to, alebo možno rytmom, hej, pretože mladí často sa nepýtajú na melódiu, ale či to má rytmus. Hej. No, jeden Angličan ma naučil takú vetu, ktorú si myslím, že tu treba spomenúť, aj keď sa to nedá dosť dobre preložiť. V angličtine to znie takto, že I know what I like. A prekladá sa to, že viem, čo mám rád. Ale v angličtine, keď to opačne poviete, on hovoril, že platí skôr I like what I know. To znamená, mám rád to, čo poznám. A u nás nemôžete povedať, mám rád to, čo viem. Hej, proste to sa nedá, ale u nich know, viem a poznám, sa dá zameniť to isté slovo. Takže kto neviete anglicky, tak tento výrok chce povedať, že ľudia si väčšinou myslia, že to, čo sa mi páči a tým to končí. Toto je podvod. V skutočnosti páči sa ti to, čo sa naučíš, aby si poznal. Proste hudba, keď začneš kvalitnú nejakú hudbu počúvať a naučíš sa ju počúvať, tak po nejakom čase sa ti začne páčiť. A najskôr to chce trochu námahy, ale sa ti to môže začať páčiť. Ak si povieš, mne sa páči to, čo sa mi páči, vieš, čo sa ti páči? To, čo počuješ v hypermarketoch, v autobusoch, ja neviem, kde stále vrlikať, svrlikať, hudlukať, tak to si sa naučil počúvať a to sa ti páči. Niekto ťa podviedol a myslíš si, že sa ti to páči preto, lebo si to vybral. V skutočnosti ti to niekto vybral a podviedol ťa, lebo ti to podhodil. Takže musíme dať pozor na to, aby sme naše páčenie nepozdvihli na takú úroveň, že vlastne nie sme schopní spievať staré piesne, ktoré majú texty, pretože duchovný stav oveľa viac reaguje na text piesne, ako na to, či dáme rytmus alebo melódia, ktoré sa mi páči. Ak chceš svoj duchovný stav pestovať cez pieseň, tak rozhodujúca vlastnosť tej piesne nie je melódia, rytmus, harmónia, alebo ja neviem, rýchlosť, alebo čo, ale text. Samozrejme, ak to má melódiu, ktorá ti absolútne nesedí, tak ti ju neradím, aby si ju vnucoval a za každú cenu si to spieval. Ale má zmysel sa pýtať, či ak tú pieseň 3-krát, 10-krát vypočujem, alebo ten typ hudby, ja neviem, ak je to Bach, alebo niečo, či nezačnem sa učiť a byť schopný vnímať, povedzme, barokovú hudbu ako krásnu, lebo som sa trošku vytrénoval. Nemusím sa báť, že ma niekto podvádza, lebo myslím si, že neexistuje človek, ani kto nemá rád Bacha, ktorý by povedal, že Bach je nekvalitná hudba. Rozumiete to? To znamená, ak mi nechutí, to znamená, že so mnou je problém. Ako niekto povedal, že ak niekto vyhlási, ja nemám rád Beethovena, tak to nehovorí toľko o Beethovenovi ako o ňom. Rozumiete to? Takže ja teraz nejdem o Beethovenu a Bachovi to rozprávať. Ja som to povedal len ako príklad, že dobre, ak niečo nevieme znášať, lebo sa nám to nepáči, tak nemusíme sa znásilňovať, ale nebuďme arbitri, akože ja viem, čo sa mi páči a iné nepočúvam, lebo ja už viem. Pravdepodobne si veľmi dobre podvedený diablo, ktorý ti vnútil nejaký typ hudby a iný nechceš, lebo ideš len podľa toho, čo sa ti páči. Takže vzdelávanie hudbou samozrejme má text aj melódiu, ale dôležité je, aby prišla na nás, aby teda sa hodila na duchovný stav. K tomu patrí to, čo ste mali v otázke na začiatku. Mal by som si každú pieseň, ktorú si spievam, podobrieť biblickým textom. Aby som vedel, že dobre, toto, čo tu spievam, je úplne jasne nejaká biblická pravda. Nemusí to byť presne spievaný biblický text, rozumiete? Hej? Ale dôležité je, aby bolo jasné, že tam nie je nejaká hereza. Lebo občas sa básnikom, možno prekladateľom, podarí také skvosty v úvodzovkách vypotiť, že človek by zaplakal. A mladí to spievajú, vykrikujú na tomto a nevedia, že spievajú úplne nezmysly biblicky. Takže toto je, a chcete rásť cez duchovnú pieseň, pýtajte sa na každý riadok, či je teologicky zdravý. Ak nie je, tak si ho zmente. Ja si tam niekedy musím zmeniť. Ja si tam niečo vymyslím. Ak je tam pekná melódia, rytmus, páči sa mi to, tak si poviem, dobre, ja si tu spievam niečo iné. Toto nie je dobrý text. Dobre, takže to je, poďme k teológii duchovnej piesne. To je taký veľkolepý názov teológia, chcem povedať, že teda, čo Biblia o tom hovorí. Žalmy, tam Pavol najskôr hovorí žalmy, potom hymny a potom duchovné piesne. Tieto tri oblasti sa pravdepodobne nedajú úplne jasne a presne oddeliť a väčšina exegetov hovorí, že žalmy môžu byť o tom, že je to biblický text, že máme knihu žalmov, najväčšiu knihu v Biblii. Hymny môžu byť chválospevy, ktoré hovoria, možno dnes by sme povedali, spevníkové piesne. No a duchovné piesne môžu byť inšpirované v duchu. Hej. To znamená, keď ste naplnení Svätým duchom, tak vám môže prísť nejaká krátka melódia, nejaký popevok alebo niečo, ktorý si hnkáte, je to vaše a proste vy tým oslavujete Boha možno jeden deň a už viac sa vám to nevráti. Hej. To môže, neviem, či máte takú skúsenosť, ale môže to byť. Takže nemôžeme to úplne presne zadeliť, ale rozhodne, že pri žalmoch by sme mohli hovoriť, obyčajne sa delia žalmy na takých 5 žánrov, ja som tu len 4 napísal, chválospev, žalospev, ďakujem za ne, múdrosť, ešte sa zvykne hovoriť o kráľovských žalmoch, to sú také tie mesiánske žalmy. A napríklad žalm 146 spieva o Božích atribútoch. Takže keď chcem vyspievať, aký je Hospodin, tam sú nádherné slova o Hospodinovi. Učinil nebesia, zem, more, všetko, čo je v nich. Hospodin zachováva pravdu na veky. Činí súd utláčaným, dáva chlieb hladným. Hospodin oslobodzuje väzňov. Hospodin otvára oči slepých. Hospodin narovnáva zohnutých. Hospodin miluje spravodlivých. Hospodin chráni hosťov, teda cudzincov. Pomáha sirote a vdove, ale cestu bezbožných prevracia. Keby taká pieseň existovala, spievať o Božích atribútoch. To je niečo, čo žiaľ v tej asi tak v 80-tych, 90-tych rokoch prišla taká vlna z Anglicka, za západu, toho, čo dnes nazývame uctievanie worship. A je veľmi cenná, pretože tam sa začalo zdôrazňovať, že nemáme spievať len v tretej osobe o Bohu, ale máme sa modliť k nemu. Ale viete, ja to dosť často citujem, že Satan hojdá hojdačku. No a tá hojdačka sa tak preklopila do toho, že spievame Bohu, že hovoríme mu, ja ťa mám rád, ja toto, že nakoniec tam nie je ja o Bohu, ale len o sebe, ja. A sme vyliali staré piesne, ktoré sú o Božích atribútoch a ktoré sú teologické. Takže ja by som vám radil, ak chcete duchovne rásť, vyhrabte staré spevníky, pozrite si piesne, ktoré sa vám páčia a začnete spievať a nájdete si to. Dnes nemáte výhovorku, ak máte internet, máte YouTube, viete čo je YouTube? Ja vám takmer zaručujem, že nájdete každý žalm nejakom naspievaní tam. Ja som zohnal množstvo, možno, že budú spievať v inej reči, ale to nevadí, hej, hebrejsky alebo anglicky. Ale môžete počúvať a čítať si po slovensky a tešiť sa z toho, že ten žalm sa dá takto spievať. Takže myslím si, že je veľmi dôležité, aby sme spievali veci, ktoré sú o Bohu, ako napríklad tento žalm. Hej. Môžeme doradiť žalmy, toto je veľmi zaujímavá cesta spásy. Žalm 139. Každý vie, o čom je Žalm 139, predpokladám. To je, že kam by som zašiel pred tvojim duchom? Ak pôjdem do Šeolu, tam si ty. Ak za mnou, proste neujdem. Hej. No, prečo chceš utekať pred Bohom? Pretože hriešnik sa chce skryť pred Bohom. Pokračuje Žalm 51. Zmiluj sa nado mnou, Bože. Nepočítaj moje neprávosti. Ďalej, Žalm 32, blahoslavený človek, ktorému je odpustená neprávosť. A 33, plesajte spravodlivý. Hej. No ako sa z človeka, ktorý chce ujsť pred Bohom, stane spravodlivý? Cez žalmy. Takže ak si mám sériu žalmov, tak mám cestu spásy. V piesi. A som nádherne povzbudený. Neviem ako a vy, ale keď o tom hovorím, sa mi chce spievať. Nechcete, aby som spieval. V Novej zmluve je zaujímavé, že máme tiež niektoré piesne, ja tam to som nenapísal, ale niektorí exegeti si myslia, že povedzme Filipanom, kde je o Pánu Ježišovi napísané, že nech je také zmýšľanie o vás, ako bolo v Kristovi Ježišovi, že sa nechcel byť rovný Bohu, ale sa ponížil. Že to je piese. Alebo prvý list Timoteovi 3.16, tiež 3.16 a ďalej. On sa zjavil v tele, bol ospravedlený v duchu, ukázal sa anielom, zvestoval ho národom, na svete v neho uverili, vzatý bol do slávy. To je vyznanie o Pánu Ježišovi. Vyzerá to ako piese. Ne? Má to akýsi rytmus a veľmi dobre by sa to spievalo v gréčtine. Takže aj Nová zmluva zrejme zaznamenáva niektoré piesne, ktoré možno nejaký kresťan dostal ako inšpiráciu a apoštol to zaznamenal. Nevieme, toto je trochu špekulácia, ale môže byť. Takže to je o žalmoch, teda žalmy by sme mohli tak všeobecne povedať, je spievané písmo. Keď máte text písma, ktorý sa priamo spieva, tak možno, že to by tak mohlo byť. Potom hymny by sme mohli nazvať, že spevníkové piesne, také, čo sú zaužívané, čo sú publikované. Možno, že viete o piesni Kto sú Boží bojovníci? To je slavná husická pieseň. Kto by nepoznal hrad prepevný? Luther. Metodistická pieseň, ja som nenašiel preklad. Vie niekto preklad? Ja musím sa priznať, že málo sa zaoberám piesňami. Toto pri tejto príprave som si povedal, hop, ako som to zanedbal. Ne? Takže ak niekto vie preklad slovenský alebo český, toto metodistický autor, vyše okolo 1000 piesní, on teda textov napísal, Charles Wesley. A táto pieseň znie: kiež by som mal 1000 jazykov, aby som vyspieval slávu mojho pána. Pozná niekto takého preklad? Nevedel som to nikde nájsť. Ani na internete, ani. Takže možno, že existuje, ja som nevedel. Len to je typická metodistická pieseň. Hľadal som už, že som baptista, že teda ktorá je taká typicky baptistická. Zdá sa, že baptisti spievajú všetky piesne od proste luteránske, metodistické, presbyteriánske, nonkonformistické, ale zdá sa, že Typicky baptistická pieseň je Stretneme sa za tou riekou. Napísal to baptista a tie texty, ktoré hovoria o baptistických, ako o baptistickom speve, typickom je, že baptisti sa najviac venovali spevu o večnosti. No o nebi, o tom, ako to bude potom. Tak každá z tých cirkevných častí má nejaký krásny príspevok, hej, do toho bohatého spevníka a myslím si, že je trestuhodné byť odkázaný na previetať. Potrebujeme mať doma nejaký spevník a piesne, ktoré sú z rôznych tradícií a ktoré vyjadrujú nádheru. Tá pieseň napríklad, když zrím ten divúplný kríž, neviem ako slovenský zase, keď vidím divúplný kríž, po česky sa spieva však, tiež som slovenský nevedal nájsť. O tej údajne Charles Wesley povedal, že by všetky svoje piesne dal za to, aby túto bol napísal. To napísal Isaac Watts, a ten Isaac Watts bol nonkonformista, teda zrejme nepatril do žiadnej zloznámych cirkví. Všade, kde som to pozeral, je len to, že patril do nonkonformistom. No tak prosím. Hej. No ale napísal pieseň, ktorú všetci spievajú. Hej. Teda napísal text. No toto je dosť závažná vec, že my keď hovoríme o piesniach, tak asi automaticky hovoríme o hudobnej stránke. A to je posun, ktorý prišiel za posledných 200 rokov. V 17. storočí, teraz hovorím o baptistoch, sa hádali v Anglicku baptisti až do krvi, že či vôbec sa v cirkvi má spievať. Pretože poprvé im to pripadalo svetské, že to proste to je, sa svetáci spievajú, a po druhé sa báli nejakého formalizmu, že sa to robí formou. Samozrejme, že nemôžeme to hodiť do jedného vreca, hej, proste uvedomme si, že v 17. storočí evanjelikáli, to čo dnes nazývame evanjelikáli, v cirkvi nespievali. A keď to niekto zaviedol, tak nejaká skupina baptistov sa oddelila a schádzala sa, tam píšu, že v jaskyni, kde sa nespieva. Tak to nazvali. Proste. Takže nič nového pod slnkom, že sa hádame. Inak cirkevná hudba je to dávno. Gregoriánsky chorál. Takže aby sme si nemysleli, že predtým sa nespievalo. Len tá hudba je pravda, že mala veľa v sebe aj svetského. Tá tzv. Cirkevná hudba. A zrejme ľudia, ktorí bojovali o posvetenie, tak sa chceli zbaviť takéhoto svetského vplyvu a mysleli si, že treba prestať spievať. To aj dnes často nájdete, že ľudia, ktorí holdujú nejakému svetskému spievaniu, keď zostanú veriacimi, tak si myslia, že radšej nespievať, lebo to dnes je príliš veľa svetského. No ale baptista Bunyan, hej, už keď sme pri baptistoch, aby sme nehovorili len negatívum, napísal takúto krásnu pasáž. Teraz vám prečítam Bunyana, ten, čo napísal Cestu pútnika. Toto napísal v knihe, ktorá je o Šalamúnovom chráme. Spievať Bohu je najvyššie uctievanie, akého budeme schopní v nebi. A sotva môžu hriešnici na zemi bez Božej milosti také niečo a s takým cieľom priateľne konať. Modlím sa k Bohu, aby všetci, ktorí dnes vchádzajú do cirkvi, aby tak robili v duchu a s porozumením. Teda chcel som baptistov aj očistiť, ale nebolo len, že nechcem spievať. Bunyan bol baptista a chcel spievať. Dôležité je, aby sme teda tie piesne, ktoré chceme spievať, ja tu mám niečo o Amazing Grace, uzavrela milosť, chcem ukázať, že to, na čo sme dnes zvyknutí a pravdepodobne, keď povieme úžasná milosť, tak si zapamätáte a súmete na peknú melódiu. Súhlasíte? Táto pieseň sa skoro 100 rokov, dlho, neviem, či 100 rokov, ale dlho, nespievala vôbec za túto melódiu. Táto melódia je z nejakej piesne, ktorá sa volala Nová Británia, New Britain, proste úplne o inom. Bola publikovaná v spevníku. Toto je stránka z toho spevníka. Toto bolo vydané 1790, ale pôvodne bola publikovaná 1779. Tá pieseň vôbec nemá nejaký Amazing Grace, alebo čo začína Amazing Grace, ak to tam vidíte. Ale v skutočnosti sa volá, že pohľad viery dozadu a dopredu. To znamená, že veriaci človek sa pozerá dozadu, ako na minulosť, ako aký bol, viete, že o čom je úžasná milosť mňa, hriešnika. Ten Newton bol pôvodne otrokár, teda lodiar, ktorý vozil otrokov z Afriky do Ameriky a sa obrátil a stal sa kňazom, alebo farárom, ak chcete. No a on túto pieseň napísal k biblickému textu Prvá kronik, tu vidíte, Prvá kronik, to je vlastne jej nadpis, 17. kapitola, 16. a 17. verš. A tam sa hovorí toto. Na to kráľ Dávid šiel, posadil sa pred Hospodina a hovoril, kto som ja, Pane Bože, a čo je môj dom, že si ma priviedol až sem? Ale to bolo, Bože, v tvojich očiach málo, nuž hovoríš o dome svojho sluhu aj do budúcnosti a zhliadol si na mňa ako na človeka, ktorého povyšuješ, Pane Bože. Alebo Hospodine Bože. Takže táto pieseň je reakcia na biblický text. Prečo o tom toľko hovorí? Lebo ak ju máme radi preto, že sa nám tam páči melódia, tak sme na polovicu podvede. Ja som neproti tej melódie, aby ste nerozumeli zle. Tá pieseň s tou melódiou je krásna. Lenže tú melódiu použili už na také nechutné a nečisté miesta vo všelijakých filmoch a všelijakých špinavostiach, že pomaly, ak ste to videli, tak sa vám budú pripomínať okozlosti namiesto toho, aby ste rozmýšľali, jak úžasná je milosť. Nehovoriac, že existujú aj iné sekulárne použitie, pretože tá melódia je naozaj pôsobivá, hodí sa k tomu, ale preto o tom hovorím a preto som toto ukázal, túto stránku, inak toto je vydané 1790, toto nie je originál. Vo Wikipédii nájdete aj originál stránku, kde to bolo, ale je to z toho spevníka, ktorý sa volá Only Hymns, a to je jedno. Takže text je základom, báseň, ktorá reaguje na text, je pokračovaním a akousi efemérnou, akousi náhodnou súčasťou je hudba. Moderný, zvlášť mladý človek, sa najskôr pýta, aká je hudba? Druhá je, či sa dodá spievať? Možno, že ak si všimne báseň. A možno ani sa nezamyslí, či to má nejaký vzťah k písmu. Hore nohami, absolútne hore nohami. Ak chcete duchovne rásť, potrebujete si to postaviť späť na nohy. Ja rád hudbu, sám som tu bratovi, ako sme išli, som hovoril, že trochu ma mrzí, že asi som príliš citlivý na hudbu, lebo ak sa mi nepáči hudba niekde, tak mám problém to spievať. Musím sa prísať. Ale toto hovorí o tom, že som moderný človek, ktorý si musí vstúpiť do svedomia a pýtať sa, že čo je pre mňa dôležitejšie pri piesni, či slovo Božie, text, ktorý vzdeláva môjho ducha, alebo halali, rytmus. No. Musím sa vychovať. No ale je jasné, že Boh chce, aby sme sa vychovali. Či si len tak máme, že čo sa nám páči. A pri hudbe je to veľmi vážne. Proste mladí ľudia často vám súhle sa s hocičím, len im nezoberte tú hudbu, ktorá ich identifikuje. No ale ak je to tak, že Pán Boh nemôže siahnuť na tú hudbu, tak sme reda. Takže to je k tej Amazing Grace, úžasnej milosti. Ja som to zaradil ako medzi piesne, ktoré sú reakciou na text. A v tých spevníkoch, ak si pozriete napríklad piesne sionské, máte doma piesne sionské? Mm-hmm. To sú veľmi cenné piesne. Žiaľ, nespieva sa z nich veľmi, iba k náhodou. Tam v tie spevníky boli teologicky zoradené. Ja som odpísal malo, napríklad tie piesne sionské, ktoré ja mám doma, majú tieto časti. Hriech a jeho následky. Piesne k tomu. Hriech a jeho následky. Spev o tom, že aký som, keď som biedak hriešný. Druhá časť, Boh a jeho skutky. Tretia, Kristus a jeho dielo. Štvrtá časť, záchrana hriešnika. Piatá časť, nový život. Šesť, naša nádej. A v siedmej časti rôzne. Piesne pre nerozhodných. Piesne pre prebudených, piesne pre odpadlých. Brat, keby si prišiel, tak zaspívame piesne pre vás, čo ste odpadli. Neviem, že ako by to dopadlo však. tá úprimnosť a radikálnosť tých spevníkov je neuveriteľná. Rojová to spievala, písala, nie všetky sú od nej, samozrejme, piese sionské, ale je to zbierka, ktorá nás voľakedy formovala. A dnes, kde je teológia piesni? Ja nie som proti, ja som bol ako súčasť toho zápasu o to, aby sa spievali nové piesne, takzvané worshipky, hej? Ak to tak nepekne... Ale tým sa nechcelo povedať, že spevníky treba spáliť a že piesne, ktoré hovoria o hriešnikoch a o žalmi a tak ďalej, že to netreba. Takže toto je vážne. Pretože my sme stratili schopnosť naplňovať sa slovom Božím, Kolosanom 3.16, naplňovať sa Svätým Duchom, Efezanom 5.18. Cez piesne, ktoré vyjadrujú náš duchovný stav. Pieseň má vyjadrovať moju duchovnú potrebu a nie len, či sa mi páči. To si môžem čvíkať aj hudbu, ktorá vôbec nemá text. Rozumiete, proste pustím si nejakú kapelu, ktorá vôbec nespieva len cim, cim, cim, cim a už si môžem toto. Prečo nie? Tak Pán Boh mi dal hudbu, ja som nie proti tomu. Len to nesmiem pomenovať duchovným rastom. Rozumiete, čo hovorím? Nič proti hudbe, vďaka Bohu za hudbu. Duchovné piesne, povedzme Jan 3.16, biblické verše, keď čítate a vás oslovia a si vymyslíte na to nejakú melódiu. Možno, že poznáte pieseň z duchovnej inšpirácie, neviem, či som tam dal Kumbaya. Nie. Ja som si to napísal, povedzme. Poznáte pieseň Kumbaya? To je taká černošská pieseň, že poď, Pane, sem, a je to len taký popevok, hej. Možno, že poznáte pieseň Boh je dobrý ku mne, hej. Boh je dobrý. Hej. To je taký popevok, ktorý ťažko by som nazval hymnou, alebo dokonca žalmou. Je to jeden riadok, ktorý spievam a niekedy môžem mať hlboký zážitok toho, že som vyjadrujem vďačnosť Bohu, že Boh je dobrý, Boh je dobrý, Boh je dobrý ku mne. Tak to by som nazval duchovná pieseň. Ešte raz, nevieme, ako to Pavel myslel, to zadelenie. Inak je zaujímavé, že ten Newton, čo publikoval tú Amazing Grace, mal tiež na tri časti zadelený spevník. A prvá časť, kde bola Amazing Grace, bola k textom z písma. Druhá časť bola k príležitosti piesne, ako sú Vianoce, Veľká noc a tak ďalej. A tretia časť bola o postupe alebo pokroku a zmenách v duchovnom živote. Ne? Takže veľmi podobné, ako mala Rojová, len Rojová to mala oveľa presnejšie. Takže asi toľko to. No a poďme si pozrieť ešte veľmi dôležitú pasáž, ktorú tu máme, ale tej sa budem menej venovať, pretože sme sa chceli venovať tomuto exkurzu k piesňam. Myslím si, že pre každého z nás je dôležité, aby duchovne rastol a mal svoju radosť a piesne nám robia radosť. No ale tam potom Pavol hovorí, že máme spievať v srdci Pánovi alebo Hospodinovi, hej, Bohu. Takže milosť, preto som tam dal takú otázku, že aká je tvoja reakcia na milosť? D.L. Moody, viete, kto bol Moody? Evangelista Moody. Má takú knihu, že suverénna milosť a začína, nie úplne prvá veta v nej je, že pravdepodobne najmenej pochopené slovo v cirkvi je slovo milosť. To mňa zastavilo, tak funkcionálne, no tak dobre. Hovorí, že kresťan môže byť roky spasený, zachránený, to znamená, dostal Božiu milosť a nerozumieť, čo je milosť. Že v skutočnosti to nechápe. No, tak to je ešte, by som povedal, vážnejšie. A zdá sa, že proste týmito piesiami, to, čo tuto sme čítali a čo apoštol nám odporúča, ako máme rásť, ako to prežívať, tak zdá sa, že tam by mohlo prenikať z nášho mozgu, proste z toho, že chápeme, že tú definíciu milosti, milosť je nezaslúžená priazň. Dobre? Tak by sme ju mohli preložiť racionálne. Hej? Ak som si zaslúžil opak, ako priazeň, a niekto mi prejaví priazeň napriek tomu, že si zaslúžim opak, tak to je milosť. Mne sa zdá, že my ľudia, ak podľa seba môžem hodnotiť, máme najväčší problém s tým, že sa nám nechce úplne bytostne uveriť, že niečo je totálne zdarma. Že proste, keby Boh sa nebol tak rozhodol, tak nemám žiadnu pápu na to, aby som mohol vplyvniť. Proste, mohol by som sa modliť, mohol by som pokanie robiť, mohol by som obetovať, mohol by som čokoľvek. Neexistuje žiadny čin, ktorý by Boha presvedčil, aby mi dal milosť, aby bol ku mne dobrý. Veríte to? Neexistuje, Božia milosť je totálne súverená, totálne nezávislá na čomkoľvek, čo ja urobím. Pokánie je už výsledkom Božej milosti. Ak mi Boh dá pokánie, tak už by dal príležitosť k tomu, aby som prijal milosť. Pokánie nie je spúšťač Božej milosti. Ani obetovanie, ani nič. Proste. A mne sa zdá, aspoň podľa seba, tu môžem povedať, každý z vás nech rozmýšľa pred Bohom, že to je myšlienka, ktorá je tak pokorujúca a tak znepokojujúca v istom zmysle, že nám sa zdá svet bezpečnejší, keď nejakým spôsobom si veci môžeme zabezpečiť. Ale pochopiť, že svet je len preto bezpečný, že Boh je totálne nezávislý na tom, čo my robíme. A že dáva milosť len preto, že je dobrý, že nič iné ho k tomu neviedlo. Že keď toto ma začne pokorovať, rozplakávať a potešovať, tak vtedy začnem byť schopný vôbec spievať Bohu, preto on tam hovorí, z milosti spievajte, lebo ak mám spievať Bohu, tak nemôžem spievať, pretože som dobrý, ani pretože som zlý. Zlý. Ak som zlý, že si myslím, som zlý, no tak čo môžem spievať Bohu, tak som nepriateľ. Ak si myslím, že dobrý, že som dobrý, tak som pomýlen. Pretože som namyslený ako ten farizej, čo si myslel, že dávam desiatky a ja toto, ja som dobrý, hej, a tento publikán tam, pozri sa, aký je chudák, hej, zlý. Takže ani zlý, ani dobrý Bohu nemôže spievať. Kto môže spievať? To doslova milosť. To vie, že Boh je suverénny a že ho milosť. Až ten môže spievať. A preto apoštol hovorí, v milosti spievajte v srdci, on to chce, aby sme to internovali, aby sa to dostalo hlboko do nás, že teda, že to je tak. A myslím, že múdy, a ja neviem, či s tým súhlasíte, ale z mojej skúsenosti je to pravda. Že o milosti sa v cirkvi je toľko, že áno, spasený som na večnosť milosti. Ale skutočná milosť medzi kresťanmi v všelijakých situáciách, keď sa modlíme, alebo navzájom diskutujeme, alebo čo, tej skutočnej milosti je veľmi málo. Čo povedne? Takej právnej milosti. Teda ti odpúšťam, Boh ti odpustil. A čo je veľmi zaujímavé, a to je tá teológia milosti, že milosť prekonala súd, Rímanom 8.1, nie žiadneho odsúdenia tým, ktorí sú Kristo Ježišovi, prekonala zákon, Rímanom 14, nie ste pod zákonom, ale pod milosťou, že tá milosť vyučuje Titovi 2, 11 až 13. Možno ste, ešte niektorí máte doma knihu z čias komunizmu, keď nám pašovali knihy zo západu. Raz prišla taká nejaká hnedá kniha, malička, Strombeck, milosť vyučujúci. Niektorí sa pamätáte, však? Vyučujúca milosť. Myslím, že to bolo česky. No a tam on práve na toto Titovi 2, 11 až 13, on hovorí o tom, že proste, ak chceme duchovne rásť, tak potrebujeme rásť milosti. Často sa stane, že kresťan si myslí, dobre, spásu mám z milosti, zadarmo, pre kríž, ale teraz, ak chcem sa ako kresťan zdokonalovať, tak si musím nasadiť nejaký zákon. Ne? Nejaké povinnosti a tie mám lepšia. Samozrejme, že disciplína existuje, lenže disciplína sa veľmi ľahko preklopí do zákonníctva. Ak nie sme dostatočne pokorení milosťou, tak to, čo nazývame disciplínu, sa stáva v skutočnosti záslužníctvom. Takže tam je veľmi, veľmi nebezpečná hranica, ktorú treba strážiť viac ako voľa, keby železnú oponu. Pretože tá hranica znamená, že disciplína bez toho sa nepohnem, ale v momente, keď tá disciplína začne mať prvky zákonníctva, záslužníctva, že preto sa pohnem, lebo mám disciplínu, tak už som na strane nepriateľa. A to je čosi, čo nás milosť musí naučiť. A milosť posilňuje srdce, to sú ďalšie texty. Hebrejom 13.9 a 2. Timoteovi 2.1. Hebrejom 13.9 je najlepšie je posilňovať srdce milosťou. To je veľmi zaujímavá formulácia, odporúčam vám na rozmýšľanie, čo je to posilňovať srdce milosťou. A 2. Timoteovi, ty, syn môj, upevňuj sa v milosti. Ne? Teda vidíte, že Timoteos bol žiak apoštola, ale apoštol mu píše, že teda aby rástol a upevňoval sa a silnel Božou milosťou. Znamená, že potrebuje znovu a znovu o nej premýšľať a sa v nej upevňovať. Keď hovoríme o srdci, tak srdce v Biblii nie je len nejaká emocionalita, ale je tam zahrnuté aj myslenie, aj úprimnosť, aj precítenosť. Tak máme spievať milosťou v srdci, znamená, že spievame inteligentne, že vieme, čo spievame, inak nemôžeme rásť, že to robíme úprimne, že teda keď vyznávame niečo v piesni, tak to naozaj je pravda, že si to myslíme. A neviem, ako spievate niekedy také piesne. Jeden kazateľ, tuším v 50. rokoch, povedal, že kresťania nikdy tak neklamú, ako keď spievajú pieseň Všetci vydávam.
1: Zakázal.
0: To Burger zakázal, nie? Spievať, či nie? No, a Ríšovi to zakázali spievať? No, tak ja som to nezakázal, ale keď sa to spieva, musím povedať, že občas vynechám veršiky, lebo poviem, pane, chcela by to bola pravda, ale veľmi by som to nekričal. Pretože ak je to pravda, tak potom... Proste sú niektoré piese, ktoré majú tak silné texty, že niekedy by som čakal, že zhromaždenie nastane mlčanie. Prosím? No tak radšej nespievať, ako máme klamať. No, tak keď Bohu spievame zo srdca, tak úprimne musím spievať. Možno, že to nie je neúprimné, že klamem, ale aspoň by som sa mal zamyslieť na tom a povedať, pane, asi to úplne neviem povedať, ale chcem, aby to tak bolo. Hej? Lebo ak vôbec o tom nerozmýšľam, tak to je ako keď vám poviem dobrý deň, ani na vás nepozerám. Proste chápem, tak medzi ľuďmi to sa ako tak dá, ale Bohu toto by sme nemali robiť. No a precítenosť znamená, že sa tam zúčastní nejaká emócia. Spev Bohu, hudba ako zábava, niekedy to počujete v zhromaždení, tak zaspievajme si. Zaspievajme si. Nič proti tomu, že hudba je zábava, ale ak chceme pieseň použiť na rast, tak musíme dať pozor, aby to od toho si prešlo na to, čo je ďalej, hudba ako služba. Vlastne hudba ako služba je uctievanie, že spievam nie preto, že sa to mne páči, ale preto, že chcem, aby sa to niekomu páčilo, komu to chcem zaspievať. A ťažké? No ale o tom to je, že spievajte Bohu v srdci, takže jasné, že chceme, aby hudba sa nám páčila. Ja si nemyslím, že Boh nás chce hudbou trestať, aby sa nám nepáčila, ale ak to pritom skončí, že si spievame, lebo sa to proste teší a zabudneme, že ten, ktorý to počúva, nás chce naplniť duchom cez to a vyučiť a tak ďalej, tak niečo nesedí. Takže ja by som bol rád, keby ste po tomto exkurze do hudby a do vyučovania vyťahli spevníky všetky, ktoré máte doma, pozreli si, ktoré piesne sedia na váš duchovný stav. Ak neviete vy si hrať, tak si pustite internet niekde, alebo si nájdete nahrať, alebo niečo. A skúste úprimne Bohu spievať toto, pane. Rojová hovorí, ak ste odpadli, že ste odpadli, tam má piesne pre odpadlíkov, tak si ich spievajte. Ak sa zídite odpadli. Ja teraz trošku žartovne hovorím, ale rozumiete, čo chcem povedať. Ja si musím tú pieseň pozrieť, že teda o čom to je. No možno, že ju zároveň skritizujem, že nie je podľa písma, ja neviem. Potrebujem spojiť všetko, čo duch hovorí. Rozumiete, že ako to sa robí. No, dáme si niekoľko úloh. Doplň svoj repertoár v odzokách duchovných piesní o piesne na témy, ktoré sa potrebuješ doučiť. Teda sú nejaké oblasti duchovného života, ktoré sa potrebujeme doučiť. Či nie? No a tam je dôležité, aby sme si našli piesne, ktoré sú na túto tému a aby nás vyučovali. Ak potrebujem pokoru, čo určite potrebujem, tak si nájdem piesne, ktoré ma pokorujú. Potrebujem vieru, tak, ktoré ma uistujú o viere. A keď mám neistotu o večnosti, tak o večnosti. Alebo, rozumiete, sú piesne, vďaka Bohu, že spevníky ešte existujú, možno v starých knižiciach, a sú plné dobrých tém. No a verím, že nájdete aj melódie alebo hudbu, ktorá je spievateľná aj v 21. storočí. Už Bach povedal o starej hudbe vtedy, že hudba stará hudba už neznie v našich ušiach. Hej, to isté jemu urobili za pár rokov, takže toto je tak, ale Bacha objavili po 100 rokoch a my môžeme objaviť tiež po 100 rokoch staré spevníky, takže nedajme sa odklok. Predlož svoj hudobný život v odzovkách pred Boha a požiadaj ho o úpravy, ktoré v ňom treba podľa neho urobiť. Môj hudobný život je cenný nástroj duchovného rastu. Boh má na nejaký názor. Otázka je, či mu chcem dovoliť urobiť do toho nejaké zásahy. Ja po tejto príprave sa musím priznať, že skoro by som povedal, že iným káže a sa mu teda nerobí, čo treba. Premýšľaj o Božej milosti tak, aby si prežíval alebo prežívala hlboké dojatie a posilnenie v nasledovaní Ježiša Krista. Milosť je priestor, ktorom môžeme spievať. Inak Bohu nemôžeme spievať. Len v priestore milosť. Takže sme omilostnení. A tá milosť je nás vzdeláva a prichádza aj cez pieseň. A piesňou môžeme ju dať Bohu. Takže je dôležité, aby sme to, čo sa volá meditácia, ale ja nemyslím východnú meditáciu, vyprázdnenie mozgu, ale meditáciu, premýšľanie o Božom slove, aby nás oslovil. Takže nakoniec môžeme ešte si zopakovať čítanie, ale nebudem to celé čítať, ale len ten 16. verš. Vo všetkej múdrosti sa navzájom poučajte a napomínajte a pod vplyvom milosti spievajte Bohu vo svojich srdciach žalmy, hymny a duchovné piesne. Hor sa domov za spevníkmi. Pane, ďakujeme ti za duchovnú hudbu, ďakujeme ti za tých, ktorých si obdaroval, aby vedeli ju napísať, zaspievať, interpretovať. Prosíme o to, aby si nám dal milosť k tomu, že by sme neboli konzumenti, ktorí si vyberajú len to, čo im niekto vnucuje. Aby sme boli schopní rásť duchovne cez piesne a cez slovo, ktoré v nich je. Amen.
2: Moja duša túži po Tvojej spáse. Hospodine, čakám na Tvoje slovo. Žalm 119, 81. Počúvate Rádio Logos.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Druhá kniha Mojžišova, 10. kapitola.
1: Potom Hospodin riekol Mojžišovi: Vojdi k faraónovi, lebo zatvrdil som jeho srdce i srdce jeho služobníkov, aby som robil tieto svoje znamenia uprostred nich a aby si rozprával svojim synom a svojim vnukom, čo som vykonal v Egypte, i o mojich znameniach, ktoré som urobil medzi nimi, aby ste poznali, že ja som Hospodin. I vošiel Mojžiš s Áronom k faraónovi a povedali mu: Takto vraví Hospodin, Boh Hebrejcov. Až dokedy sa budeš zdráhať pokoriť sa predo mnou? Prepusť môj ľud, nech mi slúži. Lebo ak sa zdráhaš prepustiť môj ľud, zajtra uvediem na tvoje územie kobylky. Tie pokryjú povrch zeme, takže nebude možné vidieť zem. I zožerú zvyšky, čo vám ostali po krupobití, a obžerú všetky vaše pučiace stromy na poli. Naplnia aj domy a domy všetkých tvojich služobníkov i domy všetkých Egypťanov, čo nevideli tvoji otcovia a otcovia tvojich otcov odvtedy, čo sú na zemi až do tohto dňa. Potom sa odvrátil a vyšiel od faraóna. Vtedy služobníci povedali faraónovi: Dokiaľ nám tento bude osídlom? Prepusť tých mužov, nech slúžia Hospodinu svojmu Bohu. Či ešte nevieš, že sa Egypt rúti do záhuby? Na to Mojžiša a Árona vrátili k faraónovi a ten im povedal: Choďte a slúžte Hospodinu svojmu Bohu. Kto to všetko má odísť? Mojžiš odpovedal: Pôjdeme so svojimi deťmi i so starcami, so svojimi synmi i dcérami. Odídeme so svojim drobným dobytkom i rožným statkom, lebo máme sviatok Hospodinov. On im povedal: Nie je Hospodin s vami tak, ako ja vás i vaše malé dietky prepustím. Pozrite, vy máte zlé úmysly. Nie tak. Sami mužovia odíďte a slúžte Hospodinu, lebo to chcete.

Na to ich odohnali od faraóna. Potom riekol Hospodin Mojžišovi: Vystri ruku nad egyptskú krajinu, nech výjdú kobylky na egyptskú krajinu a nech zožerú všetku bylinu tejto krajiny a všetko, čo ostalo po krupobití. I vystrel Mojžiš svoju palicu nad egyptskú krajinu a Hospodin prihnal východný vietor na krajinu, ktorý dul cez celý ten deň i celú noc. A ráno východný vietor priniesol kobylky. Kobylky prišli na celú krajinu, spustili sa na celé územie Egypta v ohromnom množstve. Nikdy predtým nebolo takých kobyliek, ani po nich také nebudú. Pokryli povrch celej krajiny, až sa zatemnila zem, požrali všetky byliny zeme, všetko ovocie na stromoch, ktoré krupobytie nechalo, a neostalo nič zeleného na stromoch ani na poľných bylinách v celej egyptskej krajine. Vtedy faraón rýchlo zavolal Mojžiša a Árona a povedal: Zhrešil som proti Hospodinu, vášmu Bohu, i proti vám. Teraz ešte tento raz mi odpusť hriech. Modlite sa k Hospodinu, svojmu Bohu, nech odvráti odo mňa túto smrť. Potom Mojžiš vyšiel od faraóna, modlil sa k Hospodinu. Hospodin zmenil vietor na veľmi silný západný, ktorý odniesol kobylky a vrhol ich do Červeného mora. Na celom území Egypta nezostalo ani jednej kobylky. Hospodin však zatvrdil faraónovo srdce a ten neprepustil Izraelcov. Hospodin riekol Mojžišovi: Vystri ruku k nebesiam a bude na egyptskej krajine tma, že ju bude možno hmatať. Vtedy Mojžiš vystrel ruku k nebesiam a hustá tma bola po celej egyptskej krajine za 3 dni. Jeden druhého nevidel a nikto nevstal zo svojho miesta za 3 dni. Ale všetci Izraelci mali svetlo na miestach, kde bývali. Potom faraón zavolal Mojžiša a povedal mu: Choďte, slúžte Hospodinu, len váš drobný dobytok a rožný statok ostane tu. Aj vaše deti nech idú s vami. Mojžiš odpovedal: Ty sám nám poskytneš zábytné aj spaľované obete, aby sme ich obetovali Hospodinu, nášmu Bohu. I naše stáda pôjdu s nami a nezostane tu ani kopyta, lebo z nich vyberieme, aby sme slúžili Hospodinu, nášmu Bohu. My sami ešte nevieme, čím budeme slúžiť Hospodinu, kým ta neprídeme. A zatvrdil Hospodin srdce faraónovo a ten ich nechcel prepustiť. I povedal mu faraón: Odíď odo mňa, neopováž sa už viac ukázať predo mnou, lebo v ten deň, v ktorý uvidíš moju tvár, zomrieš. Mojžiš odpovedal: Ako si želáš, neuzriem už viac tvoju tvár.

Vďaka milosti sa blíži obnova, ktorú tento svet tak zúfalo potrebuje. Je ťažké poprieť skutočnosť, že vy a ja žijeme vo svete, ktorý zúfalo potrebuje obnovu. Len sa pozrite, čo ponúkajú vaše médiá, alebo si spomente na smutné veci, ktoré sa udiali vo vašom živote. Apoštol Pavol píše, že žijeme vo svete, ktorý vzdychá a čaká na vykúpenie. List Rimanom, 8. kapitola, 22. až 23. verš. Vy vzdycháte, keď máte bolesti. Vzdycháte, keď ste unavení. Vzdycháte, keď ste sklamaní a vzdycháte, keď sa zdá, že veci okolo vás sa už nedajú napraviť. Taký je stav sveta, v ktorom žijeme. Násilie okolo nás nám berie dých. Zdá sa, že morálny pokles kultúry sa deje bez povšimnutia. Zdá sa, že svedok v cirkvi často robí kompromisy. Manželstvá sa rozbíjajú a rodičia len rozhodia rukami vo svojej frustrácii nad svojimi deťmi. Zábavné médiá už prestali byť bezpečným miestom na únik. Dokonca aj fyzický svet okolo nás stoná. Dnešný svet nie je taký, ako ho Boh stvoril a nefunguje tak, ako Boh zamýšľal. Niekedy kričíme, Bože, si vôbec? Vidíš, čo sa deje? Počuješ naše volanie o pomoc? Opustil si to, čo si stvoril? Cítime sa slabí a bezmocní. Nedokážeme urobiť tú obrovskú zmenu, ktorú potrebujeme. Preto sa modlíme s nádejou. Ale modlitba nie je posledný zúfalý čin ľudí, ktorí nevedia, čo iné by mohli robiť. Biblia je popredkávaná zasľúbeniami obnovy. Tieto zasľúbenia by vám mali pripomenúť, že Boh neopustil svoje stvorenie. Boli zaznamenané a uchované, aby ste vedeli, že vaše modlitby nie sú márne. Ubezpečujú nás, že obnova je zapísaná do Božieho neochvejného plánu vykúpenia. Takéto zasľúbenie nachádzame v 50. kapitole Jeremiáša. Prichádza v čase, keď sa zdá, že veci pre Božie deti už nemôžu byť horšie. V tých najtemnejších časoch je to žiarivé svetlo nádeje, ktoré poslal Boh lásky, aby potešil svoje deti na celé veky. Jeremiáš v 50. kapitole verše 17 až 20 hovorí: Izrael je zahnaná ovca, ktorú levy vyplašili. Prvý ho požieral kráľ asýrsky. A teraz naposledy babylonský kráľ Nebukadnecar mu ohlodal kosti. Preto takto vraví Hospodin mocností, Boh Izraela. Aj hľa, potrestám babylonského kráľa i jeho krajinu, ako som potrestal kráľa asýrskeho. Izrael však navrátim na jeho nivy a pásť sa bude na Karmeli i v Bášane a sýtiť sa bude na Efraimskom pohorí i v Gileáde. Za oných dní a v tých časoch znie výrok Hospodinov. Vyhľadávať budú vinu Izraela, ale jej nebude. I hriechy Júdu, ale ich nenájdu, lebo odpustím tým, ktorých ponechám. Jeremiáš, 50. kapitola, 8. až 20. verš. Boh zničí zlo a obnoví a očistí svoj ľud. Zlo nezvíťazí. Obnova je na ceste. Je dôvod pre nádej. Zamyslíme sa. Porozmýšľajte nad pokušeniami a problémami vo svojom živote, kvôli ktorým túžite po obnovujúcom Božom diele. Ako vás vaša nádej v jeho obnovu vedie do hlbšej lásky k trojjedinému Bohu? Modlíme sa. O Pane, najúžasnejší a svätý.
Vďaka tebe mám nádej. Napriek všetkému zlu a skazenosti okolo mňa a vo mne, viem, že ty nezlyháš a budeš súdiť hriech tohto sveta. A viem, že pre svoj ľud si to už urobil, keď si položil naše hriechy na Ježiša na kríži, aby sme my mohli prijať odpustenie, byť očistení a vyslobodení. Ďakujem ti za túto nádhernú pravdu tvojho evanjelia v tvojom synovi. Skrze jeho meno sa modlím. Amen.

Vážení poslucháči, vypočuli sme si ďalšiu časť veľkonočných zamyslení, ktorých autorom je Paul David Tripp. Ďalšie pokračovanie tejto 30-dennej série si budete môcť vypočuť opäť zajtra o rovnakom čase.

A Ježiš povedal, preto som vám hovoril, nik nemôže prísť ku mne, ak mu to nedá otec. Vtedy ho mnohí z jeho učeníkov opustili a viac s ním nechodili. Ježiš povedal dvanástim, aj vy chcete odísť? Odpovedal mu Šimon Peter, Pane, ku komu by sme išli? Ty máš slová večného života. A my sme uverili a spoznali, že ty si Boží svätý. Evanjelium podľa Jána, 6. kapitola, verše 65 až 69.

Milí poslucháči, vítame vás pri ďalšom pokračovaní cyklu úvah na tému Ako žiť kresťanský život, ktoré pre vás pripravuje Kresťanská rozhlasová spoločnosť HCJB Rádio Sieť Slovensko. Zaoberáme sa Ježišovým kázaním na vrchu 5. kapitolou Matúšovho evanjelia a pomaly sa blížime k záverečným veršom na tému kresťanskej blaženosti. Zatiaľ sme si vysvetlili, aké vlastnosti má človek, ktorý je oslovený Božím slovom. Potom sme si vysvetlili, ako sa pôsobenie Božieho slova prejaví v našom správaní. V tretej sérii našich úvah sme sa zaoberali skutočnosťou, ako sa svet správa ku kresťanom. Dnes sa pozrieme na 10., 11. a 12. verš 5. kapitoly Matúšovho evanjelia. Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je kráľovstvo nebeské. Blahoslavení ste, keď vás pre mňa hanobia a prenasledujú a hovoria o vás všetko zlé. Radujte a veselte sa, pretože vaša odmena hojná je v nebesiach. Veď tak prenasledovali prorokov, ktorí boli pred vami. Matúš 5. kapitola, 10. až 12. verš.

Pripomeňme si historické hrôzy, ktoré sprevádzali nasledovníkov Pána Ježiša Krista. Z písma vieme, že v počiatkoch cirkvi boli niektorí kresťania pre pobavenie prizerajúcich sa hodení vyhľadnutým levom. Iní boli priviazaní ku kolom a upálení. Nero na svojich večerných záhradných hostinách svietil horiacimi pochodňami zo živých kresťanov, ktorí boli pomazaní smolou. Iných dal zašiť do koží divých zvierat a pustil na nich loveckých psov, aby ich roztrhali na kusy. Kresťania boli naťahovaní na škripec, boli zaživa sťahovaní z kože, polievaní roztaveným olovom, rozžeravené mosadzné pláty boli prikladané na ich najcitlivejšie časti tela, ich oči boli vylupnuté, časti ich tela boli zaživa odrezané a pred ich očami pečené na ražni. Ich končatiny boli pálené, pričom ich telo a hlava boli polievané studenou vodou. Boli mučení tak, aby zostali čo najdlhšie pri vedomí. Rimania obviňovali kresťanov, že sú ľudožrúti, pretože jedia telo Ježiša Krista a pijú jeho krv. O takéhoto obvinenia nie je ďaleko k viere, že kresťania prinášajú ľudské obete a že ich kanibalské zhromaždenia a orgie je nutné zniesť zo sveta.

A čo ešte povedať? Veď nemáme kedy rozprávať o Gedeonovi, Barákovi, Samsonovi, Jeftovi, Dávidovi, Samuelovi a o prorokoch, ktorí si vierou podmaňovali kráľovstvá, konali spravodlivosť, dosahovali zaslúbenie, zapchávali tlamu levom, uhášali moc ohňa, unikali ostrú meča, z nevládnych sa stávali mocnými, zmužnievali v boji, zaháňali šíky cudzích vojsk. Ženy svojich mŕtvych dostávali vzkriesených, iní podstupovali muky a neprijali prepustenie, aby dosiahli lepšie vzkriesenie. Iní zase okúsili posmech a bičovanie, ba aj putá a väzenie. Kameňovali, mučili, rozpiľovali ich, umierali mečom, blúdievali v ovčích a kozích kožiach, strádavali, trpievali útlak a ubližovanie. Oni, ktorých svet nebol hoden, túlavali sa po púštiach a vrchoch, po jaskyniach a prepadliskách zeme. Všetci títo, hoci získali vierou dobré svedectvo, nedosiahli, čo im bolo zasľúbené, lebo Boh predvídal pre nás niečo lepšie, aby bez nás nedosiahli dokonalosť. List Židom, 11. kapitola, 32. až 40. verš.

0: A poďme ďalej. Kresťania verili a veria, že tento svet a tento vesmír sa rozplynie v ohni. To vedeli z Petrovho listu.
1: Príde deň Pánov ako zlodej, keď sa nebesá rachotom pominú, živly sa rozplynú v ohni a zem so svojimi dielami zmizne. Druhý list Petra, 3. kapitola, 10. verš.
0: Kdekoľvek vznikol požiar, bol prisudzovaný kresťanom. Vinník sa vždy rýchlo našiel. Rímska ríša bola kolos. Rozprestierala sa od britských ostrovov až po Mezopotámiu, od severu Nemecka až po severnú Afriku. Bol to v podstate celý vtedajší známy svet. Rimania hľadali akýsi zjednocujúci spoločný menovateľ pre celú ríšu. Udržať jednotu ríše by nebolo ľahké ani dnes, nie to pred 2000 rokov. Rimania si uvedomovali, že jeden človek, ktorý vládne celej ríši, musí byť viac než obyčajný smrteľník. Rímsky panovník mal mnoho titulov, až sa podarilo z neho urobiť Boha. Ten, kto božského Cézara nezbožňoval, nesmel nakupovať ani predávať. Rimania v priebehu vekov vyvinuli systém výročnej poklony božskému Cézarovi. V podstate to nebolo nič iné, než donedávna aj u nás známy kult osobnosti. Každoročne každý rímsky obyvateľ musel povinne páliť kadidlo Cézarovi a zamumlať. Cézar je pán. Za túto poklonu dostal akúsi legitimáciu, ktorá sa volala libelus, čiže vysvedčenie. Každý, kto mal libelus, teoreticky mohol zbožňovať, koho chcel. Rimania len chceli zaistiť, aby Cézar bol pomazaný ako prvý. Kresťania by mohli pokojne a bez problémov ctiť Ježiša Krista, ale museli mať libelus. Pri povinnom akte zbožňovania nemohli zaprieť Krista. Keďže nemali libelus, tak žili v náboženskej ilegalite. Niečo ako neregistrovaná cirkev na teritóriu bývalého socialistického tábora. Kresťania, pretože stali len za Kristom, sa v Ríme stali dizidentami a vtedajší systém ich vnímal ako nebezpečných rebelov a podvratné živly. Ich jediný zločin bol Kristus. Kresťania boli vystavení mučeniu len a len kvôli svojmu nekompromisnému postoju. Som presvedčený, že keby dnešní kresťania stáli za Kristovým učením rovnako pevne, ako za ním stáli kresťania pred 2000 rokmi, boli by sme svedkami o mnoho ostrejšieho prenasledovania. Zdanlivá miernosť a tolerancia súčasného sveta ku kresťanom je spôsobená náboženskou vlažnosťou cirkvi. Ježiš Kristus by dnes v dobe elektronickej komunikácie rozhodne nemohol kritizovať duchovnú a štátotvornú elitu 3,5 roka ako vtedy. Dnes by bol umlčaný a usmrtený oveľa skôr. Svet by si našiel zdôvodnenie, ako si ho našli náboženskí vodcovia a politická moc vtedajšej doby. Tak vznikali náboženské vojny aj bratovražedné konflikty. Spájanie cirkvi a štátnej moci končí vždy tragicky. Také usporiadanie spoločnosti takmer vždy núti svojich občanov, aby sa sklonili pred oficiálnou mocou. Donucovacie prostriedky nie sú nič nové pod slnkom. Tak fungovala rímska ríša, totalitná cirkev, Hitlerova tisícročná ríša alebo komunistická ríša v područí Sovietskeho zväzu. Človek v celej ľudskej histórii dokázal, že slová písma majú pravdu. Duchovne mŕtvý človek je schopný všetkého. Je o mnoho horší a nebezpečnejší než akákoľvek šelma. Napriek tomu, veľká časť ľudstva vkladá svoju nádej do človeka a existenciu Boha popiera.

0: kresťan, má reprezentovať na tejto zemi Pána Ježiša Krista. Má urobiť všetko, čo Kristus chce, aby urobil. Neviem, čo by som robil, ako by som obstal pri mučení a týraní. Či by som obstal ako hrdinovia viery minulosti i prítomnosti. Nasledovaním Krista môžeme stratiť rodinu, postavenie, majetok, ale v jeho cirkvi nachádzame nový domov a novú rodinu. Pamätajme si, že kresťan na tomto svete nič nevlastní. Je len správcom Božieho majetku, vrátane našich najbližších a detí. Veriaci by mal byť pripravený a ochotný prijať akúkoľvek skúšku, ktorá príde. To je biblický ideál. Ale nie všetci kresťania sú zo železa. Na druhej strane nám Boh zasľúbil, že nás vybaví tak, aby sme obstáli v každej skúške.
1: Veď ako sa množia naše utrpenia pre Krista, tak sa rozmnožuje aj naše potešenie skrze Krista. Či sme totiž súžení na vaše potešenie a spasenie, či sa nám dostáva útechy, je na vaše potešenie, ktoré pôsobí, že trpezlivo znášate tie isté utrpenia, aké aj my znášame. A naša nádej pre vás je pevná, lebo vieme, že ako máte účasť v utrpeniach, tak aj v potešení. Druhý list Korinským, 1. kapitola, 5. až 7. verš.
0: Ježiš povedal, že jeho ľud bude prenasledovaný a ponižovaný. To je jedna strana mince. Druhá strana hovorí o blaženosti povzbudenia, útechy a sily. Z tohto postoja vyplýva náš osobný prístup ku každodennému životu. Blaženosť v prenasledovaní buduje osobnú statočnosť. Tá nám dodáva silu a vytrvalosť, aby sme prekonali strach z poníženia, posmechu alebo týrania. Stále hovoríme o ideálnom kresťanovi. Sám neovplývam veľkou statočnosťou. Nehovorím vždy to, čo by som mal hovoriť. A často hovorím to, čo by som nemal. Toľkokrát som z pohodlnosti nesvedčil o Pánovi Ježišovi Kristovi. A tí ľudia mi zmizli z dohľadu a zdá sa, že navždy. Najnebezpečnejšie je, keď si myslíme, že by sme mali pravdu evanjelia trochu prispôsobiť dnešnému svetu, aby bolo priateľnejšie. Prinášať zdravé učenie a nezamlčovať Božie pravdy je aj našou túžbou a nenájdeme ich nikde inde, než v Božom slove. Prenasledovanie kvôli Božiemu slovu sprevádza veriacich po celú dobu od prvého až po druhý príchod Pána Ježiša Krista. Po celú dobu Kristovho duchovného kráľovstva, ktoré, ako vieme, nie je z tohto sveta. Vidíme, že po celý vek cirkvi existujú dva svety. Zdanlivo bezvýznamná menšina kresťanov, cudzincov, ktorí v tomto svete nemajú domov, a väčšina sveta, ktorá k rodine Božieho ľudu nepatrí. Náš domov je v Božom kráľovstve, ktoré nie je z tohto sveta.
1: Lebo naše občianstvo je v nebesiach, odkiaľ i Spasiteľa očakávame, Pána Ježiša Krista. List Filipským, 3. kapitola, 20. verš. S týmto uistením sa dnes s vami lúčime, milí poslucháči. Chceme sa vám znovu poďakovať za vaše listy, ktorými nás povzbudzujete pri príprave našich programov. Ďakujeme za otázky aj za vaše problémy, s ktorými sa s nami s dôverou delíte. Veľmi si to ceníme. Vaše listy alebo pripomienky ku danej téme nám naďalej môžete posielať. Do počutia opäť o týždeň.

0: Vitajte, milí poslucháči, pri našich spoločných zamysleniach nad Božím slovom. Otvorme si spolu Žalm 29.
1: Vzdávajte Pánovi, synovia Boží, vzdávajte Pánovi slávu a moc. Hlasito chváľte Pánovo meno, v posvetnom rúchu ho vzývajte. Hlas Pánov duní nad vodami, Boh hrmí plný veleby, Hospodin hrmí nad velikými vodami. Mocný je Pánov hlas a velebný je Pánov hlas. Hlas Hospodinov cédre láme, Hospodin láme cédre libanonské. On roztancuje Libanon ako teliatko a širjom ako mláďa bivolie. Plamene ohňa kreše Pánov hlas. Pánov hlas púšťou otriasa, Hospodin otriasa Kádešskou púšťou. Pánov hlas duby rozochvieva a hory lístia zbavuje. A v jeho chráme všetko volá sláva. Hospodin tróni nad potopou, Pán tróni na veky tak ako kráľ. Pán podaruje silu svojmu ľudu a pokojom mu požehná.
0: Hlas Hospodinov. Tento žalm začína trojnásobným volaním ku vzdávaniu slávy Hospodinovi. Čítame to vo verši 1 a 2. Synovia Boží sú s najväčšou pravdepodobnosťou nebeskí anjeli, cherubíni a serafíni, ktorí sa neprestajne klaňajú Bohu a uctievajú ho. Porovnaj Izaiáš 6:1-3 a Zjavenie 4:8. Ľudia sú často pomalí oslavovať Boha, obzvlášť mocní tohto sveta. Kresťania musia byť iní. Klaňajme sa Hospodinovi v ozdobe svetosti. Verš 2. Búrky prinášajú strach a hrôzu tým, ktorí sa v nich ocitnú, napríklad Jonáš 1:4-5 alebo Marek 4:37-38. Veriaci má však byť ako Dávid, ktorý v búrke videl Boha a počul v nej jeho hlas. Slová hlas Hospodinov sa vo veršoch 3 až 9 nášho žalmu nachádzajú 7 krát. Boh slávy hrmí počas búrky a jeho hlas je mocný a velebný. Verše 3, 4. Boh prehovoril a bol stvorený svet. To čítame v 1. Mojžišovej v 1. kapitole. Pán Ježiš prehovoril a búrka utíchla. Marek 4, 39. A mŕtvi ožívali. Ján 11, 43, 44. Keď sa Pán Ježiš vráti, všetci mŕtvi budú počuť jeho hlas a budú vzkriesení. Ján 5, 28, 29. Keď on prehovorí, hriešnik je vytrhnutý z duchovnej smrti a prijíma večný život. Ján 5, 25 alebo Efeským 2, 5. Hospodin je kráľom nad každou búrkou, či už v prírode alebo v duchovnom zápase. On dá silu svojmu ľudu a požehná svoj ľud pokojom. Čítame vo verši 10, 11. Je známy príbeh o jednej staršej pani, ktorej sa počas zemetrasenia opýtali: bojíte sa? Ona odpovedala: nie, skôr sa chvejem pri pomyslení, že mám Boha, ktorý dokáže zatriasť svetom. Nemusíme mať obavy ani v tej najtemnejšej búrke, ak sa len naučíme rozpoznať hlas Hospodinov. Hlas Hospodinov je mocný. Hlas Hospodinov je velebný. Verš 4. Ako máme uctievať nášho slávneho všemohúceho Boha? Vzdajte Hospodinovi slávu jeho mena. Klaňajte sa Hospodinovi v ozdobe svetosti. Čítame v 2. verši.

0: Šalamúnove príslovia. Múdry syn pôsobí otcovi radosť, ale bláznivý syn je žalosťou pre matku. Bezbožne získané poklady neosožia, ale spravodlivosť vytrháva zo smrti. Hospodin nedá hladovať spravodlivému, ale odmieta žiadosť bezbožných. Lenivá ruka spôsobuje chudobu, ale ruka usilovných obohacuje. Kto zhromažďuje v lete je múdry syn, ale syn, ktorý vyspáva v žatve, robí hanbu. Požehnanie spočinie na hlave spravodlivého, ale ústa bezbožných zastierajú surovosť. Pamiatka spravodlivého je požehnaná, ale meno bezbožných spráchnivie.
1: Kniha prísloví, 10. kapitola.

0: 137. žalm. Pri riekach babylonských sedávali sme, plakali, na Sion spomínajúci. Na vrby babylonské povesili sme citary, lebo tí, ktorí zabíjali nás, prikázali nám spievať. Ach, trýznitelia, spevy radosti, zaspievajte nám zo sionských piesní. Ako sme mohli pieseň Pánovu zaspievať v krajine cudzej? Keby som zabudol na teba, Jeruzalem, nech uschne moja pravica, nech k ďasnám sa mi jazyk prilepí, ak nespomeniem na teba. Ak Jeruzalem nepoložím na vrchol svojej radosti. Pripomeň, Pane, synom édomským, onen deň Jeruzalema, keď hovorili, rúcajte ho, až do základu zbúrajte. Ty ničiteľka, dcéra babylonská, šťastný ľud, ktorý odplatí ti za všetko, čo si vykonala nám. Šťastný, kto schytí tvoje dieťa a o kameň ho rozbije.
1: Zaspievajte nám niektorú pieseň sionskú. Tento prenikavý žalm je nárekom zajacov v Babylone, ktorí plakali, keď si spomínali na Sion. Toto bola verná časť tých, čo šli do zajatia. Títo ľudia túžili byť späť v Jeruzaléme a uctievať Boha v chráme, ktorý teraz ležal v rozvalinách. Ich beznádej ešte zhoršovalo doberanie pohanských Babylončanov, ktorí im hovorili, zaspievajte nám niektorú pieseň sionskú. Oni však cítili, že nemôžu spievať pieseň Hospodinovu v zemi cudzinca. Daniel a jeho traja priatelia ukázali, ako bolo možné spievať Hospodinovú pieseň v Babylone. Skrze ich verné a odvážne svedectvo aj pyšný král Babylona uznal zvrchovanú Božiu moc nad všetkými národmi zeme. Žalmista pokračuje a privoláva na seba súd, ak by niekedy zabudol na Jeruzalém. Ďalej privoláva Božiu kliatbu na Edom a Babylon, na národy, ktoré Židom spôsobili tak mnoho utrpenia. Bol naplnený spravodlivým pobúrením a vedel, že Boh potrestá Babylon. Niektorí ľudia sú veľmi kritickí voči postojom, ktoré sa nachádzajú v tomto a v niektorých iných žalmoch. Spurgeon odpovedá, nech sa pohoršujú tí, ktorí nikdy nevideli svoj chrám vypálený, svoje manželky sprznené a svoje deti povraždené. Je dosť možné, že by sa im tieto slová tak nebridili, keby sami trpeli podobným spôsobom. Prevzaté z Treasury of David. Máte potešenie v spievaní piesní Siona? Uctievate Boha každý deň Pánov s radosťou? Uctievate Boha doma žalmami a duchovnými piesňami? Alebo je to tak, že nemáte žiadnu pieseň pre Pána, pretože ste od Neho zblúdili do zeme cudzinca? Ó, navráťte sa k Pánovi v pokání. On vaše odpadnutie uzdraví. Zdarma vám odpustí a obnoví vo vás radosť z vášho spasenia. Potom budete opäť spievať piesne Sion.

0: Kto má múdre srdce, príjme prikázania, ale kto má bláznivé pery, padne. Kto chodí bez úhony, chodí bezpečne, kto však krivými cestami, ten sa prezradí. Kto žmurká okom, spôsobuje bolesť, ale kto má bláznivé pery, padne. Ústa spravodlivého sú prameňom života, ale ústa bezbožných ukrývajú násilie. Nenávisť vyvoláva rozbroje, ale láska prikrýva všetky priestupky. Na perách rozumného nachádza sa múdrosť, palica však patrí na chrbát nerozumného. Múdri skrývajú poznanie, ale ústa blázna sú mu blízkou skazou. Majetok boháča je jeho pevným mestom, skazou slabých je ich chudoba. Zárobok spravodlivého vedie k životu, dôchodok bezbožného vedie k hriechu. Putuje k životu, kto si zachováva napomenutie, ale do bludu vedie, kto nedbá na karhanie. Lživé pery zastierajú nenávisť, kto šíri klebety, je blázon.
1: Kniha prísloví, 10. kapitola.

67. žalm. Nech nám je milostivý Boh a požehná nás. Nech rozjasní sa pri nás jeho obličaj, aby sme na zemi poznali jeho cesty a jeho spásu všetky národy. Nech velebia ťa, Bože, národy, nech velebia ťa všetky národy. Nech všetci radujú sa vo spolok, že spravodlivo národy súdiš a vodíš kmene po zemi. Nech velebia ťa, Bože, národy, nech velebia ťa všetky národy. Nech všetci radujú sa vo spolok, že spravodlivo národy súdiš a vodíš kmene po zemi. Nech velebia ťa, Bože, národy,

0: Oh, hallelujah.
1: Mnoho rečí nie je bez viny, kto si však ovláda svoje pery, koná rozumne. Jazyk spravodlivého je najlepšie striebro, myseľ bezbožných je málo hodná. Pery spravodlivého vedú mnohých, blázni však umierajú nerozumnosťou. Požehnanie Hospodinovo obohacuje a nepridáva k tomu žiaľ. Pre blázna je radosťou podlo konať, pre muža rozumného je však radosťou múdrosť. Čoho sa obáva bezbožný, toho stihne, ale túžba spravodlivých sa splní. Len čo sa preženie výchrica, niet prevrátenca, zbožný však má večný základ. Čo je ocot pre zuby a dym pre oči, to je lenivec pre tých, ktorí ho posielajú. Bázeň pred Hospodinom rozmnožuje dni, ale roky bezbožných sa krátia. Očakávanie spravodlivých prináša radosť, ale nádej bezbožných sa stratí. Cesta Hospodinova je hradom bezúhonnému, ale záhubou páchateľom neprávosti. Spravodlivý sa nikdy nepohne, bezbožní však nebudú bývať v krajine. Ústa spravodlivého vynášajú múdrosť, ale prevrátený jazyk bude vyhubený. Pery spravodlivého poznajú, čo je Bohu milé, ústa bezbožných, čo je prevrátené.
2: Kniha prísloví, 10. kapitola.

115. žalm. Nie nám, Hospodine, nie nám, lež svojmu menu urob česť, pre svoju milosť, vernosť veľkú. A potom nebudú už volať pohania, kde je Boh tamto tých. Lebo náš Boh je na nebesiach a robí všetko, čo má rád. Zatiaľ, čo modly tých sú iba striebro, zlato, len mŕtve dielo ľudských rúk. Ústa majú a nehovoria, oči majú a nevidia, uši majú a nepočujú a nečuchajú majúcnosť. Ruky majú a nehmatajú, nohy majú a nechodia, a z hrdla nevýjde im hlas. Tí, ktorí urobili ich, príde čas, podobný im budú, a každý, kto v ne uverí. Ale ty v Pána dúfaj, Izrael, on ti je pomocou i štítom. Dom Áronov, ty v Hospodina dúfaj, on ti je pomocou i štítom. Vy, ktorí Boha bojíte sa, vy všetci v Pána dúfajte, on vám je pomocou i štítom. Pán pamätá a požehnáva. Požehná teda domu Izraela, požehná domu Árona, požehná všetkým, čo sa boja Pána, veľkým i tým najmenším. Hospodin láskavo nech rozmnoží i vás, i synov vašich. Pánovi požehnaní ste. Ste jeho, ktorý zem i nebo stvoril. A nebesia sú jeho nebesami. Však zem tú ľudským synom daroval. Nemôžu mŕtvi Hospodina chváliť, a nikto z tých, čo idú do hrobu. Ale my živí budeme ho chváliť teraz i potom na veky. Buď pochválený Pán.

0: Cesta hospodinova je hradom bezúhonnému, ale záhubou páchateľom neprávosti. Spravodlivý sa nikdy nepohne, bezbožní však nebudú bývať v krajine. Ústa spravodlivého vynášajú múdrosť, ale prevrátený jazyk bude vyhubený. Pery spravodlivého poznajú, čo je Bohu milé, ústa bezbožných, čo je prevrátené.
1: Kniha Prísloví, 10. kapitola.

0: Radostne slúžte Hospodinovi. Radostne slúžte Hospodinovi. Prichádzajte pred Neho s jasotom. Kniha Žalmov, 100. kapitola, 2. verš.
1: Niekedy vidia kresťania svoju nedostatočnosť a pochybujú o tom, či vôbec môžu správne slúžiť Bohu. Takéto nesprávne myšlienky sa vynárajú vždy, keď človek zabudne, že v duchovnom dedičstve každého kresťana sú dobré dary. Tie len musia byť rozvíjané. Veď ani ručičky bábetka nedokážu hneď písať. Malý mozog ešte nedokáže počítať a malý žalúdok nedokáže stráviť hovädzí rezeň. To všetko príde až časom. No potenciál k tomu je v ňom už pri narodení. A tak je to aj s tebou, milý kresťan. Od tvojho nového narodenia v tebe driemu gény nádherných duchovných darov. Už nikdy nerozmýšľaj o tom, že by si mal byť pre Boha neužitočným, ale rozumej tomu, že v tebe drieme celý balík tých najlepších obdarení. A ty je môžeš najskôr prebudiť tak, že začneš robiť najbližšiu možnú prácu v kráľovstve Božom. Svoje obdarovania neobjavíš nič nerobením, ale činnosťou. Jedna mladá kresťanka, ktorá sa čerstvo obrátila, priviedla do zboru nápadne veľký počet známych, susedov a priateľov, z ktorých sa niekoľkí obrátili. Na to jej niektorí dlhoroční kresťania povedali: "Ty máš dar evanjelistky." Jej odpoveď bola: "A to je čo?" Nikto ju nepoučil o duchovných daroch. No ona v nich už žila bez toho, aby o nich vedela. Ako novoobrátená jednoducho začala robiť to, čo bolo v jej srdci. Nečakala na nejaké zjavenie. Ona jednoducho konala a dary boli tu. Iná veriaca sestra bola s nami na misijnej ceste v bývalom Sovietskom zväze. Videla tam chudobných ľudí a rozdávala svoje peniaze, až kým sama nič nemala. Keď sme chceli cestovať naspäť domov, nemala už ani kabát a namiesto kabelky mala len igelitku. Všetko, čo vedela odpovedať na otázky o tom, bolo len: "Tak som to mala vo svojom srdci." To, že je v nej aktívny duchovný dar milosrdenstva, jej ani nenapadlo. A predsa to tak bolo, pretože z tohto začiatku sa rozvinula mocná služba chudobným po celom svete. Nepochybuj teda o svojej použiteľnosti pre Boha a namiesto toho slúž Hospodinovi s radosťou. Z lásky k Ježišovi začni robiť jednoducho všetko, čo ti padne k nohám. Pretože v tebe driemu duchovné dary, ktoré výjdu na povrch a porastú vtedy, keď budeš slúžiť Hospodinovi s radosťou.

syn môj, nezabúdaj na moje naučenie a tvoje srdce nech zachováva moje príkazy. Syn môj, nezabúdaj na moje naučenie a tvoje srdce nech zachováva moje príkazy, lebo ti predlží

0: Ešte nemám slovo na jazyku a ty, Hospodin, už vieš, čo chcem povedať. Žalm 139:4.
1: Počúvate Rádio Logos.

0: Dúfaj v Hospodina celým svojím srdcom a nespoliehaj sa na svoju rozumnosť. Na všetkých svojich cestách ho poznávaj a on ti urovná chodníky. Nepokladaj sa za múdreho, boj sa Hospodina a vyhýbaj sa zlu. Bude to na zdravie tvojmu telu a na občerstvenie tvojim kostiam. Cti Hospodina darmi svojho imania a prvotinami z každého svojho výnosu. Tak sa ti naplnia stodoly hojnosťou a muštom pretečú tvoje kade.
1: Kniha prísloví, 3. kapitola. Hospodine, neber mi nikdy z úst slovo pravdy, lebo čakám na tvoje rozhodnutie. Žalm 119:43.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: syn môj, nepohrdaj kázňou Hospodinovou a nech sa ti neprotiví jeho trestanie.
1: Lebo Hospodin trestce toho, koho miluje,
0: ako otec syna, ktorému chce dobre. Blahoslavený človek, ktorý našiel múdrosť, a muž, ktorý získal rozumnosť. Veď zisk z nej je lepší ako zisk zo striebra a úžitok z nej je nad rýce zlato. Je cennejšia ako korále, nevyrovná sa jej nič z tvojich vzácností. V jej pravici je dlhý vek, v jej ľavici
2: bohatstvo a česť.
0: Jej cesty sú utešené a všetky jej chodníky sú samý blahobyt. Je stromom života tým, ktorí ju uchopili,
2: a blahoslavení tí,
0: čo sa jej držia. Hospodin múdrosťou položil základy zeme, upevnil nebesá svojou rozumnosťou. Jeho znalosťou sa pretrhli prahlbiny a rosu kropia oblaky. Syn môj, nech ti to z očí neschodí. Zachovaj opatrnosť i rozvahu a budú ti životom i ozdobou tvojmu hrdlu. Potom pôjdeš bezpečne svojou cestou a noha sa ti nepotkne. Ak si ľahneš, nevydesíš sa, a keď budeš ležať, sladký bude tvoj spánok. Neboj sa náhlej hrôzy, ani keď búrka príde na bezbožných, lebo Hospodin bude tvojou nádejou a chrániť ti bude nohy pred osídlom.
3: Kniha prísloví, 3. kapitola. Moja duša túži po tvojej spáse. Hospodine, čakám na tvoje slovo. Žalm 119, 81.
4: Počúvate Rádio Logos.

Táto séria bola prevzatá z Grace to You. Jej autorom je John MacArthur. Preklad poskytla Pravda v láske. Podobenstvo o rozsievačovi. Jeden z najčastejších mýtov u evanjelikálov je, že šírenie kresťanstva závisí na jeho popularite. Myšlienkou toho je, že viac ľudí bude činiť pokánie, iba ak bude kazateľ viac cool, zábavnejší alebo zaujímavejší. Toto spôsobuje, že zbory sú plné pyšných kazateľov, ktorí sa správajú tak, ako keby ich osobný šarm mal pritiahnuť ľudí ku Kristovi. Ale nie je možné umelo vytvoriť obrátenie ľudí tým, že pozmeníme posolstvo alebo urobíme svojho kazateľa štýlovejším. Tento omyl vedie ku škodlivej predstave o tom, že kazateľové správanie a reč by sa mali prispôsobiť kultúre, v ktorej žije a slúži. Mnoho kazateľov má tak silnú túžbu po ľudskom prijatí, že sú skutočne ochotní upraviť a zmeniť Božie posolstvo spásy len preto, aby si túto túžbu splnili. Preto slová ako hriech, vina a pokánie sa z kázni pravidelne odstraňujú, aby neurazili alebo nenahnevali nekresťanov. Takéto kompromisy nejakým spôsobom nezvyšujú počet znovuzrodených ľudí. V skutočnosti majú opačný efekt. Tým, že robia z kazateľov celebrity, ktorí hlásajú umelé evanjelium, spôsobujú to, že zbory sa plnia nekajúcimi hriešnikmi. Namiesto toho, aby sa snažili premieňať svet na obraz cirkvi, tak ich snaha vyúsťuje len do toho, že cirkev sa začína viac podobať svetu. Toto je presne to, čo Kristus učí v Lukášovi 8, 5 až 8, aby sme sa toho stránili.

ťaživá otázka evangelizácie. Učeníci, ktorí skutočne túžili potom, aby mnohí ľudia uverili v Krista, museli byť veľmi ohromení, keď videli, ako sa tie veľké zástupy okolo Ježiša vôbec nekajajú. Takže problém nespočíval v tom, že by Ježiš nedokázal prilákať publikum. Práve naopak, davy okolo Ježiša boli obrovské. Často sa ich počet pohyboval v desiatkach tisíc. Problém bol v tom, že iba málo ľudí činilo pokánie a prijalo Spasiteľa. Očakávania učeníkov o svetovom kráľovstve bez konca sa rozpadali. Keď sa na túto situáciu ľudia pozreli, bolo veľmi jednoduché tvrdiť, že to je kvôli obvinujúcemu, ťažkému a náročnému posolstvu, ktoré Kristus hlásal. Pán reagoval na vzmáhajúcu sa vlnu nedôvery tým, že povedal sériu podobenstiev o evangelizácii. Rok predtým, ako dal učeníkom veľké zasľúbenie, povedal Ježiš svoje prvé podobenstvo o farmárovi, ktorý seje semeno. Vyšiel rozsievač, aby rozsieval svoje semeno. A keď rozsieval, niektoré padlo na kraj cesty, pošliapali ho a nebeskí vtáci ho pozobali. Iné padlo na skalu a keď vzýšlo, uschlo, pretože nemalo vlahy. Iné však padlo medzi trnie a to ho udusilo. A iné padlo do dobrej zeme a keď vzýšlo, prinieslo stonásobnú úrodu. Evanjelium podľa Lukáša, 8. kapitola, 5. až 8. verš. Táto ilustrácia z poľnohospodárskeho prostredia je vzorovým vysvetlením toho, ako by mala vyzerať evangelizácia. Je vymyslená tak, aby odpovedala na základnú otázku ohľadom evangelizácie. Prečo niektorí ľudia činia pokánie a uveria evanjeliu, zatiaľ čo iní toto evanjelium odmietnú?

Nemenný rozsievač. Text v Lukášovi 8:5-8 je bežne známy pod názvom Podobenstvo o rozsievačovi. Avšak tento populárny názov v nás indikuje široko rozšírený omyl ohľadne interpretácie a aplikácie tohto podobenstva. Toto podobenstvo nie je o rozsievačovi. To, čo je veľmi udivujúce na rozsievačovi v tomto príbehu, je to, ako málo kontroly v skutočnosti mal nad rastom tohto semena. Nie sú tu použité žiadne prídavné mená, ktoré by opisovali jeho skúsenosti alebo spôsob, akým hospodáril. V ďalšom podobenstve, Evanjelium podľa Marka, 4. kapitole, 26. až 29. verši, Ježiš vyhlasuje, že rozsievač, ktorý seje semeno, ani nevie, ako sa to semeno premieňa na zrelú rastlinu. Po zasiatí semena farmár ide a v noci spí, vodne vstáva a zrno klíči a rastie, ani sám nevie ako. Evanjelium podľa Marka, 4. kapitola, 27. verš. Táto nevedomosť nie je ničím výnimočná pre rozsievača v Ježišových podobenstvách, a rovnako platí aj pre každého, kto rozsieva. Rast semena je záhadou aj pre toho najzručnejšieho farmára. A táto skutočnosť je kľúčová pre pochopenie pánovho prvého podobenstva. Ježiš vysvetlil, že to semeno v jeho podobenstve predstavuje evanjelium alebo slovo o kráľovstve, farmár predstavuje evanjelistu a pôda predstavuje srdce poslucháča. Evanjelium podľa Matúša, 13. kapitola, 19. verš. Evanjelista rozšíri semeno. To znamená, že vysvetlí evanjelium ľuďom a niektorí z tých ľudí uveria a príjmú toto evanjelium. Ako k tomuto prijatiu evanjelia dôjde, je pre evanjelistu záhadou. Jedna vec je však jasná. Napriek tomu, že evanjelium je šírené pomocou ľudí, neznamená to, že prijatie evanjelia je závislé od ľudí. Sila evanjelia je v pôsobení ducha a nie v spôsobe, akým ho tlmočí evanjelista. Je to duch Boží, ktorý privádza ducha zo smrti do života a nie metódy a techniky evanjelistu. Apoštol Pavol tento princíp pochopil. Keď priniesol evanjelium do Korintu, založil cirkev a nechal ju v opatere Apolovi. Neskôr opísal túto skúsenosť slovami. Ja som zasadil, Apolo polial, ale Boh dal vzrast. Prvý list Korintským, 3. kapitola, 6. verš. Boh bol tým, kto v skutočnosti pritiahol hriešnikov k sebe, zmenil ich srdcia a spôsobil ich posvetenie. Pavol a Apolo boli obaja verní, ale určite neboli príčinou nadprirodzeného života a rastu. Túto pravdu vyjadril Pavol slovami: Takže ani ten, čo sadí, ani ten, čo polieva, nič nie je, ale Boh, ktorý dáva vzrast. Prvý list Korinským, 3. kapitola, 7. verš. Tento Pavlov postoj je v rozpore s populárnym názorom dnešnej doby, že výsledok evangelizácie môže byť ovplyvnený správnym kultúrnym prispôsobením sa pastora alebo hudobným štýlom, ktorý sa používa pri kázniach. Kazateľ, ktorý si myslí, že jeho módne džínsy urobia evanjelium viac priateľným, je podobný farmárovi, ktorý investuje veľa peňazí, aby si kúpil módne vrecko na semienka v domnení, že tým bude pôda pre to semeno priaznivejšia. Ježiš zámerne zdôrazňuje to, že rozsievač nemá vôbec žiadnu kontrolu nad rastom semena. Celé toto podobenstvo poukazuje na to, že pokiaľ ide o evanjelium, je úplne jedno, čo má evanjelista na sebe oblečené alebo ako má upravené vlasy. Takéto vonkajšie faktory nemajú vôbec žiadny vplyv na rast semena. Každý, kto tvrdí, že prispôsobenie sa kazateľa miestnej kultúre spôsobí lepšie prijatie evanjelia kultúrou, v
ktorej káže, tak vôbec nepochopil podstatu tohto Ježišovho podobenstva. Jediné, čo môže farmár urobiť, je rozsievať. A všetko, čo môže evangelista urobiť, je hlásať. Ak by som si ako kazateľ myslel, že niekoho spasenie závisí od môjho presvedčenia a od mojej osobnosti, nikdy by som nemohol pokojne spávať. Ale miesto toho viem, že Pán pozná tých, ktorí sú jeho. Druhý list Timoteovi, 2. kapitola, 19. verš. Nie je to náhoda, že nový zákon nikdy nepožaduje od evangelistu, aby niesol zodpovednosť za spásu inej osoby. Skôr sme povolaní verne hlásať evanjelium a dôverovať v Božiu zvrchovanosť, podobne ako rozsievač v Markovi 4:27, ktorý v noci spal a cez deň rozsieval. Kristov opis farmára nám poskytuje biblický model evangelizácie. Evangelista musí rozsievať semeno evanjelia, bez ktorého by nikto nemohol byť zachránený. Potom musí výsledok odovzdať Bohu, pretože iba duch dokáže dať život.

Nemenné semeno. Nielen farmárov spôsob nemá vplyv na úrodu, ale Ježiš rovnako ani neodporúča, aby rozsievač nejakým spôsobom upravoval semeno k tomu, aby uľahčil rast. A to, že pán Ježiš nehovorí nejakou veľa o semene, nám hovorí, že Ježiš predpokladá, že kresťania budú evangelizovať s jediným skutočným semenom, evanjelium. Väčšina kazateľov navonok hlása, že evanjelium je nemenné, ale napriek tomu sú ochotní ostré hrany tohto evanjelia nejakým spôsobom zaobliť, aby neboli také ostré. Moderné evanjelium často predstavuje Boha ako tolerantného voči hriechu a nie ako sudcu. Hriešníka prezentuje ako obeť hriechu a nie ako páchateľa hriechu. Kristov kríž prezentuje ako neúspech a nenaplnenie snov a nie ako prostriedok zmierenia. Jedno zo stále opakujúcich sa frázov evangelizácií je, že cirkev musí upraviť metódy a formy evangelizácie bez toho, aby sa zmenilo posolstvo. Lenže sme často svedkami pravého opaku, kedy v snahe zmeniť spôsob evangelizácie sa mení aj obsah posolstva. Ak verne nehlásame pravdu o ľudskom hriechu, Božej milosti, o potrebe pokánia a viery pre hriešníka a o dokonanom Kristovom diele, tak potom nechránime a ani nezachovávame posolstvo evanjelia. Veriaci sú striktne napomínaní, aby nemanipulovali s posolstvom evanjelia. List Galackým, 1. kapitola, 6. až 9. verš, 2. list Jána, 9. až 11. verš. Ak sa frustrovaný evanjelista pozrie na to, aká ťažká je jeho úloha a ako je kultúra, v ktorej žije, uzavretá voči evanjeliu, tak problém nie je vo vernom poslovi alebo v pravom evanjeliu. Problém je skôr v povahe pôdy, do ktorej to pravé semeno spadlo. A tak v tomto Kristovom podobenstve sú rozsievač aj semeno nemenné a jediné, čo sa mení, je pôda, do ktorej to semeno padá. A to je vnímavosť poslucháča. V ďalších článkoch sa budeme venovať charakteristikám každého typu pôdy, s ktorým sa môžeme stretnúť počas nášho misijného pôsobenia.

0: Táto úvaha bola prevzatá z Grace to You. Jej autorom je John MacArthur. Preklad poskytla Pravda v láske.
1: Hospodine, Tvoje slovo je sviecou mojej nohe a svetlom môjmu chodníku.
2: Počúvate Rádio Logos.

Hospodin za ním zavrel koráb. Na zemi nastala 40-dňová potopa. Boh zahubil všetky bytosti, čo boli na povrchu zeme. Genesis 7. kapitola, 16. a 17. verš a 23. Koráb má síce dvere, ale kľúč od nich nemá Noach. Ten má v rukách Boh. Aj ho použije. Keď je už Noach s rodinou v korábe, čítame, že Hospodin za ním zavrel koráb. Nenápadná a predsa mnohoznačná poznámka. Čo znamená? Boh nepovedal Noachovi, keď vojdeš dnu, zatvor za sebou dvere. Tie dvere mali totiž jednu zvláštnosť. Oni sa znútra nedali zatvoriť, a teda ani otvoriť, lebo znútra nemali kľúčku. Tá bola len zvonku. Preto sa dvere dali zatvoriť a otvoriť len zvonku. Teda len z Božej, nie z Noachovej či ľudskej strany. Len Božia ruka mohla dvere zatvoriť aj otvoriť. Ale prečo? Na znamenie, že nie koráb, ale jedine Boh je záruchou Noachovej záchrany. Noach nie je v bezpečí preto, že je v korábe, ale koráb je v bezpečí preto, že je v Božej ruke. Koráb je prostriedkom záchrany, ale Noachovou nádejou na záchranu nie je koráb, ale Boh. Autor tohto projektu záchrany. A Noach verí, že ten, kto tie dvere zatvoril, ich raz aj opäť otvorí. Že ako sa dostal dnu, tak sa raz dostane aj von. Preto sa Noach s dôverou vloží do Božej ruky, ktorá za ním zavrie dvere. Do ruky, ktorá jediná má kľúč od dverí korábu. Ale tá istá ruka, ktorá zatvorila dvere za Noachom, vytvorila ostatných von z korábu. Ten istý Boh, ktorý jedných zachránil, druhých zahubil. Boh zahubil všetky bytosti, čo boli na povrchu zeme. Nebol to Noach, čo rozhodol o tom, kto sa dostane dnu a kto zostane vonku, ale Boh. A táto situácia so zatvorenými dverami sa ešte raz zopakuje. Keď Ježiš hovorí o svojom druhom príchode, tiež použije obraz dvier. Keď hospodár stane a zavrie dvere, a vy zostanete stať vonku. Lukáš 13:25. Dnes je ešte deň otvorených dverí. Raz sa však dvere spásy a milosti zatvoria. A vtedy všetko bude závisieť od toho, z ktorej strany dverí budeme stáť. Či z vonkajšej, alebo z vnútornej. Lebo byť vo vnútri znamená byť zachránený. Byť vonku znamená byť odsúdený. Je možné zmeškať deň otvorených dverí a prísť až vtedy, keď sa dvere zatvoria. Ale to je už neskoro. Pane, ty dvere otváraš aj zatváraš. Zmiluj sa nad nami, aby sme dvere raz už nenašli zatvorené.

Na zemi nastala 40-dňová potopa. Voda stúpala, dvihla koráb a ten sa vzniezol od zeme. Voda veľmi stúpala a zaplovala všetko na povrchu zeme. No koráb sa vznášal na vode. Boh zahubil všetky bytosti, čo boli na povrchu zeme. Ľudí, dobytok, plazy a nebeské vtáctvo. Všetko bolo vyhubené zo zeme. Ostal iba Noach a to, čo bolo s ním v korábe. Genesis 7. kapitola 17. až 23. verš. Príbeh o potope je desivý. Priam hrôzostrašný príbeh. Už len predstava, ako voda postupne zaplaví zem, takže sa v nej utopí všetko živé, je strašná. O čo strašnejšia musela byť samotná skutočnosť. Ale inak to ani nemôže byť. Veď potopa nebola prírodná katastrofa, ale Boží súd nad skazeným svetom. Boh zahubil všetky bytosti. Boží súd je vždy strašný. Iný ani nemôže byť. Lebo taký je aj hriech človeka v Božích očiach. Strašný. Odsúdenia a trestu hodný. A predsa tá istá udalosť súčasne zjavuje Boží súd i Božiu spásu. Trest i milosť. Záhubu človeka aj záchranu človeka. Lebo tá istá voda, ktorá zaplavila zem, zdvihla koráb od zeme. Tá istá voda, ktorá pre jedných znamenala záhubu a smrť, pre druhých znamenala záchranu a život. Voda veľmi stúpala, no koráb sa vznášal na vode. Všetko je pod vodou, jedine koráb je na vode. Boh súdu je Bohom spásy. Jedných zahubí, druhých zachráni. Uvedom si teda dobrotu i prísnosť Božiu. Čítame Rimanom 11.22. V príbehu o potope ide Božia dobrota i prísnosť ruka v ruke. Čo nám chce tento príbeh povedať? Dnes predsa ľudstvo nejde v ústrety potope. Nie. Ale ide v ústretí niečomu oveľa strašnejšiemu, ako je potopa. Ide v ústretí poslednému dňu ľudských dejín, ktorý bude dňom posledného súdu. Božieho súdu. Bude to deň, keď Boh o každom vysloví konečné slovo, ktoré rozhodne o jeho večnosti. Ježiš povedal, ako bolo za dní Noachových, tak bude aj za dní syna človeka. Jedli, pili, ženili sa a vydávali až do dňa, keď Noach vošiel do korábu. Vtedy prišla potopa a všetkých zahubila. Lukáš 17:26-27. Ako vtedy ľudstvo usilovne pracovalo na zaistení svojej budúcnosti, tak aj dnes. Ako vtedy nikto nebral vážne Noachovo varovanie o potope, v 2. Petra 2.5 čítame, tak ani dnešný svet neberie vážne slovo o príchode Božieho súdu. Ale tak, ako Noach mohol kráčať v ústretí potope s vierou, že bude zachránený, tak aj kresťan. Lebo jeho korábom je kríž, či lepšie Kristus. To je koráb, ktorý ani vody súdu nezatopia. Pane, ďakujeme, že posledný súd nemusí byť pre nás hrozbou.

Boh si spomenul na Noacha, na všetku divú zver a všetok dobytok, ktorý bol s ním v korabe. Boh zoslal na zem vietor a voda opadávala. Zatvorili sa aj žriedla priehlbiny a nebeské uzávery. Zastavil sa aj dážď z neba. Keď uplynulo 40 dní, Noach otvoril na korabe okno, ktoré urobil, a vypustil krkavca. Vypustil aj holubicu, aby zistil, či vody z povrchu už ubudli. No keď nenašla miesto, kde by jej noha spočinula, vrátila sa k nemu do korábu. Počkal ešte ďalších 7 dní. Genesis 8. kapitola, 1. verš, 6. až 10. verš. Potom sa rozpamätal Boh na Noacha. Vari Boh zabúda a potrebuje sa rozpamätať? Nie. Keď Biblia hovorí o tom, že sa Boh rozpamätal, vydáva tým svedectvo o Božej vernosti. Boh je verný svojim sľubom, ktoré dal svojim deťom. On nezabúda na Noacha, za ktorým zavrel dvere na korábe, ktorého skrýl pred hrôzami svojho súdu v korábe. Lebo záchrana človeka je vždy založená na Božej vernosti. Preto aj Noachova záchrana je od začiatku až do konca Božej režii. A tak Boh, ktorý žriedla vôd otvoril, ich opäť zatvorí. Čo robí Noach? Keď voda opadávala a zastavil sa aj dážď z neba, akú úlohu mu Boh pridelí v tejto situácii? Asi tú najťažšiu. Pridelí mu úlohu čakať. Čakanie je jedna z najťažších úloh v živote viery. Je ľahšie konať vo viere, ako čakať vo viere. Ľahšie bolo stavať koráb, hoci to trvalo celé roky, ale teraz sedieť a čakať v korábe, hoci to trvalo len niekoľko mesiacov. Lebo čas pri práci, pri aktivite vždy ubieha rýchlejšie ako pri čakaní. Aj v našom živote sú obdobia, keď Boh od nás nechce nič iné, len aby sme očakávali na Neho, na Jeho čas. To sú chvíle, keď vlastne ani nič iné robiť nemôžeme. Keď svojim konaním nemôžeme nič urýchliť. Keď je všetko závislé len a len od Božieho konania. Akorát by Noach urýchlil opadávanie vody zo zemského povrchu a jeho vyschnutie, no nemohol. Vypustil aj holubicu, aby zistil, či vody z povrchu už ubudlo. No keď nenašla miesto, kde by jej noha spočinula, vrátila sa k nemu do korábu. Čo to pre Noacha znamená? Že ešte musí čakať. Že Boží čas na výjdenie z korábu ešte neprišiel. A tak čítame. Počkal ešte ďalších 7 dní. Ale Noachovo očakávanie je založené na viere v Božie sľuby. Preto to nie je márne očakávanie. Ani nemôže byť, lebo sú to Božie sľuby. Pane, prosíme, posilni našu vieru v očakávaní na Teba a na Tvoj čas.

0: Vážení poslucháči, vítam vás pri počúvaní tejto relácie, ktorú sme nazvali Modlitebné stíšenia pre manželov. Základom týchto relácií sú biblické úvahy Davida a Terezy Fergusonových Nikdy sám, ktoré pripravili pre denné modlitebné stíšenia manželov. Veríme, že tieto slova môžu byť povzbudením aj pre váš manželský vzťah i pomocou k tomu, aby ste na svojich modlitbách od nebeského Otca hľadali múdrosť a odvahu viery vo svojom manželstve odzrkadľovať Božiu lásku tak, aby vaše manželstvo prinášalo slávu Spasiteľovi Ježišovi Kristovi. Biblický text na dnešný deň je z Genesis 2:17. Lebo v deň, keď budeš z toho stromu jesť, istotne zomrieš. Spomínaš si na Božie varovanie pre Adama? Aký skutok lásky to bol od Boha, keď ho varoval? Pred niekoľkými rokmi by som nikdy nebol povedal, že Boží zákaz brať ovocie zo stromu života bol prejavom jeho lásky k Adamovi. Skôr som to vnímal tak, že Boh mu ukázal niečo, čo mu v zápätí aj vzal. Ovtedy som si ale uvedomil, že Božie varovanie bol skutok hlbokej lásky pre ľudstvo. Pravdou je, že Boh stvoril neuveriteľný raj pre Adama a štedrým spôsobom mu zabezpečil každodenné potreby a priania. On stanovil pre ľudstvo len jedno obmedzenie. Do stredu záhrady postavil jeden strom, ktorého sa Adam nemal dotknúť, pretože Boh vedel, že keď Adam bude z neho jesť, on a všetky jeho následné generácie budú predurčené k bolesti a smrti. Boh položil strom do záhrady, pretože chcel, aby si človek mohol vybrať vzťah vzájomnej lásky. Keby tam nebol ten zakázaný strom, nebola by tam voľba a človek musel jednoducho poslúchať Boha, pretože iná alternatíva by tam nebola. Ale Pán Boh varoval Adama ohľadne stromu, pretože Boh nechcel, aby človeku bolo ublížené. Aký úžasný je Boh. Keď kráčame úzkou cestou, ktorá vedie do večného života, musíme pamätať, že Božie varovania sú pre nás vždy jasné a prospešné. Jeho varovania slúžia k tomu, aby nás ochraňovali a obraňovali pred zlom, a nie preto, aby nás obmedzovali. Preto aj naše vzájomné varovanie v našom manželskom živote by mali byť také isté. Keď sa cítim náchylný upozorňovať moju manželku Terezu, skôr si musím dôkladne skontrolovať moje srdce, aby som videl, že moja motivácia je správna. Musím sa spýtať samého seba, či ja som motivovaný napomenúť ju pre jej osoch a sústrediť sa na to, čo by bolo pre ňu najlepšie, alebo či ju napomínam pre moje sebecké pohnútky, pohodlie, odplatu alebo obvinenie. Modlím sa, Oče, pomôž mi skúmať moje motivácie predtým, než začnem napomínať moju manželku. Na záver otázka. Ako tieto pravdy Božieho slova môžem dnes aplikovať do môjho manželského života? Ako si môžeš byť istý, že tvoje srdce je skutočne pripravené k napomenutiu a výchove tvojej manželky? Je mojou modlitbou a prianím, aby vám, drahí manželia, Pán Boh ze svojho ducha ukázal, ako žiť vo vašom manželstve týmito pravdami jeho slova. Nech vás tom Pán Boh požehná.
1: Počúvate Rádio Logos. Nepretržitý prúd slova a hudby pre povzbudenie na ceste viery za Pánom Ježišom.

Drahý priateľ, kladiem ti najdôležitejšiu životnú otázku. Tvoja radosť alebo žial pre celú večnosť závisí na nej. Otázka znie, si spasený? Nepýtam sa, či si členom nejakej cirkvi, ale si spasený? Nejde o to, aký si dobrý, ale či si spasený. Nik nemôže užívať Božích požehnaní alebo sa dostať do neba, kto nie je spasený. Pán Ježiš riekol Nikodémovi: musíte sa znovu zrodiť. Ako je napísané v Evanjeliu podľa Jána v 3. kapitole vo verši 7. Boh nám vo svojom slove podáva jediný plán spasenia. Je to plán veľmi jednoduchý. Môžeš byť spasený dnes. Najprv, môj priateľ, musíš si uvedomiť, že si hriešnik. Nie je spravodlivého ani jedného, je napísané v liste Rimanom v 3. kapitole vo verši 10. Lebo nie to rozdielu, lebo všetci zhrešili a postrádajú slávy Božej, ako je napísané v liste Rimanom v 3. kapitole vo verši 23. Nie to nádeje dôjsť spasenia, kým si neuvedomíš, že si hriešnik. Pretože si hriešnik, si odsúdený na smrť. Lebo odplatou za hriech je smrť, ako je napísané v liste Rimanom v 6. kapitole vo verši 23. To znamená odlúčenie od Boha na veky v pekle. Je to hrozné, milý priateľu, ale je to pravda. Ale Boh ťa tak veľmi miloval, že dal svojho jednorodeného syna Ježiša Krista ako tvojho zástupcu, ktorý niesol tvoj hriech a zomrel namiesto teba. Lebo toho, ktorý nepoznal hriechu, učinil za nás hriechom, aby sme my boli spravodlivosťou Božou v ňom. Ako je napísané v 2. liste Korinťanom v 5. kapitole vo verši 21. Ktorý sám vyniesol naše hriechy na svojom tele na drevo, aby sme odumreli hriechom a žili spravodlivosti, ktorého synavicami ste uzdravení. Ako je napísané v 1. liste Petra v 2. kapitole vo verši 24. Nie sme schopní teraz porozumieť, ako bol náš hriech vložený na Ježiša, ale Boh hovorí v svojom slove, že sa tak stalo. Tvoj hriech, môj priateľ, bol položený na Ježiša a on zomrel na tvojom mieste. Je to pravda. Boh nemôže klamať. Žalárnik vo Filipi sa pýtal Pavla a Sílasa: čo mám činiť, aby som bol spasený? A oni povedali: uver v Pána Ježiša Krista a budeš spasený ty aj tvoj dom. Ako je napísané v Skutkoch svätých apoštolov: čo mám činiť, aby som bol spasený? A oni povedali: uver v Pána Ježiša Krista a budeš spasený ty aj tvoj dom. Ako je napísané v Skutkoch svätých apoštolov v 16. kapitole vo verši

Rimanom v 10. kapitole vo verši 13. Prvá modlitba, ktorú sa má hriešnik modliť, je v Evanjeliu svätého Lukáša v 18. kapitole vo verši 13. Bože, buď milostivý mne hriešnemu. Ty si hriešnik a iste si nad tým veľmi zarmútený. Preto práve teraz, tam, kde si, povznie svoje srdce v modlitbe k Bohu. Nie je treba dlhej, hlasitej modlitby, lebo Boh túži, aby ťa spasil. Len povedz, ó Bože, ja som hriešný a trápim sa. Zľutuj sa nado mnou a spas ma pre Pána Ježiša. A priamo ho vezmi za slovo. Lebo každý, to zahrnuje aj teba, ktokoľvek bude vzývať meno Pánovo, bude spasený. Bude, nie azda alebo možno, ale bude spasený. Ako je napísané v liste Rimanom v 10. kapitole vo verši 13. Vezmi Boha za toto jeho slovo. Keď si učinil to, čo on žiada, privlastni si vierou spasenie podľa jeho slova. Ver a si spasený. Žiadna cirkev, ani spoločnosť, ani dobré skutky, nikto ťa nespasí, len Ježiš sám. Jednoduchý Boží plán spasenia je tento. Ty si hriešnik. Pretože si hriešnik, musíš zomrieť alebo uveriť v Krista, ktorý bol tvojim zástupcom a zomrel za teba. Volaj hneď k nemu vo vedomí, že si hriešnik a pros ho, aby sa nad tebou vzľutoval a spasil ťa. A hneď ho aj vezmi za slovo a vierou si privlastní spasenie. Snáď povieš, či je to ozaj všetko, čo je potrebné, aby som bol spasený? Áno, je, absolútne všetko. Vďaka Bohu, že mnohí boli získaní pre Krista a zachránení týmto jednoduchým spôsobom. Je to biblický plán. Je to Boží plán. Môj priateľ, uver a uskutoční ho dnes. Teraz je čas. Dnes je najlepší jediný deň. Hľa, teraz je čas milosti. Hľa, teraz je deň spasenia. Ako je napísané v 2. liste Korinským, v 6. kapitole vo verši 2. Nechvál sa zajtrajším dňom, lebo nevieš, čo ešte deň prinesie. Ako je napísané v knihe Prísloví, v 27. kapitole vo verši 1. Ak ti to nie je úplne jasné, vypočuj si to znovu a znovu, až pochopíš. Neodkladaj svoje rozhodnutie. Tvoja duša je viac hodná ako celý svet. Lebo čo osoží človekovi, keby získal čo hneď i celý svet a svoju dušu stratil? Lebo veď aké výmenné dá človek za svoju dušu, ako je napísané v Evanjeliu podľa Marka v 8. kapitole vo verši 36.

Máš istotu spasenia? Spasenie potrebuješ nad všetko iné. Keď stratíš svoju dušu, strácaš nebo, strácaš všetko. Nech ti Boh pomôže, aby si dosiahol spasenie dnes. On ťa chce nielen spasiť, ale aj zachovať. Iba ľudské pokušenie vás zachvátilo, nijaké iné. Ale Boh je verný, ktorý vás nedá pokúšať nad vašu možnosť, ale spôsobí s pokušením aj východ z neho, aby ste mohli zniesť. Ako je napísané v 1. liste Korinským v 10. kapitole vo verši 13. Nespoliehaj na svoje city, tie sa menia. Trvaj na Božích sľuboch, tie sa nezmenia. Keď si prijal spasenie, uplatňuj denne tieto pravidlá, potrebné pre duchovný rast. Modli sa, to hovoríš s Bohom. Čítaj svoju Bibliu, to hovorí Boh s tebou. Vyznávaj Krista, to hovoríš o ňom.

Každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi, vyznám i ja pred svojim Otcom, ktorý je v nebesiach. Ako je napísané v Evanjeliu podľa Matúša v 10. kapitole vo verši 32. Boh nech ti žehná na tvojej ceste spasenia.

Ty si blízko nás. Bože, Ty si blízko. Pane, ďakujeme Ti za to, že Tvoje slovo to hovorí. Že naše srdce to môže cítiť. Pane, práve vtedy, keď sa nám zdá, že strácame pevnú zem pod nohami. Bože, Ty si našou silou, pretože si blízko.

Basketbalová lopta v mojich rukách má hodnotu 19 dolárov. Basketbalová lopta v rukách Michaela Jordana má hodnotu 33 miliónov dolárov. Záleží na tom, v koho je rukách. Tenisová raketa v mojich rukách nemá žiaden význam. Neviem hrať tenis. Tenisová raketa v rukách Dominika Hrbatého znamená Wimbledon. Palica v mojich rukách môže poslúžiť na odohnanie divého zvieraťa. Palica v rukách Mojžiša rozdelila more. Závisí na tom, v koho rukách je. Prak v mojich rukách ostáva detskou hračkou. Prak v rukách Dávida bol však mocnou zbraňou. Závisí na tom, v koho rukách je. Dve ryby a 5 bochníkov chleba v mojich rukách stačí na pohostenie mojich priateľov. Dve ryby a 5 bochníkov chleba v Božích rukách však nasýtia tisíce. Závisí na tom, v koho rukách sú. Pár klincov v mojich rukách nestačí ani na búdku pre vtáčiky. Pár klincov v rukách Ježiša Krista však znamená o spásu pre svet. Závisí na tom, v koho rukách sú. Všetko závisí od toho, v čích rukách je to. Tak vložme svoje starosti, obavy, sny, rodiny a vzťahy do Božích rúk. Veď závisí na tom, v koho rukách sú.

deti spievajúceho Boha. A spievajúc pesničku, vyšli na Olivovú horu. Evanjelium podľa Marka, 14. kapitola, 26. verš. Počuli ste Ježiša spievať? Spieval bas alebo tenor? Akú farbu mal jeho hlas? Jasnú, zvučnú alebo temnú? Intonoval dokonale presne? Zrejme mal absolútny sluch. Keď spieval na oslavu svojho otca, mal pritom zavreté oči? Alebo sa pozeral do očí svojich učeníkov a bolo im spolu veselo? Kto začínal spievať pesničku? Kto udával tón? On alebo jeho učeníci? Bol to Jakub, Peter alebo Matúš? Aká by som bola šťastná, keby som Ježiša počula spievať. Myslím, že celá zem jasala, keď počula Ježiša pozdvihnúť svoj hlas k oslave Boha. Stvoriteľ zeme spieval. Zrejme sa to naučil od svojho otca. Určite spolu spievali celú večnosť, až kým neprišiel na zem v ľudskom tele. Alebo si to nemyslíte? Nespieva Božia Trojica celú blaženú večnosť až dodnes? Biblia hovorí, že zmyslom nášho spievania je pozdvihovať mohutný hlas radosti. Dávid rozkázal kniežatám Levitov, aby zo svojich bratov ustanovili spevákov s hudobnými nástrojmi, harfami, citarami a cymbalmi, aby sa mohutný hlas radosti vznášal do výsosti. 1. Kronickým, 15. kapitola, 16. verš. Nikto v celom vesmíre nemá viac radosti ako Boh. Má nekonečnú radosť. Raduje sa vo večnosti zo svojho dokonalého diela a jeho syn Ježiš je odbleskom slávy jeho dokonalého diela. Božia radosť je nepredstaviteľne mohutná. On je Boh. Keď vyslovil slova, sformovali sa vesmírne galaxie. A keď on s radosťou spieva, uvoľňuje sa viac energie, ako jej je v celom pohybujúcom sa vesmíre. Keď on vložil do nášho vnútra pieseň, aby sa naše srdce v ňom mohlo tešiť, či to neurobil preto, aby sa aj on sám mohol radovať v obraze jeho vlastného syna v Duchu Svetom? Sme spievajúci ľudia, pretože sme deťmi,

Veď všetci sa postavíme pred súdnu stolicu Božiu, tak teda každý z nás Bohu vydá počet za seba. List apoštola Pavla Rímskym, 14. kapitola, verše 10 a 12. Na brehu rieky Ganga v Indii stál misionár John Thomas a zvestoval skupine ľudí dobré posolstvo o Kristovi. Tu k nemu pristúpil jeden brahman, náboženský vodca, s otázkou. Nepovedal si práve, že je to diabol, ktorý zvádza ľudí k hriechu? Thomas prikývol a brahman urobil záver. Potom je vina na satanovi. Preto musí diabol a nie človek dostať trest. Na tvárach okolo stojacich mohol misionár spoznať, že s touto pripomienkou súhlasia. V tej chvíli Thomas uvidel čln, plávajúci proti prúdu rieky. Okolo stojacich sa opýtal. Vidíte tam ten čln? Dajme tomu, že by som niekoľkých svojich priateľov poslal, aby všetkých ľudí v tom člne zabili a priniesli mi ich majetok. Kto by si potom zaslúžil trest? Ja ako ten, ktorý ich naviedol, alebo oni ako vykonávatelia tohto hrozného činu? Brahman bez zaváhania zvolal. Vy všetci by ste boli vinní a zaslúžili si smrť. Áno, odpovedal Thomas. A keď vy a diabol spoločne hrešíte, potom budete tiež spoločne odsúdení. Keď človek bude musieť predstúpiť pred Boha, aby vydal počet, tiež mu nepomôže odkaz na diabla. Nikomu sa nepodarí zvaliť svoju vinu na niekoho druhého. Tým viac prekvapuje východisko, ktoré nám Boh ponúka vo svojom synovi. Ježiš Kristus, ktorý je nevinný, sa z čistej lásky zastal vinných ľudí a zobral na seba ich trest. To platí pre každého, kto ho vierou príjme.

0: Wilhelm Busch. Malé príbehy. Keby sa ma niekto pýtal, kde som zozbieral všetky tie príbehy, odpovedal by som, človek toho toľko prežije. Tieto príbehy sledujú iba jedno. Vydať svedectvo o Ježišovi. Ukrižovanom a vzkriesenom. Dnešný príbeh má názov Sila Biblie.
1: Ha, ha, ha, smial sa muž a pohládzal si fúzy. Milý pán farár, dajte mi so svojím kresťanstvom pokoj. Jeden tvrdí to a druhý ono a napokon človek nevie, čomu má veriť. Ja som sa utvrdil vo svojej vlastnej viere. Moje vyznanie viery znie. Kilo hovädzieho stačí na dobrú polievku. Rozlúčil som sa. Je to ako pichnutie v srdci, keď farár pri svojich návštevách rodín naďabí na takú povrchnú a predsa rozhodnú obranu. Tu sa zdal každý ďalší rozhovor zbytočný, preto som odišiel. Kto opíše môj bezhraničný údiv, keď som o štvrť roka stretol tohoto muža na mieste, kde by som to najmenej čakal? V malej miestnosti som každý týždeň mával biblickú hodinu. A tu v jeden večer sedel tento muž v prvom rade a priateľsky mi mával. Po biblickej hodine prišiel a povedal: Pán farár, mám k vám prosbu. Keď budem vedieť, rád vám vyhoviem. O čo ide? Mám švagrinu, je členkou nejakej sekty a teraz má celkom detský prístup k Biblii. Stále ma prenasleduje svojimi biblickými výrokmi. Žiaľ, nedokážem vôbec nič namietať, pretože Bibliu nepoznám. Je to náročná kniha. Keďže svoje švagrine chcem teraz správne odporovať, chcel by som vás poprosiť, aby ste ma naučili, ako čítať Bibliu. Poznáte abecedu? Zasmial som sa. Ale iste, to vám darujem, ak mi sľúbite, že to celé prečítate. Podal som mu svoju vreckovú novú zmluvu. Prisľúbil, zobral novú zmluvu a odišiel. Celý štvrť rok som o ňom nepočul. Jedného dňa sa pri mne zas objavil. Nuž, spýtal som sa ho, ako pokračujete s Bibliou? Bol veľmi vážny. Pomaly a uvážene mi vysvetľoval. Prebiehalo to celkom zvláštne. Začal som čítať. Bolo toho veľa, čomu som nerozumel. Ale keďže som sľúbil, že celú tú knihu prečítam, pokračoval som. Mnoho vecí ma vydesilo. Bolo to, ako by ma niekto podpichoval. Naradšej by som bol tú knihu otrepal o stenu. Ale pretože som prisľúbil, čítal som ju ďalej. Niečo ma aj nudilo, ale pokračoval som v čítaní. Musím otvorene priznať, že som našiel aj to, čo ma potešilo tak, ako ma ešte nikdy nič nepotešilo. A keď som tú knihu celú prečítal, musel som priznať, že ak je to pravda, a to teda je, potom som stratený muž, ak budem ďalej žiť bez Boha ako doposiaľ. V mojom srdci bol ťažký zápas, kým som tú knihu správne prijal. Teraz ju mám za základ svojho života. Odvtedy uplynulo mnoho rokov a ten muž je verným nasledovníkom Ježiša Krista, ktorého našiel v Biblii.

môže okolo mňa všetko padnúť, môže sa to, čo pevne stálo, zlomiť, môže, ale to nič nemení na tvojej moci. Môžem sa v živote

0: Halelúja. Sláva Bohu. Božie slovo hovorí, že jedného dňa bude zem naplnená slávou Božou. Verím tomu, že Boh nás povolal k tomu, aby sme ho chválili, aby sme ho chválili v duchu a v pravde. A verím tomu, že to nie je len pre nás, ale pre všetky národy, aby mu vzdali chválu, aby vzdali chválu Pánovi zástupov.
1: Milí poslucháči, ďakujeme vám za vašu priazeň pri počúvaní Rádia Logos. Vysielanie je financované z príspevkov dobrovoľných darcov. Ak by ste chceli našu prácu podporiť, vaše finančné dary môžete posielať na číslo účtu, ktoré nájdete na našej webovej stránke www.radiologos.sk. Ďakujeme vám.

Naša slabosť odhaľuje našu hodnotu. Stačí ti moja milosť, lebo sila sa dokonale prejavuje v slabosti. 2. list Korinťanom, 12. kapitola, 9. verš. Božím zámerom pre utrpenie je, aby vyvyšovalo Kristovu hodnotu a moc. To je milosť, pretože najväčšou radosťou pre kresťana je prežívať Krista vyvýšeného v našom živote. Keď Pán Ježiš Pavlovi povedal, že jeho osteň v tele nebude odstránený, posilnil Pavlovu vieru vysvetlením prečo. Pán povedal: stačí ti moja milosť, lebo moja moc je dokonalá v slabosti. Boh určil, aby bol Pavol slabý, aby sa Kristus mohol v ňom prejaviť ako silný. Ak sa budeme cítiť sebestačný a silný, slávu získame my, nie Kristus. Kristus si vyberá slabých tohto sveta, aby sa nikto z ľudí nemohol chváliť pred Bohom. 1. list Korinťanom 1.29. Preto niekedy robí zdánlivo silných ľudí slabšími, aby bola Božia moc viac zjavná. Vieme, že Pavol to prežíval ako milosť, pretože sa z toho tešil. Preto sa budem radšej chváliť svojimi slabosťami, aby vo mne prebývala Kristova sila. Preto mám záľubu v slabostiach, v hanobení, v núdzi, v súženiach, v prenasledovaniach a v úzkostiach pre Krista. Lebo keď som slabý, vtedy som silný. 2. list Korinťanom 12, 9 a 10. Žiť vierou v Božiu milosť znamená byť spokojný a pevne sa držať toho, čím je pre nás Boh v Ježišovi Kristovi. Práve k tomu je určená naša vlastná slabosť a utrpenie.

strach zo smrti. Keďže deti majú účasť na krvi a tele, podobne i on stal sa jedným z nich, aby smrťou zničil toho, čo mal moc nad smrťou, totiž diabla, aby vyslobodil tých, ktorých po celý život zotročoval strach pred smrťou. List Židom, 2. kapitola, verše 14 a 15. Ako nás Kristus vyslobodzuje zo strachu zo smrti a robí nás slobodnými pre život, v ktorom sa dokážeme zriecť svojho majetku, svojich najbližších, aj tohto smrteľného života? Keďže deti majú účasť na tele a krvi. Výraz deti je prevzatý z predchádzajúceho verša a vzťahuje sa na duchovné potomstvo Krista, Mesiáša. Sú to Božie deti. Inými slovami, tým, že Boh k nám poslal Krista, mal na zreteli spásu svojich detí. Keďže deti majú účasť na tele a krvi, aj on sám mal účasť na tom istom tele a krvi. Boží syn, ktorý existoval už pred príchodom na túto zem ako večné slovo, vzal na seba telo a krv a svoju božskú podstatu obliekol do ľudskosti. Stal sa plne človekom a zostal plne Bohom. Aby skrze smrť zničil. Dôvodom, prečo sa Kristus stal človekom, bola smrť. Ako Boh nemohol zomrieť za hriešnikov, ale ako zjednotený s telom a krvou mohol. Jeho poslaním bolo zomrieť. Preto sa musel narodiť ako človek, ako smrteľník. Aby smrťou zničil toho, čo mal moc nad smrťou, teda diabla. Kristus svojou smrťou zneškodnil diabla. Ako? Tým, že prikryl všetky naše hriechy. List Židom 10.12. To znamená, že Satan už nemá nárok obviňovať nás pred Bohom. Kto bude žalovať na Božích vyvolaných? Je to Boh, ktorý ospravedlňuje. List Rimanom 8.33. Na základe čoho ospravedlňuje? Na základe Ježišovej krvi. List Židom 9.14 a list Rimanom 5.9. Satanovou hlavnou zbraňou proti nám je náš vlastný hriech. Ak ho Ježišova smrť prikrie, hlavná zbraň, ktorú má diabol, mu vypadne z rúk. V tomto zmysle sa stáva bezmocným. A vyslobodil všetkých, ktorých po celý život zotročoval strach pred smrťou. Sme teda oslobodení od strachu zo smrti. Boh nás ospravedlnil. Pred nami stojí už len budúca milosť. Satan nemôže toto rozhodnutie zvrátiť. Boh chce, aby táto naša istota mala okamžitý účinok na náš život. Chce nás vyslobodiť z terajšieho otroctva strachu pred smrťou a tešiť sa na šťastie z budúcej milosti.

0: Počúvate Rádio Logos. Nepretržitý prúd slova a hudby pre pozbudenie na ceste viery za Pánom Ježišom.
1: Prečo máme telo? Boli ste draho vykúpení, oslavujte teda Boha vo svojom tele. 1. list Korinťanom 6. kapitola 20. verš. Boh nestvoril fyzicko-materiálny svet bez účelu. Jeho zámerom bolo navonok prejaviť a zjaviť svoju slávu. Nebesia rozprávajú o Božej sláve, obloha hlása dielo jeho rúk. Žalm 19.1. To je dôvod, prečo sa nám Boh zjavuje vo svojom stvorení. Naše tela patria do tej istej kategórie fyzických vecí, ktoré Boh stvoril pre svoje oslávenie. A tento svoj plán osláviť sa prostredníctvom ľudských bytostí chce naplniť. Prečo si Boh dáva tú námahu, aby si tak povediac zašpinil ruky našim hriechom, poznačeným telom, aby ho obnovil ako skriesené telo a odel ho slávou a nesmrteľnosťou? Odpoveďou je, že jeho syn zaplatil svojou smrťou, aby sa naplnil otcov zámer s hmotným svetom, totiž, aby bol v ňom oslávený, a to aj v našich telách až do večnosti. To je to, čo hovorí text. Boli ste draho vykúpení, konkrétne smrťou jeho syna. Preto oslavujte Boha vo svojom tele. Boh si dielo svojho syna nikdy nezneváži ani nezneúctí. Boh si uctí dielo svojho syna tým, že vzkriesi naše tela z mŕtvych a my budeme používať svoje tela na to, aby sme ho oslavovali na veky vekov. Práve preto máme teraz telo. A práve preto bude vzkriesené, aby bolo podobné Kristovmu oslávenému telu.

Raz milujem, raz nenávidím. Raz dávam a zas beriem späť. Raz príjmam, potom odmietam, kto vlastne som. Rozhodnem sa a cúvnem späť. Postavím a potom búram, raz prajem a zas závidím, kto vlastne som.

0: Ako mám vedieť, aký duchovný dar mám ja?
1: Ja si myslím, že je to niečím jednoduchšie, ako to vyzerá, tá odpoveď na tú otázku. Ale trochu začnem ešte tak, že zoširša, že aj naše nejaké, že prírodzené obdarovanie, aj duchovné obdarovanie, obidve je od Boha. Obidve, že zdroj Boh. Len duchovné dary môžeme dostať až vtedy, keď až po našom znovuzrodení, že keď sme kresťania, hej? Keď sme naplnení jeho duchom. A to prírodzené obdarovanie máme aj predtým. No, ale Boh nám dáva aj to, aj to. No a keby sme sa pýtali na to prírodzené obdarovanie, že ako viem, aké mám prírodzené obdarovanie, tak nakoniec je to niečím jednoduchšie, že prírodzené obdarovanie máme na to, k čomu nás prírodzene ťaha. Hej? Že keď niekto má výtvarné cítenie, tak tomu človeku to nedá, on to robí. Hej? Keď niekto má technické nadanie, tak znovu, že má prirodzený ťah k tomu. No a veci, pre ktoré máme talent, tak nás nejakým spôsobom ťahajú. Hej? A máme k tomu aj teda tú schopnosť. Hej? Stretol som málo ľudí, ktorých bavilo kreslenie a nevedeli to. Hej? Že to proste ide ruka v ruke. No. No. A pri tom prirodzenom obdarovaní je dôležité, že tú vec rozvíjať a cvičiť. A väčšinou je to tak, že keď sa stávame kresťanmi, tak Boh nie že zahodí to naše prírodzené obdarovanie, ale ako keby ho rozvíja ešte. No, ale duchovné dary sú potom nadstavba na toto, hej? Nejaké doplnenie alebo možno aj iná sféra. No, ale pri duchovných daroch sa mi zdá, že to je ešte jednoduchšie, že ako viem, že mám duchovný dar, no tak ako viem, že sa modlím jazykmi alebo že mám dar proroctva. No proste viem, že to mám, lebo to tu je. Keby sa opýtali, alebo keby sa pýtali tí ľudia, ktorých naplnil Duch Svätý pri Kornéliovi, že tam začali prorokovať modliť sa jazykmi, a že niekto by z nich sa pýtal, že ako viem, že aký duchovný dar mal, čo by ste mu povedali. No, však to je úplne jasné, aký máš duchovný dar. No. Takže pri tých duchovných dároch, takýchto, že nazvem to nadprirodzených, to je úplne jasné, ten dar. Sa veľmi jasne sa to prejaví. No, mne sa zdá, že v tomto sú iné otázky dôležité. Nie, že aký mám dar, ale že ako ho používať. A ako rozsudzovať, či nejaké dary sú od Boha, alebo nie. Že to sú podľa mňa dve dôležité otázky. No a
0: prepáčte, môže sa stať, že niekto vedľa mňa si skôr všimne, aký duchovný dar mám ja? Že skôr rozpozná niekto iný? Či som to vždy ja, ktorá prvá rozpoznám, aký mám duchovný dar?
1: Myslím si, že môže sa stať aj toto, ale skôr to vnímam ako výnimočnú situáciu. Určite pri duchovných daroch. To mi zdá, že, uh-huh. že to je skôr výnimočné. A nakoniec pri obdarovaní je to jasné na obidvoch stranách. Aj tomu dotyčnému, aj tomu okoliu, že to je obdarovanie. A keď je to jasné len jednomu, tak nie, voľa čo nesedí. Hej. Keď len ja viem, že som prorok, tak to je dosť málo. A aj pri iných veciach to platí. No, asi najväčší stát v Biblii venovanú duchovným darom je teda v prvom liste Korinským. Tam je niekoľko kapitol tomu venované a väčšina to obsahuje venovaná tomu, že ako používať tie duchovné dary. Lebo v Korinte vznikol pomerne veľký chaos okolo duchovných darov a niečím to hovorí o tom, že okolo duchovných darov ľahko vznikne nejaký chaos. Jedna z tých vecí, čo sa týka toho chaosu, je falošná predstava o tom, že keď som obdarovaný, tak som výnimočne duchovný. Duchovné dary nie sú vyznamenanie za duchovnosť, sú to nástroje k službe. To je to, čo sa opakuje v tých Pavlových tvrdeniach, že keď niekomu bol daný dar, tak pre všeobecný užitok. Duchovné dary sú dary k službe. A k tomu, aby som ich dobre používal, potrebujem túto ochotu k službe. Potrebujem lásku k ľuďom. Potrebujem reálny záujem pomôcť niekomu, posunúť niekoho a reálny záujem o to, aby Boh bol oslávený cez moje obdarovanie. No. A toto je veľmi dôležité pri tom, že, lebo veľmi ľahko sa to môže strhnúť alebo zvrátiť k tomu, že človek buduje svoj vlastný imidž. Že tak ten dar mám preto, lebo som lepší ako iný a mám z toho nejaký teda akýkoľvek zisk. Hej, už len to, že ma všetci obdivujú a vidia, aký som macher. No a v liste Korinským teda je aj nejaký návod na rozsudzovanie práve pri proroctvách, že keď niekto má proroctvo, tak iní majú rozsudzovať. Nie je tam špecifikované, či spoločenstvo alebo iní proroci, to tam nie je povedané. A znovu to hovorí o tom, že akýkoľvek aj ten nadprirodzený duchovný dar nie je niečo, čo by sa dala nazvať, že priama linka do neba. Je v tom niečo ľudské a potrebuje to zvonku pohľad, aby to niekto roztriedil. Že ten človek, aj prorok, ten novozmluvný sa niečím môže seknúť. Tak a to znovu, ten prístup toho človeka, ktorý má to duchovné obdarovanie, potom, teda, alebo kľúčov v tom jeho prístupe je pokora. Že on vie, že je služobník a že napriek tomu, že má to obdarovanie, tak nemá monopol na pravdu. On je spolupracovník Boží a je potrebné, aby sa teda dobrovoľne vo viere podriadil tomu rozsudzovaniu. Moderní proroci, ktorí nie sú ochotní, aby niekto rozsudzoval to, čo hovoria, nie sú novozmluvní proroci. No, napríklad. No ale teda vrátim sa, že ako mám vedieť, aký duchovný dar mám ja. Ja si myslím, že to človek, keď má duchovné dary, tak vie veľmi rýchlo a potom stojí pred ním ťažké otázky, že ako to dobre používať na Božiu slávu a že ako sa v tom nestratiť.
0: Ďakujeme za odpoveď.

Vážení poslucháči, ak máte otázku na nášho hostia, teológa Vlada Božka, môžete nám napísať na mailovú adresu redakcie. Redakcia@radiologos.sk.

0: obnov svoje manželstvo. Ak Hospodin nestavia dom, márne sa namáhajú tí, čo ho stavajú. Kniha Žalmov, 127. kapitola, 1. verš.
1: Musíš byť ochotný odpustiť tomu druhému. Láska ťa robí zraniteľným. Ak niekomu dáš svoje srdce, môže ho zlomiť. Ak ide o človeka, ktorého nepoznáš, alebo je to iba náhodný známy, môže ti povedať čokoľvek, neriešiš to. Ani sa ťa to nedotkne. Ale ak ti to isté povie tvoj partner, môže to v tebe vyvolať pocity hnevu a odporu. Žiadne manželstvo nemôže prežiť bez odpustenia. Zamysli sa. Ani tvoj vzťah s Bohom nemôže existovať bez odpustenia. Potrebuješ ho, prosíš oň a musíš ho prijímať. V modlitbe Otče náš nás Ježiš naučil, že máme povedať. A odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A potom vysvetlil. Lebo ak vy odpustíte ľuďom ich previnenia, aj vám odpustí váš nebeský Otec. Evanjelium podľa Matúša 6. kapitola, 12. a 14. verš. Svojim vinníkom. A potom vysvetlil. Lebo ak vy odpustíte ľuďom ich previnenia, aj vám odpustí váš nebeský Otec. Evanjelium podľa Matúša 6. kapitola, 12. a 14. verš. Previnenia,

že si ťa tvoj partner necení a všetko, čo robíš, berie neustále ako samozrejmosť, môže to prerásť do hádky. Častým previnením je aj nevera. Ak človek nepraktizuje odpustenie v maličkostiach, bude oveľa ťažšie dávať a prijímať milosť vo chvíľach krízy. Samozrejme, ak ti vo vzťahu hrozí nebezpečenstvo, vyhľadaj pomoc. Tvoja bezpečnosť je v takej chvíli najdôležitejšia. Umenie odpúšťať nie je jednoduché, ale ak sa v ňom chceš cvičiť, musíš prestať s perfekcionizmom a s dôrazom na výkon. Drž sa namiesto toho milosti a vďačnosti. Biblia hovorí, že muž musí najprv opustiť svojho otca a matku, vrátane ich kultúry, zázemia a rodinného jazyka a prilnúť k svojej žene. Vytvoriť novú kultúru, zázemie a rodinný jazyk, potom sa začnú spájať a stanú sa jednou bytosťou. Takéto spojenie si vyžaduje veľa času a práce. A vyžaduje si to aj zamerať sa na to dobré v tvojom partnerovi a to ostatné odpúšťať.

0: obnov svoje manželstvo. Ani veľké vody lásku neuhasia, ani rieky ju neodplavia. Pieseň piesní, 8. kapitola, 7. verš.
1: Musíte byť k sebe otvorení. Musíte byť transparentní, citliví, vnímaví a ochotní si navzájom dôverovať. Zastav sa a popremýšľaj o tom, ako sa cítiš, keď sa ti lekár chystá dať injekciu. Tvojou prvou reakciou je, že celý stuhneš, nie? Podobne sa aj naše srdcia prirodzene zovrú bolesťou z odmietnutia, zrady či zanedbania. Je to reflexný mechanizmus v našej duši. Spôsob, akým sa podvedome bránime. Skvelý a užitočný kdekoľvek s výnimkou manželstva. Ak vo svojom vzťahu tento mechanizmus nevypneš, zavrieš svoju dušu. To je taký stav, kedy svojho partnera ešte stále miluješ a každý večer sa k nemu vraciaš, ale prichádzaš v napätí s obavami a duchom už nie úplne prítomný. Uzatváraš sa do seba, lebo sa bojíš sklamania a bolesti. Manželstvo je dobrovoľná zmluva medzi dvoma ľuďmi, naplnená aktom fyzickej intimity a radosné spojenie dvoch ľudí, ktorému už nič nebráni. Ale ak si vo svojom živote zažil zradu a sklamanie, je ťažké dosiahnuť a udržať si takúto úroveň fyzickej a emocionálnej intimity. Mám však pre teba dobrú správu. Ústrednou témou Biblie je vzkriesenie. To, čo zomrelo, môže znova ožiť. Ak si prišiel o schopnosť prežívať blízkosť, môžeš ju opäť získať späť. Ak si ochotný sa uvoľniť a otvoriť svoje srdce druhému človeku. Šalamún píše, láska je mocná. Jej žiara je ohnivá, ako najsilnejší plameň. Lásku nemôže uhasiť množstvo vody, ani rieky ju nemôžu odplaviť. Pieseň piesní, 8. kapitola, verše 6 a 7. Ak poprosíš Boha o pomoc a budeš ochotný na tom pracovať, môžeš vzkriesiť svoju lásku a znovu vybudovať svoje manželstvo.

0: pomocou Krista to dokážeš. Všetko vládzem v tom, ktorý ma posilňuje. V Kristovi. List Filipenom, 4. kapitola, 13. verš.
1: Pavol píše: Všetko vládzem v tom, ktorý ma posilňuje. V Kristovi. List Filipanom, 4. kapitola, 13. verš. Pavol veril, že zvládne všetko, čo mu život prinesie. Veríš tomu aj ty? Ktoré veci v tebe vyvolávajú strach? V ktorých situáciách by si povedal, tak to by som nikdy nezvládol? Je to náhla strata milovaného človeka? Nutnosť čeliť nečakanej chorobe? Alebo ak by sa do tvojho úzkostlivo čistého a tichého domu malo po dlhom čase znova nasťahovať tvoje dospelé dieťa s dvoma drobcami? Situácia, kedy by si musel držať prísnu dietu, pretože by od nej závisel tvoj život? Ak by si si musel utiahnuť opasok, aby ti banka nezabavila dom? Alebo ak by si sa zrazu musel postarať o svojho starého postihnutého rodiča? Väčšina z nás asi zažila situáciu, keď sme mali pocit, že je to nemožné a pochybovali sme, že by sme ju dokázali zvládnuť. Aj keď je pravda, že niektoré situácie môžu byť pre nás nežiadúce alebo mimoriadne náročné, Boh hovorí, že môžeme zvládnuť v živote čokoľvek, čo je nutné, aby sme zvládli. Nehovorí, že všetko bude ľahké. Nesľubuje, že sa budeme tešiť z každej drobnej služby, ktorú spravíme, ale skôr, že sa v priebehu toho budeme môcť tešiť zo života. Ako? Silou toho, ktorý nám dáva vnútornú silu. Ak potrebuješ peniaze, vyberieš si ich zo svojho bankového účtu. Ak sa auto minie palivo, ideš natankovať. Preto, keď ťa život nešetrí, modli sa a čerpaj z Božej milosti, lásky, sily, moci a vedenia.

0: Podiel sa so svojím životom s ostatnými. Venujme pozornosť jeden druhému, aby sme sa povzbudzovali k láske a dobrým skutkom. List Hebrejom, 10. kapitola, 24. verš.
1: Slávny americký politológ profesor Robert Putman povedal tieto zarážajúce slová. Ak človek nepatrí do žiadnej skupiny a potom sa rozhodne k nejakej pridať, zníži tým riziko svojho úmrtia v budúcom roku zhruba o polovicu. Je ťažké predstaviť si, že by sa vôbec našiel niekto, kto by si nechcel znížiť riziko úmrtia o 50%. Preto si niektoré cirkvi osvojili heslo Pripoj sa k skupine alebo zomri. Jednou z charakteristík ranej cirkvi bola ich vernosť vzájomným vzťahom, keďže vedeli, že spolupatričnosť nevznikne len tak sama od seba. Stretávali sa každý deň, jedli spolu, postupne to však vyprchalo. Preto písateľ listu Hebrejom hovorí, venujme pozornosť jeden druhému, aby sme sa povzbuzovali k láske a dobrým skutkom. Neopúšťajme naše zhromaždenie, ako to majú niektorí vo zvyku, ale sa povzbudzujme. List Hebrejom 10. kapitola, verše 24 a 25. Kresťanský autor a pastor John Ortberg vysvetľuje. Čím viac potrebuje športovec povzbudenie od fanúšikov, tým menej je pravdepodobné, že ho dostane. Keď na ihrisko nastúpi slabší hráč, fanúšikovia prehrávajúceho tímu si málo kedy povedia, poďme ho trošku povzbudiť. Príliš často sa stáva, že ľudia, ktorí potrebujú povzbudenie najviac, ho dostanú najmenej. Každý jeden človek, ktorého poznáš, musí každodenne čeliť životu a nejde o málo. V stávke je večnosť. A život má mnoho spôsobov, ako človeka zraziť k zemi. My všetci potrebujeme podpornú skupinu. Každý z nás potrebuje rameno, o ktoré sa môže z času na čas oprieť. Niekoho, kto sa za nás bude modliť k Bohu. Všetci potrebujeme pocítiť objatie a počuť hlas, ktorý hovorí, nevzdávaj sa.

0: Otázky a odpovede s Johnom Piperom. Vítame vás, milí poslucháči, pri pokračovaní cyklu otázok a odpovedí, ktoré pripravujeme v spolupráci s kazateľom Johnom Piperom. John Piper odpovedá na rôzne aktuálne otázky svojich poslucháčov. Dnešná téma má názov
1: Stvorený na Boží obraz. Dnešná otázka nášho poslucháča znie takto. Pastor John, čo to znamená byť stvorený na Boží obraz? A aké sú rozdiely medzi nosením Božieho obrazu pred pádom človeka, po páde a po znovuzrodení?
2: Áno, sme stvorení na Boží obraz, ale pád človeka do hriechu, ako je opísaný v prvej knihe Mojžišovej 3, ho nezničil, ale znehodnotil. To je môj predpoklad. A text, ktorý hovorí, že sme stvorení na Boží obraz a zostávame na Boží obraz, je uvedený v prvej knihe Mojžišovej 1.27. Boh stvoril človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril, muža a ženu ich stvoril. Boh teda stvoril rovnako muža aj ženu na svoj Boží obraz. Tak nás stvoril. A potom po páde sa v prvej knihe Mojžišovej 9. kapitola 6. verš píše: Kto vylieje krv človeka, jeho krv bude vylieta človekom, lebo Boh stvoril človeka na svoj obraz. Inými slovami, máme tu predstaveného človeka ako stvoreného na Boží obraz, ktorý nás eticky aj morálne upozorňuje na možnosť vykonať nad nami trest smrti, pretože teraz sa všetci ľudia stali hriešnikmi. Byť hriešnikom ale neznamená, že sme prestali byť stvorení na Boží obraz. Alebo sa pozrime na podobný citát v liste Jakuba 3. kapitola 9. verš, kde sa píše: Ale jazyk, toto nepokojné zlo, plné smrtiaceho jedu, nik z ľudí nemôže skrotiť. Ním dobrorečíme Pánovi a Otcovi a ním preklíname ľudí, stvorených na Božiu podobu. Inými slovami, Jakub poukazuje na to, že aj v našom súčasnom hriešnom tele sme stvorení na podobu alebo obraz Boží. A dôvod, prečo hovorím, že obraz človeka je poškodený a potrebuje opravu alebo obnovu, je ten, že takto opisuje potrebu spasenia apoštol Pavol v liste Kolosanom 3. kapitola 10. verš. Hovorí, aby sme si, citujem, obliekli nového človeka, ktorý sa obnovuje, aby nadobudol poznanie podľa obrazu toho, ktorý ho stvoril. Takže Pavol hovorí, že sme stvorení na Boží obraz, ale keďže tento obraz je skazený, padlý, hriešny a pošpinený, potrebuje obnovu, ktorá sa nazýva znovuzrodenie. Deje sa to tak, že vykúpením v Kristovi sme si obliekli nového človeka. Obliekli sme si Krista a to sa stáva procesom, ktorý nás formuje, obnovuje nás na obraz nášho Stvoriteľa. Takže v akom zmysle sme Boží obraz? Historicky ľudia hovoria o veciach, ako je morálka, zmysel pre dobro a zlo alebo naša racionalita. Naša schopnosť uvažovať alebo naša duchovnosť, schopnosť nadviazať vzťah s Bohom, naše estetické cítenie. Ťažko by ste našli opicu, ktorá by nakreslila obraz Moni Lízy. Alebo naše cítenie pre spravodlivosť. Je to celý právny systém, ktorý sme vytvorili, zmysel pre dobro a zlo, spravodlivosť a nespravodlivosť. Myslím si, že to všetko sú atribúty toho, čo znamená byť stvorený na Boží obraz. Ale najjednoduchší a pre mňa vlastne najnázornejší spôsob, ako to skutočne vplýva na môj život, je povedať, že obrazy sú vytvorené preto, aby niečo znázornili. Ak vytvoríte obraz, ak vytvoríte sochu, robíte to preto, aby ste tým niečo zobrazili. Sochu postavíte na námestie uprostred mesta a chcete, aby sa na ňu ľudia pozerali. Všímali si ju, mysleli na to, čo tá socha znázorňuje, niečo si o tom mysleli. Ak znázorňuje človeka, tak premýšľajú o tom, aký bol, či bol vznešený, silný, múdry, odvážny alebo niečo podobné. Čo by znamenalo, keby ste vytvorili 7 miliárd sôch seba samého a rozmiestnili ich po celom svete? Znamenalo by to, že by ste chceli, aby si vás ľudia všímali. Boh nás stvoril na svoj obraz, aby sme zobrazovali, odrážali alebo vyjadrovali to, kto je, aký je veľký a aké sú jeho vlastnosti. V mojej mysli si predstavujem takýto obraz. Bol som stvorený ako zrkadlo, ktoré má odrazovú plochu naklonenú smerom nahor. Keď naň Boh zasvietí, jeho lúče sa odrazia smerom dole na mňa. Pri mojom páde do hriechu ma však Satan presvedčí, že môj vlastný obraz je krajší ako Boží obraz, ktorý sa na mňa premieta. A tak zrkadlo prevrátim. Stane sa to, že k Bohu je obrátená čierna strana, ktorá neodráža jeho vlastnosti na mňa. Nič sa v ňom neodráža. Namiesto toho zrkadlo vrhá na zem tieň v tvare seba samého. A ja som sa do toho tieňa zamiloval a milujem samého seba. Pri spasení sa dejú dve veci. Zrkadlo sa otočí a my opäť vidíme Božiu slávu, tieň nášho hriechu sa stratí a my opäť začneme odrážať Boha. Takže byť stvorený na Boží obraz znamená zobrazovať Boha. Vidíme ho ako v zrkadle. Žijeme takým spôsobom, myslíme, cítime. Hovoríme takým spôsobom, ktorý odráža v nás jas Božej slávy.

0: Boh nás povoláva k viere a potom aktívne pracuje na tom, aby z nás urobil ľudí, ktorí budú skutočne žiť vierou. Neviem, nakoľko ste nad tým premýšľali, ale viera pre nás nie je prirodzená vec. Prirodzené je pochybovať. Prirodzené je báť sa. Žiť na základe získaných skúseností, to je prirodzené. Prirodzené je tesne pred spaním a hneď po prebudení v duchu rozoberať všetky tie otázky, čo ak. Prirodzené je spoliehať sa na svoj vlastný rozum a veriť len tomu, čoho sa môžem dotknúť a čo môžem vidieť. Prirodzené je závidieť druhým ich život a trápiť sa nad tým, prečo taký život nemám aj ja. Prirodzené je túžiť mať takú kontrolu nad ľuďmi, situáciami a okolnosťami, akú nikdy mať nemôžeme. Prirodzené je snažiť sa túto kontrolu získať pomocou manipulácie, aby sme si zaistili to, čo si myslíme, že potrebujeme. Prirodzené je hľadať v horizontálnej rovine vnútorný pokoj, ktorý možno nájsť len vertikálne. Prirodzené je úpenlivo si prijať, aby sa zmenili veci, ktoré sami zmeniť nedokážeme. Prepadanie skľúčenosti, strate motivácie, depresii a zúfalstvu. To je prirodzené. Prirodzené je otupovať sa neustálou prácou, materiálnymi vecami, médiami, jedlom či návykovými látkami. Prirodzené je znižovať svoje štandardy len, aby sme sa dokázali vyrovnať so sklamaním. Viera pre nás jednoducho prirodzená nie je. Preto nám Boh zo svojej milosti dal dar viery. Ako hovorí apoštol Pavel v Efeským 2:8, viera je Boží dar. Pre obyčajného človeka, poznačeného hriechom, neexistuje nič menej prirodzené, než viera v Boha. Áno, sme ochotní dôverovať rôznym veciam, ale nie Bohu, ktorého nemôžeme vidieť ani počuť a ktorý nám dáva také veľké zasľúbenia, že sa zdajú nesplniteľné. Boh nám dáva silu, aby sme v Neho uverili, ale tým to nekončí. Vo svojej milosti pôsobí v situáciách, okolnostiach a vzťahoch nášho života, aby nás svojimi rukami tvaroval, formoval a premieňal na ľudí, ktorí budú svoj život stavať na radikálnej viere v to, že on skutočne je a že skutočne odpláca tým, ktorí ho hľadajú. Židom 11:6. Keď najbližšie budete čeliť niečomu nečakanému, náročnej situácii, ktorou sa vám vôbec nebude chcieť prechádzať, pripomente si, že to neznamená, že na vás Boh zabudol. Práve naopak, je vám blízko a koná vo vás veľké a dobré veci. Oslobodzuje vás od falošnej predstavy, že môžete žiť v súlade s jeho zámermi a pritom sa spoliehať na svoje vlastné, nedostatočné zdroje múdrosti, skúsenosti, spravodlivosti a sily. Premieňa vás, aby ste sa stali ľuďmi radikálnej viery, v ktorej centre bude on sám. On je najlepší hrnčiar, my sme jeho hlina. Neodloží ju z hrnčiarského kruhu, kým svojimi prstami nevyformuje človeka, ktorý naozaj verí a nepochybuje.
1: Apoštoli sa zišli k Ježišovi a oznámili mu všetko, čo robili a učili. Povedal im: poďte vy sami do ústrania na osamelé miesto a trochu si odpočinte. Stále tam totiž prichádzalo a odchádzalo množstvo ľudí, takže sa nemali kedy ani najesť. Odplavili sa teda loďou na pusté miesto do ústrania. Mnohí videli, že odchádzajú, a zbehli sa tam pešo zo všetkých miest a predbehli ich. Keď Ježiš vystúpil z lode, videl početný zástup a zľutoval sa nad nimi, lebo boli ako ovce bez pastiera. A začal ich učiť mnohým veciam. Keď už čas značne pokročil, pristúpili k nemu jeho učeníci a vraveli: Toto je pusté miesto a je už veľa hodín. Rozpusť ľudí, aby sa rozišli po okolitých osadách a dedinách a nakúpili si nejaké jedlo. Ale on im odpovedal: Vy im dajte jesť. I spýtovali sa: Máme ísť nakúpiť chleba za 200 denárov a dať ľuďom jesť? On sa ich však spýtal: Koľko máte chlebov? Choďte sa pozrieť. Keď to zistili, povedali: 5 chlebov a 2 ryby. Ježiš všetkých vyzval, aby si posadali v skupinách do zelenej trávy. Posadali si v skupinách po 100 a po 50. Potom vzal tých 5 chlebov i obe ryby, pozdvihol zrak k nebu, dobrorečil, lámal chleby a podával učeníkom, aby predkladali ľuďom. Aj tie 2 ryby rozdelil všetkým. Všetci jedli a nasýtili sa. A ešte nazbierali 12 plných košov nalámaných chlebov a rýb. Tých, čo jedli z tých chlebov, bolo 5000 mužov. Hneď na to prinútil svojich učeníkov nastúpiť na loď a ísť vopred na druhý breh do Betsaidy, kým on nerozpustí zástup. Keď ich prepustil, vybral sa na vrch modliť sa. Nastal večer a loď bola uprostred mora. On sám bol na zemi. Videl ich vyčerpaných od veslovania, lebo vietor dúl v protismere. Pred úsvitom šiel k ním kráčajúc po mori a chcel ich obísť. Keď ho uvideli kráčať po mori, vykríkli v domnení, že je to prízrak. Všetci ho totiž videli a predesili sa. On sa im však hneď prihovoril: Vzmužte sa, ja som, nebojte sa. Potom nastúpil k ním na loď a vietor sa utíšil. Od úžasu zostali celkom ohromení. Nepochopili totiž udalosť s chlebmi. Ich srdce bolo otupené. Keď sa preplavili na druhý breh, pristáli pri Genezarete. Len čo vystúpili z lode, ľudia ho hneď spoznali. Rozbehli sa teda po celom okolí a začali prinášať chorých na nosidlách na miesta, o ktorých počuli, že tam práve je. A kamkoľvek vkročil, do dedín, miest alebo osád, ľudia kládli chorých na námestia. Prosili ho, aby sa mohli dotknúť aspoň obruby jeho rúcha. Všetci, čo sa ho dotkli, boli uzdravení.
0: Marek 6, 30 až 52.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. Prvý list apoštola Pavla Korinťanom, 16. kapitola.
1: Pokiaľ ide o zbierku pre svätých, aj vy urobte tak, ako som to nariadil cirkvám v Galácii. Nech si každý z vás v prvý deň po sobote odloží, čo by mohol usporiť, aby sa zbierky nerobili vtedy, keď prídem. Keď však prídem, pošlem so sprievodným listom tých, ktorých uznáte za hodných, aby zaniesli váš dar do Jeruzalema. Ak by však bolo vhodné, aby som šiel aj ja, pôjdu so mnou. K vám však prídem, keď prejdem Makedóniou, lebo Makedóniou iba prejdem. Ale u vás azda pobudnem, alebo aj prezimujem, aby ste ma vypravili kamkoľvek by som šiel. Nechcem vás totiž vidieť len tak letmo, lebo dúfam, že pobudnem u vás nejaký čas, ak dovolí Pán. V Efeze zostanem až do Turíc, lebo sa mi tam otvorili veľké dvere činnosti, ale aj protivníkov je mnoho. Ak však príde Timotej, hľadte, aby sa u vás nemusel báť, veď koná Pánovo dielo ako aj ja. Nech ním teda nik nepohrdá. Vypravte ho však v pokoji, aby prišiel ku mne, lebo ho očakávam s bratmi. Pokiaľ ide o brata Apolla, veľmi som ho prosil, aby šiel k vám s bratmi, ale vôbec nemal vôľu teraz ísť. Pôjde však, keď bude na to vhodný čas. Bdejte, stojte pevne vo viere, vzmužte sa a buďte silní. Všetko nech sa medzi vami deje v láske. Prosím vás, bratia, viete o dome Štefanovom, že je prvotinou Acháje a že sa dali do služby svätým. Podriadte sa im ochotne aj vy i každému, kto spolupracuje a usilovne slúži. Teším sa príchodu Štefanovmu, Fortunatovmu i Achaikovmu, že mi nahradili vašu neprítomnosť. Tak potešili ducha môjho i vášho. Takýchto si teda vážte. Pozdravujú vás cirkvi Ázie. Pozdravujú vás mnohokrát v Pánovi Akvila a Priska, aj spoločenstvo cirkvi v ich dome. Pozdravujú vás všetci bratia. Pozdravte sa navzájom svätým boskom. Toto je môj, Pavlov, vlastnoručný pozdrav. Ak niekto nemiluje Pána, nech je prekliaty. Maranata. Milosť Pána Ježiša s vami. Moja láska so všetkými vami v Kristu Ježišovi.

0: Počúvate Denný prúd. Svieži prúd slova, hudby a aktuálnych informácií zo života ľudí s Bohom. Čakám na Hospodina. Moja duša čaká na jeho slovo. Žalm 135. Počúvate Rádio Logos.
1: Teológia bez lásky je jednoducho veľmi zlá teológia. Bol to jeden z tých nádherných okamihov, ktoré každý učiteľ považuje za veľký dar. Okamih, ktorý si dopredu nenaplánujete a neviete, že príde. Učil som predmet, na ktorý by sa väčšina budúcich kazateľov dobrovoľne nezapísala. Seminár o pastorácii a poradenstve. Moja trieda bola plná budúcich pastorov, ktorí si mysleli, že ak budú ich kázne teologicky správne a exegeticky presné, nikto z ich poslucháčov nebude potrebovať poradenstvo. A pretože som vedel, že títo študenti na tomto predmete v skutočnosti byť nechcú a nemajú nejaký osobitný záujem o to, čo prednášam, začínal som každý semester tým, že som im rozprával príbehy ľudí, ktorí si neuveriteľne pokazili život a potom prišli za mnou, aby som im pomohol vyriešiť ich problémy a katastrofy. A tieto príbehy som vždy rozprával dovtedy, až kým niekto v triede nepovedal: "Dobre, už sme to pochopili. Naozaj budeme potrebovať to, čo nám tento predmet ponúka." Počas môjho rozprávania jeden študent zdvihol ruku a prehlásil: "Dobre, pán profesor, vieme, že v našich zboroch budeme mať takéto prípady. Povedzte nám, čo s nimi máme urobiť, aby sme sa mohli čo najskôr opäť vrátiť ku kazateľskej službe." Jeho slová ma úplne ohromili, ale zároveň som bol vďačný za to, čo som vďaka tejto situácii mohol triede odovzdať. Predo mnou stál muž, ktorý smeroval do kazateľskej služby, ale evidentne miloval myšlienky viac ako ľudí. Tento nešťastník bol veľmi vzdialený od biblického štandardu, podľa ktorého mal hovoriť pravdu v láske. Efeským 4.15, Roháčkov preklad. Sme povolaní vyučovať teológiu v spoločenstve, kde bude vládnuť láska. Pravda, ktorá sa nehovorí v láske, prestáva byť pravdou, pretože je prekrútená inými ľudskými záujmami. Nemôžem sa vzdať pravdy kvôli vzťahu, ale nemôžem sa ani vzdať vzťahu kvôli pravde. Tieto dve veci musia ísť ruka v ruke. Musíme sa učiť chápať pravdu v spoločenstve s inými, ktorí nám pomôžu kompenzovať našu slepotu a zaujatosť, a zároveň potrebujeme pravdu, ktorá nám pomôže definovať, ako má vyzerať spoločenstvo, ktoré spoločne tvoríme. Okrem toho musíme pochopiť, že teológia nie je cieľom sama o sebe, ale prostriedkom na dosiahnutie cieľa. Cieľom je, aby sme sa čoraz viac podobali tomu, ktorý je sám dokonalým stelesnením toho, čo láska je, a ako láska jedná. Boh nám vo svojej milosti poskytol všetko, čo potrebujeme, aby sme boli spoločenstvom lásky a tiež spoločenstvom, ktoré je po teologickej stránke čisté. Zanedbávanie jedného alebo druhého je nielen znakom zlyhania v láske, ale aj znakom zlej teológie. Zanedbať jednu z týchto vecí znamená spreneveriť sa Božej pravde a odmietať Božie povolanie. Iba spoločenstvo pokornej lásky je tým najlepším miestom, ktoré nám umožní porozumieť tomu, čo nám Boh hovorí vo svojom slove.
2: Preto vás napomínam, ja väzeň v Pánovi, aby ste žili, ako je hodné povolania, ktorým ste boli povolaní, so všetkou pokorou, miernosťou a trpezlivosťou, znášajúc sa navzájom v láske. Usilujte sa zachovávať jednotu ducha vo zväzku pokoja. Jedno je telo a jeden duch, ako ste aj boli povolaní k jednej nádeji svojho povolania. Jeden je Pán, jedna viera, jeden krst, jeden Boh a Otec všetkých, ktorý je nad všetkými, skrze všetkých a vo všetkých. Ale každému z nás bola daná milosť podľa miery Kristovho daru. Preto je povedané, keď vystúpil na výšiny, zajal zajatcov a ľuďom dal dary. A čo iné znamená toto? Vystúpil, akože aj zostúpil do nižších častí zeme. Ten, čo zostúpil, je ten istý, čo aj vystúpil nad všetky nebesá, aby všetko naplnil. A on ustanovil jedných za apoštolov, iných zasa za prorokov a iných za zvestovateľov evanjelia, iných ustanovil za pastierov a učiteľov, aby pripravovali svätých na dielo služby, na budovanie Kristovho tela, až kým všetci nedospejeme k jednote viery a poznania Božieho Syna, v dokonalého človeka, ktorého mierou dospelosti je plnosť Krista. Aby sme už neboli nedospelí sem tam hádzaní a zmietaní hocijakým vetrom učenia, ľudskou úskočnosťou alebo chytráctvom, ktoré vedie k bludu, ale aby sme uplatňovali pravdu v láske a rástli vo všetkom v toho, ktorý je hlavou, v Krista. On spája a celé telo drží pospolu všetkými navzájom sa podporujúcimi kĺbmi. On dáva každej časti primerane pôsobiť, aby telo rástlo a budovalo sa v láske.
1: Efeským 4, 1 až 16.

Všetkým potom povedal: kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba. Každý deň nech vezme svoj kríž a nasleduje ma. Lukáš 9:23. Ježiš nechce náš obdiv, ale naše nasledovanie. Preto sa na všetkých svojich potenciálnych nasledovníkov obráti s výzvou: kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba. Každý deň nech vezme svoj kríž a nasleduje ma. Ježiš nerobí lacný nábor s lacnými sľubmi. Hneď na začiatku predloží cenu nasledovania. Čo nás to bude stáť? To isté, čo Ježiša stálo jeho mesiášstvo. Kríž. Ako niet mesiášstva bez kríža, niet ani nasledovania bez kríža. Lebo kríž nie je len pre Krista, ale aj pre kresťana. Je pre všetkých nasledovníkov Ježiša Krista. Čo znamenal kríž pre Krista? Zástupnú smrť za naše viny. Čo znamená kríž pre kresťana? Denné umieranie sebe. Kríž je dopravným prostriedkom nášho ja, našej starej sebeckej človečiny. Keď v tejto dobe niekto niesol kríž, všetkým bolo jasné, že ide na popravisko, na miesto, kde ho čaká smrť. Lebo kríž bol nástrojom popravy. Na kríži sa zomieralo bolestnou, krutou smrťou. Ježiš nám tak obrazom kríža hovorí, ako máme naložiť so svojím ja. Že naše ja si nezaslúži nič iné ako smrť. A to dennodennú smrť. Každý deň nech vezme svoj kríž a nasleduje ma. Nie len príležitostne, ale neprestajne. Ale prečo každý deň? Lebo s naším ja sa nedá skoncovať raz a navždy. Ono je ako mačka, ktorá má 9 životov. Raz ho pribijeme na kríž, ale ono sa znovu a znovu pokúša z neho zísť dolu. Preto ho musíme vždy znovu a znovu dennodenne križovať. Aj tisíckrát denne mu povedať svoje nie. Niesť kríž tak znamená zapierať sám seba. A zapierať sám seba znamená niesť kríž. Ježiš nás nevolá k seba ovládaniu, ale k seba zapreniu. Stoici považovali seba ovládanie za cnosť, ktorá bola hodná obdivu. Seba zapieranie však znamená povedať sebe nie a Ježišovi áno. Vždy, keď sa naša vôľa skríži s Božou vôľou, máme povedať nie svojej vôli a áno Božej vôli. Lebo len ten, kto zomiera sebe, môže žiť pre Krista. Môže ho nasledovať, kráčať v jeho stopách. To je Ježišova podmienka pre všetkých, ktorí chcú ísť za ním. Len jedna, ale platí pre každý deň. Každý deň nech vezme svoj kríž a nasleduje ma. Pane, odpusť nám, keď ťa chceme nasledovať bez križovania svojho ja.

Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. Keď je Boh úplne za nás, medzi nimi sme aj my všetci, kedysi konali podľa žiadostí svojho tela, keď sme žili podľa záľub tela a mysle. A boli sme od prirodzenosti deťmi hnevu, tak ako aj ostatní. List Efežanom, 2. kapitola, 3. verš. Všetok Boží hnev, všetko odsúdenie, ktoré si zaslúžime, sa vylialo na Ježiša. Kristus splnil všetky Božie požiadavky na dokonalú spravodlivosť. V okamihu, keď uvidíme tento poklad a príjmeme ho, jeho smrť bude počítaná ako naša smrť a jeho odsúdenie ako naše odsúdenie a jeho spravodlivosť ako naša spravodlivosť a budeme neodvolateľne, úplne a navždy patriť Bohu. Otázka, ktorá pritom zostáva nezodpovedaná, znie: neučí Biblia, že večnosť nám Boh pripravuje z jeho milosti? Inými slovami, premýšľajúci ľudia sa pýtajú: patríme Bohu iba od okamihu ospravedlnenia, uverenia a zjednotenia s Kristom? Nevyvolil si nás Boh už pred založením sveta? Pavol hovorí v liste Efežanom 1. kapitole 4. a 5. verši. Veď ešte pred stvorením sveta si nás Boh vyvolil, aby sme boli pred ním svätí a nepoškvrnení v láske. Podľa milostivého rozhodnutia svojej vôle nás predurčil, aby sme skrze Ježiša Krista dostali synovstvo. Nepatria Bohom vyvolení úplne jemu už od večnosti? Odpoveď leží na význame slova úplne. Pod pojmom úplne sa snažíme vyjadriť biblickú pravdu, ktorá sa nachádza v niektorých pasážach písma. Napríklad v liste Efežanom 2. kapitole 3. verši Pavol hovorí, že kresťania boli deťmi hnevu predtým, ako boli oživení v Kristovi Ježišovi. Medzi nimi sme aj my všetci, kedysi konali podľa žiadostí svojho tela, keď sme žili podľa záľub tela a mysle a boli sme od prirodzenosti deťmi hnevu, tak ako aj ostatní. Pavol hovorí, že pred našim znovuzrodením, pred tým, ako sme boli oživení spolu s Kristom, bol na nás Boží hnev. Ako vyvolení sme boli pod hnevom. To sa zmenilo, keď nás Boh oživil v Kristovi Ježišovi a prebudil nás, aby sme videli Kristovú pravdu a krásu, takže sme ho prijali ako toho, ktorý zomrel za nás a ako toho, ktorého spravodlivosť sa počíta za našu spravodlivosť vďaka nášmu zjednoteniu s Ježišom. Predtým, ako sa nám to stalo, boli sme pod Božím hnevom. Potom vďaka viere v Krista a zjednoteniu s ním bol odstránený všetok Boží hnev a tým sme sa v tomto zmysle stali úplne jeho vlastníctvom. Preto sa radujte z istoty, že vás Boh zachová. Zachová vás až do konca, pretože úplne patríte Kristovi. Preto dosiahnutie konečného cieľa neznamená, že Boh stále pracuje na tom, aby sme mu patrili úplne. Je to dôsledok toho, že už teraz úplne patríte Bohu.

všetkým potom povedal: Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba. Každý deň nech vezme svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by chcel svoju dušu zachrániť, stratí ju. Ale kto stratí svoju dušu pre mňa, zachráni si ju. Veď čo osoží človeku, keby celý svet získal a samého seba by stratil či poškodil? Lebo kto sa bude hanbiť za mňa a za moje slová, za toho sa bude hanbiť syn človeka, keď príde v sláve svojej i otcovej a svätých anielov. Lukáš 9, 23 až 26. Nestratí seba ten, kto stratí svoju dušu pre mňa. Práve naopak. Zachráni seba. Paradox, pred ktorý nás Ježiš stavia. Ak človek do stredu svojho života postaví seba, skončí to tou najväčšou stratou, stratou vlastného života. Lebo kto by chcel svoju dušu zachrániť, stratí ju. Lebo krúžiť okolo seba znamená krúžiť okolo priepasti, ktorá raz všetko pohltí, aj samotného človeka. Ak do stredu svojho života človek postaví Ježiša, skončí to tou najväčšou výhrou, záchranou vlastného života. Ale kto stratí svoju dušu pre mňa, zachráni si ju. Zomrieť sebe znamená nájsť život. Zdanlivá strata sa obráti na zisk. Život nestojí za to, ak nemáme niečo, prečo sa oplatí žiť. Ako však zistím, či mám niečo, prečo sa oplatí žiť? Len tak, ak mám niečo, prečo sa oplatí aj zomrieť, aj všetko stratiť. Zmysel života nájdeme len tak, keď nájdeme niečo veľké a vzácne, prečo sa oplatí aj život obetovať. A Ježišov učeník je ten, ktorému Ježiš stojí za všetko. Nie len žiť pre neho, ale aj zomrieť pre neho. Vsadiť všetko na Ježiša, dokonca aj vlastný život, však znamená vsadiť na výherné čísla, teda vyhrať život. Vsadiť na tento svet znamená prehrať život. Veď čo osoží človeku, keby celý svet získal a samého seba by stratil či poškodil? Aký tragický, nevýhodný obchod robí človek tohto sveta. Za materiálny zisk platí vlastnou dušou. Za časný zisk platí večnou stratou. Kedy človek spozná, aký zlý obchod urobil, keď nevsadil na Ježiša, ale na pozemský život a materiálny svet? Keď Ježiš príde v sláve svojej i otcovej a svätých anielov. Lebo vtedy sa karta obráti. Lebo kto sa bude hanbiť za mňa a za moje slová, za toho sa bude hanbiť syn človeka. Kto sa dištancuje od Ježiša v časnosti, od toho sa Ježiš dištancuje vo večnosti. Ten bude vylúčený z Ježišovho kráľovstva slávy. Cena nasledovania je veľká, ale ešte väčšia je cena nenasledovania. Cenu za nasledovanie človek platí v časnosti, ale cenu za nenasledovanie zaplatí vo večnosti. Pane, staň sa nám všetkým.

Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. Zásadné účinky vzkriesenia. Ak iba v tomto živote máme nádej v Kristovi, sme najbiednejší zo všetkých ľudí. 1. list Korinským, 15. kapitola, 19. verš. Pavol počas svojich každodenných nebezpečenstiev a každodenného umierania a boja s divými zvieratami usudzuje, že život, ktorý si vybral pri nasledovaní Ježiša, by nemal zmysel, ak by nebolo vzkriesenia z mŕtvych. Keby smrť bola koncom existencie, hovorí, jedzme a pime, lebo zajtra zomrieme. 1. list Korinským, 15. kapitola, 32. verš. To neznamená, že ak nie je vzkriesenie, staňme sa všetci nenažrancami a opilcami. Opilci sú tiež poľutovania hodní, či už je vzkriesenie, alebo nie je. Myslí tým, že ak nie je vzkriesenie, zmysel má iba žiť s čo najväčšími pozemskými pôžitkami. Ale to si Pavol nezvolil, zvolil si utrpenie, pretože si zvolil poslušnosť. Ananiáš prišiel k Pavlovi po stretnutí s Kristom na ceste do Damasku so slovami od Pána Ježiša. Ukážem mu, ako veľmi musí trpieť pre moje meno. Skutky, 9. kapitola, 16. verš. Pavol prijal toto utrpenie ako súčasť svojho povolania. Ako to mohol Pavol urobiť? Čo bolo zdrojom tejto radikálnej a bolestivej poslušnosti? Odpoveď je uvedená v 1. liste Korinťanom, 15. kapitole, 20. verši. Kristus však bol skriesený z mŕtvych ako prvotina tých, čo zomreli. Inými slovami, Kristus bol vzkriesený a ja budem vzkriesený s ním, preto žiadne utrpenie pre Ježiša nie je márne. A tak, bratia moji milovaní, buďte pevní, neochvejní, buďte stále horlivejší v Pánovom diele. Veď viete, že vaša námaha nie je márna v Pánovi. 1. list Korinťanom, 15. kapitola, 58. verš. Nádej na vzkriesenie radikálne zmenila spôsob, akým Pavol žil. Oslobodilo ho to od materializmu a konzumného spôsobu života. Dalo mu to silu žiť bez pohodlia a pôžitkov, čo mnohí ľudia pokladajú v tomto živote za nutnosť. Napríklad, hoci mal právo uzavrieť manželstvo, vzdal sa tohto potešenia, pretože bol povolaný znášať utrpenia. To je vyjadrením toho, o čom Ježiš povedal, že nádej na vzkriesenie má zmeniť naše správanie. Ako príklad povedal, aby sme boli pohostinní aj k tým, ktorí nám nemôžu odplatiť. Ako máme byť k tomu motivovaní? Keď dávaš obed alebo večeru, nepozývaj svojich priateľov, bratov, príbuzných alebo bohatých susedov, aby sa nestalo, že ťa aj oni pozvú a mal by si odplatu. Keď robíš hostinu, pozvi chudobných, mrzákov, chromých a slepých. A budeš blahoslavený, lebo oni sa ti nemajú čím odplatiť. A tak dostaneš odplatu pri vzkriesení spravodlivých. Evanjelium podľa Lukáša, 14. kapitola, 14. verš. To je radikálna výzva, aby sme pozorne skúmali svoje životy, či ich formuje nádej na vzkriesenie. Robíme rozhodnutia na základe zisku v tomto svete alebo zisku v budúcom. Berieme na seba bremeno prejavovať lásku, ktorá sa dá vysvetliť iba motívom nádeje na vzkriesenie.

Siesta. Príjemné odpoludnie s príjemnou hudbou, s príjemným spoločníkom, s rádiom Logos. Siesta. S rádiom Logos.

0: spory mojej duše, Pán môj. Viedol si spory mojej duše, vykúpil si môj život. Náreky, 3. kapitola, 58. verš.
1: Pretože Jeremiáš zvestoval Boží súd, uväznili ho jeho vlastní rodáci do blatistej cisterny, aby tam vyhladovaním zahynul. V Izraeli nebol nikto na jeho strane. Len cudzinec sluha z Etiópie menom Ebed-Melek, ktorý nemohol zabudnúť na tohoto proroka. Chodil ku kráľovi a prihováral sa za Jeremiáša. Tak dosiahol jeho oslobodenie. Dá sa pochopiť, že prorok na to dlhý čas spomínal. Volal plný radosti a chvály. Pán môj, viedol si spory mojej duše, vykúpil si môj život. Týmito slovami však poukazuje Jeremiáš aj na niečo iné, niečo väčšie. Totiž na večné vykúpenie všetkých Božích detí. Na rozdiel od Jeremiáša sedeli sme my všetci ako vinníci v podzemnom väzení nášho hriechu a čakali pre naše prestúpenia na smrť. Nikto sa za nás neprihovoril. Zákon bol proti nám, vševediaci Boh nás poznal, diabol nás zažaloval, naše svedomie nás odsudilo. Boli sme osamelí a stratení. Ale potom sa predsa niekto nečakane objavil. Niekto, kto sa postavil za nás. Bol to Ježiš Kristus, obhajca hriešnikov. Išiel kvôli nám až k najvyššej súdnej inštancii a tam povedal: áno, je to pravda. Títo ľudia sú vinní. Ja za nich všetko zaplatím. Zasluhujú si smrť. Ja zomriem za nich. Odsúď mňa, Otče, a týchto prepusti. To všetko sa nám stalo z Božej milosti, takže aj my môžeme spievať spolu s Jeremiášom v jeho chválospeve. Pán môj, viedol si spory mojej duše, vykúpil si môj život. Z pohľadu našich denných modlitieb má tento verš tiež svoj význam. Je to s nami podobné ako s istým chudobným človekom, ktorý chcel v ťaživej záležitosti písať vplyvnému mužovi. Syn tohoto vplyvného muža poradil zúfalému prosebníkovi: môj otec je veľkorysý človek. Ak si chceš byť istý, že tvoja prosba bude vypočutá, potom nechaj mňa, aby som podal u neho tvoju žiadosť. Osobne sa zasadím za teba a tvoju vec vybavím ako moju. Presne takto sa zasadzuje Boží syn za nás. Berie naše úbohé prosby a prináša ich v moci jeho preliatej krvi k trónu svojho otca, kde úpenlivo prosí: Otče, kvôli mne vypočuj tohoto hriešnika a zľutuj sa nad ním. Písmo to potvrdzuje slovami: ale ak niekto zhreší, máme u Otca obhajcu, Ježiša Krista spravodlivého. 1. list Jánov, 2. kapitola, 1. verš. On žije, obhajuje nás a prihovára sa za nás. Odovzdaj mu všetky svoje záležitosti a buď si istý, že Pán povedie spory tvojej duše. Amen.

0: stríznený pre naše neprávosti. Na ňom je trest za naše blaho a jeho ranami sme uzdravení.
1: Prečo nie? A Ježiš chodil po celej Galiléji, učil v ich synagógach, hlásal evanjelium o kráľovstve a uzdravoval každý neduch a každú chorobu medzi ľuďom. Evanjelium podľa Matúša, 4. kapitola, verš 23. Kristus ohromoval ľudí svojou autoritou a zrozumiteľnosťou. Jeho myseľ nebola mysľou nepríčetného šialenca. Dementný blázon? Nie. Podvodník? Niektorí ľudia to tvrdia. Veria, že Ježiš zosnoval najväčší úklad v dejinách ľudstva. Keby to bola pravda, miliardy ľudí by išlo ako stádo cez okraj útesu za vodcom z prvého storočia, čo nasľuboval nemožné. Mali by sme Krista korunovať za najväčšieho podvodníka na svete? Neunáhlime sa. Pozrime na zázraky, ktoré Ježiš vykonal. Štyri evanjeliá podrobne opisujú 36 zázrakov a odvolávajú sa na mnohé ďalšie. Svojimi rukami rozmnožil chlieb a ryby, premenil vodu na víno, utíšil niekoľko búrok, vrátil zrak viacerým slepým. Ale aj keď to robil, nikdy svoju moc konať zázraky nezneužíval. Nešlo mu o slávu či zisk. Ježiš robil zázraky z dvoch dôvodov. Aby dokázal svoju identitu a pomohol svojmu ľudu. Keby bol Ježiš podvodníkom, ľudia by verejne pranierovali Kristove zázraky. No urobili pravý opak. Viete si predstaviť, ako apoštoli nabádali ľudí na svedectvá? Ak je tu niekto zo zástupu ľudí, ktorých nasítil, niekto, koho vzkriesil z mŕtvych, niekto, koho uzdravil, prehovorte a rozpovedzte svoj príbeh. A ľudia rozprávali. A cirkev sa vzmáhala a šírila. Prečo? Pretože Ježiš uzdravoval ľudí. Umožnite mu, aby uzdravil aj vás.

Někdy si připadám jak pěšák v poli, co ztratil koně a teď ho

predneste svoj problém Ježišovi. Hľadal som Pána a on ma vyslyšal. Žalm 34, verš 5. Život je dar, aj keď neposkladaný. Niekedy sa dá dohromady, inokedy sa rozpadne. Súčiastky života do seba nezapadajú. Ak je to tak, predložte svoj problém Ježišovi. Mária, Ježišova matka, to tak urobila. Na tretí deň bola v Káne Galilejskej svadba. Bola tam aj Ježišova matka. Na svadbu pozvali aj Ježiša a jeho učeníkov. Ako je napísané v Evanjeliu podľa Jána v 2. kapitole vo veršoch 1 a 2. Keď už tam boli, minulo sa víno. Ježišovi jeho matka povedala: "Nemajú vína." Ako je napísané v Evanjeliu podľa Jána v 2. kapitole vo verši 3. Mária nehorekovala pre víno, iba pomenovala problém. Ježiš pôvodne nemal v úmysle zachraňovať svadobnú hostinu, no vtedy vstúpila do príbehu Mária, žena, ktorú mal rád, a podotkla pár slov o tom, čoho bol v tej chvíli ozaj nedostatok. Pomenovala problém, predniesla ho Ježišovi a ostatné ponechala jemu. Úplne mu dôverovala. Povedala obsluhujúcim: "Nech povie čokoľvek, je to v poriadku." Vo svojich predstavách vidím, ako sa Ježiš usmial. Počujem, ako sa zachichotal. Na chvíľu uprel zrak do neba a potom pozrel na šesť nádrží. A na Ježišov povel sa voda H2O zmenila na kvalitný merlot. Starejší ochutnal víno, oblizol si pery a povedal: "Vynikajúce." Predstavil sa problém. Modlitba naň odpovedala. Kríza bola zažehnaná. A to všetko preto, lebo Mária zverila riešenie problému Ježišovi.

Viera je základom toho, v čo dúfame, dôkazom toho, čo nevidíme. List Hebrejom, 11. kapitola, verš 1. Museli by ste dlho hľadať, kým by ste našli lepšieho muža, ako bol Wes Bishop. Hneď sa na človeka prívetivo usmial, mal pevný stisk ruky a slabosť na zmrzlinu. V malom texaskom mestečku Sweetwater bol veľmi obľúbený. Vychoval troch skvelých synov a jeden z nich si vzal za manželku moju dcéru Jenu. Wes nevymeškal v práci jediný deň, až kým mu nediagnostikovali nádor na mozgu. Prosili sme Boha, aby mu ho odstránil. Istý čas sa zdalo, že to tak naozaj je. No potom sa príznaky vrátili so zničujúcou silou. V priebehu niekoľkých týždňov bol Wes imobilný a ležal doma, odkázaný na pomoc hospicu. Synovia striedavo bdeli, aby si ich mama mohla oddýchnuť. K Wesovej posteli umiestnili detský monitor. Aj keď v poslednom období sotva prehovoril, chceli počuť, ak by ich volal. V jednu noc sa ozval, no nevolal o pomoc, volal na Krista. Okolo jednej hodiny v noci začul najmladší syn v monitore otcov hlas. Ježiš, chcem sa ti poďakovať za svoj život. Bol si ku mne dobrý a chcem, aby si vedel, že keď budeš pripravený vziať ma, som pripravený ísť. To boli posledné slová, ktoré Wes povedal. O pár dní ho Ježiš vzal domov. Chcem mať takúto vieru. A určite aj vy. Viera, ktorá sa obracia k Bohu v najtemnejšej hodine a vzdáva s ochabnutým telom vďaku Stvoriteľovi. Takýmto spôsobom človek skutočne verí Božiemu prísľubu.

Siesta. Príjemné odpoludnie s príjemnou hudbou, s príjemným spoločníkom, s rádiom Logos. Siesta. S rádiom Logos.

Vážení poslucháči, vypočujme si svedectvá Magdaleny Kišovej o Božej láske, vernosti a jeho ochrane. Prosím, o Hospodine, nech sú ti príjemné dobrovoľné obete mojich úst a vyuč ma tvojim súdom. Žalm 119, verš 108.

Listy. Každý deň sa pozriem do poštovej schránky, či tam nemám nejakú poštu. Kartu či list od niekoho, kto na mňa myslí a kto mi praje všetko dobré. Väčšinou sa vraciam sklamaná, zase nič, iba reklama a nejaké oznamy. Dnes, keď som otvorila svoje dvere, prekvapilo ma množstvo listov zo stromov, ktoré navial vietor až k môjmu prahu. Chvíľu som sa na ne dívala. Listy z čerešne a javora boli prekrásne sfarbené do žlto-oranžovo-hneda a tvorili akúsi dekoráciu na mojom prahu a na chodníku. Zrazu ma napadlo, veď to sú listy od Pána. Vietor je predsa poslom Božím a na krídlach sa vznáša Duch Boží. Čo mi asi píše? Hľadila som na listy a snažila som sa čítať duchovnými očami. Na jednom liste bolo napísané: Milujem ťa večnou láskou, preto ti ustavične činím milosť. Ó, ďakujem, Pane. A čo je na tom druhom? Neboj sa, lebo som ťa vykúpil. Povolal som ťa tvojim menom, môj si ty. Keď pôjdeš cez vodu, budem s tebou. A keď cez rieky, nezatopia ťa. Keď pôjdeš cez oheň, nepopálíš sa. A plameň sa ťa nechytí. Lebo ja, Hospodin tvoj Boh, Svätý Izraelov, som tvoj spasiteľ. Čítala som ďalej. Nermúť sa, lebo radosť Hospodinova je tvojou silou. Bola som dojata, také nádherné listy som ešte nikdy nedostala. Vošla som do svojej komórky, padla som na kolená a v duchu som odpísala svojmu Pánovi. Ďakujem, Pane, za krásne listy. Ďakujem, že si ma nezavrhol v čase mojej staroby a neopustil si ma, keď hynula moja sila. Ale si mi stvoril čisté srdce a obnovil si priamého ducha v mojom vnútri. Nech sú moje ústa naplnené chválou každý deň tvojou nádherou. Lebo ty si svätý, ktorý tróniš na chválach svojho ľudu. Chváliť ťa budem medzi národami, ó Pane, žalmy ti budem spievať medzi ľuďmi. Lebo tvoja milosť je veľká, siaha až po nebesia a tvoja pravda až po najvyššie oblaky. S láskou, tvoja dcéra.

Matúško. Bola som navštíviť svojho pravnuka Matúška. Narodil sa do Božej rodiny, bol vyprosený od Hospodina a je to krásny, zdravý a životaschopný chlapček. Mala som z neho radosť a ďakovala som Bohu za jeho život. Hneď som ho aj požehnala a poprosila som Pána, aby z neho vyrástol verný Boží služobník. Nučka mi s nadšením rozprávala, koľko už pribral a koľko narástol, lebo mu veľmi chutí jesť. Je horúce leto a tak Matúško iba je, spí a trávi. Pekne rastie a vyvíja sa. Keď som ho videla, s akou žiadostivosťou hltá materinské mlieko, hneď som si spomenula na jeden verš z Biblie. Ako priam teraz zrodené nemluvňatá žiadostivý buďte mlieka bez olsti, Božieho slova, aby ste ním rástli na spasenie, akože ste okúsili, že Pán je dobrotivý. Zamyslela som sa nad tým slovom. Som tak žiadostivá Božieho slova ako ten Matúško toho materinského mlieka? Nedá sa to porovnať. Hoci pravidelne čítam Božie slovo, každý deň, aj tak ma Matúško predstihol. On pije mliečko niekoľkokrát denne. Keď sa mu nedostáva, kričí a žiada si. On rastie a ja stagnujem, mysliac si, že sa už nemám čo učiť. Ešte, že je Pán tak dobrotivý a občas mnou zatrasie, aby som sa zobudila z duchovného spánku. Mojím pokrmom už nemá byť materinské mlieko, ale tvrdý pokrm, ktorý je pokrmom pre tých, čo majú vycvičené smysly na rozlišovanie dobrého od zla, aby som rástla v milosti a známosti nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista.

Záhrada. Pán mi požehnal peknú ovocnú aj kvetinovú záhradu. Tento rok mimoriadne veľa prší, a tak všetko bujne rastie, žiaľ aj tráva. Nakoľko som chodila často opatrovať svojho pravnuka, nestihla som postupne odstraňovať nepotrebné porasty, a tak mi všetko prerástlo cez hlavu. Ustarostene som pozerala na mladé stromčeky a ozdobné kríčky, ktoré sa strácali v tráve. Bola ma navštíviť moja dcéra a povedala, že pošle svojho 18-ročného syna, aby mi trávu pokosil. S hrôzou som si pomyslela, ako by to asi dopadlo. Milujem svojho vnuka, ale nie každý má obdarovanie od pána. On je panelákové dieťa, ku mne chodí len v mladšom veku, nerozozná porasty. Zrazu ma napadlo, aká som citlivá na svoju záhradu. S láskou opatrujem svoje porasty, lebo niektoré som sama vypestovala zo semienok alebo z prútikov a niektoré som kúpila za drahé peniaze. Okopávam ich, hnojím, polievam a keď porasty zakvitnú a zarodia nejaké ovocie, mám z toho radosť. Zamyslela som sa nad tým, napadlo ma, že je to tak aj s týmto svetom. Boh stvoril nádhernú prírodu, všetko bolo dokonalé a dobré, ale odkedy vstúpil hriech do srdca človeka, ničí ju a pustoší. Ako to môže bolieť pána, keď vidí všade samé smeti a necitlivé zaobchádzanie so všetkým, čo on stvoril? On stvoril aj človeka na svoju slávu. Ako ho to musí bolieť, keď vidí, že hriech, ktorý je v srdci človeka, obracia jeho mysel proti nemu. Devastuje jeho telo, dušu i ducha. Preto poslal svojho jednorodeného syna, aby nás vykúpil za drahú cenu, jeho vlastnou krvou, aby naše necitlivé srdce oživil a dal múdrosť k tomu, aby sme si vedeli vážiť jeho dielo, jeho prácu i sami seba. Pretože sme Božie deti stvorené na jeho slávu. Pozná nás od počatia, on nám dáva zrast, ochraňuje nás a dal svojho ducha do nášho vnútra. Preto ako záhradník, ktorý pestuje svoje porasty a očakáva úrodu, aj on očakáva v našich životoch kvety aj ovocie, aby mohol mať z nás veľkú radosť.

Slovo v praxi. Neuhne táto kniha zákona od tvojich úst, ale budeš rozmýšľať o nej vo dne i v noci, aby si zachoval a činil všetko podľa všetkého toho, čo je napísané v nej, lebo vtedy sa ti podarí tvoja cesta a vtedy budeš robiť múdro a rozumne. Je to napísané u Jozua 1:8. Tento verš je návod na život. Na zhromaždeniach u brata Laca sme ho často opakovali aj zborovo na spameť. Pokladal to za kľúčový verš pre náš život. Pretože ak budeme premýšľať o Božom slove, Pán nám zjaví svoju vôľu, lebo Boh k nám hovorí vo svojom synovi Ježišovi Kristovi, ktorého meno je aj slovo Božie. Božie slovo hovorí do každej situácie a dáva riešenie a východisko zo všetkých problémov. Potrebujeme iba čítať, potom rozjímať a dať svoj život do súladu s Božím slovom. Dávnejšie mi už nesvietila lampa v kuchyni. Čítala som v Biblii, očakávaj na Hospodina a pomôže ti. Tak som poprosila Pána, nech mi pošle niekoho, kto by mi ju opravil. O pár dní sa mi ozval jeden bratranec, že je v Štiavnici a chcel by vidieť, kde bývam. Keď odchádzal, vošiel do kuchyne a chcel zažať svetlo. Povedala som mu, že mi nefunguje. Vypýtal si rebrík, skúšačku a novú žiarovku. O chvíľu bola lampa opravená. To je slovo v praxi. Pán je úžasný, milujem ho a očakávam na neho každý čas.

Rezerva. Božie slovo hovorí, o nič sa nestarajte, ale vo všetkom modlitbou, prosbou a ďakovaním nech sa oznamujú vaše žiadosti Bohu. To znamená, že sa nemusíme starať, čo bude v budúcnosti, lebo Pán, tak ako sa postaral o dnešok, tak sa postará aj o zajtrajšok. Rozmýšľala som, ako to funguje v mojom živote. Nie, že by som bola ustarostená, ale si rada robím zásoby zo všetkého. Neviem, či je to povojnový syndrom, ale mám zásoby potravín, šiat, topánok, jednoducho zo všetkého. Nedávno som kupovala klinový remeň do šiaceho stroja. Povedala som predavačke, aby mi rovno dala dva, jeden do rezervy. Predavačka sa na mňa divne pozrela a spýtala sa ma, koľko mi vydržal ten starý klinový remeň. Povedala som jej, že 40 rokov. Aj tento vám toľko vydrží, povedala a usmiala sa na mňa. V duchu som rátala, koľko rokov budem mať o 40 rokov ja. Snáď už vo svojich 116 rokoch nebudem potrebovať klinový remeň do šiaceho stroja, tak som si kúpila len jeden. Jedna veriaca Romka mi raz povedala, že sa jej najviac páčia tie verše z Biblie o tých ľaliách. Tak ako o tie poľné ľalie, aj o nich sa tak stará Pán. Iná zas tvrdila, že keď sa pomodlí, vždy jej do cesty pošle Pán niekoho, kto jej požičia peniaze na ďalšie dni. Nuž, aj to je viera. Pán Ježiš v podobenstve o boháčovi, ktorému zem hojne urodila a ktorý si chcel urobiť rezervu na mnoho rokov, povedal: Blázoň, tejto noci požiadajú tvoju dušu od teba a čo si nazhromaždil, čie bude. Prosím Pána, aby mi dal väčšiu vieru, aby som aj tie rezervy vedela robiť s mierou a s dôverou, že On sa o mňa postará.

Nebo je modré. Sedeli sme na hojdačke s mojim dvojročným pravnukom. Vypil rannú dávku mliečka, ale bol ešte trochu ospalý. Hojdali sme sa mlčky. Dom mám na kopci a hojdačka je ešte trochu vyššie, aby z nej bol pekný výhľad na mesto. Na nebi plávali biele obláčiky a pred nami sa týčila panoráma Šťavnických vrchov, pod ktorými leží mesto. Bola nedeľa, mesto bolo tiché, len z diaľky bolo počuť zvony. Matúško pomaly zaspával, ale ešte chcel okomentovať to, čo videl. Nebo je modré, obláčiky sú biele, stromy sú zelené, strecha je červená, kvetinky sú modré aj žlté. Ako keby objavoval farby. Vie už rozoznávať farby, je veľmi bystrý a vnímavý, mám z neho radosť. Keď dohovoril, zaspal a ja som v duchu pokračovala vo vymenúvaní toho, čo som videla ja. Boh je láska. Ježiš je úžasný a je tu s nami. Nádherná chvíľa, zastaň čas. Žijeme tak uponáhľane, že prestávame vnímať, čo je vokol nás a čo je horšie, zabúdame na to, kto to všetko stvoril. Potichu som sa modlila. Bože, ďakujem ti, že môžem žiť v takom nádhernom prostredí. Ďakujem za toto krásne stvorenie, ktoré si nám dal do rodiny. Ďakujem ti za tvoju lásku. Milujem ťa, Pane.

ponožky. Cestovala som vlakom. Do kabíny pristúpila jedna žena so slovami. Aspoň nepocestujem sama. Keď sa človek s niekým rozpráva, rýchlejšie ubehne čas. Pani bola o niečo mladšia odo mňa a bola ovešaná zlatom. Konverzáciu sme začali tým, kto kam cestuje a z akých dôvodov, ale onedlho sme sa dostali k duchovnej téme. Pani odhadovala, že som od Svedkov Jehovových a trochu sa zháčila. Prezradila som jej, do akého spoločenstva chodím, ale jej to bolo vlastne jedno. Povedala, že jej stačí, že je pokrstená, birmovaná a občas zajde do kostola. S nostalgiou spomínala na staré zlaté časy za komunizmu, keď chodila domov z práce s dvoma plnými igelitovými taškami. Bola totiž pekárka. Podľa prsteňov súdiac, zrejme jej to dobre vynášalo. Teraz sa už nedá zobrať nič, je to zlý systém, smutne konštatovala. Nechcela som ju zahambiť, lebo medzi tým pristúpil jeden pán, ktorý sa zapojil do konverzácie. Pospomínali svoje rodiny, ja som len ticho počúvala. Onedlho sme sa znovu vrátili k duchovnej téme, tak som im vysvetlila, že tie obrady nie sú až také dôležité ako osobný vzťah s Bohom a čítanie Božieho slova, lebo len tak sa dozvieme, prečo prišiel Pán Ježiš na zem a čo nám vlastne cez neho Boh odkázal. Pani vystúpila, ale pán ma počúval a slovo sa ho zrejme dotýkalo. Hovorila som mu o Božej láske, o zástupnej obeti Pána Ježiša a jeho smrti a vzkriesení, o pokore a pokání a o jedinej ceste, ktorá vedie k Bohu, ktorou je Ježiš Kristus. Pán bol dojatý a prvnež vystúpil, vybral z aktovky malý balíček a povedal mi, aby som sa neurazila, ale chce mi niečo darovať a pretože nič iné nemá, daruje mi ponožky, ktoré sám vyrába. Bránila som sa, ale on vystúpil skôr ako ja a nechal balík na lavici. Boli to pánske ponožky. Rozmýšľala som, čo s nimi. Napadlo ma, že možno mi pán chce skrze tie ponožky niečo povedať. Duch Svätý mi ihneď pripomenul jeden verš z Biblie. A majúc nohy obuté v hotovosti evanjelia pokoja. Mne tie ponožky neboli dobré, tak som ich rozdala bratom v zbore, aby sa obuli aj oni do hotovosti evanjelia pokoja.

Zástupná obeť. Keď dieťa rozbije v škole okno, pokarhajú ho a následne zavolajú rodičov, aby škodu zaplatili. V konečnom dôsledku sú potrestaní rodičia. To je zástupný trest. Pán Boh, keď videl, akí sú ľudia zlí, prišlo mu ľúto, že ich stvoril a mal bolesť vo svojom srdci. Povedal, že zahľadí všetko živé, čo je na zemi, ale keď sa lepšie pozrel do srdc ľudí, videl, že je jeden človek na zemi, ktorý je spravodlivý. Noach a jeho rodina dostali milosť a ostali nažive, ale ďalšie pokolenia naďalej hrešili, potrebovali záchrancu. Ja si to predstavujem takto. Boh sedel na svojom tróne a po jeho pravici sedel jeho syn Ježiš. Dívali sa do toho sklenšie pokolenia, naďalej hrešili, potrebovali záchrancu. Ja si to predstavujem takto. Boh sedel na svojom tróne a po jeho pravici sedel jeho syn Ježiš. Dívali sa do toho sklenného mora, ktorý je pred trónom,

chrániť ľudí, myslel som na to už pri stvorení sveta, pretože moje slovo odplata za hriech je smrť, platí. Musel by niekto, kto je bez hriechu, vziať na seba všetky hriechy a nemoci ľudí a zomrieť namiesto nich. Ježiš počúval a s ľútosťou sa díval na svojho otca. Videl, že má bolesť vo svojom srdci. Ježiš bol bez hriechu, nebol sebecký, nemyslel na seba, chcel svojmu otcovi pomôcť a tak povedal. Otecko, ja pôjdem na zem a zachránim tých ľudí. Nechcem, aby si bol smutný, vezme mi hriechy na seba. Pri rozhovore bol prítomný aj Duch Svätý, slovo dalo slovo a spolu vymysleli plán. Otcovi bolo ľúto Ježiša, bol to predsa jeho jednorodený syn a hriechy ľudí boli ťažké. Musel by veľmi trpieť a tak povedal svojmu synovi. Ježiš, ja ťa nenútim, dávam ti v tom slobodnú vôľu. Máš právo svoj život dať za ľudí, ale máš právo od toho aj odstúpiť. Ježiš mu povedal. Viem, otecko, že ma veľmi miluješ. A ja ťa milujem a preto chcem, aby sa stala tvoja vôľa. Nechcem, aby si bol viac smutný pre hriechy ľudí. Povedal si, že každý, kto uverí, že som Boží syn a položí svoje hriechy na mňa, tým, že ich vyzná a oľutuje, bude žiť. Preto chcem, aby sa stala tvoja vôľa. A tak Duch Svätý išiel, aby to všetko zariadil. Ježiš prišiel na zem, vzal na seba hriechy všetkých ľudí, ako by bol sám hriešný a nechal sa ukrižovať. To je zástupný trest, zástupná obeť. Peklo a smrť sú zlí duchovia, veľmi sa potešili, keď uvideli Ježiša v podsvetí, ale keď videli, že on sám nie je hriešný, nemali moc nad ním. Boh, Otec ho znovu oživil, dal mu oslávené telo a vzal ho späť do neba. Viem si predstaviť, aká bola radosť v nebi. Nielen, že sa Ježiš vrátil, ale keď príde čas, všetci, ktorí uverili v neho, budú raz večne s ním žiť ako jeho priatelia. Skôr než Ježiš odišiel späť k svojmu otcovi, nechal nám tento odkaz. Lebo tak miloval Boh svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nikto, kto v neho verí, nezahynul, ale mal večný život. Lebo neposlal Boh na svet svojho syna, aby súdil svet, ale aby bol svet spasený skrze neho.

Burina. Je jar, často prší, všetko bujne a rastie. Len skúsené oko vidí, že nie všetko, čo rastie, robí človeku aj radosť. S porastom a kvetmi nerozlučne rastie aj burina, ktorá môže ľahko získať prioritu v záhrade. Pustila som sa do vyplievania buriny. Niektorú je ťažko rozoznať od kvetov, natoľko sú podobné. Musela som dávať veľký pozor, aby som si ich nezamenila a nevyplela to, čo netreba. Niektoré buriny zapustia také hlboké korene, že sa dajú odstrániť len s námahou. Stalo sa mi, že som ju nevedela vytiahnuť ani rýľom vykopať, lebo sa mi odtrhol koreň. Z takého koreňa potom znovu vyrastie burina. Pri vyplievaní som rozmýšľala nad Božím slovom. Burina je ako hriech. Kto nepozná Božie zákony, nemá vycvičené smysly, ťažko rozozná, čo je hriech a čo nie. Niektorí ľudia nazývajú hriech tradíciou, mladíckou nerozvážnosťou alebo modernou dobou, kde je všetko dovolené. A tak hriech rastie ako burina. Zakorení sa čím ďalej tým hlbšie, až človek nerozozná, čo je dobré a čo zlé. Musí prísť skúsený záhradník, Duch Svätý, ktorý jediný vie vstúpiť do svedomia človeka

Obviniť ho. Ukázať mu, pozri, toto je burina, hriech. Treba ho odstrániť, inak bude rásť nekontrolovateľne. Je na človeku, čo urobí. Buď si prizná hriech, poprosí Pána Ježiša o pomoc, silu a pokoru k úprimnému pokaniu, alebo si povie, mne sa táto burina hriech páči. Ja si chcem užívať, kým žijem, a nechá hriech hlboko zakoreniť. Takáto burina bujne, až sa vysemení a splodí nových potomkov. Hriech prechádza z pokolenia na pokolenie. Vtedy je dobre pozvať pomoc. Pomazaný Boží služobník vie lepšie odhaliť koreň hriechu a v mene nášho Pána Ježiša ho zneškodniť. Ježiš je baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. On vyniesol naše hriechy na svojom tele na drevo kríža, aby sme my odumreli hriechom a žili v spravodlivosti.

bez cieľa. Stáva sa mi, že keď si vopred nenaplánujem program na nasledujúce dni, tak iba chodím bez cieľa sem a tam, neviem, do čoho sa mám pustiť a väčšinu času len premrhám. Preto si zvyknem po večernom rozjímaní zobrať kúsok papiera a napíšem si, čo treba v najbližších dňoch urobiť, za koho sa mám intenzívnejšie modliť, komu mám zavolať, alebo čo treba vybaviť či kúpiť. Potom si to ráno prečítam, vytýčim si cieľ, čo by som mohla z toho uskutočniť dnes, prihliadajúc na svoj aktuálny zdravotný stav a počasie. Medzi tým ma napadne mnoho iných vecí, ktoré dopisujem, a to, čo sa mi už podarilo urobiť, zase škrtám. Každý večer si zvyknem pozrieť správy v televízii, kde hlavne v zimných mesiacoch ukazujú ľudí bez domova. Blúdia bez cieľa, sem a tam. Rozmýšľala som nad tým, prečo rezignovali. Niektorí sú mladí a silní, mohli by si ešte nájsť prácu a možno aj ubytovanie. No chýba im motivácia, cieľ. Ich jediným cieľom je čučo, za čo si ho kúpiť a potom zabudnúť na všetko. Pretože keď nie je čučo, doľahnú na človeka spomienky, ktoré často veľmi bolia. Srdcia majú zatvrdnuté, plné horkosti a neodpustenia, nevedia si priznať vinu ani odpustiť, pretože bez Pána Ježiša to nedokážu. Dnes ráno som sa za nich modlila. Pane, daj sa im poznať, ukáž im cieľ života, osvieť ich prázdne srdcia, aby spoznali ten pravý cieľ k večnému životu. Zároveň som ďakovala, že i mňa, ktorá som kedysi blúdila duchovne bez domova, sa dotkol, prebudil k životu a priviedol na tú správnu cestu za Pánom Ježišom, ktorý mi daroval ducha pokánia, pomohol mi, aby som vedela každému odpustiť, kto mi v živote ublížil. Naplnil ma láskou, radosťou a pokojom a daroval mi jasný cieľ. Zlé spomienky vybledli, ako je napísané v Božom slove, zabúdam na to, čo je za mňou a bežím k cieľu za nebeskou cenou, totiž za Božím povolaním v Kristu Ježišovi.

0: Boh nás povoláva, aby sme vytrvali skrze vieru, pričom nás sám chráni a udržuje svojou mocnou milosťou. Je to nesmierne povzbudzujúce meno Boha, ktorému slúžime, a predsa sa ľahko stane, že si ho len prečítame a necháme preletieť mysľou bez toho, aby sme sa zastavili a radovali sa nad jeho slávou. V liste Rimanom 15:5 nazýva apoštol Pavel Pána Bohom trpezlivosti. Toto Božie meno sa dotýka samotného jadra toho, kde nachádzame nádej. Skrátka, naša nádej nespočíva v našej vlastnej schopnosti vytrvať, ale v Božom neotrasiteľnom a vytrvalom odhodlaní nikdy sa neodvrátiť od svojho diela milosti. Naša nádej spočíva v tom, že sme boli pozvaní do spoločenstva s tým, ktorý vytrvá, nech sa stane čokoľvek. Prečo je také dôležité, aby sme tejto skutočnosti porozumeli? Pretože aj v tom najlepšom prípade bude naša vytrvalosť nedokonalá. Prídu chvíle, keď zabudneme, kým sme, a budeme žiť, ako by sme prišli o všetky spomienky na milosť. Prídu chvíle, keď podľahneme malomyselnosti a načas prestaneme konať dobro, ku ktorému nás Boh povolal. Nastanú významné i menej významné okamihy, keď sa rozhodneme Bohu vzdorovať. Možno si teraz hovoríte, to sa mňa netýka. Ale skúste chvíľu uvažovať. Keď ako kresťania povieme inému človeku niečo škaredé, neurobíme to preto, že by sme nevedeli, že je to zlé, ale preto, že nás v tej chvíli vôbec nezaujíma, čo je dobré a čo zlé. Dokonalá vytrvalosť totiž vyžaduje dokonalosť. A keďže nikto z nás nie je dokonalý, musíme nádej hľadať mimo nás samých. Nádej na vytrvalosť nenájdeme vo svojom charaktere ani vo vlastnej sile, ale v našom Pánovi. A keďže je vždy verný, môžeme sa spoľahnúť aj na to, že nám dá všetko, čo budeme potrebovať na to, aby sme boli verní aj my. Naša vytrvalosť stojí na Bohu, ktorý sám vytvára definíciu vytrvalosti. Je to milosť vytrvalosti, darovaná Pánom vytrvalosti, ktorý nám poskytne všetko potrebné, aby sme dokázali vytrvať v tom, či máme podľa jeho povolania byť a čo máme robiť. Od teraz až do chvíle, keď prekročíme hranicu večnosti. Keď ťažkosti odhalia slabosť nášho odhodlania a hranice našich síl, nemusíme prepadať panike, pretože Boh vytrvá aj vtedy, keď sa nám bude zdať, že my už ďalej vytrvať nezvládneme.
1: Ty však, človeče Boží, utekaj pred týmito vecami. Usiluj sa však o spravodlivosť, pobožnosť, vieru, lásku, trpezlivosť, miernosť. Bojuj dobrý boj viery, pevne sa drž večného života, do ktorého si povolaný, a vyznal si dobré vyznanie pred mnohými svedkami. Prikazujem ti pred Bohom, ktorý všetkému dáva život, a pred Kristom Ježišom, ktorý pred Pontským Pilátom vydal ako svedectvo dobré vyznanie. Zachovávaj poverenie bez poškvrny a bez úhony až do zjavenia sa nášho Pána Ježiša Krista, ktoré v stanovenom čase ukáže blahoslavený a jediný panovník, kráľ kraľujúcich a pán panujúcich. On, ktorý jediný má nesmrteľnosť a prebýva v neprístupnom svetle, ktorého nikto z ľudí nevidel a ani nemôže vidieť. Je mu česť a večná moc. Amen.
0: Prvá Timoteovi 6, 11 a 16.

0: Otázky a odpovede s Johnom Piperom. Vítame vás, milí poslucháči, pri pokračovaní cyklu otázok a odpovedí, ktoré pripravujeme v spolupráci s kazateľom Johnom Piperom. John Piper odpovedá na rôzne aktuálne otázky svojich poslucháčov. Dnešná téma má názov Kedy je hriechom brať Božie meno nadarmo? Je hriechom sledovať hriešne správanie na obrazovke? Nad touto témou sa zamýšľa náš poslucháč. Pýta sa, je vyslovovať Božie meno hriechom, napríklad ak vyslovíme pre Boha? Výklad a uplatňovanie tretieho prikázania prinieslo v mojom detstve veľa konfliktov s mojím otcom. Obaja sme sa zhodli na tom, že vysloviť Božie meno nadarmo je vždy hriechom. V čom sme sa nezhodli a stále sa nezhodujeme je to, či branie pánovho mena nadarmo pri pozeraní filmu znesvecuje film, televízny program, hudobnú skladbu alebo akúkoľvek inú zábavu pre kresťana a teda by sa toho kresťan nemal zúčastňovať. Ako tínedžer som často hovoril, že môj otec je v tomto prípade zákonník, keď tak široko aplikuje tretie prikázanie aj na médiá. Argumentoval som mu tým, že so zneužitím Božieho mena sa ako divák nemusím stotožňovať. Moja otázka teda znie. Myslíte si, že je hriešne sledovať médiá, ktoré vyslovujú Božie meno nadarmo?
1: Vlak zábavy. Tento vlak zábavy vyrazil zo stanice pred mnohými rokmi a rúti sa po trati čoraz šialenejšou rýchlosťou. A nemám na mysli len očividný fakt, že filmy a televízne programy už dávno opustili úctu voči Bohu a desatore Božích prikázaní. Boh tam nielenže povedal, nebudeš brať Božie meno nadarmo, ale na inom mieste tiež povedal, viesť mrzké, dvojzmyselné a hlúpe reči sa nepatrí. Radšej vzdávajte vďaky. Efezanom 5.4. Tiež je napísané, nech z vašich úst nevýjde nejaké zlé slovo, ale iba dobré na budovanie, kde treba, aby počúvajúcim prinášalo milosť. Efezanom 4.29. Teda Božia norma je oveľa, oveľa vyššia, ako iba neberte Božie meno nadarmo. V liste Kolosanom 3.8 sa hovorí, teraz však aj vy zhodte zo seba všetko. Hnev, rozhorčenie, zlobu, rúhanie, necudné reči zo svojich úst. Neluhajte si navzájom, keď ste už vyzliekli starého človeka s jeho skutkami. Takže vlak neúcty k Božiemu menu dávno opustil stanicu. Nehovorím len o vlaku, ktorý opustil Boha. Hovorím o tom, že aj kresťania sú v tomto vlaku. Väčšina kresťanov je dnes v tomto vlaku. Zdá sa, že na obrazovke v každom rohu každého vagóna hrajú takéto filmy a všetci sa na to pozerajú. Všetci sa pozerajú. Prečo? Pretože sú vo vlaku. Máme počítače, máme televízory, internet, máme veľkoplošné obrazovky na stene obývacích izieb, ktoré sú určené na pozeranie. Čo iné môžete robiť? Ste vo vlaku. Takže si nerobím ilúzie, že to, čo tu poviem, bude mať veľký vplyv na vlak a na to, čo robíte vo vlaku. Mojou skromnou nádejou je, že pár ľudí by to mohlo pohnúť k tomu, aby zvážili, či sú dostatočne zásadoví a kontrakultúrni na to, aby si mysleli, že život plný radosti je možné aj bez toho, aby boli vo vlaku takejto zábavy. Ste takí ako to, čo vás baví. Samozrejme, krátka odpoveď na túto otázku je, že nie je hriechom počuť Božie meno nadarmo. Boh ho počuje mnoho miliónkrát denne a vidí každý hriech spáchaný na tejto planéte, ten najnehoráznejší, najhrubší, najnespravodlivejší, najzločinnejší, najpoškvrnenejší, vidí ich všetky. A Boh nikdy nehreší tým, že ich vidí. Ježiš počul, ako sa pánovo meno berie nadarmo. Nazvali ho démonom. Je posadnutý Belzebulom a mocou vládcu démonov vyháňa démonov. Evanjelium podľa Marka 3.22. O to však nejde. Problémom je pôžitok z toho, že sa zabávame na hriechu. Zopakujem to. Problémom je pôžitok z toho, že sa zabávame hriechom. Či už ide o hriech brania pánovho mena nadarmo, alebo hriech nafúkanej, povýšeneckej arogancie, ktorá akoby prenikala všetkým, alebo hriech žiadostivosti, smilstva, cudzoložstva, neslušnosti a neskromnosti, ktorý je prakticky všade prítomný, alebo hriech skresľovania ženskosti a mužskosti, alebo hriech neúcty k rodičom, alebo hriech opilstva, alebo hriech túžby po bohatstve, čo by sme podľa Pavla nemali robiť, alebo hriechy nečestnosti, alebo hriech ohovárania, alebo hriech nevďačnosti voči Bohu. Nech ide o akékoľvek hriechy, otázka znie. Čo to vypovedá o našej duši, že sa nimi radi zabávame? Ak poviete, mňa to nebaví, nebaví ma, keď sa pozerám na hriechy v tomto príbehu. Zármútia ma. Bavia ma iné pohľady na pravdy alebo dokonalosti v príbehu a spôsob, akým je príbeh podaný, tak by som povedal, že si úžasný človek s čistotou a svetosťou oveľa väčšou, ako je tá moja. Ak sa dokážeš znova a znova uvoľnene pozerať a byť spokojný so spôsobom inscenácie hriechov, ktoré nie sú považované za hriechy, dokonca sú glorifikované a v predstavení sa s nimi nezaobchádza ako s hriechmi, ale ako s priateľnými a často výhodnejšími riešeniami ako so spravodlivosťou a zároveň sa týmito hriechmi nepoškvrňuješ ani nedeformuješ, si úžasný človek. Takúto svetosť by som si rád prial aj ja. Ale pre väčšinu z nás to takto jednoducho nebude fungovať. Keď sme unavení a chceme sa odreagovať po náročnom pracovnom dni, usadíme sa k nejakému filmu, o ktorom dúfame, že bude minimálne urážlivý, hrubý alebo obscénny, a potom sa necháme vtiahnuť do napínavého alebo zaujímavého deja. A potom scéna za scénou zobrazuje názor, ktorý znevažuje Boha, vyvyšuje človeka, bagatelizuje hriech, znevažuje sex, ponižuje manželstvo, zosmiešňuje mužskosť a ženskosť, vysmieva sa spravodlivosti, obdivuje aroganciu. My obyčajní kresťania, ktorí sa snažíme bojovať o svetosť, ktorí túžime po čistote srdca a po ovoci Ducha Svätého, jednoducho nebudeme schopní zabávať sa hriechom a formovať svoju myseľ týmto frivolným, zábavným svetonázorom. Ak rastiete vo svetosti a čistote srdca a mysle, ak vám to pomáha milovať Boha a pociťovať naliehavosť spasenia stratených, a ak vás to vedie hlbšie k modlitbe a k láske plnej službe vo vašom zbore, a ak sa stávate odvážnejšími a silnejšími, aby ste sa postavili proti ničivým prúdom našej kultúry, a ak túžba po Božom slove rastie s väčšou vášňou vďaka vášmu pravidelnému vychutnávaniu filmov nasiaknutých hriechom, pretože sa tým nebavíte, potom v tom pokračujte. Ale pokúste sa pochopiť, že pre niektorých z nás, ktorí poznáme rozdiel medzi snahou o svetosť, založenej na milosti a zákonníctvom, je takýto prístup k zábave a horlivosti pre Boha cestou, ktorá nám nevyhovuje. Naša horlivosť pre Boha a budovanie svetosti podľa Evanjelia nerastie týmto spôsobom. Možno bola moja odpoveď na túto otázku zraňujúca. Chápem to. Pretože náš priateľ sa pýtal, či je hriešne pozerať filmy, v ktorých sa Božie meno berie nadarmo. A moja odpoveď znie, dávajte si pozor, aby vás to nepohltilo.

Milí poslucháči, ďakujeme vám za vašu priazeň pri počúvaní Rádia Logos. Vysielanie je financované z príspevkov dobrovoľných darcov. Ak by ste chceli našu prácu podporiť, vaše finančné dary môžete posielať na číslo účtu, ktoré nájdete na našej webovej stránke www.radiologos.sk. Ďakujeme vám.

Jakob počul, ako sa Lábanovi synovia medzi sebou zhovárali. Jakob pobral všetko, čo patrilo nášmu otcovi. Celé bohatstvo získal z majetku nášho otca. Jakob na Lábanovej tvári postrehol, že už nie je voči nemu taký ako predtým. Tedy Hospodin povedal Jakobovi: "Vráť sa do svojej krajiny, k svojmu príbuzenstvu. Ja budem s tebou." Genesis 31. kapitola, 1. až 3. verš. Jakobov 20-ročný pobyt u Lábana sa chýli ku koncu. Signálom k odchodu sa stanú viaceré skutočnosti. Najprv je to závisť Jakobových švagrov, ktorí na jeho adresu hovoria: "Celé bohatstvo získal z majetku nášho otca." Závisť však rada preháňa a zveličuje. Tak ako aj v tomto prípade. Jakob pobral všetko, čo patrilo nášmu otcovi. To je voči Jakobovi nespravodlivé. Labanovi synovia tu prehliadli dlhoročnú namáhavú prácu svojho švagra. Vidia len výsledok, ale už nie to, čo stojí za ním. Veď nie je jedno, ako kto nadobudne svoj majetok, či k nemu príde bez práce, alebo usilovnou prácou svojich rúk, ako Jakob. Po synoch sa na Jakoba začne mračiť aj samotný Lában. Jakob na Lábanovej tvári postrehol, že už nie je voči nemu taký ako predtým. Pokiaľ Boh žehnal Lábana pre Jakoba, Lában sa na Jakoba usmieval. Teraz, keď Boh žehná aj samotnému Jakobovi, začne na neho krivo pozerať. Neraz je to podobne aj s nami. Chceme požehnanie pre seba, ale ho už nedoprajeme druhému. Teší nás, keď Boh žehná nás, ale už nás tak neteší, keď žehná druhého. Jakobova situácia u svokra začne byť ťaživá, lebo majetok je nieraz prekážkou súdržnosti a pokojného spolunažívania ľudí, najmä v rodine a v príbuzenstve, tak ako to bolo aj v prípade Abraháma a Lota. Hlavný signál k odchodu však príde zhora. Vtedy Hospodin povedal Jakobovi: "Vráť sa do krajiny svojich otcov, veď tam sa majú odohrať dejiny spásy, v zasľúbenej zemi." Jakobov pobyt v Chárane je len dočasný. Boh k svojmu rozkazu pripojí aj sľub: "Ja budem s tebou." To vždy ide ruka v ruke. Boh žiada našu poslušnosť, ale zároveň nám zasľúbi aj svoju prítomnosť. Cestou poslušnosti tak nikdy nekračame sami. Boží sľub dáva silu posluchnúť Boží rozkaz. Život kresťana stojí pod tým istým sľubom, aký dal Boh Jakobovi. Len nám ten sľub dal Boh skrze svojho syna Ježiša Krista. Hľa, ja som s vami po všetky dni až do skonania sveta. Matúš 28:20 čítame. Na tomto sľube sa nič nezmenilo. Ani sa nikdy nezmení. Pane, ďakujeme, že aj nám si zasľúbil svoju prítomnosť, a to na každý deň.

0: Johnny Irak Smtáda o svojej chorobe. Väčšina ľudí pozná príbeh o Johnny Irak Smtáda vďaka jej knihám, obrazom, hudbe a množstve prednášok a rozhlasových vystúpení. Pred takmer 40 rokmi skočila Johnny, vtedy ešte ako dospievajúce dievča, do plitkej vody a zlomila si krčnú chrbticu. Od tejto nehody ostala ochrnutá, ale Boh ju mimoriadne použil a dodnes používa v službe postihnutým. Veľká väčšina ľudí však nepozná Johnnyn všedný deň. Väčšina si nevie predstaviť jej boj pri zvládnutí bežných činností, ako je napríklad kúpanie či jedenie. Vidia ju len ako určitý druh ženy, superhrdinky. Navštívila som Johnny v jej skromnom príbytku vo Woodland Hills, odkiaľ je výhľad na údolie San Fernando v južnej Kalifornii. Johnny ležala kvôli odľahčeniu rán v posteli, no napriek tomu ma veľmi srdečne privítala a strávila so mnou popoludnie. Chcela by som sa s vami podeliť o rozhovor s ňou. Johnny, myslíš si, že hnutia zaoberajúce sa uzdravovaním vo viere sa mýlia?
1: Prednedávnom som letela na jednu prednášku do St. Louis. Počas letu som sa dala do reči s mladou letuškou, ktorá mala Božiu lásku napísanú priamo na čele. Bola jednou z najtemperamentnejších a najmilších osôb, aké som kedy stretla. Zjavne bola ešte mladá v láske k Pánovi. Povedala mi: Johnny, ja nemôžem slúžiť takému Bohu, ktorého vôľa nie je, aby bol každý človek uzdravený. Oponovala som jej: No, stačí jediný letmý pohľad na svet a skonštatuješ, že je evidentné, že nie je Božia vôľa, aby boli všetci uzdravení, lebo nie každý je uzdravený. Božia vôľa je suverénna a ak by bolo Božím úmyslom, plánom a vôľou, aby boli všetci ľudia uzdravení, nič by tomu nezabránilo. Určite by sme okolo seba videli dôkazy toho, ale nevidíme ich. Z toho vyplýva, že nie je Božou vôľou, aby bol každý človek uzdravený. Logicky nadviazala: Naša viera s tým teda nemá nič spoločné? Myslím si, že o tom by sme mali hovoriť. Odhliadnúc od nesprávneho pohľadu na Božie kráľovstvo a falošného výkladu Biblie, majú ľudia sklon vypichnúť určité miesta z Biblie, niektoré veršie tu a niektoré tam, ktoré hovoria o viere a na tejto viere postavia celú teológiu. Ja považujem vieru za nástroj, cez ktorý pôsobí Božia milosť. Iní, ktorí zdieľajú presvedčenie onej letušky, možno považujú vieru za kijak, ktorým krúžime ponad Božiu hlavu, alebo za niť, ktorou môžeme Boha pohnúť ku konaniu. V mojich očiach to však nie je viera, ale skôr trúfalosť. Robí z Boha bábku.
0: Bola si niekedy na uzdravovacom zhromaždení?
1: Úprimne povedané, bola som na niekoľkých zhromaždeniach Katrin Kulmanovej. Myslím si, že podporovať postoj tej letušky je nesprávne, teda, že Boží prednostný úmysel pri záchrane ľudstva nie je, aby nás urobil šťastnými a zdravými, bez akýchkoľvek problémov. Chytať sa takýmto spôsobom každej slamky a chcieť Boha stoj, čo stojí, zredukovať na našu veľkosť a prispôsobiť ho našim účelom, sú zúfalé pokusy, ako naplniť naše priania a snahu vidieť naše modlitby zodpovedané spôsobom, aký si želáme. Jeho úmysel zachrániť nás spočíva v tom, aby nás pretváral na obraz svojho syna, na to však často zabúdame.
0: Chcela by si byť aj ty uzdravená, keď si sa zúčastnila týchto zhromaždení?
1: Áno, ak sa dobre pamätám, bolo to v hoteli Hilton vo Washingtone. Sála bola preplnená a ja som bola dosť vzadu. Všade boli vozíky, nikto z nás sa nemohol pohybovať. Boli sme tam veľmi natlačení. Boli tam ľudia na vozíkoch, s barlami, tak ako ja. Bola som v rozpoložení, že som vyznávala hriechy, ktoré som nikdy neurobila. Chcela som si byť istá, že som si s Bohom všetko vysporiadala. Hlboko vo vnútri som sa cítila trochu zvláštne z toho, že tam som, ale uvedomovala som si, že tam nutne potrebujem stáť pred Bohom a všetkými tými ľuďmi. Myslela som si, že je pre mňa dôležité, aby som sa sklonila pred Bohom a ľuďmi a bez akejkoľvek ochrany sa otvorene vydala milosti. Niekoľko ľudí sa počas tohto zhromaždenia za mňa modlilo. Pomazali ma olejom. Nespočetné množstvo ľudí už na mňa kládlo ruky. Myslela som si, to je dobre, pretože to znamená, že sa splnili všetky tie potrebné a predpísané úkony. Všetko, čo indikovalo to, že sa stane to, čo čakám, pastori kládli na mňa ruky, pomazanie olejom, modlitby, vyznávanie hriechov. Všetko som to absolvovala. A šla som na Katrinino zhromaždenie, o ktorom som verila, že je posledným krokom a ja budem môcť výjsť na pódium a že moje uzdravenie bude skutočné. No nestalo sa nič. Dlho som nemohla pochopiť, prečo moje ruky a nohy nedostali správu, ktorú som im svojim rozumom sprostredkovala. Spomínam si, ako som hľadela na svoje údy, ako by boli oddelené od toho, kto som a čo si myslím. Moje srdce a môj rozum hovorili: telo, si uzdravené. Chcela som si byť istá, že tomu skutočne verím.
2: Bola si vopred pripravená na uzdravenie čítaním kníh o uzdraveniach vo viere?
1: Áno, bola to vec mojej viery. Na tejto viere pracovať, precvičovať ju a udržiavať v bezchybnom stave. Skutočne som verila. A napriek tomu moje ruky a nohy neodpovedali na to, čo som považovala za skutočné. Potom som začala chápať, že buď Boh hrá so mnou strašnú hru, robí ma predmetom božskej komédie, alebo nesprávne chápem Bibliu. Nemohla som uveriť, že Boh by si zo mňa robil posmech. Videla som Božie pôsobenie v iných oblastiach života a verila som písmu. Vedela som, že niečo také nezodpovedá jeho podstate a charakteru. Nie je Bohom zmetku a bezcitných trikov. Došla som teda k záveru, že problém je vo mne. Nebola ním však moja viera, pretože ja som tak veľmi verila. Telefonovala som ľuďom a hovorila im: zajtra ma uvidíte pred svojimi dverami, ako kráčam po chodníku. Skutočne som sa tomu celá otvorila. Verila som a vedela, že chyba nemôže byť v mojej viere. Musela spočívať v nesprávnom pohľade na písmo. V tom bode som sa začala vracať úplne na začiatok, do záhrady Edem, tam, odkiaľ pochádzajú korene utrpenia, choroby, zranenia a smrti. Videla som, že choroba začala hriechom, ako to popisujem v knihe Krok vpred. Veľmi pomaly a starostlivo som skladala kúsky Božieho spasiteľného pôsobenia v biblických príbehoch, až kým som zbadala, že všetko do seba zapadá. Keď som prišla do Nového zákona, zrazu som začala rozumieť zázrakom, uzdraveniam a rozruchu, ktoré boli za Ježišových čias. Pochopila som, že utrpenie je časťou Božej konštrukcie na záchranu človeka. A aj po samotnej záchrane pasuje utrpenie do spasiteľského priebehu. Keď prišiel Ježiš, aby vyriešil problém hriechu a jeho pôsobenie, uviedol do chodu proces na ich zvrátenie. No položil iba základ. Ešte stále je to padlý svet, ľudia musia zomierať, vyčíňajú prírodné katastrofy, ľudia sú aj naďalej chorí, až kým opäť nepríde. Veľmi mi pomohlo, keď som čítala Starý zákon. Keď som čítala všetky zasľúbenia starej zmluvy, to, ako sa otvoria oči slepým a uši hluchým a pomazaní dostanú Pánovú radosť, začala som pomaly rozumieť, že Ježišov príchod bol iba začiatkom. Nebol to celý obraz. A ako vieme, nevráti sa na túto zem ako pokorný sluha, ale ako vládnúci kráľ. Dokonale zviditeľní svoje kráľovstvo a naplní všetky tie nádherné zasľúbenia. Odhadujem, že práve toto je dôvod, prečo mi nerobí problém trpieť a sedieť vo vozíku. Ak to znamená, že ešte mnohým sa otvoria dvere do Božieho kráľovstva, že ešte viac ľudí sa stane časťou jeho rodiny, má toto všetko zmysel. Trpieť bez dôvodu znamená trpieť zbytočne. A to by bolelo.
2: Vráťme sa k spomínanej letuške. Ako skončil váš rozhovor?
1: Rozhovor, ktorý sme viedli, bol znepokojivý, pretože v malom odrážal to, čo sa odohráva v zboroch. Keď som vystupovala z lietadla, prišli ma pozdraviť moji sponzori. Priniesli so sebou aj mladú ženu, ktorá si pred rokom pri autonehode zlomila krčnú chrbticu a tak ako ja bola ochrnutá. Došla do bodu, kedy to bola schopná akceptovať a dôverovať Bohu. Niekto jej však povedal, že Božia vôľa pre ňu je, aby bola uzdravená. Verila tomu, tvrdo na tom pracovala, plnila všetky nariadenia písma a robila všetko, o čom si myslela, že je potrebné, a napriek tomu ešte nebola uzdravená. To u nej vyvolalo akurát tak depresiu a zahmlievalo to celý jej pohľad na Boha. V jej myslení sa Boh stal bytosťou v nebi požierajúcou ľudí, ktorá si dovolí robiť z ľudí na zemi hrozné vtipy. A potom jej kto si povedal: počkaj, tvoja depresia nedokazuje, že by si žila životom viery. V skutočnosti nie je tvoja depresia nič iné ako číry hriech. Ach, bolo to hrozné, naozaj strašné. Mladá žena na to odpovedala slovami: pozri sa na Johnny, miluje Pána a má s ním blízky vzťah a napriek tomu sa Pán rozhodol, že ju neuzdraví. Ale odpovedali jej naspäť: Johnny sa uspokojila s tým, že nikdy nebude uzdravená, preto ani nie je uzdravená. Nahnalo mi to strach. Bola som niekedy v depresii? Verila som, že to je Božia vôľa? Zmierila som sa s tým, že už nikdy nebudem chodiť? Keďže som mala ešte v živej pamäti rozhovor s letuškou, ako prvé som povedala: nie, nikdy som sa nezmierila s tým, že nebudem uzdravená. Jedným extrémom je, keď niektorí hovoria, že Boh nikdy neuzdravuje zázrakom. Božie konanie chcú zaškatuľkovať. Opačným extrémom sú však ľudia, ktorí tvrdia, že Boh chce, aby bol každý uzdravený. Aj oni sa pokúšajú Boha zaškatuľkovať. Preto som jej povedala: nie, nevzdala som sa. Otvorila som všetky dvere a nechala som otvorené. Ale je to Božia zodpovednosť a nie moja. Ak mám zdravý biblický pohľad a vysokú mienku o Bohu, potom je to v jeho kompetencii. Ako som jej povedala, verím však, že uzdravenie je výnimka z pravidla. A pravidlom je, že Boh dnes neuzdravuje vždy zázrakom. Dokonca to robí tak zriedka, ako kriesi mŕtvych alebo chodí po vode. Tieto veci sa často nedejú. Povedala som jej, že často trpím depresiou. Napríklad teraz, keď musím kvôli malým, ale dlho sa hojacím ranám ležať v posteli. Už niekoľko mesiacov ležím v posteli. Je to veľmi ťažké a vedie to k depresívnym stavom. Prosila som ľudí, aby sa modlili za moje uzdravenie. Tá mladá žena sa ma zvedavo opýtala: Ty si myslíš, že je to hriech? Odpovedala som jej: Keby som týmto pocitom dovolila, aby zmenili môj pohľad na Boha, boli by hriechom. Ale nie sú, pretože nezmenili moje myšlienky o Bohu. A ja som len človek. Boh pozná ľudské telo a hovorí, že som len prach. Urobil zo mňa stvorenie so skutočnými slzami. To, že už 3 mesiace ležím v posteli, nevyvoláva vo mne pocity šťastia, no nezmenilo to môj postoj voči Bohu. Moja depresia, ktorú prekonávam, je jednoducho typická pre to, čo znamená byť človekom. Depresie sú časťou denných odrenín a rán ľudského bytia bez rozdielu, či si veriaca alebo nie. Napriek ním si kresťan nemusí zúfať, pretože má nádej, že Pán uvedie veci na pravú mieru.
2: Je dobré rozlišovať medzi depresiou ako súčasťou ľudskosti a beznádejou, ktorá by nikdy nemala byť časťou nášho vzťahu s Kristom?
1: Je to úžasné. Tesne po mojom zranení som bola zúfala, nevedela som, ako to všetko zvládnem. Nemala som ani tušenie o tom, že existuje Boh, ktorý sa o mňa postará, že On má všetko pod kontrolou a že sa nemusím strachovať, že to vlastne nebola nehoda, ale že s tým sledoval určitý zámer a že má pre mňa novú silu. Nič z toho som nevedela. Musím povedať, že prvé mesiace môjho ochrnutia som bola v obrovskom zúfalstve. Myslela som si, že nie je nádeje. Ale kresťania by si nemali nikdy zúfať, aj keď môžu upadnúť do depresie.
2: Analyzovala si niekedy vývoj svojho myslenia, svojho poznania od doby dospievania, od okamžiku nehody až do dnešného dňa? Mala si nejaké obzvlášť viditeľné obdobia, ktorými si prechádzala?
1: No, myslím, že som bola klasickým príkladom človeka, ktorý nakoniec prišiel do bodu, kedy začal svoj postih akceptovať. Vedie k tomu 5 krokov. Klasické štádia šoku, hnevu, úzkosti, obchodovania s Bohom a prijatia. Najskôr som bola v šoku a nemohla som tomu uveriť. Je to zvláštne. Videla som svoje ochrnuté telo, ale nechápala som, že je to navždy. Nie, že by som odmietala o tom premýšľať. Niečo mi jednoducho nesedelo. Nechápala som to, lebo som bola v šoku. A potom sa dostavil hnev. Bože, ako si mohol dopustiť, že sa mi stalo niečo také? To je tiež jedna vec, ktorá vždy budila moju zvedavosť. Prečo obviňujeme Boha? Môže za to On? Je to zakorenené v našej rebelánskej prirodzenosti, že chceme zhodiť vinu na Neho. Nikdy nehľadáme vinu v počiatočnej rebelii človeka. Hádžeme zodpovednosť na Boha, nie na diabla. Aká je prirodzenosť človeka, taká je aj diablova. Vyzerá to tak, ako by sme nevedeli akceptovať, že preberáme za niečo zodpovednosť. Potom som prekonala fázu úzkosti. V tomto stave nemôžem zostať. Bože, ja viem, že ma necháš niekedy opäť chodiť. Potom som sa pokúsila uzavrieť s Bohom obchod a nakoniec som došla do bodu, kedy som začala akceptovať svoje postihnutie. Nebolo to však prijatie v zmysle beznádejnej rezignácie. Myslím, že toto je najlepšie, čo sa s tým dá urobiť. Takto akceptujem a život ide ďalej. Hovorím o prijatí, ktoré je založené na vďačnosti za to, čo dáva Boh. Myslím si, že to je dokonalé prijatie a vyjadriť ho dokáže iba skutočný kresťan. Myslím si, že mnoho neveriacich príjme svoje utrpenie ako určitý druh mučeníctva alebo stoickej rezignácie. Iba kresťania dokážu prijať utrpenie s vďakou. Robia to vo vedomí, že prijímajú niečo z ruky Božej, čo nie je iba na jeho slávu, ale aj na ich dobro.
2: Ľudia ťa často obdivujú a predstavujú si, že si doma a žiješ bezstarostný život. Ako riešiš svoje každodenné problémy a potreby?
1: Myslím, že problém, o ktorom dnes môžem hovoriť najpresvedčivejšie, je utrpenie z ležania v posteli a preležanín. Cítim sa, ako by môj svet nepresahoval za záhradný plot a moje modlitby sa nedostali ďalej ako po strop. Pohľad do zrkadla mi stačí. Strapaté vlasy, bledá tvár uprostred plachty, ktorá páchne alkoholom a antiseptikom. Pre mňa je to lekcia, ako si opäť efektívne a plnohodnotne privlastniť Božie slovo. Už dávno som sa naučila, že kľúč k postupu v kresťanskom živote spočíva v systematickom a premyslenom napredovaní v Božom slove. Slovo Božie treba rozdeliť do zrozumiteľných odstavcov, ktoré hovoria napríklad o depresii, pokušení alebo milosti a osvojiť si ich. Ešte aj dnes ma to vedie k vernosti. Musím sa vyhýbať pocitu svojej obmedzenosti, pocitu, že sa moje modlitby odrážajú od stropu, vnútorným impulzom a premenlivým náladám. Vedome si hovorím, čo považujem za akt viery, nepočúvať svoje pocity, ale slovo Božie. V podstate je to akt viery, je to úmysel vôle, aby som týmto náladám a pocitom nedovolila zvíťaziť nad vierou, aby sa nezmenil môj pohľad na Boha. Som ochotná akceptovať ich ako obyčajné nálady a pocity a pokračujem v načúvaní Božiemu slovu. Božie slovo mi hovorí, že všetky veci pôsobia na dobré. Nehovorí, že všetky veci sú dobré. Hovorí, že všetky veci spolu pôsobia na dobré. Rímskym 8. kapitola 28. verš. Som ochotná poslúchať slovo Božie, keď hovorí, že sa máme tešiť z pokušenia a za všetko ďakovať. Myslím, že systematické spoznávanie Božieho slova je kľúčom k duchovnému rastu.
2: Nemajú chorí či postihnutí ľudia potrebu pýtať sa, prečo sú postihnutí a aké dôvody má Boh pre ich chorobu?
1: Áno, a pýtajú sa aj, prečo nie som uzdravený? Je dôležité zodpovedať túto otázku, keď chceme ako kresťania slúžiť ľuďom s rôznymi postihmi, alebo ich chceme sprevádzať v ich prvých krokoch viery. Niekedy sa ľudia modlia za uzdravenie tety, ktorá je nevyliečiteľne chorá, alebo za manžela s pokročilým štádiom rakoviny. Tvrdia, že vedia, že Boh túto osobu uzdraví. Keď ten človek potom zomrie, jasajú od radosti, pretože zosnulý podľa nich zakúsil stelesnenie skutočného uzdravenia. Sú to ich zadné dvierka, duchovné zadné dvierka a používajú ich často.
2: Niečo pravdy na tom ale je. A práve preto to tak zvádza, nie?
1: Áno, pretože nie je to to, čo títo ľudia v skutočnosti vyžadovali. Modlili sa za uzdravenie tej či onej osoby. V skutočnosti však nemysleli na to, zo strachu vyjaviť nedostatok viery, že možnosť skutočného uzdravenia znamená smrť.
2: Ktoré sú podľa teba tie najdôležitejšie otázky, ktoré treba zodpovedať ľuďom, ktorí sú chorí, trpia, alebo ktorých zdravotné okolnosti sa pravdepodobne nikdy nezmenia?
1: Otázka, ktorá ľudí trápi pravdepodobne najviac, znie: akú zodpovednosť má na tom Boh, Ako môže Boh lásky pripustiť na zemi utrpenie a zlo? A po druhé, aký podiel mám na svojom potenciálnom uzdravení? Do akej miery závisí uzdravenie od mojej viery a ako sa na ňom podieľa Boh? Prvú otázku necháme nezodpovedanú a viac sa budeme venovať tej druhej. Ľudia sa len ťažko nechajú presvedčiť o tom, že keď Ježiš povedal vetu "Tvoja viera ťa uzdravila", hovoril v skutočnosti o spáse. Verím, že to tak myslel, uzdravenie bolo iba dôkazom toho, že daroval duchovný život. Ale ľudia stále veria, že je to príležitosť precvičiť si vieru. Viera, že je na nich bremeno celej zodpovednosti, napríklad na základe Ježišovej výpovede. Keby ste mali vieru ako horčičné zrnko, povedali by ste tomuto vrchu, presuň sa, a on by sa presunul. Niekedy si myslím, že Boh skúma ich srdce a vo svojej prozreteľnosti vie, že sa mýlia a chce, aby sa mu viac priblížili a presnejšie skúmali písmo. Zoberme si napríklad mladú letušku. Čo urobi toto milé dievča, keď jej manžel vážne ochorie a umrie? Čo urobi? Určitým spôsobom mi je jej ľúto. No na druhej strane vidím, že Boh by jej pomohol prekonať smútok a sklamanie, aby ju doviedol rovnako ako mňa k správnemu pochopeniu písma. Súcitím s týmito ľuďmi. Vidím sa v nich. Taká istá som niekedy bola aj ja. Myslím, že práve kvôli tomu musia ľudia, ktorí poznajú Božiu pravdu, zaobchádzať s ňou zodpovedne. A to je pre nás veľká výzva.

Táto séria bola prevzatá z Grace to You. Jej autorom je John MacArthur. Preklad poskytla Pravda v láske. Štyri pôdy, kamenistá pôda. Neďaleko diaľnic a dopravných uzlov v Los Angeles nájdete mnoho neúrodných kopcov a vrchov. Počas daždivého obdobia zrazu ožijú bujnou zeleňou. Ale ako náhle dažde prestanú, tak vyschnú a nadobudnú opäť hnedú farbu. Táto sľubne vyzerajúca zeleň sa rýchlo premení na vyschnutú step, ktorá je dobrá akurát ako palivo pre kalifornské požiare. Toto je skvelý obraz toho, ako niektorí ľudia reagujú na evanjelium. Sú presným opakom ľudí so zatvrdeným srdcom, o ktorých sme hovorili v predošlom článku. Títo ľudia predstavujú kamenistú pôdu v Kristovom podobenstve. Vyšiel rozsievač, aby rozsieval svoje semeno. A keď rozsieval, niektoré padlo na kraj cesty, pošliapali ho a nebeskí vtáci ho pozobali. Iné padlo na skalu a keď vzýšlo, uschlo, pretože nemalo vlahy. Iné však padlo medzi trnie a ho udusilo. A iné padlo do dobrej zeme a keď vzýšlo, prinieslo stonásobnú úrodu. Evanjelium podľa Lukáša, 8. kapitola, 5. až 8. verš. Skala, ktorá je pokrytá tenkou vrstvou zeminy, predstavuje človeka s plytkým srdcom, ktorý reaguje na evanjelium okamžite, ale povrchne. Bez hlbokých koreňov nemôže rastlina dlho prežiť v suchom podnebí. Rýchlo vyrastie a zazelená, ale rovnako rýchlo, ako sa zazelená, aj vyschne. Ešte predtým, než by dosiahla takú zrelosť, aby mohla prinášať ovocie. Takýto vzrast neprináša žiadny úžitok. 129. žalm, 6. verš, prirovnáva hriešnika, podobne ako v tomto podobenstve, k tráve na strechách, čo usychá skôr, ako ju vytrhajú. V tenkej vrstve prachu, ktorá sa nahromadí na plochých strechách, sa môže tráva alebo nejaká burina uchytiť a môže vyzerať aj dosť bujne, ale iba na krátky čas. Je odsúdená na zánik, ako náhle začne klíčiť a dokonca ani slama, čo po nej zostane, nie je hodná na žiadny dobrý účel. A tento žalm ďalej hovorí, ani kosec si nenaplní hrsť, ani viazač snopov náručie. 129. žalm, 7. verš. Poslucháči, predstavujúci túto kamenistú pôdu, sa spočiatku zdajú byť chápaví. Preukazujú silný záujem. Ježiš hovorí, že prijímajú slovo s radosťou. Evanjelium podľa Lukáša, 8. kapitola, 13. verš. Sú evanjelium úplne nadšení. Ale toto nadšenie len zakrýva skutočnosť, že títo ľudia nemajú žiadny hlboký koreň. Veria len chvíľu. Majú akýsi dočasný druh viery, ktorá vôbec nie je autentickou skutočnou vierou, pretože je to len povrchná plítka viera bez hlbokého koreňa, ktorá je vystavená na pospas okolitým vplyvom, ktoré určite vyskúšajú jej životaschopnosť. Nie je to otázka, či takáto viera zlyhá, ale skôr kedy zlyhá. Väčšinou, ale nie vždy, sa to stáva skôr ako neskôr. Každý, kto reagoval pozitívne na Božie slovo, bude skôr či neskôr čeliť obdobiu pokušenia. Grécke slovo pokušenie v Lukášovi 8.13 môže znamenať aj skúšku alebo test. Viera nového učeníka bude podrobená skúške, či už v podobe prenasledovania, nejakej ťažkej životnej udalosti, alebo bude táto viera priamo skúšaná samotnými ťažkosťami, ktoré súvisia s jej predstieraním. Ak je to povrchná plítka viera, nezáleží na tom,
aká horlivá bola reakcia na evanjelium na začiatku. Táto osoba skôr či neskôr odpadne od viery, to znamená, že sa úplne vzdá viery. Ježiš povedal v Jánovi 8:31. Ak vy zostanete v mojom slove, ste naozaj moji učeníci. List Židom 3:14 hovorí, lebo sme sa stali Kristovými učeníkmi, ak podstatu, ktorú sme mali na začiatku, zachováme pevnú až do konca. Apoštol Pavol povedal, ak totiž zotrváte založený a pevný vo viere a neuchyľujete sa od nádeje evanjelia, ktoré ste počuli, ktoré bolo zvestované každému stvorenstvu pod nebom. List Kolosenským, 1. kapitola, 23. verš. Tí, ktorých viera je len dočasná, počujú evanjelium a rýchlo a povrchne reagujú. Možno majú nejaké sebecké motívy, možno si myslia, že Ježíš napraví ich pozemské problémy alebo urobí ich život ľahším. V skutočnosti si vôbec neuvedomili, čo to znamená kráčať s Ježišom. Chvíľu sú naplnení nejakým dobrým pocitom, nejakou emóciou, cítia úľavu alebo niečo podobné. Najprv sú to slzy radosti, objatia, zdvihnuté ruky a množstvo aktivít. Toto vedie k tomu, že mnoho kresťanov si začne myslieť, že ide o skutočné pravé obrátenie, zakorenené v hlbokom presvedčení. Dokonca to vedie k falošnej domnienke, že takáto reakcia na evanjelium je lepšia ako tichá zdržanlivosť nejakého pravého veriaceho, ktorý si tak hlboko uvedomuje svoju hriešnosť, že je naplnený pokorou a pokojnou vďačnosťou. Výbuch radosti nie je rozlišujúcim znakom autentického obrátenia. Radosť je samozrejme prirodzená a je na mieste. Celé nebo je naplnené radosťou, keď sa nejaká duša obráti. Taká bude radosť v nebi nad jedným hriešnikom, ktorý činí pokánie, ako nad 99 spravodlivými, ktorí nepotrebujú pokánie. Evanjelium podľa Lukáša, 15. kapitola, 7. verš. Ale tak, ako Ježiš hovorí v tomto podobenstve, aj veľkú radosť môže sprevádzať falošné obrátenie. Ani hyperaktívna radosť, ani tichá krotkosť nie sú určujúcimi znakmi toho, či má niekto plítku alebo hlbokú vieru. Ale ovocie, prípadne aj jeho nedostatok, to odhalia. Strom je poznať po ovoci. V konečnom dôsledku nezáleží na tom, s akým veľkým nadšením reaguje povrchný poslucháč na Božie slovo, pretože ak je to plítke presvedčenie bez hlbokého koreňa, tak tá osoba nakoniec tak či tak odpadne od viery. A keď sa to stane, tak sa definitívne potvrdí to, že napriek toľkej radosti a zápalu tá osoba nikdy skutočne neverila. Spomedzi nás vyšli, ale neboli z nás. Veď keby boli z nás, zostali by s nami, ale odpadli, aby sa ukázalo, že nie všetci sú z nás. Prvý list Jánov, 2. kapitola, 19. verš.

0: Táto úvaha bola prevzatá z Grace to You. Jej autorom je John MacArthur. Preklad poskytla Pravda v láske. Čakám na Hospodina. Moja duša čaká na jeho slovo. Žalm 135.
1: Počúvate Rádio Logos.

Prečo máme milovať svojich nepriateľov? Milujte svojich nepriateľov. Robte dobre tým, ktorí vás nenávidia. Evanjelium podľa Lukáša 6:27. Existujú dva hlavné dôvody, prečo by kresťania mali milovať svojich nepriateľov a robiť im dobre. Jedným z nich je, že tým odhaľujeme Božie vlastnosti. Boh je milosrdný. Necháva vychádzať slnko nad zlými aj nad dobrými a zosiela dážď na spravodlivých a nespravodlivých. Matúš 5:45. Nezaobchádza s nami podľa našich hriechov, ani nám neodpláca podľa našich previnení. Žalm 103:10. Buďte k sebe láskaví, nežní. Odpúšťajte si navzájom, ako vám Boh odpustil v Kristu. Efezanom 4. Ani nám neodpláca podľa našich previnení. Žalm 103:10. Buďte k sebe láskaví, nežní. Odpúšťajte si navzájom, ako vám Boh odpustil v Kristu. Efezanom 4:32. Keď ako kresťania žijeme s Bohom,

Boh sa stal našim všetko upokojujúcim a uspokojujúcim pokladom. A preto s našimi protivníkmi nezaobchádzame podľa nášho vlastného pocitu potreby a neistoty, ale z našej plnosti uspokojenia sa Božou slávou. List Hebrejom 10.34. Veď ste trpeli spolu s väzňami a s radosťou ste znášali, keď vás obrali o majetok. To znamená, že ste sa neodplatili svojim protivníkom, lebo ste vedeli, že máte lepší a trvalejší majetok. To, čo nás oslobodzuje od pomsty, je naša hlboká dôvera, že tento svet nie je našim domovom a že Boh je našou úplnou, istou a všetko uspokojujúcou odmenou. Vieme, že máme lepší a trvalejší domov. Takže v obidvoch týchto dôvodoch, prečo milovať svojich nepriateľov, vidíme to hlavné. Boh sa prejavuje taký, aký v skutočnosti je. Ako milosrdný a ako slávny, všetko uspokojujúci Boh. Sila byť milosrdný pramení z toho, že sme uspokojení Božím milosrdenstvom voči nám. A hlavným dôvodom nášho milosrdenstva je osláviť Boha. To znamená pomôcť druhým, aby ho mohli zvelebovať pre jeho milosrdenstvo. Chceme tým ukázať, že Boh je úžasný. Túžime potom, aby naša láska, ktorú máme z Božej milosti, spôsobila, že Boh bude v očiach ľudí vyvýšený.

kto je za tým všetkým? Veď ešte pred stvorením sveta si nás vyvolil, aby sme boli pred ním svätí a nepoškvrnení v láske. Podľa milostivého rozhodnutia svojej vôle nás predurčil, aby sme skrze Ježiša Krista dostali synovstvo. List Efezanom 1:4-5. Skúsenosť Charlesa Spurgeona môže byť skúsenosťou každého kresťana. Spurgeon, ktorý žil v rokoch 1834 až 1892, bol súčasníkom a priateľom Georga Millera a Hudsona Taylora. Vyše 30 rokov slúžil v modlitebni Metropolitan Tabernacle v Londýne ako najslávnejší kazateľ svojej doby. Jeho kázania boli také silné, že ľudia sa obracali ku Kristovi každý týždeň. Jeho kázne sú dodnes v tlači a mnohí ho považujú za vzor, ako získavať duše pre Krista. Spomína si na skúsenosť, mal vtedy 16 rokov, ktorá formovala jeho život a službu po zvyšok celého jeho života. Keď som prichádzal ku Kristovi, myslel som si, že to dokážem všetko sám. A hoci som usilovne hľadal Pána, vôbec som netušil, že Pán hľadá mňa. Myslím si, že novoobrátený človek si to spočiatku ani neuvedomuje. Môžem si spomenúť na ten deň a hodinu, keď som prvýkrát prijal tieto pravdy, doktríny o zvrchovanej, premáhajúcej milosti, do svojej vlastnej duše. Keď mi boli, ako hovorí John Bunyan, vypálené do srdca ako horúcim železom. Spomínam si na to, ako som pocítil, že dieťa razom vyrástlo v muža, že som dosiahol pokrok v poznaní Biblie, keď som raz a navždy porozumel tejto Božej pravde. Jedného týždňa, keď som sedel v Božom dome, nemyslel som veľmi na svoje kázanie ako kazateľ, pretože som tomu akosi neveril. Zrazu ma zarazila myšlienka. Ako si sa stal kresťanom? Hľadal som Pána. Ale ako si prišiel na to, že máš hľadať Pána? V tom okamihu mi mysľou prebleskla pravda. Nehľadal by som ho, ak by v mojej mysli nebol nejaký predchádzajúci vplyv, ktorý ma prinútil hľadať ho. Tiež som sa modlil, pomyslel som si, ale potom som si položil otázku. Ako som sa mohol pomodliť? K modlitbe som bol vedený čítaním písma. Ako si sa dostal k tomu, že si čítal písmo? Naozaj som ho čítal, ale čo ma k tomu viedlo? Potom som v okamihu pochopil, že za tým všetkým stál Boh a že On je pôvodcom mojej viery. Takto sa mi otvorilo celé učenie o milosti a od toho učenia som sa nevzdialil do dnešného dňa a túžim z toho urobiť svoje nemenné vyznanie. Svoju zmenu pripisujem jedine Bohu. A čo ty? Pripisuješ svoje obrátenie úplne Bohu? Je príčinou tvojej zmeny Boh? Spôsobila táto zmena to, že vzdávaš chválu Jeho zvrchovanej a premáhajúcej milosti?

Myšlienky majú dôsledky. Cieľom takéhoto napomínania je láska prameniaca z čistého srdca, z dobrého svedomia a úprimnej viery. Prvý list Timoteovi 1:5. Viktor Frankl počas druhej svetovej vojny uväznený v nacistických koncentračných táboroch Osvienčim a Dachau. Ako židovský profesor neurológie a psychiatrie sa stal svetovo známym vďaka svojej knihe Hľadanie zmyslu človeka, ktorej sa predalo viac ako 8 miliónov kópií. Odhaľuje v nej podstatu svojej filozofie a terapie, ktorá sa začala nazývať logoterapia, a to, že najzákladnejším ľudským motívom je nájsť zmysel života. V hrôzach koncentračných táborov spozoroval, že človek vydrží takmer akékoľvek utrpenie, ak má na to dôvod. Ale nedávno ma pobúril tento citát. Som absolútne presvedčený, že plynové komory v Osvienčime, Treblinke a Majdanku neboli pripravené na nejakom ministerstve v Berlíne, ale skôr pri pracovných stoloch a v prednáškových sálach nihilistických vedcov a filozofov. Inými slovami, nápady majú dôsledky, následky, ktoré môžu byť žehnajúce alebo zničujúce. Správanie ľudí, dobre aj zlé, nevzniká náhodne. Vzniká z prevládajúcich názorov na realitu, ktoré sa zakorenia v mysli a prinášajú dobro alebo zlo. Jedným zo spôsobov, ako Biblia vysvetľuje pravdu, že myšlienky majú praktické dôsledky, sú tieto slová. Veď čo bolo kedysi napísané, bolo napísané nám na poučenie, aby sme pre trpezlivosť a útechu s písem mali nádej. Rímanom 15:4. Myšlienky zaznamenané v písme vytvárajú praktický dôsledok nádeje. Pavol inde hovorí, cieľom takéhoto napomínania je láska prameniaca z čistého srdca, z dobrého svedomia a úprimnej viery. Prvý list Timoteovi 1:5. Myšlienky prostredníctvom napomínania alebo nabádania produkujú lásku. Nádej a láska neprichádzajú odnikiaľ. Vyrastajú z myšlienok, pohľadov na realitu, zjavených v písme. Ďalší spôsob, ako nám písmo poukazuje, že myšlienky majú dôsledky, je použitie slova preto. V istom anglickom preklade sa toto slovo nachádza 1039 krát. Preto znamená, že to, čo nasleduje za tým, pochádza odniekiaľ. Napríklad, preto, keď sme teda ospravedlnení z viery, máme pokoj s Bohom skrze nášho Pána Ježiša Krista. Rímanom 5:1. Alebo preto teraz už nie je žiadne odsúdenie pre tých, čo sú v Kristovi Ježišovi. Rímanom 8:1. Alebo preto sa nestarajte o zajtrajšok. Matúš 6:34. Ak chceme žiť v sile týchto veľkých praktických preto slov, musia nás uchvátiť myšlienky, pohľady na pravdy, ktoré nasledujú za nimi a sú ich základom. Nápady majú dôsledky. Dávajme preto všetko naše zmýšľanie pod autoritu Božieho slova.

Vitajte. Práve začína Čaj o 5. Vašim spoločníkom aj dnes chce byť Rádio Logos. Rádio Logos. Čaj o 5. Pozdvihujem svoje oči k horám, odkiaľ prichádza moja pomoc.

Tento článok bol prevzatý z Ligonier Ministries. Preklad poskytla Pravda v láske. Zmluva s Adamom. Hospodin Boh vzal človeka a voviedol ho do záhrady Éden, aby ju obrábal a strážil. Potom Hospodin Boh rozkázal človeku: zo všetkých stromov záhrady smieš jesť, ale zo stromu poznania dobra a zla nesmieš jesť, lebo v deň, keď budeš z neho jesť, istotne zomrieš. Genesis, 2. kapitola, 15. až 17. verš. Porozumenie toho, prečo musel Ježiš zomrieť, nejde bez porozumenia Božieho plánu záchrany jeho ľudu. Tento plán bol vytvorený ešte pred vekmi, keď sa všetky tri osoby Trojice zaviazali, že nás vykúpia. Otec poslal syna, syn zomrel za svoj ľud a Duch Svätý aplikoval synovo dielo zmierenia u veriacich. Ale tento plán bol vytvorený vo svetle toho, čo Boh určil, že sa v ľudskej histórii stane, menovite pádu človeka. Porušenie zmluvy so svätým a láskavým stvoriteľom spravilo z tohto pádu hroznú udalosť. V písme môžeme nájsť bežne situáciu, kedy Boh jedná so svojim ľudom na základe zmluv. Zmluvy sú dohody medzi dvoma stranami, ktoré sa k niečomu voči sebe zaväzujú. Biblické zmluvy nie sú uzatvorené medzi dvoma rovnoprávnymi stranami. Boh ich ľuďom uložil. Avšak jeho milosť môžeme vnímať v každej jednej z nich, hoci nám ju Stvoriteľ vôbec nedlží. Božia zmluva s Adamom reprezentuje vôbec prvú zo zmluv medzi Bohom a človekom zaznamenaných v písme. Obvykle odkazujeme na túto zmluvu ako na zmluvu skutkov alebo zmluvu stvorenia. Tento termín síce nenájdeme v knihe Genesis v udalostiach pred pádom, ale nájdeme v nich rozličné zmluvné prvky. Obzvlášť stoja za zmienku dva. Prvý, Boh zasľúbil Adamovi večný život, ak ho bude poslúchať a nebude jesť ovocie zo zakázaného stromu. Toto je témou Rímanom 5. kapitoly 12. až 21. verša, kde sa píše, že Ježiš, posledný Adam, pre nás zabezpečil svojou poslušnosťou večný život. Ak by prvý Adam poslúchol, on a jeho nasledovníci by nikdy nezomreli. Zasľúbenie večného života reprezentuje zmluvné požehnanie, ale zmluvy taktiež obsahujú aj zmluvné prekliatia. Takže druhým prvkom zmluvy skutkov je prekliatie smrti, ktoré Boh sľúbil Adamovi, ak bude jesť zo zakázaného ovocia. Adam mohol jesť zo všetkých stromov v záhrade Éden, okrem stromu poznania dobra a zla. V deň, kedy by z neho jedol, zomrie. Teológovia volajú zmluvu s Adamom zmluvou skutkov, pretože je založená na princípe Adamovej poslušnosti. Zasľúbenie tejto zmluvy nie je samo o sebe darom z milosti, ktoré si Adam nezasluhuje. Práve naopak, Adam si ho musí odpracovať. Musí preukázať dokonalú poslušnosť voči prikázaniu, aby žil. Boh požadoval od Adama poslušnosť a požaduje poslušnosť aj od nás. Naša poslušnosť nám však nezabezpečuje požehnanie novej zmluvy, večný život. Je to Kristova poslušnosť, vďaka ktorej budeme žiť na veky, ak v neho veríme. Sme neustále povolaní do poslušnosti ako poďakovanie Pánovi za večný život a nie preto, aby sme si večný život zaslúžili. Ďakujme Bohu za nebeský dar našou vernou službou.

0: Hospodine, Tvoje slovo je sviecou mojej nohe a svetlom môjmu chodníku.
1: Počúvate Rádio Logos.

Všetko, čo mi dáva Otec, príde ku mne. A toho, kto prichádza ku mne, všetko, čo mi dáva Otec, príde ku mne. A toho, kto prichádza ku mne, neodoženiem.

0: ale aby som všetko vzkriesil v posledný deň. Lebo vôľa môjho Otca je, aby každý, kto vidí Syna a verí v Neho, mal večný život. A ja ho vzkriesím v posledný deň.
1: Ján, 6. kapitola, od 39. po 40. verš. Ježiš nás tu vovádza do tajomstva Božej vôle, ktorá sa týka nás, nášho života, našej večnosti. Čo je Božou vôľou pre nás? Veď to je vôľa môjho Otca, aby každý, kto vidí Syna a verí v Neho, mal večný život. Toto je to, čo chce Boh pre človeka. Chce pre neho večný život, nič viac a nič menej než to, aby mal človeka celú večnosť pri sebe a pre seba. Veď Boh nás stvoril pre seba a preto nechce byť bez nás. Jeho sľub večného života však patrí len tomu, kto vidí Syna a verí v Neho. Nikomu inému. Ale zároveň patrí každému, kto verí, lebo jeho náruč je otvorená pre každého a pre všetkých. Ľudia v prvom storočí videli Ježiša len na krátky čas počas jeho pozemského života. My, na rozdiel od nich, ho môžeme v Biblii vidieť a hľadieť na neho celý život. Najskôr ho máme vidieť, spoznať ho, zoznámiť sa s ním. A potom máme v neho veriť, aby tak o našej viere platili slová. Viem, komu som uveril. 1. Timotea, 1. kapitola, 12. verš. Lebo viera nie je skok do neznáma, do tmy, skok so zatvorenými očami. Je to skok do Ježišovej náruče, skok s otvorenými očami. Akú však môže mať istotu, že neprídem o večný život, ktorý je Božou vôľou pre tých, ktorí veria v Jeho Syna? Túto istotu mi dáva Ježiš. Jeho Boh poveril vykonaním svojej vôle. A vôľou toho, ktorý ma poslal, je, aby som nestratil nikoho z tých, čo mi dal, ale aby som ich vzkriesil v posledný deň. Môže niečo poraziť Božiu vôľu? Božia vôľa by mohla byť porazená len vtedy, keby bol porazený jej vykonávateľ. Je niečo, čo by mohlo poraziť Ježiša? Do úvahy prichádza len jedno, a tým je smrť. Ale varí smrť porazila Ježiša? Vieme, že nie. Práve naopak, Ježiš porazil smrť. Smrť je tým jediným, čo by nás mohlo pripraviť o večný život. Ale keď ju Ježiš porazil vo svojom prípade, porazí ju i v našom prípade. On zasľúbil, a ja ho vzkriesím v posledný deň. Pane, Ty si našou istotou, že vôľa Tvojho Otca sa naplní aj pri nás. Ďakujeme Ti.

0: Židia na neho šomrali, lebo povedal, ja som chlieb, ktorý zostúpil z neba, a hovorili, vari to nie je Ježiš, Jozefov syn, ktorého otca a matku poznáme? Ako teda hovorí, zostúpil som z neba? Ježiš im odpovedal, nešomrite medzi sebou. Nik nemôže prísť ku mne, ak ho nepritiahne otec, ktorý ma poslal. A ja ho vzkriesím v posledný deň.
1: Ján 6. kapitola od 41. po 44. verš. Keby vám niekto povedal, že priletel na lietajúcom tanieri, asi by ste si o ňom mysleli svoje. Keď Ježiš opakovane o sebe hovorí, že zostúpil z neba, teda že má božský pôvod, aj jeho poslucháči si myslia svoje. A čo si myslia, to aj povedia. Ako môže mať niekto božský pôvod, keď má ľudských rodičov? Tomu sa predsa nedá veriť. A keď tomuto nie, potom ničomu z toho, čo Ježiš hovorí. Áno, uveriť Ježišovým prehláseniam o sebe je ľudsky nemožné. Aby sa tak predsa len stalo, musí do toho vstúpiť Boh. Nikto nemôže prísť ku mne, ak ho nepritiahne Otec, ktorý ma poslal. To znamená, že nikto nie je schopný uveriť v Krista a stať sa kresťanom sám od seba. Prečo nie? Kvôli tomu, kto sme. Sme vzbúrené, padlé bytosti. Sme Božími nepriateľmi. Žijeme v stave duchovnej tmy a smrti. Sme otrokmi hriechu a väzňami svojho egocentrizmu. Keď takýmto bytostiam, ako sme my, zaznie pozvanie evanjelia prísť ku Kristovi, narazí na náš vnútorný odpor. Lebo evanjelium nás nenachádza v duchovne neutrálnom postoji ku Kristovi. Nachádza nás v postoji nepriateľstva a odmietania. Sme ako Ježišovi poslucháči, ktorí reptajú voči tomu, čo on hovorí, a odmietajú ho. Keď sa teda pýtame, čo bráni človeku v tom, aby sám od seba prišiel k Ježišovi, odpoveď znie – jeho vlastné srdce. Preto je nevyhnutné, aby okrem slova evanjelia, ktoré k nám prichádza zvonku, pôsobil na nás Boh svojím duchom zvnútra, aby osvietil našu zatemnenú myseľ, zobudil naše spiace svedomie a pritiahol nás k svojmu synovi. A vďaka Bohu, že on to robí a robí to až dodnes. On priťahuje ľudí k Ježišovi, aby v neho uverili a tak boli zachránení pre večnosť. Lebo každému, koho Otec pritiahne k nemu, Ježiš sľubuje. A ja ho vzkriesím v posledný deň. Jedine on môže poraziť našu smrť. A on to aj urobí. Pane, ďakujeme, že tvoj Otec aj nás pritiahol k tebe. Prosíme, aby pritiahol aj ďalších.

Dnes pokračuje Pavol Kondáč vo svojom uvažovaní z listu apoštola Pavla Židom z 3. kapitoly veršov 12 až 14. Dnešná relácia má názov Povzbudzujme sa navzájom.

Dávajte si pozor, bratia, aby nik z vás nemal zlé a neverné srdce a neodpadol od živého Boha. Naopak, povzbuzujte sa navzájom deň čo deň, kým ešte trvá to dnes, aby sa nik z vás oklamaný hriechom nezatvrdil. Lebo iba ak zostaneme verní až do smrti a zachováme si istotu, ktorú sme mali na počiatku, budeme mať účasť na všetkom, čo je Kristovo.

0: Pred týždňom sa nám už vynorila dôležitá otázka, ako obstáť v kríze. Ako ju dôstojne zvládnuť? Lebo musíme priznať, a to sami pred sebou, ale aj pred Bohom. Sme iní normálne a iní v zaťažkávajúcich skúškach života. Niekedy do tej miery, že sami seba nepoznávame. Až sa musíme pýtať, bol som to ja? Ja, ktorý som sľuboval sám sebe a pred Bohom, že budem verný, poslušný úpravám Božieho slova a hlasu svojho svedomia? Sľuboval som, ale v skúške som dopadol úplne inak, ako si neslávne. Prepadol som a možno, že vinu som pričítal iným, hádam aj samému Pánu Bohu, len nie sebe. Spomínam si na jeden prípad, ktorý by mohol vhodne ilustrovať podobnú situáciu. Istý človek, notorický alkoholik, sa úprimne obrátil k Bohu, prosil ho o pomoc z neutešenej situácie. Dostal pomoc, bol zachránený, úplne. Aj vydržal nemálo rokov, až sa dostal do situácie, kde vzrástlo napätie a on nevydržal. Bez prílišných podrobností to prebehlo nasledovne. Pomohli istej osobe znesením bremena až k ním domov. Tam ho ponúkli pohárikom tvrdého. Je to známy slovenský zvyk. On odmietal, ale dlho nevydržal. Veď vraj iba pohárik. Ale v zápätí naplnili aj druhý. Potom tretí. A už to bolo. Už sa viezol. Lenže počujte to hlavné. Keď vytriezvel a my sme jeho prípad konzultovali, začal tvrdiť. To som nekonal a nevykonal ja, ale Satan vo mne. Ergo on za to môže a on je vinný. Pýtam sa vás, milí poslucháči, bol to Satan alebo nebol? Je človek zodpovedný, vinný alebo nie je? Kto bol ten žalovateľný subjekt? Pri podobnom debakli môžeme zvaľovať zodpovednosť a teda vinu na niekoho iného, ale sme mimo obliga. Ak máme len trochu citlivé svedomie, podobné otázky nás musia zamestnávať. Musíme ich riešiť. V tomto našom seriáli nechcem uvažovať príliš nezávisle, individuálne. Hľadám odpoveď Božieho slova. Netvrdím, že hľadám a ponúkam hotové recepty pre každú situáciu osobitne. To Biblia by musela byť veľmi hrubá kniha, lebo život je úžasne rozmanitý. Každý z nás je iný, každá situácia je iná, neopakovateľná. Ale Božie slovo platí zásadne. Môžeme ho vzťahovať na situácie, v ktorých sa ocitneme. Prináša nám príklady z dejín izraelského národa. V našej, teda 3. kapitole listu Židom, máme pred sebou putovanie Izraelcov z Egypta do Kanánu, do ich dnešnej vlasti. Medzi tým sa rozprestiera Sinajská púšť. Je to skoro úplná púšť. Iba miestami sa tu nachádza biedna vegetácia. Človek ani domáce zvieratá by sa tu neuživili. Ako každá púšť v tomto zemepisnom pásme je okrem zimy vodne horúca a v noci veľmi chladná. A najmä tu chýba kvalitná pitná voda. To spomínam len preto, aby sme sa lepšie vedeli vžiť do situácie ľudí, ktorí tu putovali po 40 rokov aj so svojimi rodinami a stádami. Boli vystavení ohromným zaťažkávajúcim skúškam. Dnešné varovanie Božieho slova znie: dávajte si pozor, aby nik z vás nemal zlé a neverné srdce a neodpadol od živého Boha. Už starozákonný prorok Jeremiáš upozorňuje, že ľudské srdce je nadovšetko klamné a zradné. Kto sa v ňom vyzná? Naozaj je to tak. Nezmenilo sa to dodnes. Toto vážne upozornenie potvrdzuje aj prípad istého muža, ktorý mal ťažko chorého syna. Bola to, hádam, epilepsia. Keď chlapca pochytil záchvat, bolo žalostné a strašne sa na ňoho pozerať. Čo prežíval chudák otec pri pohľade na svojho syna? Nečudujeme sa, že vyhľadal pána Ježiša, keď sa dopočul o jeho jedinečnej moci uzdravovať. Lenže Ježiš žiadal a požaduje aj dnes vieru. Otec povedal, verím, ale pomôž mi v mojej nevere. Takto nepriamo ten otec priznal pánovi, že jeho viera sa skôr môže nazvať neverou. Iným slovom, je veľmi slabá, labilná. V záťaži jeho biednej situácie rozkývaná, nedostatočná. Pýtam sa vás aj seba, nie je to aj náš obraz? Keď je nám dobre, veríme, vyznávame, oslavujeme Boha. Ale ako je to v krajnej situácii, v záťaži náhleho stresu, v biede a v ťažkej chorobe? Nemení sa naše srdce, neklesáme, neláme sa náš charakter, neprestávame veriť a očakávať riešenie od Boha? Buďme úprimní k sebe i pred Bohom. Nie, nechcem vás skúšať ako nejakých nedospelých školákov. Na to sa necítim byť oprávnený pred Bohom. A ja som len slabý človek, odkázaný na Božiu pomoc. Ale je tu ešte jedna pomoc. Vlastne aj tá je Božia, ale nepriama. Máme tu upozornenie. Denne sa vzájomne povzbudzujte. Kým trvá dnešok, Boží dnešok. A to je Božia lehota milosti, zmeny smerom k lepšiemu, teda vzájomné povzbudzovanie. To potrebujeme ako soľ, viac ako vzájomnú kritiku, výčitky a nemilosrdné súdy. Lebo tých sme schopní, k ním ľahko hotoví, naklonení. Povzbudzovanie však pomôže viac, je potrebnejšie. Tým nevylučujem potrebu zdravej tzv. Konštruktívnej kritiky. Tá sa biblicky volá napomínanie. Je to veľké umenie, náročná a krásna úloha. Tu sme však vedení k povzbudzovaniu. Čo nezvládne človek sám, kde by padol a odpadol aj od Boha, tam pomôže povzbudzovanie. Povzbudzovať vie len ten, kto druhého neodsúdi a k tomu nezávidí, teda kto má srdce čisté a plné lásky. Už príjmime toto dnešné napomenutie a vyprosme si od Boha srdce, ktoré miluje druhého človeka, najmä toho, kto sa dostal do veľmi ťažkej situácie a už si nevie rady. Nech pocíti, že ešte má brata alebo sestru, teda človeka, ktorý si tento titul naozaj zaslúži. Výstražne nám poslúži ešte jeden biblický príklad. Predstavme si ochrnutého človeka, ktorý samozrejme nie je schopný pohybu. Stojí na pokraji rybníka s liečivou vodou. Z času na čas sa voda rozvírila, keď vytryskol liečivý prameň. Vtedy bolo treba sa vrhnúť do vody a vykúpať sa v nej. Hej, ale podobných ľudí tam bolo na desiatky, možno aj stovky. Každý chcel byť prvý, každý chcel byť uzdravený, každý myslel len na seba. A tak sa náš človek už po 38 rokov márne pokúšal dostať sa do liečivých vln. Za ten dlhý čas sa nenašiel jediný človek, ktorý by mu bol pomohol do vody. Aká obžaloba ľudskej bezcitnosti a sebectva. Koľký žalujú aj dnes. Nemám človeka. Ľudí naokolo je dosť, varí na tisíce. Ale nikto z nich nemá oči a srdce pre človeka, ktorý sa neobíde bez pomoci ľudí, ktorí si toto meno naozaj zaslúžia. Napokon sa zamyslíme nad cieľom povzbudzovania. A to znie v trochu opísanom preklade zachovať počiatočnú pozíciu, výhodnú, áno výsadnú, lebo Kristovo vykúpenie nám vydobilo pozíciu, postavenie Božích detí, tých, čo sú vedené, plné Ducha Božieho, jeho moci a krásy. Taký človek má predpoklady nielen poriadne vyštartovať, rozbehnúť sa k cieľu, ale zachovať túto výhodnú pozíciu, až kým dobehne do cieľa, teda držať sa na čele pelotónu. Pre mňa veľmi ilustratívny je môj vlastný zážitok vo vojenskej službe. Bolo to po jednom krajine namáhavom nočnom cvičení. Ja, menší a fyzicky slabší, som už nevládal. Klesal a zaostával. Tu prišiel ku mne kamarát, dnes už neviem kto. Vzal na seba aj môj batoh s plnou polnou a ja som dopochodoval s ostatnými do cieľa. Tento zážitok mi pomáha pochopiť trochu abstraktnú vetu. Stali ste sa účastníkmi Krista. Možno trochu voľne si to prekladám. Zažil som jeho pomoc, on vzal na seba moje bremeno. To ma, ale aj vás, milí poslucháči, zavezuje. Pozbudzujte sa navzájom.
1: Hospodine, v tvojich ustanoveniach mám záľubu. Na tvoje slovo nezabúdam. Žalm 119:6.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: Raz išli s ním veľké zástupy. On sa obrátil a povedal im: Kto prichádza ku mne a nemá v nenávisti otca i matku, i ženu, i deti, i bratov, i sestry, áno, i vlastnú dušu, nemôže mi byť učeníkom. Kto ide za mnou a nenesie svoj kríž, nemôže mi byť učeníkom.
1: Lukáš, 14. kapitola, od 25. po 27. verš. Lebo kto ide za mnou? Aj zástupy idú za Ježišom. Dokonca veľké zástupy. Čo viac si Ježiš môže prijať? Veď presne to znamená byť Ježišovým učeníkom, nasledovať ho. Ale zástupy idú za ním bez toho, aby splnili podmienky nasledovania, aby zaplatili cenu za nasledovanie. Ale bez toho nemôžu byť jeho učeníkmi. Preto im tú cenu Ježiš teraz oznámi. Lebo kto ide za mnou a nenesie svoj kríž, nemôže byť mojím učeníkom. V čase rímskej okupácie Palestíny bolo bežné vidieť odsúdencov, ako nesú svoj kríž a idú na popravisko. Takého človeka čakala len jedna vec – smrť. Kríž, o ktorom Ježiš hovorí, neznamená nejaké trápenie, bolesť či iné ťažkosti, ktoré človek v živote nesie. Kríž je obrazom utrpenia, ktoré človek znáša pre Krista. Niesť kríž znamená byť na ceste na popravisko. Byť ochotný, ak by k tomu došlo, aj život položiť za Krista. Akým právom však Ježiš toto žiada od svojich učeníkov? Právom toho, kto je na ceste do Jeruzalema, aby tam vzal na seba ten najťažší kríž, aby obetoval svoj život za nás. On, nevinný, za nás vinných, je do Jeruzalema, aby tam vzal na seba ten najťažší kríž, aby obetoval svoj život za nás. On, nevinný, za nás vinných. Ježiš nežiada od svojich

Jeruzaleme zasadne na kráľovský trón. Keď zistia, ako veľmi sa v Ježišovi mýlili, zavrhnú ho. Ježiš sa však v zástupoch nemýli. Nenechá sa pomýliť ich povrchným nadšením, ktoré rýchlo vyprchá. Preto tu s nimi hovorí o cene nasledovania, o nesení kríža. Veď kríž nie je len pre neho, ale aj pre jeho učeníkov. On nás miloval viac ako svoj vlastný život. Od nás chce to isté, aby sme ho milovali viac ako svoj vlastný život. Cena, ktorú on zaplatil za našu záchranu, bola nekonečne vyššia ako cena, ktorú máme my zaplatiť za jeho nasledovanie. Ale cena je to tak či tak. Až na nej sa ukáže, za koľko nám Ježiš vlastne stojí. Bez tejto ceny však platí, že nemôžeme byť jeho učeníkmi. Pane, prosíme, stoj pri nás, keď bude treba zaplatiť cenu za nasledovanie teba.

0: Lebo keď niekto z vás chce stavať vežu, či si najprv nezasadne a nespočíta náklad, či má z čoho dostaviť, aby sa mu potom, keď položil základ a nemohol dostaviť, nezačali všetci, ktorí to vidia, posmievať a hovoriť, tento človek začal stavať a nemohol dostaviť. Alebo keď kráľ má tiahnuť do boja proti inému kráľovi, aby sa zrazil s ním, či si najprv nezasadne, aby sa poradil, či sa s 10 000 môže postaviť proti tomu, ktorý s 20 000 tiahne proti nemu? Ak sa nemôže, vyšle k nemu posolstvo, keď je ešte ďaleko, a vyžiada si podmienky mieru. A tak nikto z vás nemôže mi byť učeníkom, ak sa nezriekne všetkého, čo má. Soľ je dobrá, ale ak aj soľ stratí chuť, čím ju osolíme? Ani do zeme, ani do hnoja sa nehodí, ale ju vyhodia. Kto má uši na počúvanie, nech počuje.
1: Lukáš, 14. kapitola, od 28. po 35. verš. Tak nikto z vás nemôže byť mojím učeníkom. Kto nemôže byť Ježišovým učeníkom? Ten, kto sa nezriekne všetkého, čo má. Ježiš od nás nežiada, aby sme všetko rozdali a išli do kláštora. My môžeme mať, len nesmieme mať pri tom svoje srdce. On od nás žiada pripravenosť zrieknúť sa všetkého v situácii, keď sa budeme musieť rozhodnúť medzi ním a všetkým ostatným. Keď sa ocitneme pred voľbou, čoho sa zriecť a čoho nie. Či sa zriecť Ježiša, alebo toho, čo máme. Až keď bude v stávke všetko, čo máme, ukáže sa náš skutočný vzťah k Ježišovi. Akým právom však Ježiš žiada od svojich nasledovníkov zrieknutie sa všetkého? Právom toho, kto sa zriekol všetkého, čo mal. Nie len svojej slávy v nebi, ale aj svojho života na zemi. On všetko dáva, preto všetko žiada. Celého človeka so všetkým, čo má. Podmienky nasledovania sú ťažké. Preto nás Ježiš vedie k tomu, aby sme si najprv dobre zvážili, čo nás to bude stáť, aby sme nedopadli ako ten staviteľ veže či kráľ v podobenstve. Začali niečo, čo nebudeme vedieť dokončiť. Cena, ktorú treba zaplatiť za nasledovanie Ježiša, je vysoká. Ale cena, ktorú človek zaplatí za to, že odmietne nasledovať Ježiša, je oveľa vyššia. Výšku tej ceny Ježiš ukazuje na podobenstve o soli. Keď soľ stratí svoju slaň, čo vtedy bolo možné vďaka jej znečisteniu, skončí vyhodená von. Byť vyhodený v reči písma znamená byť večne odsúdený. Každý raz nejakú cenu zaplatí. Ide o to, akú cenu sme ochotní zaplatiť. Ak nezaplatíme cenu za nasledovanie Ježiša v tomto živote, zaplatíme odsúdením za nenasledovanie Ježiša v budúcom živote. Ježiš ponecháva rozhodnutie na nás. Pane, prosím, staň sa mi všetkým.

0: Približovali sa k nemu sami publikáni a hriešnici, aby ho počúvali. Ale farizeji a zákonníci reptali a hovorili: tento hriešnikov prijíma a jedáva s nimi. Vtedy povedal im toto podobenstvo: keby niekto z vás mal 100 oviec a stratil by jednu z nich, či nenechá 99 na pustatine a nejde za stratenou, dokiaľ ju nenájde? A keď ju nájde, položí si ju s radosťou na plecia. Potom príduc z domov, zvolá si priateľov a susedov a povie im: radujte sa so mnou, lebo som si našiel stratenú ovcu. Hovorím vám, taká bude radosť v nebi nad jedným hriešnikom, ktorý činí pokánie, ako nad 99 spravodlivými, ktorí nepotrebujú pokánia. Alebo niektorá žena má 10 grošov. Keby stratila jeden, či nezažne sviecu, nezametá dom a nehľadá pilne, dokiaľ ho nenájde? A keď ho nájde, zvolá si priateľky a susedy a povie: radujte sa so mnou, lebo som našla groš, ktorý som stratila. Hovorím vám, taká radosť býva pred anielmi Božími nad jedným hriešnikom, ktorý činí pokánie.
1: Lukáš, 15. kapitola, od 1. po 10. verš. Približovali sa k nemu všetci mýtnici a hriešnici. Ježiš priťahuje hriešnikov. Vedia, že pri ňom ich nečaká odsúdenie, ale odpustenie. Ježiš aj prijíma hriešnikov. Nečaká, kým sa zmenia, či polepšia. Prijíma ich takých, akí sú. Dokonca jedáva s nimi. Sadne si spolu s nimi za spoločný stôl, čo bol prejav priateľstva. Farizeji a zákonníci však reptali. To, že Ježiš prijíma hriešnikov, je pre nás dôvod k veľkej radosti. Pre zbožných Židov to však bol dôvod k veľkému reptaniu. V Ježišovom postoji k hriešnikom vidia porušenie zákona o oddelenosti od hriešných ľudí. Ježiš na ich reptanie zareaguje podobenstvami, ktoré nie sú namierené proti ním. On nimi zápasí o nich. Sú pre nich pozvaním, aby sa aj oni pripojili k radosti neba. Aj k Ježišovej radosti: radujte sa so mnou. Ale prečo? Ježiš najprv hovorí o tom, ako je na tom človek. Je stratený rovnako ako tá ovca či drachma. Ale je tu hľadajúci Boh, ktorý hľadá strateného človeka tak, ako pastier hľadá stratenú ovcu a žena stratený peniaz. Ako hľadá pastier ovcu? Až kým ju nenájde. Tak Bohu záleží na jednom človeku. Mohol by sa bez jedného zaobísť, veď má predsa ďalších 99. Nie, nezaobíde sa. Taký je pre neho vzácny, že nehľadá náhradu za neho. Hľadá jeho. To je tajomstvo Božej lásky. To je nádej pre strateného človeka, že je tu hľadajúci Boh, ktorý sa ho nevzdá. Lebo Bohu záleží na všetkých a na každom. Preto poslal svojho pastiera, ktorý prišiel hľadať a spasiť to, čo zahynulo. Lukáš, 19. kapitola, 10. verš. Ako Ježiš hľadá stratené ovce? Tak, že ide na kríž, aby tam položil svoj život za stratené ovce. Takto vyzerá Božie hľadanie stratených. Pane, ďakujeme, že si našiel aj nás stratených.

0: tónov, úvah a zamyslení. Vítajte v ateliéri Rádia Logos.
1: Naša minulosť, ich budúcnosť.
2: Milí poslucháči, vítame vás pri počúvaní série Naša minulosť, ich budúcnosť, ktorej cieľom je priblížiť históriu kresťanstva od jeho zakladateľa Ježiša Krista až po súčasnosť. Názov série je motivovaný myšlienkou. Pre nás sú tieto udalosti, učenia a osobnosti minulosťou, avšak pre apoštolov a úplne prvých kresťanov sú budúcnosťou. Počas celej série sa zaoberáme dôležitými osobnosťami, filozofiami, hnutiami a udalosťami kresťanstva. Dnes sa budeme zaoberať odpustkami v histórii cirkvi. Veľký reformačný boj proti odpustkom začal Lutherovou diskusiou o odpustkoch, keď v roku 1517 pribil na dvere kostola vo Wittenbergu svojich 95 téz. Na to, aby sme porozumeli významu odpustkov v živote stredovekého kresťana, potrebujeme poznať niekoľko faktov z ich historického vývoja. Prax odpustkov začala už 1000 rokov pred obdobím, v ktorom žil Luther. V starej cirkvi pád do vážneho hriechu znamenal vylúčenie zo spoločenstva a znovu prijatie buď po verejnom vyznaní pred celou kongregáciou, alebo po prejave pravého pokánia vo vykonaní určitých satisfakcií. Boli to skutky, pôsty, almužny a podobne. Tieto mali byť vonkajším prejavom vnútornej ľútosti. Množstvo satisfakcií bolo určované celým spoločenstvom. Často sa isté satisfakcie vymieniali za iné. Tieto výmeny boli malým začiatkom neskoršieho systému odpustkov. Časom sa verejné vyznanie pred kongregáciou zamenilo za súkromné vyznanie hriechu kňazovi. Potom kňaz rozhodol, ktorá satisfakcia mala byť vykonaná. Primerané satisfakcie, ktoré kňazi požadovali, boli publikované v knihách. Od 7. storočia sa satisfakcie dali vymeniť alebo zredukovať na modlitby, almužny alebo peňažnú pokutu. Tu je skutočný začiatok odpustkov. Išlo o uvoľnenie cirkevných trestov, ktoré boli uvalené podľa pravidiel cirkevnej disciplíny. Kvôli zneužívaniu bolo právo dávať odpustky odňaté kňazom a vyhradené biskupom. No zneužívanie biskupmi viedlo k preneseniu práva priamo na pápeža. Táto starodávna prax zaznamenala veľkú zmenu okolo roku 1200. Alexander Halský vytvoril predstavu o pokladnici zásluh vytvorenej svetcami, z ktorej mohli hriešnici čerpať. Táto zásobáreň obsahovala zásluhy živých aj mŕtvych svätých a zásluhy Kristove. Mohli vymazať hriechy všetkých ľudí. Ich rozdeľovanie kontroloval pápež. Výplata z tejto zásobárne mohla byť presným ekvivalentom satisfakcie primeranej ktorémukoľvek kajúcnikovi.

Prax pokánia mala pôvodne 4 ustanovenia v tomto poradí. Prvé, ľútosť nad hriechmi. Druhé, vyznanie kňazovi. Tretie, satisfakcia, ktorá bola prejavom ľútosti a bola určená kňazom. A štvrté, odpustenie, absolúcia kňaza v Božom mene. Toto ustanovenie sa stalo sviatosťou pokánia. Neskôr sa postup pokánia zmenil. Ako prvé bolo ľútosť, druhé vyznanie, tretie absolúcia a štvrté satisfakcia, ktorá však stratila svoj pôvodný význam. Absolúcia teraz odstraňovala celú vinu všetkých vyznaných hriechov. Božia spravodlivosť podľa cirkvi vyžadovala trest dočasného charakteru. Teraz a po smrti. Satisfakcia určená kňazom sa stala časným trestom. Ak kňaz určil primeranú satisfakciu, ktorú kajúcnik splnil, hriech bol vymazaný. Ale ak kňaz neurčil dostatočnú satisfakciu, zostatok trestu sa musel potrestať v očistci. Z tohto vyplývala veľká neistota. Odtiaľ pochádzala príťažlivosť nových odpustkov, ktoré mohli zabezpečiť človeka pred trápením v očistci. Toto sa stalo skutočnou cenou odpustku. Podľa cirkvi to bol v Božích očiach ekvivalent časného trestu za hriechy. Odpustky boli udeľované rímskokatolíckou cirkvou na základe Matúšovho evanjelia 16. kapitola 19. verš a pokladnice zásluh v nebesiach. Išlo o predstavu, že cirkev má k dispozícii zásluhy tých svätých ľudí, ktorí urobili viac ako svoj podiel dobrých skutkov. Cirkev teda mohla z tejto pokladnice zásluh čerpať aj pre druhých, napríklad v podobe odpustkov. Robil sa rozdiel medzi nedokonalou a dokonalou ľútosťou. Atrício a kontrício. V čase raného stredoveku až do 13. storočia sa dokonalá ľútosť považovala za ľútosť vyvolanú láskou a túto Boh bral do úvahy pri odpúšťaní hriechov. Teológovia 13. storočia začali rozlišovať medzi dokonalou ľútosťou a atrício, nedokonalou ľútosťou vyvolanou strachom. Hovorili, že atrício je možné zdokonaliť pomocou spovede a vyhlásením sviatostného odpustenia. Táto nedokonalá ľútosť zasluhovala určitý časný trest. A práve tu vstupovali do hry odpustky, kryté pokladnicou zásluh.

V 11. storočí začali pápeži odpúšťať všetky hriechy kresťanských vojakov, ktorí zomreli v boji. Križiacke výpravy boli príležitosťou, pri ktorej sa vydávali nové odpustky pre kresťanských vojakov, zomierajúcich v boji proti moslimom. Tieto sľubovali úplné zrušenie trestov spojených s kajaním sa. Ďalším krokom boli odpustky vyhlásené pre duše v očistci. Krížiaci boli týmto zbavení aj pozemského, aj posmrtného trestu. Ľudia fyzicky neschopní bojovať mohli dostať tie isté výhody, tzv. Krížiacke odpustky, ak finančne prispeli na vedenie vojny alebo poslali bojovníka do vojny, ako keby boli išli do boja osobne. Táto prax bola za pápeža Inocenta III. Už plne akceptovaná. Na konci 13. storočia, keď sláva križiackých výprav pominula, pápežstvo pocítilo stratu príjmov. Kúria a Bonifác VIII vymysleli tzv. Jubilejné odpustky, čo znamenalo, že každých 100 rokov všetci kresťania mali putovať do Ríma a nechať dary na hrobe Petra. Prvá púť sa mala konať v roku 1300. Bol to veľký úspech. Nenásytnosť pápežov bola povzbudená a interval týchto jubilejných odpustkov sa postupne skracoval zo 100 na 50, potom na 33 a nakoniec na 25 rokov. Pápež Bonifác IX uľahčil nákup odpustkov tým, že posielal agentov s odpustkami po celej Európe.

Vysvetlenie idei odpustkov nájdeme u Alexandra Halského, ktorý prvý sformuloval myšlienku pokladnice zásluh. Úradne bola potvrdená v roku 1343 pápežom Klementom VI. Odpustky teda uspokojovali požiadavku dobrých skutkov. Odpustok kúpený pred smrťou začne čerpať z pokladnice zásluh po smrti kupca. Pápež Sixtus IV. Vydal v 15. storočí odpustky pre mŕtvych v očistci. Úplné odpustky znamenali, že odpustenie bolo k dispozícii pre všetky okolnosti a hriechy. K odpustkom boli pridávané aj osobitné pravidlá. Napríklad tzv. Maslový list povoloval kupcovi jesť určité jedlá v rozpore s reguláciami v určité dni a oslobodzoval aj od niektorých sľubov. Protesty proti predaju odpustkov sa objavili už pred Lúterom u Abelarda, Wycliffa, Wessela, Martinéza, Gansforta a iných. Jestvuje množstvo dôkazov, že jednoduchí ľudia všeobecne verili, že odpustky odstraňovali vinu hriechov. V každých plnomocných odpustkoch videli sľub odstránenia viny aj trestu. Práve toto viedlo Lutera k jeho protestu. V nasledovných častiach sa budeme zaoberať hlavne švajčiarskou reformáciou. Prvou významnou postavou je Ulrich Zwingli. Ďakujeme za pozornosť. Do počutia.

So všemožnou bdelosťou chráň si srdce. Príslovia 4. kapitola, verš 23. Dôveruj Hospodinovi a čiň dobre. Utíš sa pred Hospodinom a čakaj na Neho. Žalm 37, verše 3 a 7. Starnem a spomienky mi unikajú, ale sú dve veci, ktoré nemôžem zabudnúť. Ja som veľmi veľký hriešnik a Ježiš je veľmi veľký spasiteľ, povedal Isaac Newton. Služobník sa má naučiť byť ničím, aby bol sám majster obdivovaný. Ocenenie si Božej milosti nenapĺňa pýchou toho, kto je jej predmetom, robí ho pokorným. Milosť stavia človeka na jeho miesto a Bohu dáva jeho miesto. Keď prichádzame na svet, začíname večnosť. Čas nášho života na zemi je krátkou etapou, ktorá pominie ako tieň, ale v nej sa rozhoduje, na ktorej strane sa každý z nás definitívne ocitne po svojej smrti. Boh nechce ani naše dary, ani naše skutky, dokiaľ nevlastní nás samých. Keď veriaci sú pri nohách Pánových, sú tiež blízko jeden druhému. Keď na naše dvere klope pokušenie, pomyslíme si na Ježiša. On nás môže vyslobodiť.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah na každý deň Dobrá sejba.
1: V ten čas strhla sa nemalá vzbúra pre to učenie. Jeden zlatník totiž menom Demeter vyrábal chrámy Dianine a tým dával remeselníkom nemalý zárobok. Hovoril im, mužovia, vy viete, že z tohto remesla je náš blahobyt. A teraz vidíte a počujete, že tento Pavel hovorí, že bohovia rukami urobení nie sú bohovia. A nie len toto nebezpečenstvo nám hrozí, ale aj to, že ani chrám veľkej Diany nebudú mať za nič a olúpia o božskú velebnosť ju. Ako to počuli, zblkli hnevom a kričali, veľká je Diana Efeská. A celé mesto bolo plné vzbory. Všetci sa jednomyselne valili do divadla a vliekli so sebou Macedóncov, Gaja a Aristarcha. Jedni kričali tak, druhý inak. Lebo celé zhromaždenie bolo samá trma vrma a väčšina ani nevedela, prečo sa zišli. Skutky apoštolov, 19. kapitola, verše 23 až 32. Umeleckí remeselníci v Efeze vyrábali strieborné sošky a chrámy bohyne Diany. Ale teraz učenie kresťanskej viery v jedného neviditeľného Boha ohrozovalo ich najdôležitejší zdroj príjmov. Na verejnosti však predstierajú títo striebrotepci náboženské pohnutky, aby mohli zakročiť proti Pavlovi a jeho spolupracovníkom. Tak sa im podarilo popudiť proti kresťanom mnoho občanov. Pavel skutočne všade zvestoval, že nie je veľa bohov, ale že je len jeden boh a nie veľa pánov, ale len Pán Ježiš Kristus. Apoštol káže ľuďom, aby robili pokánie a že musia uveriť v Krista. Majú sa odvrátiť od mŕtvych modiel, aby slúžili už len živému a pravému Bohu. Veľká je Diana Efeská. Tak vtedy kričal zástup. Ktorí bohovia a aké záujmy sú to dnes, ktoré môžu zatemniť pohľad na pravého Boha?

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah na každý deň Dobrá sejba.
1: Keď Apolo bol v Korinte, prešiel Pavol hornými krajinami, prišiel do Efezu a našiel tam niektorých učeníkov. I spýtal sa ich, či ste prijali Ducha Svätého, keď ste uverili? A oni mu odpovedali, nie, ani sme len nepočuli, že je Duch Svätý. Povedal im, v čom ste teda boli pokrstení? Odvetili, Jánovým krstom. Na to im Pavel povedal, Ján krstil krstom pokáňa a prikazoval ľudu, aby verili v toho, ktorý prichádza po ňom, to jest v Krista, Ježiša. Keď to počuli, dali sa pokrstiť v meno Pána Ježiša Krista. Ako Pavel položil ruky na nich, zostúpil na nich Duch Svätý. I hovorili jazykmi a prorokovali. A bolo ich všetkých spolu asi 12 mužov. Skutky apoštolov, 19. kapitola, verše 1 až 7. Myšlienky ku skutkom apoštolov. Židovský kazateľ Apolo zvestoval Efeze dobré posolstvo, že Ježiš Kristus je Mesiáš a záchranca, ktorý bol zasľúbený izraelskému národu. Medzi tým Apol ocestoval. Pod Božím vedením teraz prišiel do Efezu apoštol Pavel. Pavel zistil, že niektorí veriaci doteraz nepočuli plný rozsah evanjelia, že napríklad poznajú len Jánov krst. Tento krst pripravoval na príchod Mesiáša. Bol spojený s Mesiášom, žijúcim na zemi. Kresťanský krst bol naproti tomu ustanovený až po jeho smrti a jeho skriesení. Kto sa dá kresťansky pokrstiť, symbolicky sa pred celým svetom stavie na stranu ukrižovaného Pána. Evanjelium podľa Matúša, 28. kapitola, verš 19, List Rímskym, 6. kapitola, verše 3 a 4. Títo učeníci v Efeze ochotne prijali apoštolovo ponaučenie, ktoré ich viedlo ďalej. Uverili evanjeliu spasenia a ako potvrdenie a pečať dostali Ducha Svätého. List Efeským, kapitola 1, verš 13.

0: Nasledujúci program pripravil Cirkevný zbor Bratskej jednoty baptistov v Banskej Bystrici. Výkladom Božieho slova slúži Pavol Hanes. Bratská jednota baptistov v Banskej Bystrici sídli na ulici Horná Strieborná číslo 5. Bohoslúžby sa konajú každú nedeľu o 10. hodine a mládežnícke stretnutia každú stredu o 18. hodine. Každý je srdečne vítaný.
1: Hovoríme o jedinom normálnom človekovi v dejinách ľudstva. Je to Ježiš, ktorý je zároveň Bohom a človekom, a vždy treba zdôrazniť, že keď hovoríme o ňom ako o normálnom človekovi, tak hovoríme z hľadiska poslušnosti, z hľadiska etickej, nie z hľadiska jeho bytia, pretože je jasné, že jediný človek mohol byť Boho človekom, teda aj Boh, aj človek zároveň. Tak to by som musel vždy predoslať, aby nedošlo ani náhodou k nejakému nedorozumeniu. Pravdepodobne v žiadnej oblasti sa nevyskytuje viac prekážok porozumenia a viac všelijakých falošných učení a heréz ako v oblasti poznania Pána Ježiša Krista. Je to jednoduchý a jasný dôvod, pretože on sám o sebe povedal, ja som dvere, a cez neho sa vchádza do večného života, k poznaniu Boha. Nikto nepozná Otca jedine skrze Ježiša. A preto tieto dvere sa za každú cenu snaží svet, Satan a všetko zablokovať. Žiaľ, niekedy sa aj cirkvi darí blokovať cestu cez Pána Ježiša, pretože aj cirkev má v sebe niečo zo sveta. Teraz nehovorím o tej spravodlivej večnej cirkvi, ktorú Ježiš očistí, ale o našich zvykoch, všelijakých nápadoch a, nechcem používať šťavnaté slova, hlúpostiach. Dnes by som chcel s Božou pomocou a samozrejme Ježišovou prítomnosťou, pretože on sa nám musí predstaviť, ako ho máme vôbec vnímať, hovoriť o Ježišovej odvahe, o tom, že Ježiš je človek, ktorý riskuje život. Myslím si, že zvlášť pre mladých ľudí, ale predpokladám, že aj starší poznajú, čo je sila adrenalínu a napätia, keď ide o život alebo o niečo vážne. A Pán Ježiš často je predstavovaný ako nejaký svetec. Žiaľ, keď sa pozriete do toho umenia, ktoré zobrazuje svätých a Ježiša, často tie tváre sú tak nahlúplo nezúčastnené, že si myslím, že veľmi málo umelcov, prepáčte, ja nie som umenovedec, ale veľmi málo umelcov asi jasne rozumelo, čo to je svetosť a angažovanosť za pomoc ľuďom, pretože tie tváre, no, ja nejdem menovať, ale keď môžete, pozrite si, a vôbec to neznázorňuje ani nejakú odvahu, ani angažovanosť, ani účasť, ani súcit, len nejakú čudnú oddelenosť. Takže toľko kritiky umenia. A dnes budem samozrejme sa snažiť viac textov predložiť, pretože chceme vnímať osobu Pána Ježiša v tej jeho adrenalínovej oblasti, tam, kde riskuje a kde sa čudujeme, že ako to vlastne, prečo to robí. Však ide o život a často ide o veľmi vážne vzťahy s ľuďmi a práve to, čo by sme čakali, že bude najviac o tom hovoriť, tak on o tom mlčí. A to je často veľmi riskantné. Ale centrálny verš, ktorý som vzal ako také snáď motto, prvý list Jánov 3:8, ktorý hovorí, že na to sa ukázal Syn Boží, aby zničil diela diablové. Počuli ste Efezanom z druhej kapitoly, sa čítalo od prvého verša, ja mám na mysli prvé tri verše, kde je diabol pomenovaný ako knieža nadzemských mocností. Iný verš v druhom liste Korintianom hovorí, že to je Boh tohto sveta. Je to moc, s ktorou sa rozhodne nedá žartovať ani ju podceňovať. A Ježiš prišiel ako človek, aby ho porazil. A dať sa do zápasu s takouto mocou je určite niečo, čo vám ide o život. Takže rád by som ukázal jeho postoj odvahy. A pre nás by to malo znamenať, že budeme rozmýšľať o našej odvahe viery. Ja viem, či ste už počuli kázeň na zjavenie 21.8. Zbabelci, neverní, ohavní, vrahovia, smilníci, čarodejníci, modlári a všetci klamári, ich koniec bude v jazere, ktoré horí sírov. Počuli ste už na to kázeň? Ani ja, ani som na to nekázal, takže ja sa vám nič nechválim. Čo je na tomto trošku desivé, je, že zbabelstvo, zbabelosť je v jednom, tak slovensky povedané, v reci s nevierou, vraždou, cudzoložstvom, čarodejníctvom a modlárstvom. Každý veriaci človek sa otrasie nad niektorými z týchto hriechov. Neviem, či tak prísne vnímame zbabelstvo, zbabelosť. Však strach je taká, aby som povedal, normálna vec. Dokonca ju môžeme brániť v istom zmysle, že prirodzený strach je Boží dar. Pretože keby ste vôbec nemali strach z výšok, no tak sa môžete zabiť. Vlastne to je taká určitá opatrnosť. Strach z niečoho je jednoducho psychologická výbava, ktorú potrebujeme pre život. Keď tu Ján v zjavení hovorí o zbabelosti, Roháček tam má jemnejšie slovo, ktoré ja som schválne nahradil tým ekumenickým prekladom zbabelosť, lebo tam je bojazlivým. Ale bojazlivým, neverím, ohavným a tak ďalej. No, bojazlivosť. No, nebudem o tom dlho špekulovať, jednoducho mali by sme sa dobre zamyslieť, či nemáme v sebe strach, ktorý vyplýva z našej neviery. Čo sa stane, keď vyznám Ježiša? Čo sa stane, keď ho poslúchnem? Čo sa stane, keď poviem naozaj pravdu? Čo sa stane? No, čo sa stane? No, niekedy sa môže stať také, že niekoho popravili, keď povedal pravdu, že verí v Ježiša. S niekým sa rozviedol partner, keď povedal, ja verím v Ježiša. Niekoho vyhodili z domu. A toto vám diabol veľmi rýchlo pripomenie. A Ježiš to dovolí, pretože on chce vidieť, kto ti je cennejší. Takže keď hovoríme o Ježišovej odvahe, má to veľmi vážny taký aplikačný dopad na náš život, pretože viera sa prejavuje okrem všelijakých posvetných skutkov pomoci iným a toho, že sme dobrí, aj tým, že sme odvážni. No, keď sa pozriem na seba, tak viete, jeden prst na vás a tri na mňa, takže nech Pán Boh je milostivý mne a všetkým, ktorí majú strach. Môj život je veľmi pozačený strachom a viera, ak ten hriešný strach nevyraďuje, tak jednoducho sa stáva nevierou. Prvý list Timoteovi 6.12 hovorí, bojuj dobrý boj viery. Bojuj. A neviem, či ste si niekedy všimli, ja som si to všimol až teraz. Lukáš 13.24 znamenáva výzvu Ježiša z kázne na vrchu, kde Pán Ježiš hovorí, vstupujte tesnou bránou. Ale Lukáš to zaznamenáva slovom bojujte o vstup tesnou bránou. Tam je grécke slovo agonizo, alebo agonizomaj. Nemusíte si pamätať, ale asi poznáte aj slovenské slovo agónia. Však? Agónia je zápas až na smrť. Vstupovať tesnou bránou, to nie je prechádzka rúžovým sadom. Lukáš tam zaznamenáva, že teda ak chceme vstúpiť tesnou bránou, tak to znamená zápas až na smrť. Nasledovanie Ježiša nemôže byť lacné. Ak je to lacné, nie je to nasledovanie. Ježiš je príliš drahý Bohu aj nám, aby sme z toho urobili nejakú vedľajšiu záležitosť. Že popri iných veciach v živote stihnem aj nasledovanie. Mám tu iné hodnoty, ku ktorým sa Ježiš celkom hodí. On mi pomôže, aby som bol zdravý, aby som bol bohatý, aby som bol úspešný, aby som bol pekný, aby som bol nejaký. On mi tomu pomôže, ale v strede je niečo iné. Strach o tieto hodnoty, ak nás ovláda, strach o ľudí, o príbuzných, o iných, tak sme nie nasledovníci Ježiša a je isté, že príde chvíľa, keď sa toto bude vážiť. Keď sa Ježiš spýta, chceš odísť alebo chceš za mnou? Čo sa stalo aj učeníkom. Aj vy chcete odísť? Veľa ich odišlo, pretože toto sa nedá. Takéto reči, takéto nápady, čo tento má, no, čo je to? Takže poďme sa pozrieť na niekoľko týchto udalostí. Ježiš je tajomná bytosť a nemyslím si, že my to celkom vieme vyrozumieť. Možno, že ste niektorí čítali knihu od Jeffersona, nie Thomasa Jeffersona, toho amerického politika, ale jedného kazateľa. Jeho kniha vyšla, myslím, že pred vojnou, čo je už hodne dávno. Ježišov charakter, v češtine to bolo, Ježišov charakter. Možno, že v nejakých knižniciach ešte túto starú knihu môžete nájsť. A tento autor hovorí, človek Ježiš bol historickou postavou, žil svoj život na zemi, od kolísky po hrob prejavil nejaké charakterové črty, ktoré sú predmetom nášho štúdia. Keby sme chceli študovať všetky jeho výroky, niektoré by boli príliš ťažké na pochopenie. Keby sme sa pokúšali pochopiť jeho osobnosť, ocitli by sme sa z očí v oči tajomstvám príliš hlbokým na to, aby sme ich mohli zmerať. Keď sa však budeme zaoberať jeho povahou, máme pred sebou niečo konkrétne a uchopiteľné. Postavme sa pred neho a dovoľme mu urobiť na nás svoj dojem. Takže on si predstavuje, že pán Ježiš ako osoba, ten jeho charakter, je niečo, čo na nás môže nejak priamo pôsobiť. Niekto by to mohol skritizovať, psychológovia, ktorí dodnes študujú Ježiša, a naposledy teória personality alebo osobnosti. Jedna skupina psychológov prišlo s tým, že má 5 nejakých znakov, ktoré ja tu nebudem teraz rozoberať, ani ich neovládam, takže proste nejde mi o toto, len chcem povedať, že osobnosť, charakter pána Ježiša je tak fascinujúca, že ľudia sa tým zaoberajú proste od vtedy, ako sa študuje psychológia, osobnosť a tak ďalej, stále by chceli Ježiša uchopiť, ale pán Ježiš je neuchopiteľný a ja si myslím, že tento autor síce má dobrý úmysel a ja si pamätám, keď som z tohto robil seminárnu prácu, bola kedy v škole, tak keď som skončil, tak bola medzi študentami aj profesor, chvíľu bolo také ticho. Ticho je normálna vec, ale ja som mal taký zvláštny dojem, ktorý poznáte zrejme, keď pracujete s duchovnou sférou, že sa nám odhalila akási skrytá duchovná dimenzia, ako keby sme zrazu sa stretli s pánom Ježišom na moment. Potom to pokračovalo a možno, že to iní nevnímali. Ja som sa o tom s nikým nerozprával. V skutočnosti dodnes som o tom nikomu nepovedal. Len zostalo to vo mne, čo si ako uvedomenie, že predstaviť pána Ježiša bolo viac ako seminárna práca. On je človek pre všetkých ľudí. On je niekto, s kým sa každý môže stretnúť, len musíme dať pozor, aby sme na to nešli celkom psychologicky a mysleli si, že keď budeme dobre študovať židovskú kultúru a prvé storočie a nejak budeme skúmať, že ako to on robil, žil a kde sa nachádzal, že ho pochopíme. Prístup k Pánu Ježišovi, a to znovu tiež chcem opakovať každý krát, je jedine cez kríž. A chceme Pána Ježiša pochopiť, musíme ísť cez vzkriesenie. Cez vzkriesenie je jediný vstup, cez kríž a vzkriesenie je jediný vstup k tomu, aby sme stretli Pána Ježiša dnes. Aby on tu sa predstavil, musí tu byť pomyselný kríž. Nechcem povedať, že tu niekde musí vysieť na stene kríž. Môže, nemusí, ja k tomu nemám ani výhrady, ani netúžim potom. Ale ak sa nám nezjaví pred našim duchovným zrakom Ježiš ukrižovaný, ktorý za mňa tam visel a zomrel a vstal z mŕtvych, tak jeho charakter môže byť zaujímavý, môže ma fascinovať, ale je zaručené, že mu nebudem dobre rozumieť. Takže poďme k tomu, že kde vidíme jeho odvahu a dúfam, že nás to bude, dúfam, že zvlášť mladých, že ten adrenalín v jeho riziku nájdeme, aj keď nie vždy asi budeme rozumieť, že v čom tá odvaha bola. Z toho listu Efezanom 2. kapitola 1. až 3. verš, tam vidíme také tri nepriateľstva alebo troch nepriateľov, ktoré stoja proti každému z nás. Jeden nepriateľ je svet. Boh miloval svet, aby ho zachránil, aby ho zmenil. Ale nám hovorí, ak je niekto priateľom sveta, je nepriateľom Božím. Takže pozor na to, my svet chceme milovať Božou láskou, to znamená, že volať ľudí k spáse, ale ak ich milujeme v tých hodnotách, ktoré okolo nás sú, a milujeme tie hodnoty, ktoré má svet, tak sme definovaní ako nepriatelia Boží. To je, to nepustí, to je Božie slovo. A druhý nepriateľ je ten, čo som už spomínal, knieža nadzemských mocností, sám diabol, Satan. A potom je tam telo, telesnosť. Zase nie telo ako organizmus. Zvlášť Pán Ježiš mal dokonalé telo, preto je nevyhnutné, aby sme verili a vedeli, že sa narodil z panny, že teda bol počatý ako nové ľudstvo. Niektorí si myslia, že to nie je dôležité. To je absolútne kľúčové k tomu, ak má zastupovať nové ľudstvo, tak nemôže byť prirodzeným synom Adamovým. Takže ja to zase nejdem riešiť. Narodenie z panny, ale je to veľmi dôležité pre našu vieru. Takže jeho telo bolo dokonalé, ale pokušenie k telesnosti bolo veľmi reálne. List do Hebrejov nám hovorí, že bol pokúšaný vo všetkom ako my, ale bez toho, aby zhrešil. Vo všetkom pokúšaný, bez toho, aby zhrešil. Takže rozmýšľajme o tom, v čom sme pokúšaní. Môžeme nájsť, možno, že nenájdeme to v Biblii, ale môžeme vedieť, že Ježiš bol v tom istom pokúšaný. Že bol tým nejakým spôsobom priťahovaný, nie zvnútra, pretože jeho telo, ešte raz opakujem, bolo dokonale, ale my nemáme nejaké pokušenia. Toto, čo som ja prežil, alebo v čom som ja, tomu nikto nerozumie. To je prvá lož, ktorá ťa položí na lopatky. Situácia, v ktorej sa nachádzaš ešte nikto nikdy nebol. Si úplne špecifický v tvojom trápení, si úplne osobitný v tom, ako ťa diabol prepadáva. Si v momente, keď si individuum, ktoré má problém, ktorý ešte nikto nikdy nemal, ani tomu nikto nemôže rozumieť, Satan ťa dostal. A už ťa drhne. Pretože ak to nikto nikdy neprežil, tak ti nikto nemôže porozumieť. Keď ti nikto nerozumie, nikto ti nemôže pomôcť. A Boh je prvý vinník, pretože ako mohol dopustiť takú vec na teba, že teda si úplne vydelený z celého sveta. To je podvod. A Ježiš bol dokonalý, ale všetky svoje problémy môžeš na ňom vidieť na kríži. Všetky. v nejakom vydaní, nechcem povedať, že Ježiš žil v rozvedenom manželstve, alebo ja neviem čo, proste, že mal neposlušné deti, rozumiete, tak to nejak triviálne na to nemôžeme ísť. Takže budeme hovoriť o boji s telom, o riziku, o boji so svetom a boji s diablom. Myslím si, že boj s telom a boj s diablom je dosť tajomný, pretože ťažko môžeme do toho vniknúť, toto, čo ten Jefferson hovorí, že sa nám to predstaví, akože, že tomu budeme rozumieť. Ja mám obavy, že nie celkom, ale predsa len je to veľmi niečo, čo mu môžeme rozumieť. Prvá vec, ktorú si môžeme predstaviť, je jedna situácia, ktorú moderný človek málo znáša. Ja som nerobil žiadny výskum, ale asi by bolo dobré. Schopnosť byť sám. Odvaha byť sám. 40 dní bol na púšti sám. Bez ľudí, bez rozhovoru, bez internetu, bez Facebooku, bez rádia, bez Walkmanu. Ja neviem, čo ešte existuje, čo nám furt znie. Znečistenie ovzdušia zvukom je dnes tak silné, že keď zamyslíte, kedy máte naozaj ticho, tak neviem, či úplne v noci, keď spíte, je úplne ticho. Že aj tak chladnička vrčí, alebo nejaká elektrika, niekde niečo sa deje. Úplná samota, byť úplne sám, skúste to niekedy na jeden deň a zistíte, akú odvahu to chce, pretože zrazu ste s niekým, koho nepoznáte, a to ste vy. My tak žijeme, ako keby sme sa neustále pozerali do zrkadla toho, ako sa na nás iní pozerajú. My máme neustále akési potvrdenie, že niekto žije, niekto sa stará, ešte to beží ďalej, lebo všetko funguje. Byť sám je odvaha a pán Ježiš začal svoju duchovnú službu krstom, čo mimochodom bola obrovská odvaha zaradiť sa medzi hriešnikov. On príde ako jediný svätý, ktorý je bezhriešný a on urobí bez nejakého vysvetľovania skutok, ktorý ho zaradí medzi všetkých bezbožníkov, ktorí vyznávali hriechy. No keď sa niekto dobre pozeral, tak si mohol všimnúť, že tento človek nevyznáva hriechy. Tak na čo sa krstí? Ale všetci, ktorí tam prichádzali, hovorili o sebe, ja neviem čo, ja som kradol, ja som vraždil, ja som nenávidel, ja som neposlúchal Mojžišov zákon, ja som porušoval šabat, alebo ja neviem čo vyznávali. Tam je jasne napísané, vyznávali hriechy. Ježiš prišiel, dal sa krstiť? Nič. Ján videl, že zostupoval jeho Svätý Duch. Toto nedorozumenie, to je obrovská odvaha. To je niečo, čo potom sa nazvalo mesiášske tajomstvo. Odborne, ale keď to pomenujete, ešte tomu nerozumiete. My máme jedno pomýlenú predstavu, že keď niečo pomenujeme, že tomu rozumieme. Takže pomenujeme jav elektrika, už si myslíme, že tomu rozumieme. Alebo pomenujeme, ja neviem, gravitácia, už si myslím, že to mi rozumie. To je nezmysel. My vieme, ako to funguje, ale nevieme, čo to je a prečo to je. Proste tú otázku sme dali bokom a dali sme sa na to, že to ideme vypočítať a využiť. Veľmi to dobre, dá sa povedať, dopadlo aj zle. To zase je iná otázka, ale nerozumieme tomu celkom a to, ako pán Ježiš fungoval sám, tomu tiež nemôžeme celkom rozumieť. Ale keď si to chcete trošku vyskúšať, tú odvahu byť sám, tak to je boj s telesnosťou. Potom na tej púšti 40 dní hladoval a vyhladoval sa tak až na smrť. Teda to je riziko, ktoré písmo nám hovorí, že my môžeme hladovať alebo pôstiť, alebo si trápiť telo v prospech telesnosti. Takže na to treba dať pozor. Niektorí ľudia dokážu veľmi trápiť svoje telo, ale je to prejav duchovnej telesnosti. Prepáčte, to je ako keby protirečenie v slovách. Duchovná telesnosť, ale tým sa chce povedať, že tá telesnosť je istá pýcha na to, aký som a niekedy trápim svoje telo, aby som zapôsobil na iných. Takže síce telo trápim, ale účel je zase len to, čo písmo nazýva telesný. Nie fyzicky, ale telesný. Takže pán Ježiš, keď pôstil a zaútočil na svoje telo, pretože to bol útok až na smrť, a keď prišiel diabol a chcel to využiť a povedal, však dokážeš si pomôcť? Hej? Nemusíš mať ani mikrovlnku, ani zabehnúť do obchodu, ani nič. Tu sú kamene, ty povieš, jeden chlebíček, nie? Ľahké riešenie. A on hovoril, pamätáte si, nie? Až keď mi Boh povie, keď otec povie, že mám ukončiť post, radšej zomriem, ako budem jesť. Je to odvaha? My vieme, ako to skončilo a niekedy je našim, nechcem to preháňať, ale vedieť koniec príbehu je niekedy takmer kliatbou, pretože nevnímate to napätie, ktoré je tam. Ale to napätie bolo obrovské. Že on musel len veriť, že Boh vie, že je hladný na smrť, keď je, že po 40 dňoch vyhladol, to znamená, že zomieral. To nebol hlad, že mám chuť jesť. Ja keď prídem dnes domov a poviem, mám hlad, no to nie je hlad, to je apetít. Hej. Po 40 dňoch hlad znamená, ak nebudeš jesť, ak neprerušíš post, koniec. To bolo riziko. Tam Marek hovorí, že bol medzi divou zverou, takže tá situácia na púšti a to, ako bojoval s telom a proste si ho podriadil, bola obrovská odvaha. A vidieť to z tohto hľadiska rizika je niečo, čo nám odhalí istú črtu Ježiša, ktorá dúfam, že odstráni ten nenormálny výraz v tvári, ktorý niekedy maľujú umelci, ako nejakého čudáka, ktorý je oddelený od reality. S úctou, a tak by som povedal, na kolenách alebo po špičkách môžem prísť do ešte vážnejšieho zápasu s telom, a to je Getsemane, kde sa krvou potil, pretože robil rozhodnutie, ktoré bolo absolútne proti akémusi normálnemu pudu seba záchovy. Normálny pud seba záchovy hovorí, že sa vyhnem utrpeniu a smrti. On sa potreboval rozhodnúť, urobiť to z lásky, urobiť to dobrovoľne, nie na silu a neustále počas celého toho utrpenia byť slobodný k tomu, aby z toho unikol, aby tých, ktorí ho trápili, aby neustále miloval, aby im nič nevyčítal, aby sa za nich vedel modliť počas toho celého na silu a neustále počas celého toho utrpenia byť slobodný k tomu, aby z toho unikol, aby tých, ktorí ho trápili, aby neustále miloval, aby im nič nevyčítal, aby sa za nich vedel modliť počas toho celého. Tá odvaha je

duše za bratov. Takže nie je tak, že oni potom budú spasení, ale tak, že nevidím na vás najskôr výčitky, čo vám môžem povedať, lebo nie ste, ako máte byť. Ale vidím vašu dušu ako cenný dar pre mňa, lebo Boh vás vykúpil a daroval mi. Ja neviem, či to baptisti dokážu. Niekedy mám pocit, že prvé, čo nás napadne v našej tradícii je, že nie si taký dobrý, ako by si mal byť. A keď sa polepšíš, tak možno, že ťa budem mať rád. Ak to tak nie je, a ja to zle vnímam, chvála Bohu a prepáčte. Ale vyjadrujem svoj životný pocit z toho, ako som to prežíval a ako sa mi to niekedy zdá. Ak by Ježiš zomrel za tých, ktorí sekali dobrotu, tak my všetci sme deťmi pekla. Je to tak? Ak nevieš milovať niekoho, kto neseká dobrotu, prepáčte za výraz, tak nepoznáš Ježišovu odvahu. Milovať niekoho, kto nie je, ako by mal byť, a dokonca byť ochotný sa za ňo obetovať, to je riziko, pretože nie všetci, ktorí ho križovali, urobili pokánie. Nie všetkých získal tým, že sa za nich modlil. Ani nie všetkým Boh nakoniec odpustil. Ja si myslím, že ukrižovanie všetkým odpustil, lebo Ježiš sa za to modlil. Takže všetci, ktorí sa zúčastňovali na ukrižovaní, mali odpustené. No ale problém je nie len to, či ho ukrižovali, problém je, či chceli dať svoj život Ježišovi a či chceli nasledovať a tak ďalej. Viete, hriech nie je to, že robíme zlé. Hriech, Ježiš veľmi jasne povedal, Duch Svätý príde, aby obviňoval svet z hriechu a tým hriechom je čo? Že neveria vo mňa. Neviem, či ste niekedy o tom uvažovali. My hriechy vidíme z hľadiska, aké sú nám nepríjemné. Alebo aké sú ohavné, alebo nejaké. Boh vidí, či veríš v Ježiša. Či si ho vážiš, či sa mu kláňaš, či ho nasleduješ, či je on najdôležitejší. Viera nie je len, že viera v nejakú vetu dogmatickú. Viera znamená dôveru, odovzdanosť, obdiv, lásku. To všetko je v biblickom pojme viera. Ak chcete rozmýšľať biblicky alebo kresťansky, musíte zabudnúť niekedy na slovník slovenského jazyka. Pretože slovník slovenského jazyka definuje vieru, lásku, nádej a tak ďalej dosť odlišne od toho, ako to robí Biblia. Takže na to musíme dať pozor. Takže pán Ježiš mal obrovskú odvahu a riskoval smrť. Nakoniec aj zomrel, takže to riziko nakoniec bolo realizované. A myslím si, že to, čo sa v tej odvahe nachádza, je hodné nášho obdivu a Boh nám hovorí, normálny človek, ako som ho stvoril, nie je zbabelec, ale je schopný postaviť sa proti svojmu telu. Proti tomu, čo je takzvané prirodzené. A niekedy je to aj naozaj prirodzené, pretože u Ježiša nešlo o hriech, ale o prirodzené túžby. A platí jedna veta, ktorú poviem tak na margo. Z prirodzeného sa spirituálne stáva tým, že to obetujeme Bohu. Prirodzené veci nie sú zrovna hriešne, ale ak chceme, aby sa stali duchovnými, aby ich Boh mohol použiť, tak sa musia obetovať. Poďme na niečo, čo je trošku nám bližšie, a to je, ako Ježiš mal odvahu voči svetu, voči spoločnosti. Tak už som hovoril o tom, že mlčal, dokonca učeníkom povedal, aby nikomu nepovedali, že on je Kristus. Tak na čo prišiel, keď nikomu to nejde povedať? Možno väčšie riziko, a určite bolo, keď mlčal pred Herodesom. Herodes si ho zavolal, teda Pilát ho tam poslal a Herodes si ho tam ako by som povedal, predviedol a teraz sa veľmi potešil, lebo bude vidieť zázrak, hej, divadielko. Hej, ako keď sa idete pozrieť na nejakého iluzionistu, no, tak hokus pokus, je tu holub, zajac, alebo zmizne niečo, alebo čo. No tak budeme vidieť divadlo. A Ježiš celý čas bol ticho. A išlo o život.

0: To isté pred Pilátom. Tak povedal mu niekoľko vecí, ale potom mlčal. On mu vraví, ty mlčíš? Však ti ide o život. Prečo mlčíš? Ježiš riskoval aj v tom, že mal kontakty s nesprávnymi ľuďmi. Neviem, ako vy sa cítite, keď vás prichytia v spoločnosti ľudí, ktorí vás strapňujú alebo dostávajú do nejakej čudnej situácie. Prvý výrok, ktorý máme takto zaznamenaný, je, že Natanael hovorí, z Nazareta môže byť niečo dobré? Dodnes ho voláme Ježiš z Nazareta. Ale Nazaret zrejme v tej dobe mal povesť nejakého buď zapadákova, alebo hniezda nejakých zlých ľudí. A čo z Nazareta môže byť dobré? Odtiaľ je... Hej. Ale Ježiš je z Nazareta. Potom prišiel do farizejovho domu, prišla tam žena a on vraví, ten farizej, no keby toto bol prorok, tak by vedel, že toto je hriešnica, to znamená moderne prostitútka alebo nejaká ľahká žena proste. Ježiš namiesto toho, aby sa cítil trapne, riskoval to a napomenul farizea. A keď to chcete čítať, je to Lukáš 7. kapitola. Ja teraz chcem ukázať isté body, kde pán je v napätí s ľuďmi. S krajanmi sa dostal do životu nebezpečného napätia, keď ich vyprovokoval hneď na začiatku svojej služby. Lukáš 4. kapitola. Vyhnali ho z mesta, krajania v Nazarete. Možno, že tam vidíme, akí to boli krajania. Keď im povedal niečo do svedomia, vysviedli ho až na zráz vrchu, na ktorom bolo mesto postavené a odtiaľ ho chceli zhodiť. No to sú krajania. Príjemný však. No ale on prešiel pomedzi nich. No prečo im to vravel? Mohol im nepovedať takú provokatívnu vec? Povedal, viete, budete čakať odo mňa, že ja tu pre vás niečo urobím, ale... A teraz citoval písmo. No, pýtame sa, pane, bolo to treba až tak vyhrotiť? Bolo? No tak keď veríme, že Ježiš je dokonalý, tak bolo. Ďalší prípad. Farizeov začali prenasledovať a sledovať. Kedy ho pristihnú pri niečom. No tak bol tam človek, ktorý mal uschnutú ruku, hej, nejakú nefunkčnú ruku. No a oni pozerajú na ňoho, on ho zavolá dopredu a vraví, vystri svoju ruku. Pred všetkými. Tak sa napajedili, že hneď sa išli dohodnúť, ako sa ho zbavíme. Tento človek tu príliš provokuje, to nemôže existovať. Toto nie je náboženstvo, toto je divosť. Ja neviem, čo vraveli, ja teraz vymýšľam. No ale viete si predstaviť, keď človek zúri, tak... Určite nepoužívali nejaké príjemné slova. Vyhnal všetkých z chrámu, tam teda tých peňazomencov, nie všetkých, prepáčte, tých, čo tam predávali. To bol príjem, to bola ekonomika chrámu. Niektorí si myslia, že to bol najväčší problém, aký medzi Ježišom a farizejmi našli. To ja si nemyslím, ale niektorí to hovoria. Proste chrám žil z toho, že tam zamieniali peniaze a tak ďalej, a predávali ovce a všetko možné. Ježiš to tam poprevracal, no nevyzerá veľmi ako taký zbožný človečík. Proste tá odvaha je obrovská, autorita. Učeníci ho nechápali a Peter mu začal dohovárať, pane, tak toto sa ti nemôže stať, že ukrižovanie, buď k sebe nejaký milosrdný, daj si pozor. A on praví, choď za mnou, Satan. Ján 6. kapitole veľmi jasne hovorí, mnohí z jeho učeníkov išli nazad a už viac s ním nechodili. Kto toto môže počúvať? Takže dostal sa do problému nielen s farizejmi, dostal sa do problému so svojimi učeníkmi. Možno najbolesnejšie boli jeho najbližší príbuzní, Ján nám hovorí, že ani jeho bratia v neho neverili. Marek 3, 20. verš, 21. verš, Keď sa to dopočuli jeho príbuzní, išli ho odviezť, lebo hovorili, pomiatol sa. Neviem, či existuje bolesnejšie podozrenie, ako keď niekto vás začne vážne podozrievať, že nie ste normálni. Ak ste to zažili, to je niečo neskutočne nepríjemné, ak sa to vôbec dá nazvať nepríjemné. Keď to, čo robíte, považujú, že to je pomýlená psychika, že ste chorí. To je niečo neuveriteľné. Takýto útok. Jeho príbuzní hovorili, pomiatol sa. A išli pre ňa a chceli ho zobrať. Asi násilím. Teraz prišli za ňa a hovorili, matka a bratia ťa čakajú. Tam sú, to sú tvoji najbližší. On povedal, kto sú moji príbuzní, kto je moja matka? Tí, ktorí ma tu počúvajú. V tom momente sa vzdal rodiny. Nepotreboval Ježiš rodinu, nepotreboval učeníkov, nepotreboval nejakých blízkych. Niekedy si myslíme, že to snáď bol nejaký nadprirodzený človek v zmysle, že nepotreboval žiadnu pomoc. Ja by som jednu kázeň tu chcel hovoriť o tom, že Ježiš spolupracoval s ľuďmi, že pracoval v tíme, že potreboval priateľstvo. Pred večerou pánovou, pred poslednou hovorí, hlboko som túžil jesť s vami tohto baranka. Prečo túžil? Prečo keď bol v Getsemane, prosil učeníkov, modlite sa so mnou, pomôžte mi. Tam vidíte tú hlbokú túžbu po spoločenstve. Ježiš nebol nejaký Superman, ktorý lieta ako, ja neviem, vo vzduchu a nikoho nepotrebuje, len všetkým pomáha. Ježiš bol normálny človek aj v tom, že túžil po láske, túžil po spoločenstve, túžil po tom, aby ľudia mu rozumeli. A keď hovoril pravdu, tak hovoril nie preto, že si ich chcel odradiť, ale preto, že im chcel niečo ukázať. Nepríjemná pravda nebola zamýšľaná, aby Ježiš sa s niekým odsudzil, ale na to, aby ti niečo odhalil. Aby si niečo spoznal o sebe. Už som povedal, že posledná bytosť, ktorú naozaj spoznáme, sme my sami. Máme o sebe predstavy, ktoré sú totálne fantasmagorické, kým nám Ježiš nepovie naozaj pravdu. Že kde sme, kto sme, prečo tak rozmýšľame a kam vlastne ideme. Kým nám to Ježiš v duchu nepovie a neodhalí, tak nevieme o sebe pravdu. A ak to nechceme pripustiť, no tak nemôžeme uveriť v Ježiša. Pretože k Ježišovi môžeme len cez pokánie. Pokánie znamená seba poznanie. Čo chcete vyznávať Bohu, keď ani neviete, čo je váš hriech? Niekto si myslí, že hriech je piť, fajčiť, alebo niekde kradnúť. Hriech je, že sa spolieham sám na seba. Že si myslím, že moja najhlbšia bytosť má pravdu a že to, čo naozaj najhlbšie chcem, že to je dobré. No to je sen, ktorý nám Satan vložil už v Édene. Že naša najhlbšia túžba, naša najhlbšia predstava o pravde je dobrá. Toto je lož, ktorú Ježiš odhaľuje tým, že hovorí nepríjemné reči. Ježišova láska je preto často veľmi nepríjemná. Aj pre neho je nepríjemná, pretože on nemal radosť z toho, že musel Petra napomenúť a že rodičov a teda zrejme len matku, pravdepodobne Jozef zomrel skôr, nevlastný otec samozrejme. Toto teraz neriešime, ale tak to vyzerá, že vždy je spomínaná len Mária, keď sa niečo dialo v Ježišovom živote. A bola ona spomínaná. Jedno z takých najkrajších rizík, najkrajších v tom zmysle, že je tam veľmi pozoruhodný výsledok, zaznamenáva Ján, je to umiestnené v 8. kapitole, ale niektoré rukopisy to majú na inom mieste. Tam tá žena, ktorú pristihli pri cudzoložstve, to bola úžasne napätá situácia, pretože títo farizeji sa neštítili toho, aby zháňali ľudí, ktorí idú sexovať. Teraz namiesto toho, aby priviedli obidvoch, priviedli len ženu, A priviedli ju do chrámu, kde Ježiš učil, a pred všetkými dúfali, že Ježiš sa buď strapne a povie, ja jej odpúšťam, to znamená, že Mojžišov zákon neplatí, alebo ju nechá ukameňovať, a to by znamenalo, že celé zvesť o odpustení a evanjeliu a to, že Boh prináša novú možnosť pokánia, je strapnená. Tak zrejme si medlili ruky, no a už mali tam kamene a už čakali, že buď na Ježiša, alebo na ňom, že to už pôjde. No. Teraz Ježiš namiesto toho, aby začal veľa rečniť, tam nie je napísané, čo robil, ale sklonil sa, teda čo písal, alebo čo hovoril, ale sklonil sa a mlčal. Písal zrejme do piesku alebo do nejakého prachu. Čo písal, nevieme. Ale to riziko toho napätia a toho, ako tam celá tá banda, ktorá to chcela súdiť a vraždiť, jak tam to bolo napätie, že čo sa ide diať, tak tu potrebujeme si domyslieť. Lebo my pravdepodobne len rozmýšľame o ňom, že čo asi robil, ale keď sa vžijete do toho, jak hučí ten zástup tam okolo neho, ako dobiedzajú, že však tu treba zabiť, treba vraždiť, treba vykonať nejaký skutok, tak buď teba zabijeme, alebo ju. A on je ticho a v autorite dokonalého človeka. Tak keď hovorí, kto je bez hriechu, nech to prvý urobí, nech zoberie prvý kameň a hodí. No, tá sila toho vnútorného obvinenia je obdivuhodná, ale ja som chcel hovoriť o tej odvahe pána, ktorý voči vrahom nezakročil tým, že by použil nejakú nadprirodzenú silu, alebo kričal, alebo niečo. Ale v pokoji to vyriešil. Možno, že dnešný svet by chcel, aby to znamenalo, že sex je v poriadku, teda mimo manželský sex je v poriadku. Ježiš nepovedal, že mimo manželský sex je v poriadku. Povedali, ani ja ťa nesúdim, ale už viac nehreš. To znamená, že nie je to tak, že to je v poriadku, však všetci sme nejakí. Toto je hriech, ale keď ťa oni nesúdia, ani ja ťa nesúdim, ale týmto prestaň. Takže to je niekoľko vážnych napätí, ktoré Ježiš mal s farizejmi, s učeníkmi, s rodinou, ktoré vyžadovali obrovskú odvahu. Riskoval život, nakoniec ho aj stratil. Teda dal, on ho nestratil, ale dal život. Ale nie preto, že spáchal samovraždu, ale preto, že ľudia ho naozaj chceli zabiť. Posledný, a to je znovu tajomnejšie, oveľa ľahšie sa rozpráva o zápase s ľuďmi a so spoločnosťou a svetom, oveľa ťažšie sa hovorí o zápase s diablom. S telom a diablom to sú tajomné veci, ktoré sú do istej miery neviditeľné. Ale možno, že by sme mohli, celý jeho život bol zápas s diablom a veľa vecí nie je zaznamenaných. Ale také dramatické situácie sú, keď bojoval s tými démonmi, ktorí boli v Gadarenskom démoniakovi. Ten sa predstavil, že ich je légia. Ja som čítal niekde, že v légii rímskej mohlo byť vyše 5000 vojakov. A s pomocnými jednotkami ich tam mohlo byť 10 tisíc. Ale zrejme tu išlo légiu, ktorá má tých 5 tisíc a viac, do 6 tisíc možno. Zdá sa, že už keď tam išiel, že bol zámer konfrontovať satana, pretože tá búrka, ktorá sa predtým stala na tom jazere, vyzerá, ako keby bola vyvolaná démonmi. Nie je to tam napísané. A Ježiš potom to upokojil, ale Lukáš konštatuje, že boli vo veľkom nebezpečenstve. A tým, že Ježiš potom konfrontoval diabla a vyhnal týchto démonov a samozrejme znepriatelil si ľudí, čo by sme mohli priradiť k tomu predchádzajúcemu, lebo tí Gadarenci či Gergezania, ako sa na rôznych miestach volajú, tak prišli a boli vydesení a prosili ho, aby odišiel. Niekedy si možno myslíme, že keby sa tu diali moci vyháňania démonov, že by sme boli celí šťastní. Možno, že niektoré by povedali, už nech to prestane, lebo To je boj, ktorý je nie vôbec príjemný na pohľad a je tam veľa súvislostí, ktoré nie sú vôbec, by som povedal, kultúrne pekné. No ale Jakub 4. kapitola 7. verš nám veľmi jasne hovorí, poddajte sa Bohu a zoprite sa diablovi. Takže to, že Ježiš sa zoprel diablovi a išiel na pohanské územie, ktoré prísne vzaté v dobe jeho pozemskej činnosti, on sám hovorí, ja som poslaný k Izraelu. Ale tu išiel, zase by som povedal, riskovať a urobiť nejaké dobrodružstvo pod samozrejme vedením Ducha Božieho, kde konfrontoval zrejme dvoch ľudí, ale jeden evangelista si všíma len jedného, ktorí boli posadlí smrťou, pobehovali nahý a každý sa ich strašne bál, že mali obrovskú silu démonskú. A Ježiš tam prišiel a zrazu sa zjavila jeho nadprirodzená moc, toto nemôžete čakať od bežných ľudí, ani veriacich. Keď padli a hovorili, ty si syn Boží, čo si nás prišiel trápiť? No a potom poznáte ten príbeh, svine a utopené a tak ďalej a tí, že ľudia ho vlastne poslali preč. Takže, ak toto nie je adrenalinový príbeh, tak už neviem, čo je. Pretože to bolo naozaj veľké napätie, čo sa bude diať a učeníci mohli byť z toho dosť vystrašení. No a boj s diablom v tom najvrcholnejšom význame alebo štádiu je samozrejme na kríži, ktorý zase my sa k tomu ťažko môžeme priblížiť, ale myslím si, že niekedy aj veriaci človek, a to mnohí veriaci svedčia o tom, majú pocit, že ich Boh opustil. A Ježiš na kríži hovorí, môj Bože, prečo si ma opustil? On vedel, že sa to stane. Tam treba rozlišovať, že otec bol stále s ním. Boh ako otec, Božia láska bola stále s ním. Ale Boh ako stvoriteľ, ako sudca ho potrestal. Takže jeho viera v otca bola tam neustále, ale toto treba veľmi vážne rozlišovať, lebo Ježiš sám o sebe hovorí, nie som sám, otec je so mnou. To hovorí pred smrťou. Nie som sám, otec je so mnou. Ale to, že bola otcová láska s ním, neznamenalo, že bola s ním Božia moc. Božia stvoriteľská moc, tá, ktorá ho udržovala pri živote, pri moci, pri normalite, tá ho opustila, pretože bol potrestaný za nás. Zobral tvoj, môj hriech, všetky hriechy, aké ktokoľvek na svete spáchal, od prvého hriechu našich prarodičov až po posledný hriech, ktorý sa ešte udeje, nevieme dokedy, všetky hriechy sú na Ježišovi. To je niečo, čo len vierou môžeme prijať a tá odvaha, vďaka Bohu, nás nečaká. Nemusíme cudzie hriechy na seba brať, ani nemôžeme. Ale to, že znášal opustenie Bohom, to sa stáva kresťanom. A niektorí aj píšu o tom knihy, a možno, že pre niektorých kresťanov je táto zväz veľmi dôležitá, že môže sa stať bez toho, aby si si to zavinil, že sa cítiš opustený Bohom. Nemusíš pochybovať o Božej láske. Ale existuje to, čo jeden autor nazval temná noc duše, keď ťa Boh vychováva k posveteniu s tým, že ti dáva akýsi pocit, že ťa opustil. Keď neprežívaš skúsenosti, ktoré si mal na začiatku, je to výchova. A to chce tiež obrovskú odvahu, aby sme cez to šli, keď nie, duch neobvinuje zo žiadného hriechu. Nie je tam žiadne vedomie, urobil si to a to zlé a preto máš tento pocit prázdnoty, že Boh neodpovedá, že Boh je vzdialený, že to, čo si na začiatku svojho kresťanského života mal, tie obrovské skúsenosti a radosti a naplnenia a vypočuté modlitby, zrazu ako keby bolo obdobie, keď sa nič nedieje. Toto obdobie chce niekedy väčšiu odvahu ako všetko ostatné. Ale Pán Ježiš, ktorý na kríži to prežil za nás všetkých, tú odvahu nám môže zdieľať. Takže, tak ako som na začiatku povedal, Ježišova odvaha je pre nás k dispozícii. Preto zbabelci budú súdení, lebo nemusíme byť zbabelci. Nehovoríme o prirodzenom strachu, ja neviem, z výšok alebo z niečoho, aby sa psychológovia nevydesili, že tu chceme z ľudí urobiť nejakých nenormálnych týchto monštra. Ale zbabelosť, ktorá je prejavom neviery a pochybnosti o tom, či Boh má prevedieť sa všetko, tá je hriech. A je taký hriech, ako modlárstvo, čarodejníctvo, cudzoložstvo, vražda. Zjavenie o tom jasne hovorí. Ježišov život bol plný napätia. Išlo o život, o vzťahy a o večnosť. Myslím si, že keď sa pozrieme na túto dimenziu života Pána Ježiša, tak možno menej budeme pozerať adrenalinové filmy, pretože niekde v duchu budeme môcť prežívať oveľa niečo reálnejšie a silnejšie. Život s Ježišom, nie len jeho život, ale aj život s Ježišom je plný napätia. A tiež ide o život, o vzťahy a o večnosť. Život s Ježišom nie je nejaká zašitosť niekde, alebo zadubenosť, alebo nejaká čudná oddelenosť, ako som spomínal na tých obrázoch. Nie všetky, samozrejme, sú umelci, ktorí rozumejú duchovnému životu, ale zdá sa mi, že väčšina si predstavuje niečo nenormálne. Ak hľadáš skutočné napätie a riskovanie, u Ježiša ho určite nájdeš. Ak ho nehľadáš, že sa mu chceš vyhnúť, tak žiaľ, musím ti povedať opak. Nemôžeš byť kresťanom, ak nechceš riskovať. To jednoducho nejde. To je, viera je vždy postavenie života, ako by som povedal, do stávky. Pane, tu je môj život, rob s ním, čo chceš. A to je výzva Ježišovej odvahy. Pane, ďakujeme ti, že si nám dal dosť informácií o tom, aby sme mohli vidieť, že si bol v napätí, že si riskoval, že si bol odvážny človek, ktorý vierou riešil veci, kde išlo o život, o najhlbšie vzťahy a o celú večnosť. Nech ten duch, ktorý bol na tebe a ktoré ťa posilňoval, je na tvojej cirkvi a na nás, aby sme v situáciách, ktoré sa podobajú týmto, tiež odpovedali odvahou a schopnosťou riskovať. Amen.
1: Hospodine, tvoje slovo je sviecou mojej nohe a svetlom môjmu chodníku. Počúvate Rádio Logos.

0: Počiatok múdrosti je bázeň pred Hospodinom, poznať najsvetejšieho je rozumnosť. Lebo mojim pôsobením rozmnožia sa tvoje dni a predĺžia sa roky tvojho života. Ak si múdry, sám sebe si múdry, ak si však posmievačom, sám poniesieš následky. Bláznovstvo je ako neviazaná žena, zvádza a nepozná hanbu. Vysedáva vo dverách svojho domu na stoličke na mestskej výšine, aby zvala tých, čo idú cestou, ktorí idú priamo svojimi chodníkmi. Kto je prostý, nech pristúpi sem. Komu chýba rozum, tomu hovorí. Kradnutá voda je sladká a pokútny chlieb je príjemný. A nepozná, že sú tam tiene a jej hostia sú v hlbinách záhrobia.
1: Kniha prísloví, 9. kapitola.

0: Šalamúnove príslovia. Múdry syn pôsobí otcovi radosť, ale bláznivý syn je žalosťou pre matku. Bezbožne získané poklady neosožia, ale spravodlivosť vytrháva zo smrti. Hospodin nedá hladovať spravodlivému, ale odmieta žiadosť bezbožných. Lenivá ruka spôsobuje chudobu, ale ruka usilovných obohacuje. Kto zhromažďuje v lete je múdry syn, ale syn, ktorý vyspáva v žatve, robí hanbu. Požehnanie spočinie na hlave spravodlivého, ale ústa bezbožných zastierajú surovosť. Pamiatka spravodlivého je požehnaná, ale meno bezbožných spráchnivie.
1: Kniha prísloví, 10. kapitola.

0: Kto má múdre srdce, príjme prikázania, ale kto má bláznivé pery, padne. Kto chodí bez úhony, chodí bezpečne, kto však krivými cestami, ten sa prezradí. Kto žmurká okom, spôsobuje bolesť, ale kto má bláznivé pery, padne. Ústa spravodlivého sú prameňom života, ale ústa bezbožných ukrývajú násilie. Nenávisť vyvoláva rozbroje, ale láska prikrýva všetky priestupky. Na perách rozumného nachádza sa múdrosť, palica však patrí na chrbát nerozumného. Múdri skrývajú poznanie, ale ústa blázna sú mu blízkou skazou. Majetok boháča je jeho pevným mestom, skazou slabých je ich chudoba. Zárobok spravodlivého vedie k životu, dôchodok bezbožného vedie k hriechu. Putuje k životu, kto si zachováva napomenutie, ale do bludu vedie, kto nedbá na karhanie. Lživé pery zastierajú nenávisť, kto šíri klebety, je blázon.
1: Kniha prísloví, 10. kapitola.

0: Čo dnes znamená byť nepriateľom voči svetu?
1: Nepriateľstvo voči svetu v istom zmysle znamená vždy to isté. Teda to slovo dnes je tam také trochu z tohoto pohľadu vložené. A súčasne tam má zmysel, lebo v istom zmysle je to vždy trochu iné. Skúsim ten, dúfam, že sa mi podarí to aj rozdeliť, že čo ty myslíš. Ale začnem možno s takým takou veľmi stručnými myšlienkami o tom, že čo sa myslí pod tým svetom. A zjednodušene by sa dalo povedať, že ten svet nepriateľský voči Bohu sa týka nejakých myšlienok, nejakých hodnôt, nejakých prejavov, ktoré sú v opozícii voči Božím veciam. Možno najstručnejším spôsobom to zhrňa apoštol Ján vo svojom liste, kde hovorí, že vo svete je žiadosť tela, žiadosť očí a pýcha života. Keď sme to trochu že parafrázovali, že žiadosť tela je filozofia, ktorá hovorí, že žijem preto, som tu preto, aby som si užíval život. Žiadosť očí, že som tu preto, aby som niečo zažil, spoznal, porozumel. A pýcha života hovorí o tom, že tak som viac ako iný. Potrebujem byť úspešnejší, lepší, múdrejší, krajší. Potrebujem sa byť vyšší, viac ako iný. Čo majú všetky tieto tri myšlienky základné v sebe, tak je, že človek je v centre. Že moje potreby, moje vnímanie, môj úspech, tak to je to najdôležitejšie. A to je možno základné myslenie, základné východisko myslenia sveta a hodnot sveta. A všetko nejakým spôsobom s tým súvisí. No a v tomto zmysle ten zápas s tým svetom je vždy rovnaký. Že je to zápas s tým žiadosťou tela, žiadosťou očí a spýchou života. S tým, čo pod tým je skryté. No a v istom zmysle je aj to dnes iné, ako to bolo včera. Pretože ako keby sa niekedy tie výzvy a pokúšania sveta a tie dôrazy menili. Aby to nebolo úplne abstraktné, skúsim povedať príklad. Ja si ešte dobre pamätám obdobie komunizmu, kedy bolo kresťanstvo nejakým spôsobom perzekuované. A mne sa zdá, že veľká výzva pre kresťanov a veľké pokušenie bolo, že nechávať si svoju vieru pre seba. Že viera je súkromná záležitosť, nemusím o tom hovoriť, len aby som preplával životom, aby mi to neurobilo žiadne problémy. Lebo v momente, kedy som to dával na javo, tak som sa dostával do problémov. A takto fungovalo veľa kresťanov a veľa aj spoločenstiev sa sťahovalo do takého cirkevného geta. Že neangažujem sa, len aby som tu prežil, len aby nám to tu bolo dobre. Po 20-30 rokoch, takmer po revolúcii, sa radikálne zmenila situácia v tom, že nikto nás tu pre vieru neperzekuje, žiaden takýto vonkajší tlak tu nie je. A pokúšania a nástrahy sveta sú iné. Že jedna z nich je relativizmus morálky a myslenia. Že dnešná mladá generácia má silne v sebe, že napravde nezáleží. Dôležité, že aby môj názor bol autentický. Že dôležité je to, že si to myslím ja. A dôležité aj v morálke je to, že ako to ja vidím a ja cítim. A toto už je myslenie sveta. Ale preniká to do cirkvi. Alebo pokúšanie vidieť veci instantne. Že v dnešnej dobe máme všetko instantné. Od instantných káv, polievok až po instantné duchovno. Že chceme, aby... Dobre, že chcem duchovne rásť, ale za 10 minút to musí byť všetko. Čo je úplne absurdné. A dnešné kresťanstvo má veľkú tendenciu, a to je ten vplyv sveta, alebo tá doba, že všetko sa točí okolo jednotlivcov. Že dôležitý som ja, môj imidž, že aj spoločenstvo, však je dôležité, aby mne tam vyhovoval spôsob chvál, aby mi tam nikto nehovoril, že mám číro na hlave a podobne milión vecí. Ja som v tom dôležitý. No. Teda, dávam to len ako príklad, že za tých 20 rokov sa zmenil ten svet a tento svet sa odzrkadluje aj v cirkvi, že teda vnáša tie pokúšania do cirkvi. No ale teraz dúfam, že k tomu teda je jadru tej otázky, že čo znamená byť nepriateľstvom voči tomuto svetu. No, ja si myslím, že nepriateľstvom voči svetu znamená, že ísť proti prúdu, že odmietnúť toto myslenie. že odmieta to myslenie, že ja som v strede. Hej? A žiť na Božiu slávu. A žiť v službe ľuďom. A v prijatí iných ľudí. Hej? Že nakoniec Ježiš hovorí, že vy ste svetlo sveta. Hej? Že teda on ani veľmi nechce, aby sme sa za každú cenu z toho sveta dištancovali a chce, aby sme tam niesli niečo Božie do toho sveta. Hej? Alebo iné podobenstvo, že kráľovstvo Božie je ako kvas. Hej? Že znovu sa to myslí, že Boh nás volá k tomu, aby sme boli že svetlom v tomto svete. My sme volaní k tomu, aby sme niesli jeho svetlo do sveta. Aby sme boli tým kvasom, ktorý ovplyvňuje tú celú tú klímu toho sveta. No a mne sa zdá, že často to robíme tak, že sa snažíme sa len o to dištancovať, hej? Aby nás to nezranilo a neublížilo nám to. No a to nepriateľstvo je v istom zmysle prírodzené, lebo nepriateľstvo svetla a tmy je prírodzené. Hej? Ale svetlo nedostanete niekam tak, že vyženiete tmu a zažnete svetlo, ale že zažnete svetlo. Takže byť nepriateľom voči svetu zjednodušene znamená byť poctivý Kristov nasledovník. Čiže vnášať Božie veci do svojho života a všade, kde prichádzam, do svojho osobného života, do svojej kariéry a týmto spôsobom realizujem to nepriateľstvo so svetom. A to nepriateľstvo nie je až tak dôležité. Dôležité je to Božie v tom, aby Boh bol oslávený, aby jeho sláva bola na našich životoch. Aby to zasiahlo nových ľudí. Tak to nejako to vnímam.
0: Ďakujem ti za odpoveď.

Keď sa Lot od neho oddelil, Hospodin povedal Abrámovi: Rozhliadni sa z miesta, na ktorom si teraz. Pozri na sever i na juh, na východ i na západ. Celú krajinu, ktorú vidíš, dám tebe a tvojmu potomstvu na veky. Rozmnožím tvoje potomstvo a bude ho ako prachu zeme. Ak niekto bude môcť spočítať prach zeme, tom spočíta i tvoje potomstvo. Staň a prejdi krajinu po dĺžke a šírke, lebo ti ju dávam. Abram vzal svoj stan a odišiel bývať k Mamrého dubom, ktoré sú v Hebrone, a postavil tam oltár Hospodinovi. Genesis 13. kapitola 14. až 16. verš. Abram dáva prednosť Lotovi. Nech si vyberie ako prvý. V skutočnosti tým, kto si vybral ako prvý, je Abram. Čo si vybral? Vybral si nevoliť ako prvý. Rozhodne sa vzdať svojho práva a počkať si na to, čo má Boh pre neho pripravené. Abram tu robí veľký krok viery. Čo Boh vyberie pre mňa, bude určite lepšie ako to, čo si pre seba vyberiem ja sám. Čo má Boh pre mňa pripravené, o to ma nikto nemôže pripraviť. Čo pripravené pre mňa nemá, za tým mi ľúto nebude. Abram si volí vierou, Lot videním. Dve úplne kontrastné, protichodné voľby. Čo na to povie Boh? Pri Lotovej voľbe mlčí. Keď však neskôr prehovorí, urobí to rečou súdu. Abramovej voľbe sa však Boh prizná svojim požehnaním. Abram je tým utvrdený vo viere, že lepšie je počkať si na to Božie, ako sa chámtivo hnať za tým svojim. Zdánlivo je na tom lepšie Lot. Získa úrodné jordánske nížiny. Abramovi zostanú neúrodné judské kopce a pustiny. Ale zatiaľ, čo Lot v dôsledku svojej voľby končí pri bezbožnej Sodome, spoločnosti sveta, Abram končí pri oltári, v spoločenstve s Bohom. Našimi rozhodnutiami sa k Bohu buď približujeme, alebo sa nimi od Neho vzdialujeme. Dve rozhodnutia, dve voľby a dva dôsledky. Naše voľby môžu tak byť buď voľbou Lotovou, alebo Abramovou. Buď dôverujeme viac sebe a vyberieme si podľa videnia svojich očí, alebo viac dôverujeme Bohu ako sebe a vo viere si počkáme na to, čo má pre nás pripravené On. Pane, pomôž nám rozhodovať sa tak, aby si sa Ty mohol k tomu priznať.

Takto boli dokončené nebesia, zem i všetky ich zástupy. 7. dňa Boh dokončil svoje dielo, ktoré dokonal, a 7. deň si Boh odpočinul od všetkého, čo utvoril. Boh požehnal 7. deň a posvetil ho, lebo v ten deň Boh prestal vykonávať celé svoje stvoriteľské dielo, ktoré utvoril. Takto sa udialo stvorenie neba a zeme. Genesis 2. kapitola, 1. a 4. verš. Na konci diela stvorenia zaznie Božie hotovo. Je dokonané. 7. dňa Boh dokončil svoje dielo, ktoré konal. O mnoho rokov neskôr zaznie Božie hotovo. Je dokonané ešte raz. Tentokrát nie na konci poetického príbehu stvorenia, ale na konci krvavej drámy spasenia. Ježiš povedal, je dokonané. Ján 19:30. Ten, ktorý stál na počiatku ako to večné stvoriteľské slovo, skrze ktorého a pre ktorého bolo všetko stvorené, sa stal človekom. Stvoriteľ sa sám stal stvorením, stvorenou bytosťou, aby šiel na drevo kríža a zomrel za tých, ktorých sám stvoril. Tak sa Boh stvorenia skrze obeť svojho syna sa stal aj Bohom spasenia. Na to, aby nás Boh stvoril, stačila jedna moc. Na to, aby nás vykúpil, bola potrebná jeho smrť. Svojou mocou dal povstať všetkému, čo existuje. Svojou smrťou zachraňuje zo smrti, do ktorej sa prepadlo celé ľudstvo. Ak Božie dokonané je, ktoré zaznelo na konci diela stvorenia, zvestuje Božiu úžasnú stvoriteľskú moc, tak Božie dokonané je, ktoré znelo na kríži, zvestuje jeho úžasnú, nepochopiteľnú, zachraňujúcu lásku. Vďaka tomu, že Boh stvorenia sa v obeti svojho syna stal aj Bohom spasenia, patríme Bohu dvojnásobným právom. Patríme mu právom stvorenia i právom spasenia. Stvoril nás pre seba a vykúpil nás pre seba, aby sme tak boli nielen Božím stvorenstvom, ale aj Božími deťmi. Pane, Tvoje právo na nás je nepopierateľné. Odpusť nám, keď Ti ho napriek tomu upierame.

tom čase Šineárský kráľ Amrafel, Elesarský kráľ Arjok, Elamský kráľ Kedar Loamer a kráľ národov Tideal šli bojovať proti Bereovi, Sodomskému kráľovi, Biršovi, Gomorskému kráľovi, Šineábovi, Ademskému kráľovi, Šemeberovi, Cebojimskému kráľovi a kráľovi z Beli, čo je Coár. Víťazi odvliekli zo Sodomy a Gomory všetok majetok, všetky potraviny a odtiahli. Vzali aj Abramovho synovca Lota s jeho majetkom, pretože býval v Sodome, a odtiahli. Genesis 14. kapitola, 1. a 2. verš, 11. a 12. verš. Lot sa ocitne uprostred medzinárodného vojenského konfliktu a stane sa vojnovým zajacom. Čo sa stalo? Len to, čo trochu drsne hovorí jedno slovenské príslovie. To sa mieša medzi otruby, zožerú ho svine. Lot sa zamiešal medzi obyvateľov Sodomy a teraz musí znášať ich údel. To je ovocie jeho pomýleného rozhodnutia z predchádzajúcej kapitoly. To je zákonitosť, ktorú v živote nemôže nejako obísť či oklamať. Medzi našim rozhodnutím v prítomnosti a našim životom v budúcnosti existuje priama súvislosť. Aké je rozhodnutie v prítomnosti, také bude ovocie v budúcnosti. Aká je naša voľba dnes, také budú dôsledky zajtra. Nemôžeme robiť zlé rozhodnutia a čakať, že budeme žať dobré ovocie. V celej udalosti Lot vystupuje úplne pasívne. On už viacej nerozhoduje o tom, čo sa s ním deje. Stáva sa len trpným účastníkom diania okolo seba. Na začiatku to tak nebolo. Na začiatku slobodne, dobrovoľne robí určité rozhodnutie. Teraz sa nedobrovoľne stáva zajacom, ktorý je zbavený

možnosti slobodne sa o sebe rozhodovať. Teraz už len trpne znáša dôsledky svojho rozhodnutia. Žnie trpké ovocie svojej pomýlenej voľby. Pane, nauč nás sa tak rozhodovať, aby sme na to v živote nedoplácali.

Človeče, máme tu opravdové problémy a niekde sú na ne odpovede. Povieš, mali by sme niečo dokázať urobiť alebo byť niečím. Neviem. Ako odpovedať? Ako čeliť problémom, s ktorými sa dnes boríme?

Takto boli dokončené nebesia, zem i všetky ich zástupky. 7. dňa Boh dokončil svoje dielo, ktoré konal, a 7. deň si Boh odpočinul od všetkého, čo utvoril. Boh požehnal 7. deň a posvetil ho, lebo v ten deň Boh prestal vykonávať celé svoje stvoriteľské dielo, ktoré utvoril. Tak sa udialo stvorenie neba a zeme. Genesis 2. kapitola 1. až 4. verš. Správa o stvorení sveta nekončí 6. dňom, stvorením človeka, ale 7. dňom, dňom Božieho odpočinku. Humanizmus končí 6. dňom, človekom v strede. Biblia končí 7. dňom, Bohom v strede. Boh je stredobodom a obsahom 7. dňa. Až tu je konečný vrchol a cieľ stvorenia. O 7. dni čítame, že ho Boh požehnal, posvetil a že si v ňom odpočinul. To je jediný deň, o ktorom čítame, že ho Boh požehnal. Doteraz požehnával živé bytosti, zvieratá a človeka. Teraz požehnáva deň. To znamená, že s týmto dňom je spojené špecifické Božie požehnanie. Pramení z neho požehnanie, ktoré prúdi do ďalších dní v týždni. Tento deň Boh aj posvetil, teda oddelil od ostatných dní. Prečo tento deň? Preto, že sa stal dňom Božieho odpočinku. To neznamená, že Boh sa unavil a potreboval si oddychnúť. Znamená to, že Boh ukončil svoje dielo. Na znamenie, že Božie dielo je hotové, skončené, sa 7. deň stáva dňom Božieho odpočinku. Čo sa týka stvorenia, Boh už nič viac nemá na práci. Čo sa týka udržiavania stvoreného sveta, tam platí Ježišovo slovo. Môj otec pracuje doteraz. Ján 5. kapitola 17. verš. Ale Boh urobil niečo veľmi milostivé. Nenechal si deň odpočinku pre seba. Keďže nás stvoril na svoj obraz, podelil sa s nami o tento deň. Lebo Boh chce, aby sme aj my spoznali požehnanie 7. dňa, požehnanie odpočinku. Preto 7. deň, deň svojho odpočinku, Boh urobil aj dňom odpočinku pre človeka. A Boh nám dáva tento dar vo forme prikázania. 6 dní budeš pracovať, 7. deň je sobotný odpočinok pre Hospodina, tvojho Boha. Nebudeš konať nejakú prácu. Exodus 29. Rytmus stvorenia 6 plus 1 je prenesený do rytmu ľudského života. Človek si má tento Boží rytmus práce a oddychu osvojiť. Práca sa nesmie stať našou modlou, a teda Božím rivalom v našom živote. Patrí jej dôležité, ale nie prvé miesto. To patrí Bohu. Preto práca musí byť prerušovaná odpočinkom Božej prítomnosti. Pane, my nevieme, čo znamená odpočívať. Nauč nás to Ty sám.

0: Ježiš ťa chváli.
1: Ježiš ťa
0: chváli. A vzývam tvoje meno.
1: A vzývam tvoje meno.
0: Slávny si môj Boh.

Keď sa Abram dopočul, že jeho synovca odviedli do zajatia, zvolal 318 vycvičených mužov, narodených v jeho dome, a prenasledoval útočníkov až po Dán. V noci rozostavil proti ním svojich služobníkov, porážal ich a prenasledoval až po Chóbu, ktorá leží na sever od Damašku. Priniesol späť všetok majetok, priviedol aj svojho syna Lóta s jeho majetkom, ako aj ženy a ostatný ľud. Genesis 14. kapitola, 14. až 16. verš. Na rozdiel od Lóta, ktorý skončil v Sodome, Abrám žije ako slobodný človek Božej blízkosti, slobodný navonok, ale najmä vnútorne. A teraz sa ukáže, že len slobodný človek môže pomôcť tomu, kto upadne do zajatia. Len slobodný Abrám môže pomôcť zajatému Lótovi. Správa o Lótovom zajati ho zmobilizuje a ihneď vyráža na záchrannú akciu. Ani vina druhého nás nemôže oslobodiť od služby lásky. Keď niekto vybočí z Božích ciest, nie je to ešte dôvod k tomu, aby sme nad ním zlomili palicu, či mávili nad ním rukou. Keby tak Boh zlomil palicu nad Abrámom v Egypte, keby tak zlomil palicu nad nami, keď sme poblúdili, kde by bol Abrám? Kde by sme boli my? Je zaujímavé, že Abrám nevyslobodzuje Lóta, ale aj Sodomu. Len ľudia oddelení od sveta môžu pomôcť svetu. Abrám sa stáva požehnaním pre Sodomu ako ten, ktorý je pritom sám oddelený od Sodomy. Lót stratil svoju oddelenosť od sveta a preto stratil i svoje poslanie pre svet. Abrám zostal oddelený od sveta a tým si zachoval svoje poslanie pre svet. Byť požehnaním. Požehnaním pre Sodomu sa nestávajú spojenci Sodomy, ako Lót, ale spojenci Boží, ako Abrám. Abrám vyráža na záchrannú operáciu z Dúbravy Mamrého, kde postavil Hospodinovi oltár. Genesis 13, 18, 14, 13. Len ten, kto žije pri oltári Božej blízkosti, môže byť požehnaním i pre svet. Len deti oltárov majú čo dať tomuto svetu. Pane, pomôž nám byť deťmi oltárov, nie deťmi sveta.

Takto boli dokončené nebesia, zem i všetky ich zástupy. 7. dňa Boh dokončil svoje dielo, ktoré konal, a 7. deň si Boh odpočinul od všetkého, čo utvoril. Boh požehnal 7. deň a posvetil ho, lebo v ten deň Boh prestal vykonávať celé svoje stvoriteľské dielo, ktoré utvoril. Takto sa udialo stvorenie neba a zeme. Genesis 2. kapitola 1. až 4. verš. 7. deň dáva odpoveď na otázku, prečo sme boli stvorení na Boží obraz. Čo je konečný zmysel nášho života? Stredobodom 7. dňa nie je človek, ale Boh. Ak celé stvorenstvo bolo stvorené pre človeka, človek bol stvorený pre Boha. Lebo byť stvorený na Boží obraz znamená práve toto. Byť stvorený pre Boha. Krásne to vyjadril cirkevný otec Augustín. Bože, Ty si nás stvoril pre seba a naše srdce je nespokojné, dokiaľ nespočinie v Tebe. A 7. deň ukazuje práve týmto smerom. Veď jeho význam je v tomto, spočinuť v Bohu. Lebo bez spočinutia niet odpočinutia. Nielen naše telo, ale aj naša duša potrebuje odpočinutie. To nájde len vtedy, keď sa obráti k prameňu svojho bytia, k svojmu stvoriteľovi a v ňom spočinie. Preto nás Kristus pozýva. Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení. Ja vám dám odpočinuť. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom. A nájdete odpočinutie pre svoje duše. Matúš 11:28-29. To nie je pozvanie pre ľudí, ktorí sú fyzicky unavení zo svojej práce. Je to pozvanie pre tých, ktorých duša je unavená. Naša duša totiž nosí mnohé bremená, z ktorých je vyčerpaná. To najťažšie je bremeno hriechu a viny. Ale sú tu aj ďalšie bremená, ako strach, smútok, obavy a nepokoj. Tieto bremená môžeme zložiť k Ježišovým nohám, aby tak naša duša našla odpočinutie v jeho náručí. A práve 7. deň je o tomto spočinutí a odpočinutí duše. Je Božím pozvaním k spoločenstvu s ním a k tomu, aby sme zložili svoje bremená k jeho nohám a miesto nich prijali požehnanie 7. dňa. Mali účasť na Božom odpočinku, Božom pokoji a Božej radosti, ktorú Boh prežíval zo svojho diela. A potom šli do ďalšieho pracovného týždňa ako ľudia, ktorí našli odpočinutie pre svoje duše. Pane, ďakujeme, že si pripravil odpočinutie nielen pre naše telo, ale i duše.

pravici sediaceho na tróne som videl knihu, popísanú zvnútra i zvonka a zapečatenú siedmimi pečaťami. Videl som mocného anjela, ktorý hlásal mohutným hlasom: Kto je hoden otvoriť knihu a rozlomiť jej pečate? A nikto, ani na nebi, ani na zemi, ani pod zemou, nemohol otvoriť knihu, ani do nej nazrieť. Veľmi som plakal, že sa nenašiel nikto hoden otvoriť knihu a

Medzi trónom, štyrmi bytosťami a medzi staršími som videl stáť baránka, akoby zabitého, ktorý mal 7 rohov a 7 očí, čo znamená 7 božích duchov, poslaných na celú zem. Ten prišiel a vzal knihu z pravice sediaceho na tróne. A potom, čo knihu vzal, 4 bytosti a 24 starších

Každý mal citaru a zlaté čaše plné kadidla, čo sú modlitby svätých. A spievali novú pieseň.

Pochod. Ľavá, pravá, ľavá, pravá, ľavá, pravá. Nikdy som neobľuboval armádu. Ale tak, ako každý iný mladík v mojom veku, aj ja som musel absolvovať základnú vojenskú službu. Disciplinovane sme pochodovali pod vedením veliteľa. Z veľkej diaľky bolo počuť zvuk topánok udierajúcich na cestu v rovnakom rytme. Napredovali sme a prišli až k mostu. Zastaviť, stáť, zakričal veliteľ skôr, než sme mohli vstúpiť na most. Všetci sme zastali a ticho čakali. Potom veliteľ vysvetľoval. Prejdeme cez most voľným tempom. Na druhej strane sa dáme znova do pochodu. Ak by sme pochodovali cez most v pôvodnom rytme, začal by sa hýbať v súlade s nami. Toto by spôsobilo únavu železa. A verte alebo nie, oceľová konštrukcia by sa mohla zlomiť. Opatrne sme prešli cez most na druhú stranu. Úžasné. Bez dynamitu, iba krokom v pochodovom rytme by sme mohli zničiť túto oceľovú konštrukciu. Akú silu má koordinovaný pochod týchto niekoľkých vojakov? Toto je pekný obraz toho, čo Boh hovorí o jednote. Keby jednotliví kresťania a celé cirkvi pracovali jednotne, bezbožné štruktúry vo svete by oveľa ľahšie padli. Ale namiesto toho sa pomaly vlečieme cez územia nepriateľa. Každý si robíme svoje a ignorujeme ľudí okolo seba. Je čas si uvedomiť, že iba ak budeme pracovať unisono proti spoločnému nepriateľovi, budeme môcť zničiť skutky zlého v našej zemi. Nebeský Oče, chcem mať na zreteli iných a ísť s nimi v jednote. Spoj nás do disciplinovanej jednotky, ktorá bude koordinovaná Duchom Svätým. Pomôž nám pochodovať tak, aby sme spoločne zničili štruktúry nepriateľa.

Od vína je človek posmešník, od opojného nápoja krikľúň. Nezmúdrie nik, kto sa od nich potáca. Ako revanie levíčaťa je hrozba kráľova, kto ho rozhnevá, hreší proti vlastnému životu. Je cťou pre človeka držať sa ďaleko od sporu a blázon je každý, kto vybuchne v hneve. Lenivec v jeseni neorie, keď potom za žatvy hľadá, niet ničoho. Rada v srdci človeka je ako hlboké vody, ale rozumný muž z nej načerpá. Mnohí sa chvália svojou dobrotou, ale kto nájde spoľahlivého muža? Spravodlivý kráča vo svojej bezúhonnosti, blahoslavené budú jeho deti po ňom. Kráľ, ktorý sedí na sudcovskej stolici, vysúdi svojim pohľadom všetko zlé. Kto môže povedať, očistil som si srdce, čistý som od svojho hriechu? Dvojaké závaží a dvojaká miera, obidvoje je ohavnosťou Hospodinovi. Už zo skutkov chlapca sa dá poznať, či je jeho konanie čisté a správne jeho hriechu. Dvojaké závaží a dvojaká miera, obidvoje je ohavnosťou Hospodinovi. Už zo skutkov chlapca sa dá poznať, či je jeho konanie čisté a správne. Ucho, ktoré

0: Keď však odíde, potom sa chváli. Je mnoho zlata a korálov, ale najvzácnejšou ozdobou sú chápavé pery. Vezmi mu šaty, lebo sa zaručil za iného, a vezmi od neho záloh za cudzích. Človeku chutí chlieb, získaný klamom, ale nakoniec sa mu ústa naplnia štrkom. Plány uskutočňuj po porade a vojnu veď s múdrou rozvahou. Kto chodí ako ohovárač, odhaľuje tajnosti, preto nemaj dočinenia s klebetníkom. Kto zlorečí svojmu otcovi alebo matke, toho svieca zhasne, keď nastane tma. Dedičstvo na počiatku chvatne získané, nakoniec nebude požehnané. Nehovor, odplatím za zlé, dúfaj v Hospodina, on ti pomôže.
1: Kniha prísloví, 20. kapitola.

Predobraz neba. Apoštol Pavol v prvom liste Korinťanom v 15. kapitole v 57. verši hovorí: Vďaka Bohu, ktorý nám dáva víťazstvo skrze nášho Pána Ježiša Krista. Mnoho veriacich denne cituje tento verš, aplikujúc ho na ich skúšky a utrpenie. No kontext, v ktorom ho Pavol vyslovil, naznačuje hlbší význam. Len o dva verše skôr Pavol uvádza: Smrť pohltilo víťazstvo. Smrť, kde je tvoje víťazstvo? Smrť, kde je tvoj osteň? Pavol hovoril veľmi výrečne o jeho túžbe po nebi. Napísal: Máme príbytok od Boha, rukami nezhotovený večný dom v nebesiach. Preto v tomto stánku vzdycháme a túžime, aby sme boli zaodetí našim príbytkom z neba. Druhý list Korinťanom, 5. kapitola, 1. a 2. verš. A potom vo 8. verši apoštol dodáva: Sme však plní dôvery a chceme radšej odísť z tela a bývať u Pána. Podľa Pavla, nebo, miesto nášho večného pobytu u Pána, je niečo, po čom z celého srdca túžime. Ako som tak hlbal o týchto veciach, začal sa mi v mysli vynárať nádherný obraz. Najprv som si predstavil obrovské zhromaždenie, ktoré opisuje Ježiš v Evanjeliu podľa Matúša v 24. kapitole v 31. verši, keď anjeli zhromaždia jeho vyvolených zo štyroch strán sveta, od jedného kraja nebies až po druhý. Keď sa už zhromaždili všetky zástupy, uvidel som milióny oslávených detí spievajúcich Hosana Pánovi. Potom prišli všetci mučeníci volajúc: Svätý, svätý, svätý. Nakoniec mocným hlasom zaburácala cirkev Ježiša Krista. Obrovské zástupy zo všetkých národov a kmeňov zvelebujúce svojho Boha. Môže sa ti to zdať nepravdepodobné, ale potvrdil to aj samotný Pavol v druhom liste Korinťanom v 12. kapitole v 4. verši. Keď bol tento odaný apoštol uchvátený do neba, počul nevysloviteľné slová, ktoré človek nesmie vysloviť. Verím, že mu bol ukázaný predobraz ospevovania a zvelebovania Boha zástupmi, ktoré sa budú radovať pred jeho tvárou. Išlo o niečo tak nádherné, veľkolepé, že Pavol síce všetko počul, no slovami to nedokázal vyjadriť. Je to náš predobraz a my túžobne očakávame jeho naplnenie. Pamätajme si, Boh má radosť z našej poslušnosti.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Malachiáš, 3. kapitola.
1: Aj hľa, posielam svojho posla, aby pripravil cestu predo mnou, a vtedy zrazu príde do svojho chrámu Pán, ktorého hľadáte, a posol zmluvy, v ktorom máte záľubu. Aj hľa, prichádza, vraví Hospodin mocností. Kto znesie deň jeho príchodu? Kto obstojí, keď sa zjaví? Veď on je ako tavičov oheň a ako práčov lúh. Posadí sa ako tavič a čistič striebra a prečistí levítov. Tríbiť ich bude ako zlato a striebro a budú správne prinášať Hospodinovi obete. Hospodinovi bude príjemná obeť Júdu a Jeruzalema ako za dávnych dní a v dávno zašlých rokoch. Priblížim sa k vám na súd a budem rýchlym svedkom proti čarodejníkom a cudzoložníkom i proti tým, čo ukracujú na mzde nádenníka, vdovu i sirotu, odmietajú cudzinca a neboja sama, vraví Hospodin mocností. Lebo ja, Hospodin, som sa nezmenil, ani vy ste neprestali byť synmi Jákobovými. Od čias svojich otcov ste sa odchyľovali od mojich ustanovení a nezachovávali ste ich. Navráťte sa ku mne a ja navrátim sa k vám, vraví Hospodin mocností. Vy sa však spýtujete, ako sa máme vrátiť. Či smie podvádzať človek Boha, keď vy podvádzate mňa? Vy sa však spýtujete, ako ťa podvádzame? Desiatkami a pozdvihovanými obeťami. Zasiahnutí ste kliatbou a predsa ma podvádzate, vy celý národ. Prinášajte celé desiatky do pokladnice a v mojom dome bude poživeň. Vyskúšajte ma týmto, vraví Hospodin mocností, či vám neotvorím okná nebies a nevylejem na vás až nadbytok požehnania. Pohrozím pre vás kobylkám, takže vám neskazia plodiny zeme a vinič vám nebude neplodný na poli, vraví Hospodin mocností. Blahoslaviť vás budú všetky národy, lebo budete obľúbenou krajinou, vraví Hospodin mocností. Prisilné sú mi vaše slová, vraví Hospodin, a spýtujete sa, čo sme hovorili proti tebe. Hovoríte, daromné je slúžiť Bohu. Aký je zisk z toho, že zachovávame jeho nariadenia a že chodíme v smútku pred Hospodinom mocností? Teraz však blahoslavíme spupných. Nie len, že sa darí páchateľom bezbožnosti, dokonca pokúšajú Boha a zachránia sa. Takto sa zhovárali medzi sebou tí, čo sa boja Hospodina. On to pozoroval a počul a pred ním bola napísaná pamätná kniha pre tých, čo sa boja Hospodina a ctia si jeho meno. Budú mojim vlastníctvom, vraví Hospodin mocností, v deň, ktorý chystám. Ušetrím ich, ako ušetrí človek svojho syna, ktorý mu slúži. Potom zase uvidíte rozdiel medzi spravodlivým a bezbožným, medzi tým, kto Bohu slúži a tým, kto mu neslúži. Lebo hľa, prichádza deň, horiaci ako pec. Vtedy sa stanú všetci spupní a všetci, ktorí páchajú bezbožnosť, slamou a prichádzajúci deň ich spáli, vraví Hospodin mocností. Nezanechá koreň ani vetvu. No vám, ktorí sa bojíte môjho mena, vyjde slnko spásy a uzdravenie pod jeho krídlami. Potom vyjdete, budete poskakovať ako telce zo stajne a rozšliapete bezbožných, lebo oni sa stanú popolom pod chodidlami vašich nôh v ten deň, ktorý ja chystám, vraví Hospodin mocností. Pamätajte na zákon môjho služobníka Mojžiša, ktorému som dal na Chórebe ustanovenia a právne predpisy pre celý Izrael. Aj hľa, posielam vám proroka Eliáša skôr, ako príde deň Hospodinov, veľký a hrozný. On obráti srdce otcov k synom a srdce synov k otcom, aby som neprišiel a neuvalil na zem kliatbu.

0: je zjavený v našich ťažkostiach. Pavol adresoval Filipanom vrúcne slová, ktoré sú uvedené v liste Filipanom 4. kapitole v 4. verši. Ústavične sa radujte v Pánovi, opakujem, radujte sa. Nehovoril im, že je vo väzení a tie okovy sú pre neho požehnaním. Netvrdil, že bolesť, ktorú mu spôsobujú, ho robí šťastným. Nie, ja som si istý, že Pavol sa denne modlil za svoje prepustenie a volal k Pánovi, aby mu dal silu vydržať. Dokonca aj Ježiš v hodine skúšky a bolesti volal k Otcovi. Prečo si ma opustil? Ak sme úprimní, priznáme, že prvé, čo nás pri našom nešťastí napadne, je zakričať prečo? Pán chce, aby sme vedeli, že sa na nás pre ten krik nehnevá. No Boh všetko ustanovil tak, aby aj každé naše čo, ak a prečo mohli byť zodpovedané jeho slovom. Pavol v liste Filipanom v 1. kapitole vo veršoch 17 a 18 píše: Vedia, že som tu na obranu evanjelia. Len nech sa zvestuje Kristus. Z toho sa teším a aj sa budem tešiť. Apoštol nám teda hovorí: Rozhodol som sa, že moja reakcia na toto utrpenie potvrdí Božie slovo. Faktom je, že svojim pokojným postojom uprostred tohto všetkého ohlasujem Krista. Každý, kto na mňa hľadí, pozná, že evanjelium, ktoré ohlasujem, ma prevedie týmito ťažkými časmi. Je to dôkaz toho, že Pán môže previesť kohokoľvek, akoukoľvek situáciou, a jeho evanjelium sa bude ohlasovať skrze túto skúsenosť. Jeden postarší pán v našej cirkvi, volajú ho Sam, mi v istej chvíli povedal: Pastor David, spôsob, akým reagujete na ťažké obdobia, je pre mňa svedectvom. To, čo si Sam neuvedomil, je, že jeho život je pre mňa príkladom. Žije s chronickou bolesťou, ktorá mu každú noc nedovoluje spať dlhšie než len zo pár hodín. Napriek tejto neutichajúcej prudkej bolesti je jeho oddanosť Pánovi svedectvom pre nás ostatných. Toto je posolstvo, ktoré som počul vďaka Pavlovi. Nemusíme robiť pre Pána niečo veľké. Musíme mu len veriť. Kristus v nás bude zjavený vo všetkých našich ťažkostiach.
1: Pamätajme si, Boh má radosť z našej poslušnosti.

Bola polnoc. Počúvate Rádio Logos. Ježiš im vravel: Veru, veru, hovorím vám, syn nemôže nič robiť sám od seba, len to, čo vidí robiť otca. Čo robí otec, to robí podobne aj syn. Veď otec miluje syna a ukazuje mu všetko, čo sám robí. A ukáže mu ešte väčšie skutky ako tieto, aby ste sa čudovali. Lebo ako otec kriesi mŕtvych a oživuje, tak aj syn oživuje, koho chce. A otec nikoho ani nesúdi, ale všetok súd odovzdal synovi, aby si všetci ctili syna tak, ako si ctia otca. Kto si nectí syna, nectí si ani otca, ktorý ho poslal. Veru, veru, hovorím vám, kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nepôjde na súd, ale prešiel zo smrti do života.

Na počiatku bolo slovo. To slovo bolo u Boha a to slovo bolo Boh. Ono bolo na počiatku u Boha. Ním vzniklo všetko a bez neho nevzniklo nič z toho, čo jestvuje. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. A to svetlo v tme svieti, ale tma ho nepohltila. Bolo tu pravé svetlo, čo osvecuje každého človeka. To prichádzalo do sveta. Bol vo svete a svet ním vznikol, ale svet ho nespoznal. Do svojho vlastného prišiel, ale jeho vlastní ho neprijali. Tým však, čo ho prijali a veria v jeho meno, dal moc stať sa Božími deťmi. Tí, čo sa nenarodili ani z krvi, ani z telesnej žiadosti, ani z vôle muža, ale z Boha. To slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami. A my sme videli jeho slávu. Slávu, akú má od Otca jednorodený syn. Plný milosti,

0: Ešte nemám slovo na jazyku a ty, Hospodin, už vieš, čo chcem povedať. Žalm 139:4.
1: Počúvate Rádio Logos.

Ateizmus nie je logicky konzistentný, ani empiricky adekvátny, ani experimentálne relevantný svetonázor. Vo svojom jadre je to svetonázor bez odpovedí na najväčšie otázky života. Počúvajte, čo povedal ateista Bertrand Russell. Nedokážem uveriť, že zmysel a ľudské hodnoty sú len otázkou mojej osobnej preferencie a tak považujem svoje stanovisko vlastne za neuveriteľné a ja nepoznám riešenie. Filozofi vyvinuli tri kritériá pravdivosti, ktoré musí splňať každý názor, alebo každé tvrdenie, alebo každá teória, alebo každý svetonázor, ktorý má byť považovaný za filozoficky kritizovateľný. Poprvé musí byť logicky konzistentný, potom musí byť empiricky adekvátny a po tretie experimentálne relevantný. Inými slovami, každý svetonázor hodný žitia a kritiky si poprvé nesmie protirečiť, čiže musí byť filozoficky oprávnený, musí byť logicky konzistentný, nesmie mať v sebe protirečenia. Potom po druhé, on musí byť schopný adekvátne odpovedať na najväčšie otázky života. Čiže musí byť empiricky adekvátny. A po tretie, musí byť schopný života. Čiže musí svoju filozofiu relevantne aplikovať do praxe. Musí byť experimentálne relevantný. A myslím si, že ateizmus môže byť kritizovaný v každom bode v týchto pravdivostných kritériách. Čiže poďme si zhrnúť, o čom sme hovorili. Poprvé, ateizmus je svetonázor všeobecnej negácie. Čiže je to stanovisko, že Boh neexistuje. A toto veľmi často samotní ateisti priznávajú, že nemajú dôkaz o Božej absencii. Ale ako sme vraveli, snažia sa to povedať inak, že nikto nemôže dokázať všeobecnú negáciu. A Boh neexistuje, je všeobecná negácia a preto nevedie dokázať ateizmus. A myslia si, že toto ich nejako ospravedlňuje od povinnosti dávať dôvody proti Božej existencii. Ale nielen, že to nie je pravda, že nie je možné dokázať všeobecnú negáciu, ako sme hovorili, stačí ukázať, že niečo si protirečí, ako napríklad kockatý kruh, alebo papek s jedným koncom. Ak si koncept protirečí, tak ten koncept neexistuje. Čiže nielen, že nie je pravda, že všeobecnú negáciu nie je možné dokázať, ale dôležitejšie je, že toto tvrdenie je vlastne priznanie sa, že je nemožné dokázať ateizmus. Ateizmus zahŕňa všeobecnú negáciu, všeobecná negácia sa nedá dokázať, preto je ateizmus nedokázateľný. Čiže nakoniec z toho vychádza, že je to ateista, ktorý zastáva stanovisko, v prospech ktorého nie je ani nemôže byť žiaden dôkaz. Takže tento argument by mal byť súčasťou kresťanských argumentov proti ateizmu a nie vyhováranie sa ateistov, že všeobecná negácia sa nedá dokázať. Čiže v princípe je ateizmus nedokázateľný. Toto sa týka aj témy, o ktorej sme hovorili, že kedy sa absencia dôkazu pre nejakú vec stáva dôkazom o absencii tejto veci, ale o tom sme sa už rozprávali minule. Po druhé, ak Boh neexistuje, potom tento svet je všetko, čo existuje. Náš pôvod je náhoda a naša budúcnosť je ničota. Logická implikácia ateizmu je teda nihilizmus. Lenže len málo ateistov má odvahu prijať nihilizmus a tak pašujú svoj zmysel mimo ich svetonázoru. Toto neustále vidíme v spisoch najslavnejších ateistov, ako bol Jean-Paul Sartre, alebo Bertrand Russell, alebo Albert Camus a iní. Vidíme, akí nekonzistentní títo ateisti boli. Že na jednej strane uznávajú nezmyselnosť a absurditu života, na druhej bojujú o humanizmus a zachovanie zemegule. Lenže ak je ateizmus pravdivý, my sme nič, len lepšie vyvinuté komáre, ktoré sa náhodou ocitli na kozmickom prachu zvanom planéta Zem, stratenom niekde v nekonečnom vesmíre. Samotná táto implikácia protirečí intuícii, ktorú väčšina ľudstva, ktoré kedy žilo na Zemi, niektoré štatistiky hovoria, že 97% ľudí tvrdí, že má intuícia, že Boh existuje a že život má zmysel. Zober nehodu plus čas plus náhodu plus slepý prírodný proces a dostaneš človeka, ktorý je posadnutý hľadaním zmyslu svojej existencie.
Hmota plus chemikálie plus náhodné procesy za milióny rokov vyprodukovali ľudskú bytosť so svedomím, zmyslom pre objektívne morálne hodnoty, s túžbou zisťovať, prečo je na Zemi a intuíciou, že existuje Boh. Samozrejme, ateisti môžu hovoriť, že intuícia nie je hodnoverná a že viera v Boha je evolučne podmienená. Ale je minimálne zaujímavé, že celé ľudstvo je takmer posadnuté hľadaním svojho zmyslu. Prečo som tu? Čo tu robím? Aký má zmysel môj život? Toto sú otázky, ktoré sú v najhlbšom jadre ľudskej existencie. Ak Boh neexistuje a my sme len kus hmoty, ktorý sa tu omylom vyvinul slepým prírodným procesom, prečo ti planéta Zem nepripadá ako tvoj domov? Toto je otázka, ktorú raz položil C.S. Lewis. Ateisti sa na nej smejú, ale Lewis nebol hlupák. Väčšina ľudí, dokonca aj agnostici a niekedy aj ateisti, priznávajú, že cítia vďačnosť voči niekomu za dar života, za dar existencie, že sa divia vo svete, v ktorom žijeme. Keď budeme hovoriť o argumentoch pre Božiu existenciu, uvidíme, ako Lewis rozvinul túto myšlienku v argumente túžby. Takže po druhé, ako sme hovorili minule, ateizmus vedie k ničote a absurdite života. Sme hmota, ktorej úloha je odozdávať DNA inej hmote. Svedomie a slobodná vôľa sú ilúzie. A nie je žiaden dôvod pre našu existenciu. Toto prísne vzaté nevyvracia ateizmus. Len ukazuje na jeho odpudivé dôsledky. A tak nám ukazuje, že ateisti neponúkajú žiadnu alternatívu. Po tretie, ak nie je Boh, potom si musíme veľmi rýchlo odpovedať na otázku morálneho zákona. Kto definuje, čo je dobre a čo nie je dobre? Ak sme len vyššie štádium sliepky, alebo komárov, alebo dažďoviek, naše morálne zákony sa vyvinuli evolučným procesom a sú určované kultúrou. Lenže to znamená, že na nich nie je nič naozaj objektívne. Keby sa evolučný proces odohral znovu, tak by sa mohli vyvinúť úplne iné morálne zákony. Napríklad také, že by vražda alebo znásilnenie boli vnímané ako čnosť a sebaobetovanie a láska by boli vnímané ako niečo zlé. Ak Boh neexistuje, my nemáme žiaden objektívny základ pre morálny pohľad na vec. Nikto nemôže prísť a povedať, holokaust je objektívne zlý. Môže len povedať, mne sa holokaust nepáči. A toto mnohí ateisti priznávajú, že je veľmi náročné nájsť akýkoľvek morálny základ pre ich život. Napríklad Kai Nielsen, kanadský ateista, povedal toto. Neboli sme schopní preukázať, že rozum vyžaduje morálny pohľad na vec, alebo že všetky racionálne bytosti by nemali byť egoistami alebo anarchistami. Rozum v týchto veciach nevie rozhodovať. Obraz, ktorý tu kreslím, nie je príjemný a samotného ma deprimuje. Čistý praktický rozum, hoci aj s veľkým poznaním faktov, nás nikdy nedokáže priviesť k morálke. Alebo Bertrand Russell to povedal takto. Ja nedokážem uveriť, že zmysel a ľudské hodnoty sú len otázkou mojej vlastnej preferencie a tak považujem svoje stanovisko vlastne za neuveriteľné a ja nepoznám riešenie. Fascinujúce, že jeden z najväčších matematických géniov hovorí, že svoje vlastné ateistické stanovisko považuje za neuveriteľné. Keď opustíme koncept Boha, opúšťame definíciu dobra a zla a sme okamžite v rovine osobnej preferencie. Takže ak niekto príde a povie, že holokaust bol dobrý a vyvražďovanie Židov je morálne oprávnené, správa sa len nemondne, ale nemôžeme ho brať na zodpovednosť a povedať, že tento človek sa naozaj mýli. Vyčnieva iba z kultúrneho konsenzu, ale nerobí nič objektívne zlé. Je to akási morálna forma Lady Gaga. Má len inú módu. Ak je ateizmus braný do jeho logického konca, stráca sa úplný základ hodnot. Samozrejme, a o tom sme hovorili, nehovoríme, že ateisti nemôžu byť dobrí ľudia. Ale vravíme, že nie je žiaden racionálny základ
podľa ktorého môže ateista určiť, čo je dobré a čo nie je dobré. Takže ak je ateizmus pravdivý, v tomto vesmíre neexistuje žiaden morálny zákon. A akékoľvek morálne vnímanie je buď utilitariánske, pragmatické alebo subjektívne. Neexistuje žiaden objektívny morálny zákon a čokoľvek, čo oddeluje dobre od zlého, je čisto produktom tvojho prostredia a tvojej kultúry a tvojho názoru. Po štvrté, ak je ateistický materializmus pravdivý, potom nie je žiaden dôvod veriť, že čokoľvek je pravdivé. Vrátane teórie materializmu. Sme len kus hmoty, pohybujúcej sa po zemi. Hmota nemôže zdôvodňovať, alebo analyzovať, alebo argumentovať, či je teória pravdivá alebo nie. Chemikálie neodôvodňujú, oni len vyvolávajú reakciu. Ak je ateizmus pravdivý, tak my sme len rozprávajúce kusy hmoty stratené vo vesmíre. Existuje jedna zaujímavá verzia argumentu dizajnu pre Božiu existenciu, o ktorej budeme hovoriť neskôr, pretože je to argument dizajnu toho, čo používame na to, aby sme pochopili dizajn. Naše vlastné mozgy. Ľudský mozog je najzložitejší kilogram v celom poznateľnom vesmíre. Vo veľa veciach je ako počítač. Ešte nikdy sa nám nepodarilo vytvoriť niečo podobné, ako je ľudský mozog. Len predpokladajme na chvíľu, že by existoval počítač, ktorý by bol programovaný náhodne. Predstav si, že si v lietadle a zrazu letuška oznámi, že lietadlo neriadi pilot, ale že je riadené počítačom, ktorý bol naprogramovaný náhodným pádom ľadových krupov na klávesnicu. Tak akú dôveru by si mal v to lietadlo? Lenže ak naše mozgy neboli programované kozmickou inteligenciou, prečo by sme im mali veriť? Keď nám budú hovoriť o čomkoľvek, hoci aj o našich mozgoch. Jeden filozof, J.B. Haldane, to povedal takto. Keď sú moje mentálne procesy riadené atómami v mojom mozgu, nemám najmenší dôvod myslieť si, že to, čomu verím, je pravda. A tak nemám dôvod veriť ani tomu, že sa môj mozog skladá z atómov. A to je ironické, pretože ateisti, ktorí tvrdia, že sú bojovníci za pravdu a za rozum, urobili ich teóriou materializmus nemožnou. Teda aj keď v niečom ateisti majú pravdu, ich svetonázor nám nedáva žiaden dôvod im veriť, pretože samotný rozum je vo svete riadenom chemickými procesmi nemožný. Vo svojom jadre je teda ateizmus iracionálny svetonázor, lebo sa snaží prísť k mysli a svedomiu a mysleniu na základe nezmyselných a iracionálnych a nemysliacich materiálnych častíc. Nič vyprodukovalo všetko. Inými slovami sú len dve možnosti, ako sme nadobudli našu schopnosť zdôvodňovať, alebo argumentovať, alebo myslieť. Buď sme ju získali inteligenciou, ktorá existovala pred nami, alebo nie. Ak áno, tak ateizmus nie je pravdivý. Ak nie, tak táto schopnosť analyzovať, alebo premýšľať, alebo hľadať, vznikla náhodou. Ateisti veria, že naše mysle vznikli z bezmyšlienkovitej hmoty, bez inteligentnej intervencie. Že mŕtva a neinteligentná hmota sa vyvinula do inteligentného života. To je naozaj ako tvrdiť, že štátna knižnica v Banskej Bystrici vznikla výbuchom tlačiarní na knihy. Takže keby som bol ateista, videl by som tieto štyri problémy. Poprvé, čo je zdrojom tejto nemateriálnej reality, ktorú voláme myseľ, ktorú vždy predpokladáme a využívame v našich diskusiách a vnímame jeden na druhom, keď ju ten druhý nepoužíva správne. Po druhé, ak neexistuje Boh a my sme nič iba chemikálie, potom prečo by sme mali dôverovať čomukoľvek, čo si myslíme? Vrátane nášho názoru, že Boh neexistuje. Po tretie, ak Boh neexistuje a ľudstvo je len vyššie štádium od roja komárov alebo dvora prasiat, potom odkiaľ pochádza zdroj objektívnych morálnych hodnôt a kto definuje, čo je dobré a čo nie? Kto má právo povedať, že holokaust alebo zneužívanie detí je zlé a seba obetovanie sa
a milovanie toho istého dieťaťa je objektívne dobré. A po štvrté, ateizmus je v princípe nedokázateľný. A kvôli našej epistemologickej obmedzenosti a nesplneným kritériám, o ktorých sme hovorili minule, je v princípe nemožné dokázať, že Boh neexistuje. Čiže ateizmus je nedokázateľný. Takže pre tieto a iné dôvody ateizmus jednoducho nesplňa tri testy pre pravdivosť svetonázoru. Nie je logicky konzistentný, nie je empiricky adekvátny a nie je experimentálne relevantný. A čiže v skratke kritika ateizmu sa dá zhrnúť do týchto troch bodov. Poprvé je to nedokázateľný svetonázor, podruhé nedokáže odpovedať na problém metaetiky, na problém objektívnych hodnôt a po tretie nevie nám dať ani dôvod, prečo by sme mali veriť našim mozgom, ktoré nám posielajú signály, že ateizmus je pravdivý. Čiže ateizmus nesplňa požiadavky na konzistentný a kritický svetonázor. Nie je logicky konzistentný, nie je empiricky adekvátny a nie je experimentálne relevantný.

99. žalm. Kráľom je Hospodin i zachveli sa národy. On nad cherubmi sedí, zemou otriasa. Veľký je Hospodin na Sione, nad všetky národy je vysoko. Nech teda chvália jeho meno veľké a úžasné, pretože svätý je. A že je kráľom, miluje právo. Ty, Pane, stanovil si poriadok, spravodlivosť i právo v Jákobovi. O, chváľte Pána, Boha nášho, skloňte sa pred jeho podnožou, pretože svätý je. Mojžiš i Áron boli z jeho kňazov a jeho meno vzýval Samuel. Volali na Pána a on ich vypočul. V oblačnom stĺpe k ním prehovoril, čo povedal, to pamätali si, takisto príkazy, čo vydal im. O Pane, Bože náš, ty si ich vypočul, bol si im Bohom, ktorý odpúšťa i trestá za ich výčiny. Nuž, chváľte Pána, Boha nášho chváľte, pred jeho svätým vrchom skloňte sa, pretože svätý je Pán.

uspokojenie, ktoré poráža hriech. Ježiš im odpovedal: Ja som chlieb života. Kto prichádza ku mne, nebude hladovať, a kto verí vo mňa, nebude smedný. Nikdy. Evanjelium podľa Jána 6:35. Musíme si uvedomiť, že podstatou viery je byť uspokojený so všetkým, čím je pre nás Boh v Kristovi. Takáto definícia viery zdôrazňuje dve veci. Prvou je zameranie viery na Boha. Nie sú to len Božie zasľúbenia, ktoré nás uspokojujú. Je to všetko, čím je pre nás sám Boh v Ježišovi. Viera zahŕňa Boha v Kristovi ako náš poklad, nie len zasľúbené Božie dary. Viera vkladá svoju nádej nie len do istoty budúceho veku, ale aj do skutočnosti, že tam bude Boh. V zjavení Jána 21:3 sa píše: Od trónu som počul mohutný hlas. Pozri, Boží stánok medzi ľuďmi. Boh bude s nimi prebývať a oni budú jeho ľudom. On sám, ich Boh, bude s nimi. Aj teraz to, čo vierou vrúcne prijímame, nie je len skutočnosť odpustenia hriechov, akokoľvek je to cenné, ale prítomnosť živého Krista v našich srdciach a plnosť samotného Boha. V liste Efezanom 3:17-19 sa Pavol modlí: Aby Kristus skrze vieru prebýval vo vašich srdciach, aby ste tak zakorenení a upevnení v láske mohli so všetkými svätými pochopiť, aká je to šírka, dĺžka, výška a hĺbka, a poznať Kristovu lásku, ktorá prevyšuje poznanie. A tak, aby ste sa dali naplniť celou Božou plnosťou. Ďalšia vec, ktorá sa zdôrazňuje pri definovaní viery ako uspokojenia zo všetkého, čím je pre nás Boh v Ježišovi, je pojem uspokojenie. Viera je uhasenie smedu duše pri Božom prameni. V Evanjeliu podľa Jána 6:35 vidíme, že veriť znamená prísť k Ježišovi, jesť a piť chlieb života a živú vodu. Ján 4:10-14, ktoré nie sú ničím iným ako samotným Ježišom. V tom je tajomstvo moci viery, ktorá dokáže zlomiť zotročujúcu silu príťažlivosti hriechu. Ak je srdce uspokojené so všetkým, čím je pre nás Boh v Ježišovi, moc hriechu odlákať nás od Kristovej plnosti je zlomená.

Ondrej Betko, šťastný človek. Niekto si myslí, že som šťastný človek. Že nič mi nechýba, že všetko mám. Že život môj je samá radosť a bolesť vôbec nepoznám. A ja keď príde večer, keď som sám, nestačím slzy zotierať a tíšiť bolesť, ktorá hryzie, chcela by srdce roztrhať. Ja roním slzy, hriech mi štvaný, ktorými denne zomieram, ktoré mi ako ostré šípy spôsobia denne toľko rán. Ja roním slzy, že som slabý, keď príde diabol v bojoch dňa, keď príde satan usmievavý a pýta srdce odo mňa. Niekto si myslí, že som šťastný človek. A ja som v skutku ním. Veď na môj plač mi odpoveďou spasenie dáva Boží syn.

ako musíme bojovať za svetosť. Usilujte sa o pokoj so všetkými a o svetosť, bez ktorej nikto neuvidí Pána. List Hebrejom 12:14. Existuje praktická svetosť, bez ktorej neuvidíme Pána. Mnohí však žijú, ako by to tak nebolo. Niektorí kresťania žijú tak nesvetým životom, že si budú musieť vypočuť Ježišove hrozné slová. Nikdy som vás nepoznal. Odíďte odo mňa, vy, ktorí robíte neprávosť. Matúš 7:23. Pavol hovorí veriacim kresťanom. Ak budete žiť podľa tela, zomriete. Rímanom 8:13. Musíme teda byť svätými, bez čoho nikto neuvidí Pána. Usilovať sa o svetosť vierou v budúcu milosť je nesmierne dôležité. Existuje aj iný spôsob snaženia sa o svetosť, ktorý však vedie k smrti. Pavol nás varuje pred tým, aby sme Bohu slúžili inak ako vierou v jeho uschopňujúcu milosť. Bohu sa nedá slúžiť ľudskými rukami, ako keby niečo potreboval, veď on dáva všetkému život, dých a všetko. Skutky 17:25. Ak sa snažíme slúžiť Bohu spôsobom, ktorý nezávisí od neho ako darcu síly pre našu službu, zneucťujeme ho tým rovnako, ako keby sme slúžili pohanským bohom. Peter opisuje pravú službu Bohu pre porovnanie k takejto sebestačnej službe nasledovne. Keď niekto hovorí, nech hovorí slovami, ktoré mu dal Boh. Keď niekto slúži, nech to robí silou, ktorú dáva Boh, aby bol vo všetkom oslavovaný Boh skrze Ježiša Krista. 1. Petrov list 4:11. A Pavol hovorí, neodvážil by som sa hovoriť o niečom, čo by Kristus nevykonal skrze mňa k poslušnosti pohanov, slovom a skutkom. Rímanom 15:18. Tiež aj 1. list Korintianom 15:10. Boh prichádza postupne so svojou milosťou, aby nás uschopnil konať každý dobrý skutok, ktorý Boh pre nás pripravil. Veď Boh má moc rozhojniť vo vás všetku milosť, aby ste mali vždy a vo všetkom všetkého dostatok na každý dobrý skutok. 2. list Korintianom 9:8. Boj o dobré skutky je bojom o vieru v zasľúbenia budúcej milosti.

105. žalm. Ďakujte Bohu a chváľte jeho meno. Hlásajte jeho skutky medzi národmi. Spievajte mu a hrajte mu. O všetkých jeho divoch hovorte. A jeho menom chváľte sa. Nech majú radosť Boha hľadajúci. Vypýtujte sa stále na Pána. Hľadajte stále jeho svetú tvár. Spomínajte na zázraky, čo vykonal, a znamenia a slová jeho úst, videti Abraháma, sluhu jeho, synovia Jákobovi, ktorých si Boh náš vyvolil.

Viera si ctí toho, komu dôveruje. Nezapochyboval v neviere o Božom prisľúbení, ale naopak stal sa silným vo viere a tak vzdal slávu Bohu. List Rimanom 4:20. Ach, ako túžim potom, aby bol Boh oslávený v našom úsilí o svetosť a lásku. Boh však nie je oslávený, ak naše úsilie nie je posilnené vierou v jeho zasľúbenia. Boh, ktorý sa dokonale zjavil v Ježišovi Kristovi, ktorý bol vydaný za naše previnenia a vzkriesený pre naše ospravedlnenia, je najviac oslávený vtedy, keď s radostnou istotou prijímame jeho zasľúbenia, pretože sú vykúpené krvou jeho syna. Boh je oslávený, keď v pokore prijímame svoju slabosť a zlyhanie a keď dôverujeme v jeho budúcu milosť. To je zmysel listu Rimanom 4:20, kde Pavol opisuje Abrahámovu vieru takto. Nezapochyboval v neviere o Božom prisľúbení, ale naopak, stal sa silným vo viere a tak vzdal slávu Bohu. Boha ako zvrchovanie múdreho, mocného a dôveryhodného stvoriteľa oslávime vierou v jeho zasľúbenia. Ak sa nenaučíme žiť vo viere v budúce Božie zasľúbenia, môžeme vykonávať tie najúžasnejšie náboženské úkony, ale nebudú slúžiť na Božiu slávu. On je oslávený vtedy, keď sila k svätému životu prichádza prostredníctvom pokornej viery v budúcu milosť. Martin Luther povedal, viera pristupuje s najväčšou úctou a vážnosťou k tomu, koho si ctí, pretože ho považuje za pravdivého a dôveryhodného. Darca, ktorý je dôveryhodný, je oslávený. Mojou veľkou túžbou je, aby sme sa naučili žiť pre Božiu slávu. Znamená to žiť vo viere v budúcu milosť, čo zasa znamená bojovať s nevierou vo všetkých jej podobách.

105. žalm. Hospodin je náš Boh. Nad celou zemou jeho súd. Na svoju zmluvu navždy pamätá ten príkaz, daný pre tisíc pokolení, na zmluvu, ktorú s Abrahámom konal, na prísahu, čo Izákovi dal a v Jákobovi potvrdil ako zákon, na večnú zmluvu Izraelu danú. Tebe dám krajinu Kanaán za podiel dedičný. A keď ich bolo počtom pramálo, len hrstočka a k tomu v cudzej zemi, keď od národa ťahli k národu, blúdili po kráľovstvách rozličných, ničiemu útlaku ich nevydal, ba vedel trestať kvôli ním i kráľov. Netýkajte sa mojich pomazaných, neubližujte mojim prorokom. A potom do zeme hlad privolal, sťa palicu tam zlámal všetok chlieb. Pred nimi poslal muža menom Jozef a tí ho za otroka predali. A doklady ho dali na skutku, železá tak dlho mu nohy zvierali, až splnilo sa jeho slovo, očistila ho Božia reč. Kráľ rozviazať ho prikázal a prepustil ho vládca národov. Nad vlastným domom urobil ho pánom, aby mu vládol majetkom a napomínal jeho kniežatá a jeho starcov učil múdrosti. Tak do Egypta prišiel Izrael. V krajine Chámovej bol Jákob hosťom. A veľmi plodným urobil svoj ľud a silnejším než jeho nepriatelia. A tým do srdca vošla nenávisť oproti sluhom Hospodinovým. Mojžiša poslal svojho služobníka, aj Árona si na to vyvolil. I robili tam, v kraji Chámovom, zázraky pred nimi, znamenia Božie. Poslal im tmy a zotmelo sa.

no priečili sa jeho príkazom. Na krv im rieky premenil a ryby pozabíjal. Žiab bola naraz plná krajina, kráľovské dvorany boli ich plné. Vyriekol slovo, priletelo hmyzu. Bzučali komáre po celej krajine. Kamenec padal na miesto dažďa, ťal do ich zeme plameň ohnivý. Révu im zbil, aj figovníky a všetky stromy polámal. Riekol a prišli kobylky a pažravého hmyzu bez počtu. Každú byl zožrali v krajine a každú plodinu polnú. Prvorodených vyhubil v tej zemi prvotné kvety mužných síl. Svoj ľud však obdaril striebrom a zlatom a nikoho z ich kmeňa nezabil. Keď odchádzali, radoval sa Egypt, pretože veľmi sa ich bál. On prestrel oblak ako prikrývku, dal oheň, aby osvetľoval noc. Poprosili ho a dal im prepelice a chlebom nebeským ich nasýtil. Otvoril skalu, vody vystriekli a tiekla rieka vysušenou zemou. Lebo si spomenul na svoje slovo, na Abraháma, sluhu verného. V radosti teda vyviedol ľud svoj a oni pred ním jasali. Pohanskú krajinu im daroval, daroval plody cudzieho potu, len aby konali, ako im kázal, plnili zákon, ktorý im dal.

spokojnosť za každých okolností. Nehovorím to preto, že by som mal nedostatok, lebo ja som sa naučil vystačiť s tým, čo mám. Viem sa aj uskromniť a viem žiť aj v hojnosti. Vo všetkom a do všetkého som zasvetený. Byť sýty aj hladovať, mať hojnosť aj trieť núdzu. Všetko môžem v Kristovi, ktorý ma posilňuje. List Filipanom 4, 11 až 13. Božie zabezpečenie budúcej milosti na každý deň umožňuje Pavlovi byť sýty aj hladný, mať dostatok aj trpieť, mať hojnosť aj mať nedostatok. Všetko môžem skutočne znamená všetko, nie len príjemné veci. Všetko znamená, skrze Krista môžem hladovať, trpieť a mať nedostatok. To stavia úžasné zasľúbenie z listu Filipanom 4.19 do správneho svetla. Môj Boh vám splní každú vašu potrebu podľa svojho bohatstva v sláve skrze Ježiša Krista. Čo znamená každá vaša potreba? Znamená to všetko, čo potrebujete k spokojnosti, ktorá oslavuje Boha. To môže zahŕňať aj časy hladu a núdze. Pavlova láska k Filipanom pramenila z jeho spokojnosti v Bohu a jeho spokojnosť pramenila z jeho viery v budúcu milosť neomylnej Božej starostlivosti, ktorá je postačujúca pre časy hojnosti aj pre časy nedostatku. Je teda zrejmé, že žiadostivosť je presným opakom viery. Je to strata spokojnosti v Kristovi, keď začíname túžiť po iných veciach, aby sme upokojili túžby svojho srdca, ktoré môžu uspokojiť len prítomnosť samotného Boha. Bez pochýb, boj proti žiadostivosti je bojom proti nevere v Boží prísľub, že On je všetkým, čo potrebujeme za každých okolností. Je to jasne vyjadrené v liste Židom 13.5. Pozrite sa, ako autor obhajuje našu slobodu od lásky k peniazom, slobodu od žiadostivosti, slobodu spokojnosti v Bohu. Vaše správanie nech neovláda láska k peniazom. Buďte spokojní s tým, čo máte. Veď Boh povedal, nezanechám ťa, ani ťa neopustím. Viera v toto zasľúbenie, nikdy ťa neopustím, láme moc nad každou túžbou, ktorá znevažuje Boha, nad každou žiadostivosťou. Kedykoľvek pocítime v srdci, čo i len najmenší vzostup žiadostivosti, musíme sa proti nej postaviť a bojovať s ňou zo všetkých síl zbraňami viery.

0: Nasledujúci program pripravil Pavol Hanes.
1: Máme poslednú časť tejto novej identity, tej časti o novej identite pred sebou, a to je Kolosanom 3:17. Nová identita, radosť rastu. Dnes som to nazval cieľ duchovného rastu. Takže trošku sa aj vrátime späť a budeme si pripomínať tú kapitolu tretiu, ale skôr začneme otázkami, ako zvykne, aby sme sa trošku tak ako dostali do takého myslenia, ktoré dnes bude aktuálne. Takže prvá otázka bude znieť: kto je autorom tvojich životných plánov? Kto je autorom tvojich životných plánov? No, asi bežný človek by povedal, samozrejme,